xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul murid dine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ci et lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

0: بنت القديم
1: غرنا لفضل لديم لنا سرين ممد بنام عمتي وردرة

ati temaynu fannu guddu andak barke fegal no am dong dong jabot gi mbacke sa xol ci fel la fesse mala sopp sama ci fel ci yow xajul ci nopp serele aw ma kenn kenn kudul yow yaay sama lepp sama xol baangi ci yow xamna ni lepp lu ma am ci yoni sama jabe ci yow la ya mom yoni defal nu fan mu guddu andak barke ci daraje mam balla hay sama ke yoonu murid na ñepp bokku yokku

ndar dolli koko yokku soy dem mourid defal mourid sadiq ba megen na def na de sorena def ba apa de ak mourid lu werlu am la ni def kay ndox yi mel ñu xam la jappal serigne touba te fonku dom ya.

0: tey jii nag ñu war a yeggale bunt boobu ndax daa waroon ànd ak xasaay di tey. Kon ñu dalal sëñ Xadi Diakhaté mo nar a ànd ak sëriñ Mahamadou Diaw ngir ñu yeggale bunt xasaay boobu. Kon bala ñoo sori ñu bàyyi ak sëñ Xadi Diakhaté mu nuyoo ak mbooloo mi, su ko defee sëriñ Diaw nuyoo ñu doon dugg ci waxtaan yi.
1: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi rahmaan irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajmain. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki julit yi ñuy déglu, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jàmm, di ndokkeel suñu bopp, di leen ndokkeel ci weeru tedd wii ñu nekk ak gan gu tedd gii ñuy sentu, te xam ne mel na ne daanaka agsi na. Kon yàlla na suñu kaddu fekk leen ci jàmm. Tayit gan gii di ñëw mu agsi fekk ñu ci jàmm, ñu taxaw ci ngën ji taxawaay ba gunge ko ci jàmm. Kon sëñ Abdoussalaam, ñu delloo la kaddu gi.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-quril mayamin. Mbokki talibe yi, mbokki julit yi, ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax, di leen gërëm di leen ziare itam ci bis bu tedd bi nga xam ni moom la ñu dëgmal muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar, bis bi sëriñ bi demoon ci géej gi liggéey woon ci liggéeyam bu rëy boobu ba suñu borom defal ko ci ndam li nga xam ni moom la ko ci defal. Ñu del seeg yéen fii nag seen rajo Touba is bu tarxiya war a def ak yéen wenn waxtaan woo xam ni mi ngi aji ci lu jëm ci wàllu xasaay di Cheikh Al-Qadim, di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ci dégg ak topp. Kon sëñ Abdou xam naa ngay jël kaddu.
0: Jërëjëf sëriñ Mahamadou Diaw, jërëjëf itam sëñ Xadi Diakhaté ci nuyoo bu am solo boobu. Kon mbokk ñi déglu, ñu war a andi kon waxtaan li mu war a tëddee insha allahu, te wax nañ sànq ne dañ ko bëgg a jëmee ci njàngum xasida ak xasida liñ ci nekkal lépp. Kon foofu suñ Xadi dana mel ne dana am ay bunt yu yaatu yoo xam ne def na ko mën a dégg ci waxtaane xasaayit. La suñ njëkk moom danañ fàttali tuuti xasaay ni mu nekk woon liggéey Serigne Touba. Kon diggam ak Serigne Touba def na am ab tënk buñ ci def. Jàng xasaay itam, jàng xasaay it ni mu weccoo ak jaamu yàlla, nga xam ne ak jaamu yàlla la gu mag. Loolu itam dee bunt boo xam ne waras na ko see leeral. xasida itam ni muy xëcc nit ki jëme ko ci boromam su ko lay jàng te di ko sellal, loolu itam des na si waxtaan. Danañ waxtaan itam maanaam fonkel gi nga xam ne Serigne Touba fonk na ko xasaayit, ak itam dogg gi suñu borom dog maanaam nangu koog nangu gi nga xam ne suñu borom nangu na ko xasaayit yi. Liggéey Serigne Touba boobu ni mu ko nangoo ba képp koy jàng sa xel day dal, mu wóor ne yaa ngi ci liggéey bu ñu nangu. Kon bunt yooyu mooy mel ne bunt yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane. Kon xasaayit moom si ñun mulit yi mel na ne mooy sunu xont bi nga xam ne moo ñuy dundal, ndax lépp lu am njëriñ Serigne Touba la ko see def te defal ñu ko. Kon ñu war di ko jàng di ko déglu, ndax bokk na ci li ñu Serigne Touba fàttali ci xasaayit nee na fu ñu koy jàngee dara du fa yàqu. Kon loolu su fekkente ne noonu la xasida mel si ñun, mel ñu ne kon fuñ toll war nañ koy fàttaliante di ko jàng. Rawatina nag suñu jege bis bu màgg bii di bisu màggal gi ak liñ ci nekk lépp ci jàng xasaayit. Kon dana yey loolu ñu waxtaane bunt boobu. Kon Serigne Xadi dañoo bëgg nga fàttali ñu rek ab jukki bu gàtt ci diggante Serigne Touba xasaayit yi ni mu ko doon taxawoo ak ni mu ko defewoon ab liggéeyam.
1: Jërëjëf Serigne Abdoussalaam Dieng, mel na ni laaj nga laaj bu am solo muy diggante Serigne Touba ak xasida, ak it xasida ni mu nekkee ak jaamu yàlla ba mën a taxaw wóotu jaamu yàlla yu bare bari. Diggante Serigne Touba ak xasida li ñuy jëkk xam mooy xasida mooy liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne kuñ laajoon ngir nga indi tekk loxo ci liggéeyub Serigne Touba bu wér boo xam ne moo ko liggéeyal boppam, la sa xel di jëkk a dem mooy xasida. Xasida kon liggéeyub Serigne Touba la. mu liggéey ko ci liggéey yin woo xam ne moomit bu wata bàyyi xel la, loola ba tey di feeñal ñor gam koy ñor ndax mbind la. Te ku ne xam ne ne mbind bokk na ci li gën a jafe, rawat na bu fekkee loo xam ne yaa koy balloo ci sam xel muy génn, nga xam ne dana jël sa xel, du yem ci jël sa xel, dana jël sa yitte, jël sa yaram lépp. Ku ne gis na kuy bind la muy bind na mu koy ñore ak donte da koy sotti. Kon loolu di liggéeyub Serigne Touba boo xam ne moo ko taxaweeloon boppam, fonk ko lool. Lu ma sa mën a nekkit daf leen di boole, te loolu dana ci doon firnde mooy ku gis li nga xam ne moo tasaaroo ci bët nit ñi ci ay xasida teñ jàpp maanaam gëm goo xam ne teg nañ ko fu wér ne liñ gisut mën na koo ëpp fopp. Danay xam ne kon kooku ki liggéey liggéey boobu amutoon wenn waxtu wu mu sàkkoon ci boppam bu mu ko daawul def, waxtu wu nekk rek ma nga ci di ko liggéey. Mu def ko ci ay liggéey ci ay xaaj yu bari te wuute, ndax am na ci loo xam ne génnee na ko nit ñi gis ko, muy ak jaamu yàlla di tàgg yonent bi salaa alayhi wa sallam, waaye di fàttali nit ñi yoon wañ war a jaar. Am loo xam ne dafa def ay munaajaat mu dox digganteem ak boromam kese. Waaye kon mooy liggéeyam bi nga xam ne moom la wax ne moom day mooy karaamaam te mat na ko sëkk, ndax lii ñu jot a gis muy tasaaroo ci loxoy murid yi kuñ ne kenn na ko bind, loolu doy na sëkk ab liggéey. Li ci dolliku mooy ak it li mu wax ne ne xaside yi danañ taxaw di ko defal. Nga xam ne xaside yi ci boppam dañuy jaamu yàlla, kon xaside yi ay jaamu yàlla lañ. Muy ab liggéeyam boo xam ne daf koo fonk am fu mu waroon a taxaw, xaside yi taxaw fa di ko defal mbaa lu mu waroon def xaside yi di ko defal, wala xaside yi sax di gaawal aw yoonam akub doxam. Dinay wax ni jasabalil xattu maqaamaati rijaal wali tawaasayra rijaali wal majaal. Nee na xaside yi day ñoomay bijji di ma puus di ma xëcc jëme ma ci maqaamam gaa yu baax ya, nga xam ne lañ xamoon ci doxi nit di ko dox di wuti daraja yooya moom aw doxi na mooy gën a gaaw. Te nee na loolu xaside yi moo koy defal, ndax wali tawaasayra rijaal la wax, moomay taxañal yoon wi gaa yu baax yi di jaar. Naka noonu lépp loo xam ne njariñ la doomu aadama di ko yittewoo ci dunduk saahiram wala goog batinam, nee na xaside yi day taxaw temm ci di ma wutali loolee man ma féete ci xaside yi, xaside yi ñoom di ko jëli di ma ko indil. Ñu man cee misaal yaquudu li manaafi al buldaani xatiibi laa azan min al abdaani. Nee na xaside yi ñoomay wommatal njariñ réew yépp ñu di ma wut si, di ñëw ci sama jëmm ji, di ñëw ci sama barab bi, di ñëw fépp fu ma nekk, fu njariñ nekk ci réew yi di fa bàyyikoo di ñëw, defe naa loo waxtu yu ñu nekk firnde la ci. Te nee na nag du ànd ak jenn lor. Kon xaside yi di liggéeyam bi nga xam ne ci lay tàgge sangam bi di ci jaamu boroomam, mu def ko it muy kerkeraan boo xam ne day dox digganteem ak donga yi, ba lu bari luñ doon am ci ak nammu te ci moom ku jóti wut ci moom bu jàppee ci xaside yi mën a dem. Kon ba tey xaside yi di wuutu sëriñ bi ci donga yi, defe naa buñ demee ba ci kanam loolu dana gën a leer ni xaside di wuutoo sëriñ bi ci donga yi. Léegi nag xaside ak jaamu yàlla la goo xam ne day wuutu jaamu yàlla yu baree baree baree bari, di wuutu yiw yu baree baree bari. Loolu sëriñ bi ci boppam moo ko wax, ndax dana wax ci barab yu bari yu fasantikoo di tàqale xaside yi taxawaay yiñ taxaw. Jëkk naa xam le ne kat jaamu yàlla lañ ci jublu mooy wut ca ngërëmal suñu borom, te Sëñ Touba wax na ne sikk nekkul ci ne sama xaside yii day ngërëmi suñu borom la. Kon xaside yépp ngërëmi suñu borom la. Mu wax ne laa sakka fii kaw ni makaatibi maa rit waana baaxin lii munaaye jamaa. Kon nee na nattable wuñ ne mboolem xaside yi ay ngërëmi suñu borom la, kon loola daa di nekk lu wér. Te it boo xamee ne waxoon na ne aktubu naaxilan min allawhi wa min xalamihi wa fi urufi lam amin, mangi bind waye li may bind kat mang koy tokhale ci lawul mahfuz te ñun kat suñu newon sama xelu mbop mi la ko ballo mu doy ñu seuk mu far ko tokhale ci lawul mahfuz mu jaar ci mom motax lu mu wax rek lu wër la ci la wax lola kon dana woné karama batay karamati khatu yadi yi fustu wa jumlatul khuyuri fi ustu sama karama yi moy sama bind yi te yiw yep ci la ko jele kon wutuna mbollem xet yu bax yi jaamu yalla yek ak ibadat yi bare ak nawafili lolou da nga fekk muy wax ni waj'al nisami ya sakuru abada khayra ma'budin bi shukrin ubida neena yow sunu borom ash-shakur dafa bok ci turu sunu borom yi muy santa kon bi di kiñu sante mu woyé ko sunu borom ne ko ma ngi lay ñaan sama khasside yi nga def ko muy ngeen ji jaamu guñu sante gep jaamu guñu sante nako khasside yi ëpp doole bu ko defé nak ca kawé way ba ak magga yu khasside té lay léral nan nasman ya judul bil ataya khuta lana wayun si durra wal ya khuta batay bok na ci lima la waxone khasside yi day wootu serigne bi ci donga yi serigne bi mi ngi wax ne waj'alhu mukhniyan 'anil murabbi wal tatwili sayra bihi ya rabbi serigne touba neena suñu borom na nga def sama khasside yi mu doy ku ci japp wali sax mu diko fi wessu di wutéti ab serigne ta nga taxañal ma yoon wi ci khasside yi mu yoon wi gayu baxi di jaar ba gis sen borom xam nga ne bo delo ci masalik xamle won na ci ne suñ doxone ci jamono ba jamono soppiku yalla buñ ciag waye buñ doxone jamono ba jamono soppiku ba am nit ku jog bëgg soobu wuti boromam waye gisut kenn ku doy ko xane man nako ma demé ko ci boromam señ touba dafa wax fofane na nga sukkandiku ci mbindum gaayu bax ye deddu ye jaaral ci yoon wa ta top ci kon da nga dem su ko defé nak kon kenn natabli wut ne gaayu bax yi nga xane ku sukkandiku ci seen mbind dem mo ci jitu motax khasidan yi doy na ko ci japp wali sax muy wuti kenen ta du ko tay mag ci ngeen jagg way khaside yi señ touba wax na ni na taxaw taxawayu jihar nako def ne na ci di soci suñu borom def yolu jihar ta noyelal ko ci mbollem borom katani mbollem bur yi waj'alhu kal jihadi wabzuluki warud bihi li jumlatal muluki neena suñu borom na nga def sama khaside yi mu melne jihad ak soobu ci yoonu yalla ta nga noyelal ma ci mbollem bur yi lolou indi na ci ay barab yu gëna bari nga xamne khaside ci bopam doyon na tay waxtan ñu wone ne khaside jihar la te jihad fi sabilillahi lu yaatu la ñu bari jël ko teunk ko ci gaddu ay gannaay dugg ci biir non yi di xare fek gënna wessu lolu ndax serigne bi ci bopam xamle na ni jahadtu bil qatti sinina wa'di man lam yakun muwahhidan za juhdi neena bind de jihar na ci ak noni suñu borom yi ay at kep ko xamne nangu wuta wetal yalla jihar na ci ak mom lu bare bare bil qatti ja'atu adu wallahi asrata ahwamin bi dhikrillahi neena jihar na mak noni yalla yi fukki at ci bind mu far leral sax dik fukki at ye kagn la min aami aysasin li aami kasasi wa khabila al jami'a aama aksasi neena li dalé aama aysasin muy at mi dekk ci yoonu murid di at mi dekk ci kharnu rabi asar muy fukkelu kharnu bi ak ñent neena ba mu tambalé rek la tambali di bind lo xamné dama cey jihar ak ñom ba ci kasasin muy at mi nga xamné mo wara mucc ci geej ga neena suñu borom nak lepp mu nang ko ci aama aksasin su ko defé kon loola sax jihad ja nañ ko nango ak namu kawé ak namu sellé lola tax mu mujjine jihad joju may jihad ak mom ñom kat dama dem ba gis ne nangu ga sax bu ron ëpp dama nan day ëpp ndax law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha zawil hitaba lamata bil waba'i kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi al kafiri señ touba neena jihad na mak ñom ci mbind ba ag ci su fekkonte ne lamay bind te jiplu won ci jihad taxawalu mako won kon day mujj mbollem ku weddi yalla ñeppay faatu ci ay musiba ku ci tuub day daldi faatu waye señ touba nak ci aw melokanam ak mbaxam ak selam lan la def bam gisee loolu mune lakin afawtu an jami'in nasi li wajhi baakhin mu'likin khanasi mu daldi jéggel ñepp ngir xamne amna lo xamne matuko kon khasside nonu mu taxawé taxaway jihad fofu té lolou manona gëna yaatu lol xayna da na dess na ci ag ci waxtani insha Allah nonu it la ko suñ la waxe suñ borom ne ko na taxaw taxaway acc ak taxaw bi ñu wax jiwar muy dekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam tane suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke xasside yi nga mussel ma ci yépp musiba te mussel ci koy jang wajhalhu kal ajji wa kal jawari

xam yàlla, waaye dana musal nit ci seytaane ci fépp fuñ fi mën di nekk. wal taqini bihi asas seytaani i ndax ci raay bii wala daa awtaani. nee na it xasida na nekk loo xam ne nay aar nit ki, di ko jañal ay nattu, di ko fegal ay njaqare. kon nay fekk nattuy àddina ak njaqare alaxira ci, te loolu nag na ko def ci àddina ak alaxira yëpp, te defal ko it xeetu sidna Mouhamad yëpp. wajxalhu daafial bala wal xumma dunia wa oxra an jamihi l umma. nee na it xasida yi ci biir jaamu yàlla googu na ci boole nag nekk mbégum mboolem julit yi, na ci boole nekk mbégum mboolem julit yi. wajcalhu ya rabbi bousaratan liman xad amanu wa aslamu kulla saman. xasida yi na nekk sikkar, te ku ne xam na ne sikkar ci jaamu yàlla yi la bokk, sant ci jaamu yàlla la bokk. mu ne wajcalhu ya karimu xayra zikrin fi abadin liya wa xayra sukri. kon na nekk ngën ji zikr, nekk ngën ji sukru, muy sant. mu ne xasida yi tamit ba tey fedd la ma waxoon ci képp ku ci jàpp na ko womat ba yóbbu ko te àggale ko ci ngën di àggukaay. yallahu ya rabbal wara ya muxni ijcal nisaami ani suluki muxni. mais xasida yi nay musal nit ci ay ayib, di ko sellal, di ko génnee ci ay ayib, di ko it xamal xaybu. mu ne wajcalhu indaka wa inda al mustafa salli alayhi bi salaamin jistifa muxlisan min jumlati l uyubi wa jaaliban lil fawsi bil xuyubi. noonu mu ko waxee ni la waxee ne it xasida yi ci boppam ku ne xam na ne jaamu yàlla la ko tax a jóg mooy yoonu aljanna, sàkku ngërëmal suñu borom. te nee na xasida yi day gindi nit ba yóbbu ko aljanna, te nee na gindi gi muy gindi nit womat ko ba yóbbu ko aljanna. nee na loolu day moom lu fes fecc la, ku am xel ku ne mën na koo xam. inna xilaami lil jinaani hadiya hidayatan lil huqala ibadiya. xasida yi ba tey ci taxawaay boobu, ndax bu ñuy wuti ab sëriñ di ko topp mu lay jubbanti, di yar, di teg ci aw yoon, di teete ngir bëgg a jub la, ngir bëgg a àgg ci suñu borom, loolu la des doy ab sëriñ. te sëriñ tubaab wax na ne xasida yi da koy def. kitaabati xaaimatun kitaabati ba fee xaaimatun maqaama cheikhin muraqin yahabul maqaama. nee na sama xasida yi dafa taxaw taxawaayub cheikhun murabbi boo xam ne, wala cheikhun muraqi boo xam ne day wommat nit ba yéegi ko ca boroom, defal ko ay maqaama. waaye xasida yi yemut ci taxawaay boobu, ndax loolu lu ca baree bari la. kitaabati faaxat suyu xat tarbiya wa kulla xayrin wa suyu xat tarqiya. nee sama xasida yi ba tey sax ñoo dem nañ ba kawe cheikhu tarbiya, kawe wi wépp yiw ak suyu xat tarqiya yëpp. kon xasida ab taxawaayam ci wàllu googu foo ko takk weesu na ko. sëriñ mi ngi waxaat feneen ne yafuuxu taalifiya sayxa tarbiya bila tafaaxurin wa sayxa tarqiya. loolu lépp di lu ko suñu borom defal ci xasida yi ba àgg ci faasat xilaami bila saxaawatin kulliyat yi wa ka ibadaatil kiraami niyat yi. nee na sama xasida yi day suñ borom defal na ma ci li ma bëgg, nga xam ne sama lépp texe na, sama léppit mucc na ci ak noonoo akuk ŋaayoo. ma jaar ci xasida yi ba nga xam ne sama yéene moo mujj tollook jaamu gaayu baax yu tedd ya. xasida far sëñ bi wax ne na taxaw taxawaayu lépp lu baax loo xam ne nit da koy def di ca sàkkoo tuyaaba. léeg-léeg nit kubbi toolub jihaad ngir di ca sàkku tuyaaba. nit di taxaw dinaa fi la ay rakkaay di ca sàkku tuyaaba, dinaa fi la ci koor muy kooru ngàtt nga di ca sàkku tuyaaba, di def ay itaam, di lépp loo xam ne dañ cay sàkku tuyaaba nit di ko def, ñi di ko ca fay. sëñ tubaa wax ne yooyu yëpp boo ko dajalee ku jàng xasida na ko ci am. ijcal xilaami ya sakuru xaaima maqaama jumlatil quyuri daaima. kon xaaima maqaama jumlatil quyuri daaima. xasida it di àggale nit ci boroomam, àggale wiin woo xam ne daanaka déggee su ko ci ludul moom. ndax bu sëriñ bi waxee ne tuwassilu aqlaami ilallahi aabida bila xalwatin wallahu aqa kama axna, ne yuwassilu xatti man ahabba lil ilah bi xayri xalwatin wa yekk fi kullallah. mu wax ne sama xasida yi day dañuy àggale képp koo xam ne day jaamu yàlla di ko jàng ci ludul ñuy beru, di tëju, di sonn, di dog ay lef, di soogu, di sonn lool. nit ki day nekk ci ab liggéeyam di ko liggéey, nekk nag jaamukatub yàlla, di jàng xasida ba xëy fu góor yàlla di àgg mu àgg fa, te ay bokkam duñ ko ñàkk, du laxas, du tëju, du def lenn. xanaa ne ci biir nit ñi di jàng xasida waaye di ko fonk, di ko sellal. waaye nag mu teg ci sartub xaabida day jiital nag jaamu yàlla ga, di jàng xasida su ko defee dana gën a gaaw.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

ta jamono ji itam serigne bi daan ko juñju neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy demal tuddo ci kélé daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar daal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta daramul leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé su seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tay li nga xam ne mo xew danako juñju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh bu te bëgga cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko ken deful lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon ken na gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep lako joxon joxat te man na ci lo xamne ñom mënu ñuko da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti bu bam ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël jël am bu bam loy dessé koko ne ko xottu gal seññu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne diwa ci gënon daq gal kenn musko deg diwa ci gënon rafet bubu lañ wax waye diwgo ci gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko naane won kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci ñoom kon seññu bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa ta dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jortuma won mbolom tol ni wisu bama gesso ma gis luma fogu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeen defé won ne aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jima ku jup ku ne ma nek ci sa jima lolu da naka wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxey tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu leen woné ginnaw du ngeen jaamu yu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu ma leen woné ginnaw mba du ngeen jaamu yu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xéram seigne ne ko bu ma leen woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu yu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu ma leen woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram la jëmé ta moy safan ba jala kon bu len wone gina bu len jaamu xiram serigne bi dool la nako digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibou diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nax na lool de xara bañ dem ci yu tayya nax na lool da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci sirata mustaqim ñu ëpp na gis na né légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mën na liggéey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibé yi duru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sammu kep ngeen ci ab sammu bu xeye di sammi dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ku fexé ba sey talibé reeru ruruñ yawmal khiyam ci santant ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibé reer wala ñu rur yawmal khiyam ci jappant téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa
lol bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé li sax ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mar rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañé ku ci bëgg gañé te far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne akou talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé mo xamné yalla tax ko jog dem fekk serigne bu yalla taxutu jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galen ni ñu def ñu bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dal gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxutu juk dem fekki serigne bu yalla taxal juk ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar ga ñew woor ko jall moy serigne dal na ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxal juk dem fekki serigne bu yalla taxutu juk momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba dal na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala leral rek leral lepp leral lako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ni sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yërmane ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fim neñu fala fala mënu ñu fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokku neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciol ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ mi daana ko watali ko moy boole jotaay goor jigen Serigne Touba da naka watandiko lol mom ci dim bopam daf ko da watandiko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye Serigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye Ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jot alakhirah yitte aduna ju legge man ta fak Ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fak Ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam serigne ni len firmi yépp mi ngi ci seen su toy ci ni len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis len ci bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne mala genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fifu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak legge bu baax daane jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khasida day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dal ni liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñi ka wax do ci man ben ne mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne ma djow baxa seigne waxna ko lu mel non ne ko ma djow baxa yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne ma djow baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mam ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jango nango liggey ta ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana leen fi bayil ñet waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom ji lo gën kenn dootul gisati ndaw lu lo gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren du gën daw tammi deug du tonti lol lay melne toll nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo lama jam ñi baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne moy ab serigne bok na ci li serigne bi da digre na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante muy serigne motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi da na ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nantali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun de mbacke bu boba yakarunu fa kumay seññu ne ko bu boba de gisunu luko fatale kumay rek la wax seññu bu boba de gisunu luko fatale ta moy yakar ko nit nak kuko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu tuba kon lolou ab soñu seññu tuba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñepp suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sak lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoonu mu gis saatu yu rafet moy yiñ daan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accédé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax señ ñu ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi chaatu yi ne ko joxaat ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak wéñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekkuma ci bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu sëñ di wax ne lu baax ci ëdd nag alaaxira loxo sa tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dañoo boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp pour tamit nga boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan ne waaw waxal yi lu ñu baa dee suñu te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam
dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñay yanu haras iblis bañ sun borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou wax sun borom sa jam ñi da na len galan koor ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel na moy ñun ndax sëriñ bi bam soobo ci liggéey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaa wané na la sun borom waxon iblis tay ji la tukki tukkem bu metti bawu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon suñu ma bañ ndjay ne ko bo démé ne suñ bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jaari sel mel ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be kep ko waral neen sumi ne ko kon tierno ne ko on ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dewuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañi ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku ju ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji defa lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh la tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ci ñew ba jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy ngannaayo suñ ne ko sunu borom doy na sekk te mi ngi anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñ fiñ dalal suñ ko ñew na sax diko la yar suñ bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cionay met nak suñ bi lam ci daj ci jidaru sakur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp nak tarbiya guma suñu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am nañ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete woon kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gisati loolu li la wax kero masaam boo xam ne ku ñu wax sëñ Abdoulaye Diop Kalsan sëñ bi da leen woo ci kees di leen liggéeyloo kees ba mu amee ab diir mu daal di ubbi ba ñëwee mu ne leen ku ngeen wax ci fere yi ne moo ci dàq nga war ñu daal di kontaan loolu defe ne sëñ bi da jaan kenn ku ne naan diw sàngam de mën na nga war diw sàngam de mën na nga war sëñ bi ne leen jaam bi man nga war dëgg day wàcce ci ak jaatam tabbi aljana daal di dugg ci biir kon mooy tegtal ne saa buñ mësaan a wax ba génn la ñu war a wax mu daal di leen tegaat ci aw yoon loolu nag dañ ko war a xam te bañ a wor suñu bopp bañ a nax suñu bopp itam sëñ Touba moom lu way yew yew mënoo koo nax waaye loo dof dof du la nax lu way yew yew mënoo nax sëriñ bi waaye loo dof dof du la ku mësaan a ñëw ci moom loo ko mën di wax dana la teg ci aw yoon kenn mësta ñëw ci moom li ma naan sëñ moom lu dugg ci noppam sotti na
waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg nangam moy la am nga ko wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom ñu koy défé loolu ñu koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar rek ñew andi asaka ci señ bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox señ ñuko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkoon nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal lako bam démé def loola daal jilaat ñent témèr andi waat ko ci señ ñi né ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé bama am señ ñi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako té du lu haram dama dem ko mu né ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy

0: nga diko jaay te yombal ñeug ne ko jafelu ñeug ci sukuraat la lay nek ne ko jafelu ñeug ci sukuraat la lay nek ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko suñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non bogo dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeeyé tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawma ko mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonk bi moy talal masque lonk mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañ sa so baye moy may itam lañ mu di jamm nga le mu leer mu gatt bari waana lu nit di jambat te moy gumi ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbaam won ko ci njabot mbaam won ko ci jëm motax julit muy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lol yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj man ñi ne leen wafalu al khair nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khair aw yu señ ne ñu koy def ñu ne cial mu ne leen wafalo juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cier no cisse fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fat ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ku ne ko nun de xamu ñu dara lu ko mëna fat lu du lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dal yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa jodu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñun ñep ma se ne ko waaw mbacke mu ne man ahmadu mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jodu lek nim len woore ne xif dara meunu ko fa jodu lek ne len woor ne mbugalum bammel dara meunu ko fek lu dul jaamu yalla dal ne man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel boroma koy rabal bopam malan bammel borom ko rabal rab gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa ken du ki man ci mourid ndax lo gesu suñu ne la boko xole tabbi aljana li boko waxe tabbi aljana li bo ci saxe tabbi aljana
1: ci seen radio khasside online nek fi ci Touba Italy kadde gi di bay ko fi ci Touba Milano yeen ñene deglu ci Touba monde bi ci seen radio khasside online nek fi ci Touba Italy kadde gi di bay ko fi ci Touba Milano yeen ñene deglu ci Touba monde bi ci seen radio khasside online nek fi ci Touba Italy kadde gi di bay ko fi ci Touba Milano
2: matagne di liggeel ñol matagne kon nak sababu bi gëna mag ci sababu bi nga xamne moy secret tukki geejgi mom mi ngi non ndagam jaayante na liggeel rasulullah sallallahu alayhi wasallam tambale ci ak mom bu mi genn jamon dootu ci gennati lolu secret bu mag la ci secret ci tukki geejgi cheikh lune djob dagana neena tok na ben wi ci kanam mom mune kilifa ak soldat yoy ñor le clerc nga xamne mo nekkon commandant louga dafa nekkon gorop merle bi nek gouverneur general nek gi nek gi nga xamne gi nek le clerc nek nako di gorop merle mo waral ay waxam nekkon lu dekk lu ñuy meena nangu neena nak le clerc mom bañ ma mbajel go xamne gi mbolem tuba bi moma ci gëna bañ nak neena nangul ko wax ci man jamm nangul ko ko def bañu dajé dal luñu mëna wax mune akhriju anni hadha shaykh gënë leen
3: seen rajo bi di xassido mbayam
2: sene ci gouvernement français seen tuba neena bobu fekk na yalla dogal na mom ne la xewon ci rasulullah rek moy xew ci man bañu dajalé dajo conseil de prière bi dajalo ñetti xalaat yi nga xamne mom la gaay amon ci daru nabati mom lañu am ci siamudu bamba radiyallahu ta'ala anhu xam nga ni yeferi bañu dajalo ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñi dañ nañ ko ray ñi ne nañ

0: kasso ñi ne nañ ko génné ba ñom ñepp ñu muddu d'accord ci né nañ ko génné Serigne Touba yit wala ñoñu dañu d'accord yoon ci nañ ko ray mo waral lu mu gaday bay Sidna Ali mutul ci ko lal ba jang suratu yasin ak yeneeni baat suñu ko ci seeni kaw jaar ci seen kaw jall teeguñ na romb na fa Serigne Touba yit neena bi conseil de privé bi dajalo aye joju mom la yalla taaj ci seeni xel ñi ne nañ ko ray ñu ne buñ ko rayé aduna tukki ki buñ ko rayé réew mi dañ xaru ci suñ kaw ñu ne nañ ko tejj ñu ne fuñ koy tejj ñu ne ndar ñu ne dedet ñu ne kon kër nit ñi dañ genn seen kër yi talibem yépp dañuy ñew dëkk ci fi ñu ne nañ ko genné ta seen ték loolu la clair ka xaton yalla def loolu daldi soti néna mo waral ñett yoyu yalla fayé na mako ñett ñi ne nañ ma ray ñi ne nañ ma tejj ñi ne nañ ma genné néna yalla fayé na mako ñett yo xamné doyna ma néna loolu moy lan bima daatan tukki tukki geejgi agon na ci maratibu shaykhuka maqam mo xamne ci le serigne bu ag ci yalla di ag ci gem yalla ak wamatu ci ndigalami ak rafetal sa diine neena agon na ci waye neena bobu amna luma defé de lo xamne li mi ngi melne paaka yuñ may jam mi ngi melne nga jël jaasi di dag sama ciati barami lolo moma defé won ñu ne ko lolo moy lan mu ne kamalul iman ngam gu mat gi nga xamne mom li ñuy tuddé xam yalla bobu defé won na ma kamalul islam l'islam gi mat sekk nga xam ñi wax yaqeen bobu yé defé na ma kamalul ihsan gi nga xamne moy al wusul ak deug deug ci yalla yit bobu defé na ma té néna ñett yi amé wuma ko luddul bima jaxassok tuba bi té néna tuba bi ko mësa jaxassok ñom së ngëm roccé ko man nak bima jaxassok ñom té la amé ngëm gu gëna kawé kon may mom moy safanum gañi bokk na ci secret tukki geejgi fegnaal gu suñ borom fegnaal gëddëf ci amadou bamba ci boromam ak jaglél gum ko jaglél donu gum donu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu
1: tax seen rajo bi di xassi do won bayam
0: né nañu gënné won rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñaarël ba moy biñu déparé biñu déparé kokki biñu daatan ak ci louga serigne bassirou mbacke waxna ko ci téré bi soldat yi ñu yabalon ñuy japp ci serigne touba dañu mujju raw mourid sadiq yi bu serigne touba jappé ba nopi bak bi mu japp won soldat yi dañ koy xëccio ba di ci xéxo kenn ku nekk di tub di taf ci sa kanam ak di mëkk bak bi ak diko def ci sa poste di barké lo ñom soldat yi ko doon japp ci waaw ndax mom mo ne zulliya lil fard allazi lam yalid wa laysa mawludan ataba khaladi mun zulillahu azalla li riqaba wa anfuadika safa niqaba neena yalla mi kenn jurul kenn juruko momis setal sama xol mom la torox lul neena waye bama torox lule yalla ba joge fa kuma tassel te nga torox lu ci sama kanam zulillahu azalla li riqaba wa anfuadika safa niqaba neena yalla wunni na mura gi won ci sama xol bamay jakkalok peyem ba lolu ki ñi jang histoire xamnañ ne donu gum donu yenen bi sallallahu alayhi wasallam moko may lolu amal hudaybiya urwatu ibn mas'ud bako wa quraysh yabale bam ñewé ba delu lan la wax wa quraysh dog ni len man day gisna megist ñukoy wax najashi ci arab gisna qaisar muy buru romé yi gisna kisra muy buru persi waye muhammad niko sahabam yi fonké gisuma negist ñu fonké ko nonu gisuma kisra ñu fonké ko nonu gisuma qaisar romé yi fonké ko nonu muhammad mom budé tafli sahabam yi ñëkënt tafli ji bu ñëndo ñu jëf la ñëkënt ñëndaxit yi bu wato ñu ñëkënt kawar gi bu taflé ñu ñëkënt ko muhammad nitu lan la kon serigne touba donu gum donu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo waral soldat yi li ñuy def bobu xamuñ né ñay jëf jo xamni jëf yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba ya bok na ci nimu don yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fenc bi tukki geejgi biñ ko xasse ba genné ba batou bi daw wer ba ag Congo xam nga ne batou bi mom dafa ñëk daw ba ag poru matadi ci Congo dem nañ ba ag fa ak mom soga retourner mom indi ko Libreville lolu non la ko nar ganar bi bindé bind na ci benn beuy sax neena ansan yamti daw nadbin hatbi jumlatan ma laqaytu nahwa matadi mo waral secret bi nekkat fofu moy biñ ko genné ba woor leen fiñ tol ni ma nga ciow ci poru Congo nan la tuba bi def dañ ne wo len cheikh yep ñu wuy suñu ndar bañ woyé cheikh yep ñu dajalé ndar dajalé ren ci salle bu tolni salle bi ngeen tok ñu ne bu ngeen len dajalé bañ dajalo rek na ngeen len tumal bu ngeen len tumalé da fekk soldat yi taxaw ci bir buñ nan teul rek na ngeen len assassiné ñom ñep suko defé seigne touba mom sanké nañ ko cheikh yi buñ len réyé rek talib yi dañu daldi tassaro kenn dootul ñemété waye biñ len dugalé ci bir salle bi bi tuba bi ñewé tok jakarlok ñom dafa jek jek rek titangal
1: ko seen rajo bi di xassi do won bayam
0: ti ba palang xam ni te muy def jenn pat mu jek jek rek yuxu mu di arsalé len genn len sama sal bi ku len fi wo lu genn fi def acci genn len bi mu di genné ba tassaro ku nekk japp sa loxom morom parce way li mom doyna war di mbir yu mbirum mu contradiction mi mom doyna war di kenn ko ne man day jaxal na ma kenn man day jaxal na ma am ben mourid bu len men xaar len mo wax len man lima gis giñna ci yalla ne biñu toge bi tuba bi ñew ba tok ma jakkalo gi mi señtu ba ñirem yu yexi min ci kaw tax mi diñu wër diñu tim lolu mo indi won ci tangi la nek ci bir tax mi sallallahu alayhi wasallam la don fofu de mo ne won masirtu bi ru'bi masirata sharin sallallahu alayhi wasallam neena buma jubé sama non doxu wer yalla dama koy titelal ba gennel ma aw fitan ci mom nga xamne sagaru ndir la fay fek kon dal fakk naane boko de set secret yi nek ci bir geej gi du jeex du xaj neena inni ukhatibu nasara turra fi ardihim limalik mutarra tayaqanu bi annani lillahi abdun khadim lirasulillahi neena dama dem ba ci sen souf sa ñom nasaran yeb neena xaaruma len fi ci senegal dañ ma yobuma dem ba ci ben bir sen bir souf soote nan len ma ngi len di xamal ne wolu len ne duma nek jaamu kudul yalla duma nek jewri ñi kudul rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mom waxon nako senegal waye waxat nako fi ci sen souf ci inni ukhatibu an-nasara turra fi ardihim limalik mutarra tayaqanu na ngeen wolu ne bi annani lillahi abdun yalla dong lay jamu khadimun lirasulillahi rasulullahi dong lay ligeyal kon mom lamu waxon fi bako gañu yobbo fo ne dañuy jël bakanam fañ demé bu wétak mom ne lama waxon fe lay waxat fi rek maral ne lillahi qad basaltu inda galwa wasanini amma yajrul balwa neena bam agge ci nit ñi tuddé galwa fofé day fala agge ci yalla fofu tamit amna leral tuti xam nga ni seigne touba buñ la bu la waxé né bimu daatan dem ci geejgi agale nit ci yalla moko gëna yomb julli ñaari rakka mu delo la né ba bam démé ci bir geejgi la soga ag ci yalla xana lolou dañ la jaaxal ag yi ño worul ag yi ño woro jëm yi woro melo yi woro gañu jëm ci yalla ñenti xaj lañu salik mujarrab majzum mujarrab salik mutadarik bil jasmi majzum mutadarik bi suluk salik mujarrab moy kan moy ki jang ba am xam xam doonou julit dem ci jakka ji jaxassok mbokki julit bu sel ngogu kenn duko defu serign wala jangale ba nga xam li mu xam demul wutu tere yu tolne yim am ci tok sa keur ñaaral bi moy majzum mujarrab moy ki nga xam ni ki xecc nañ ko mu ag fa gañu ag waye jaarul ci yoon bi koku man la ñaanal mu nangu waye kenn du jeblu ci mom ndax jaarul ci yoon bi ñettel bi koku moy sheikhut tarbiya moy ki am ni jang na ba xam jaar ci yoon yu soobu ñu jëf bu ko xëc ko mu ag koku bo jëbulo ci mom dana la tarbiyal sa ruu ba maralé le fi suñu borom ba sëriñ bu mag ngi nonu waye sëriñu dex la amna sëriñ bu ko fété kaw moy sëriñu geej koku moy kan moy majzub mutadarik bi suluk moy ki nga xam ne ba muy gëna jamono fekk na mu ag mu daldi samonté téggi ni daldi def teudal li soobu wat ba agaat geneenu gag serigne touba ngi noni mom la serigne moussa ka neena maqamati junaydo ki bo ci tay for ci sax raw nga ko lakon ci taxta for neena ya khayra mahi maha junahi ma'al mizay waqt sabay yow farkatu bakkar ya ma faral jeng ak deung faral may mborental bama nekk ci ngone ko jang terib serigne bisirou mbacke di islam mam jaara nek li da nga xamne koku maqamati junaydo ki bo ci tay for ci sax raw nga ko lakon ci taxta for bi serigne moussa ka wax moy deug xam nga ne fofu rek dang fi gis yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo gën sayyidina jibril moko upp xam xam mo gën ibrahima lu waral ñu ne ko tabe millati ibrahima hanifa
1: yeen ñi ni di ci tuba mondo ci seen radio khasida online nek fi ci tuba itali ka deg di bay ko fi ci tuba milano
0: dafa gane jamono ag gëna ag way ag ye waye dafa am khanun sunnatullahi walan tajidali sunnatullahi tabdilan suñ borom dafa am loi bu mu teural kenn sañu ko violer ma waral momi mu ñew soobu jaara ci yoonu gaña ba agar geneenu ag waye ag gam ag bokku tak ag bi nga xamantu ci wa tasawuf be bu tukke ci geej gi ba ñibbi ci cheikh sadou abi mom nga xamne kenn werante wul ak qurban yam serice ba nga xamne mom la bind indalel ko señ touba ma lay wax nan ma'adinuhu ajnabu minhu nasara fa asba fi tilkal quhuri nudara nena ma'adinuhu mbellum señ touba mom nena mbellam mom ajnabu minhu nasara nena nasarani ño fek sa mbell mom ñun nuqe la fa fa asba fi tilkal quhuri nudara ba nga demé ci bir geej gi ba delu fi da nga toxo ci nek mbellum khalis waye wurus wi leer xat nga bi ngay ñibbi ci wa min sadafil bahri almuhit badafu min talalwini fi alhuyun khuyara neena ci xor ba nga nekkon ci ocean atlantique ñu genné la ko bi nga delusé da nga nek wurus wu rafet way leer xat wo xamni wi ko la xol geleum ba xasse nga daatan jeex mu neexani andi za dinil gharib allazi qada yati sururan minkum wa iftikhara cheikh sauda bi neena mom ndokelul kenn l'islam lay ndokel neena l'islam mi amone jambar ju mel ñi tukki ba delusi wat indal ji jalore mune hani an li zadinil gharibi neena l'islam jitu mu rank won mom lay ndokel neena yati husuroran neena l'islam mom big na bay sigari ci ñibbi ci gëna ñibbi yow seigne touba te mi ngi satay kon nak lolu moy bis bi nga xamne mom la santane talibi diko magal neena bis bobu lu mu bëggon ci yalla ci lako am mom la waxone serigne mat diaw paxa ak cheikh ball fali jeng newon na len bis bi dal sa su ñewate kep ko xamne sama mbekte la bul xeb ginar bul naw gelem lo am nak man ko ci ray la sante lema ci yalla ndax luma beggone ci la ko amé moy 18 safar bi di waji ñew bis la bo xamne bi gañu bax ñi jitu won day xam nañ gëneel la ba neena dañ ko fekk ci dëkkam diko ziaré mon inna allazeena shahidu fil ma'rak mujahideen kull aabin mushrik li yanwalun kulluhum yaqbituni fihi wa kullun za'irun li watani neena gañu andon ak njol makka de ci xare ya yalla joxnama lo xamne ñing ma ci ñeetat ba dañ may ziaré ci sama dëkku way seigne touba neena ahlu badrin ak sahaba ya deewon ci tolu xare dañ koy ziaré ci fi mu nekk ci touba ngir ñeetan guñ ko ñeetat lool li seigne touba ko bind ko wedd nak yak tiak ko ko wedd yak mom ëlëk bu ngeen tassé ci pinjum yalla nga lijeenti ko serigne basirou neena tukki geej gogou bi mi ñew serigne touba xaarandiku wuko xalaatu ko won ci zahir ndax suñu borom mom mbiram dafa bari ay secret gañu ko yobbu tamit ñoomit jamono yoyé préparé wuñ ko won donte xamoon na né dana dem mom mbir dana dal ci ko waye fuko yalla di jëme mom la xamutoon neena bi mbir mi di aksi yobbu ko mu daj fa lu muunta misal kenn neena ben bis ñu tok ci kanamam di waxtaan di netti limu daj ci bir geej leg leg talibi netti leg leg mom seigne touba mu netti neene len moné day barof sangam daj na fa nangam ak nangam ben talibi jek jek mu ko mu ñu rek mu dal di bind yuuxu di joy joy yu metti ako mbacki li metti na li metti na li metti na seigne touba nako shadid walakin ma'azallahi min an yakuna lam yaqa lu metti la way yalla na ma yalla musul ci mu bañon ma dal de fainal makanata wal huzwata lati mukintu minha ma kan li takuna illa bi sababin yuwasi azamatan ne ko maqam mi ma yalla jox ak cier bi ma am munum ko wonam am ludul ma am natu yu ni tollu rek seigne musa ko waxon nako la yalla jox xarit ba ci maqama te munuko jëf natu lañ koy xeyma te bala la wolo ba jox la bir ye ngum na tomba aw ci yoonu mbeer ye moral ne nak kalam man awsan hada wa khasraja amanani bila taxaw man akhraja neena yent yalla muhammad mi nga xamne mo orienté gir aws ak gir khasraj mom ne ahmadu bamba bul ragal mukk gaay lay genné degeural su fit te tak su fit bul ragal bul terteré xamulun jum dagara net li ne ci téréem néna nar buñu wax habal ibn bey ak daymani bok ci banu dayman dafa net li néna ab borom baayu soxnam xisbu doy war la dafa wëru ci pojub pojub domam ju jigen mu diko filil kawaram ak diko tanal tak tak yu nek ci bob bi goor gi jek jek ne beure rek ci mu tudon ci pojub domam joju mu seen ko mu daw ba ci kaw jawu ci rek wiq tank bi bi mi ka tank fi ci jawu ci rek ñu deglu ne tal bi ne tal tank bi ne tal
1: seen radio bi di xassida won bayam
0: kenn gisul fu mu door tank bi ñu gaddu ko yobbu ko laxas di fajj ba mu xawa ximaliko ñu ne ko li lu mu don mu ne fi ma tudd la sien wali yu waw di ahmad ibnu muhammad dekk senegal ñang ko ciene gëx ko tuba bi di ko genné rewum senegal ci dañ ko toñce mom l'islam lay liggeyal ma jël sama tank bi doon wiq jeng yeeng bëgg mu dam mo ci la mo jeng ya dag ci la sama tank bi dammi ah xamna ne kañu yobbu mbeur la way koku yeen mbeur la nek ci ganar wiq sa tank mu dal ci waxum dakaru ci ay cien sa tank dammi ci dakaru fa fil ghaibi asrarun walillahi hikmatun fil ghaibi asrarun walillahi hikmatun suñu borom amna mbir yo xamne ku ko nat ci xel da nga joom amna mbir yo xamne xajul ci xel de amna mbir yo xamne xajul ci xel ngeum mo lay jalle kep ko xamne dama ne nga damay nek ben cartesien bo xamne lu sama xel atnul ma weddi ko soyo bo nga genn ci l'islam alquran dem ne allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna bokk na ci secret geejgi serigne touba neena waqad badat mu'jizatun ta'akhara lil mustafa fi ghurbati qad ukhirat neena sama tukki bi ci geejgi ay miracle muhammad sallallahu alayhi wasallam feñ na ci ñu nako moy lan mune wahiy kaunu man tasabbaba ma'a fi ghurbati fi man ida yaqma'a ta'ta allazina lam takunu ma'ahum min al ida wa rabb li qama'ahum neena kep ku bokkon ci ñi sabab lu sama tukki ci geejgi doon sama non neena ku ci bokkon ba ba ngay faatu ñi ci bokkuton ñolay fete ko ba sa di taxaw ene lolou ci secret geej gi la lolou lum doon ci yonnate bi sallallahu alayhi wasallam muné wa an man tasabbu la yadkhulun fi rahmatillahi wa narun yadkhulun wa an laysa lahum fi abadi ma lam yatubu ghayra abqa kabid neena kep ku bokkon ci ñi sababu sama tukki bi ci bir geej gi neena du yalla neena ma do tabbi ci yermandem ji sawaram wala lay tabal te neena dara du len ñeel lu ciono bu len di xaar rek lolou kon moy suñu borom tabaaraku wa ta'ala dafa nurole tukkem ak biographem mu nurole ko ak tukkim ndol makka ak biographe muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ci zahir nak ak ci batin ba agna sax ci ndema yowmal khiyamati nonu yonenti bi nañi dajje mbugal muñu toll nonu ci amadou bamba di dajjal ndax limi tek moy da nga nonu xewul suñu borom tabaaraku wa ta'ala wa yama ya'budu zalimu ala yadi yaqul ya laytani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan qadil laqad adallani an dhikri ba'da isja'ani wa kana shaytanu lil insani ghazula nonu noni yon jol mak di reccio di match sen baram di wittakh elek nonu la noni ci amur bamba di mat sen baram elek di wittakh de kon nak dafa nek di jëm jo xamne liñuy wax ne qad qalabat ruhaniyatu ala bashariyatihi dafa dem ba spirituelam not matieram lolu ñi jang tasawuf xamnañu ko cheikh douab sharani bimu ñëwé égypte bimu ñëwé caire capitale égypte taxo ci village nek ci ben ruq difa jaamu boromam di jaamu ba mujju xif japp ko ba jégg dayo waye néna amuluma lek lu dagan néna mu mujju di toj doñu suuf yi diko lek néna xamna né lek suuf dana lor wër gi yaram waye néna yaram lu lor moma gënal ruugu lor néna ma lek ci suuf ci sama yaram bi amuk tawat moma gënal ma lek ñam bo xamné leunt mëna ci atté bi sama ruugu may nettoyé gak néna abdir gañu yek nit ñi yek ne ab jaamakatu yalla ngi fofu nit ku fa romb sanni fa ay dinar bu ngon jotté mu jël ci ñaari deureum jënd ci sungu fa ab lem ndogo ca bayyi fa la ca def ku fa romb bo bëgge jël bu guddi jotté mu yek ci kaw jumaa joju jaamul khumri bu yegge ci kaw difa jaamu boromam ba benn bis ñeena fimu yegge na ruham sel na dafa julli geeba nopi bëgge yek ci kaw jumaa ji rek fi xolam ne xolam ak xalaatam nekk ci kaw jumaa ji neena ma yek nima sama ruu di xëccé may naaw ci kaw ngelaw li bana tegg ci kaw jumaa ji lolu ko ruham dem ban nak yaramam waxtu wo xamne ru banex yim lay lay yang ko koy xagn doto lek ba sour doto nan ba mandi doto nelaw ba doyle doto tok ci grand place do nek di waxtane lu la neex fo toll ya nga xalaat yalla diko waxtane touti ngay lek touti ngay nan nonu seigne touba yare won mag ni ko topone bolek sax ci wutu yalla day mujju so beugé tew fi barab boko tew lu deug deug da ngay xef rek nek ci barab ba am tax lu mu reey reey bo beugé dug ci tam da ngay tew lu biir tax ma rek xef ci nek ci biir barab ba da xam ngeen ni ru mom falewul dimension ru mom teunkuul ci monde de dimension bi ru secret yalla bo xamne bi amul dara lu ko meuna teunk fu nek man na fa dem lu ne man nako def ibn cheikh doob sharani nonu mu waxe nonu ko yalla maye mu daan wër aduna ci lawul jog egypte te neena sa su wëré ba nopi yaram mom yep day metti day mel dawel lu ko doon dur ay cour te dekk bu nek neena bis mo passon ba wacc fa nu na la wax ne la barab sangam nangama fa nek garab sangam mi la mel te musufa taxaw ak tankam te daan tok egypte rek di wër aduna bi nonu arifuna billahi yalla may na len carton gogou kon nak not bu ruham nak yap yaramam tamit batay secret la ci secret tukki geejju lolo ko mayon dey mu meuna san deram bobu julli ci kaw océan atlantique tib te labul ci bir ndox mi ndax mom da dan wax ni kullu ma la yujawizu dunya ila al akhirati fala mubalati li bihi kullu ma yafna faqad bihi sahlun da dan wax wa jamono ni len lepp lu wessul aduna jam al akhirah falewumako da na len di wax ne lepp luy jeex mbambam lu ñak solo la luy gaaw sey lay don kon nak guru gi nak yap yaram moko manana may mu taxaw ci kaw ndox di ci julli nekul ni jëmi julli gi rek mom ngay yemu waye fum tollu won lumu yegoon lumu gisoon mom neena bakkanam bu faatu moko gënal mu faat ndigalal yalla neena mom yaakarutun genn wilaya
1: ci ndox bi di xassido mbayen
0: bu kabere du lap ci bir geejgi mom neena dal man sama bakkan bi faatu moma gënal fop waxtu yalla wi jot ñu teunk ma rek ma bañ ko julli te xamna ne yalla mi sak gal gi mo sak geejgi mo sak jeeri ji yalla mi mom suuf mom geej kon na jibi ndigalal yalla ci kaw geejgi donte damay lap sanni derba ci pelu ci derba na degg mu julli ba nopi kon nak buñ demé yowmal khiyamati tay takki suuf yépp dé fo taxaw man nga né diw julli na fa tay alquran néna yowma isin tuaddi sahbaraha buñ demé bi sench suuf lu way defon ci kawam dana ko netti mu né geejgi lu way defon ci kawam dana ko netti dé océan atlantique bi su boba bu ko yalla né ku mësona lal deram julli ci sa kaw kan lay tuddu ah ku ngeen xam ko ko ñaarel xana xam ngeen ñaaral ñet ñu julli ci kaw geejgi man day lima jangagun ci téré taso histoire bu fi ma toll gisuguma ko ko mësa def mom dong la mësa gis yalla jaglel ko kon nak ko ko yalla jaglel selalul fi diine te netwaye sa ruh te gor gorlu bul bok mukk ci ñi gëna sagal sa serigne donte ñam tassel jamono ñep daf leen jox exemple bo xamne bi l'islam jaral ko lum jaralul ken ah yow talib bi tal ñi gata sel jamono yep da nga leena waral wan tamit na l'islam lim la jaral ko ken bu fekk ni ya nga roy serigne touba bëgg ko jox ñukkelam bëgg ko jox akam la ko l'islam jaral lon daf la koy jaral yow mourid bi na nga rus mos nek ci biir ñeneen ñu dul ay mourid nga gën faa sàggane jaamu yàlla, gën faa niiw sa xam diine, gën faa ëpp ay xeeti ndëng tekki mooy yàlla. Loolu na nga warmaal suñ tubaab bu def loolu. Moo tax nee na salaamati mi maayu juru kabadaa unil doa fi xawli yammin asbadaa. Nee na mucc gi ma mucc ci lépp luy xëcc ay coono maa ngi ko amee ba ma sësee ci géej ga duus si di sànni. Fa ja anil baaxi la dal buhuuri bi maa bii xustu muhuur al xuuri. Nee na bett na ma ba ma nekkee ci biir géej gi fa la ma yàlla joxe loo xam ne ca laa laqe canu jigéenu muhuurul ay niya nekk ci àjjana. Nee na yàlla jox na ma seenu can ba can naa leen. Julli ci kawam ndox moom la ko suñ borom mas a jagleel ci kumbalul awliyaa yi. Waaye bul fàtt ne saxaaba ya day jaaroon nañ ci kawam ndox ndax moom bul fàtt ne jëfam yépp day beesal jëfi yonent bi mbaa muy beesal jëfi saxaaba ya. Saxaaba yi bi fi yonent bi bàyyi ko Saad ibn Abi Waqqas moo jiitu mu jiitu woon xare ba bi ñuy song si pers yi nekkoon fii Irak ñu koy dox ñu ko doon wax Madain. dañoo ñëw ba jub géej gi ndox mi daal di fuur ba fees dell nga xam ne ku ci xuusal sa gëlem lab. ñu tudd guddi nelaw gént seen fa seen gëlem yi di dox ak seen fas yi di dox ci kaw ndox mi. ñu yeewu rek Saad ibn Abi Waqqas ne dogu naa ne dañuy dox ci kaw géej gi. ñu ne ko dox ci kaw ndox. ñu ne ko waaw. ñu ne ko yow de yaay suñu amir loo santaane ñu def ko. ñu ne bismillah. Saad ibn Abi Waqqas nii la def tey ci loxo beneen saxaaba lan lay wax. zalika taqdirul azizil alim ñëpp di ko wax. zalika taqdirul azizil alim li ñuy wax di dox ci kaw géej gi dañuy dem ba seen fas yi sonn ñu lalal leen lu mel ne saako fas yi goor ci noppalu ñu noppalu ba noppalu daal di lalliwaat fas yi di dox ci kaw ndox mi mel na ñuy dox ci kaw suuf. ba ñu jubee waa Madain ñëpp dañoo daw dañ ne ñii ay jinn la ñii kenn munta xeex ak ñoom ko yóbbu bàyyee leen dëkk yi. soo jàngee jaamu yu karaamaatil awliyaa wala xujjatullaahi alal aalamin bu yusuf ibni ismaïl an nabahaani da nga ca fekk loolu yi ma la wax de. waaye nag sëriñ tubaab moom yooyu yëpp moom defu ko woon muy miracle de defu ko muy karaama defu ko muy teranga bi nga xam ne moo gën a màgg. ndax moom nee na karaamati xattu yet yi la wax. sëriñ tubaab nee na karaama miracle bi gën a rëy ci ay karaamaam mu gën koo fonk gënal ko ci. nee na mooy li mu bind ci loxoom nee na daa mujj sax moom yéem ko nu ko ko yàlla jagleele. kon julli ci géej géeg àggale nit ñi ci yàlla ak li mu defar lépp nee na loolu yéemu ko li ko yéemu nekk karaamaam dëgg-dëgg mooy limbinum loxoom yàbbi. foofu it boo fi seetee da ngay gis rek ni mu doon yonent bi salaalai salama yonent bi salaalai salama xar na weer wi wax looy mbët lu nekk def na ko wax loo kiwel. waaye moom alxuraan la defa muy miracle bi gën a màgg ci ay miracle ndax mooy jaasiem gi nga xam ne ji ci la daan gëram loo éloquent yi dàq wax ci waa Quraysh. ndax xam na ne wax loo am mbët ak dox loo ak garam moom ma njabarkat bi mën na ko. waaye secret su mel ne alxuraan nga xam ne kenn mënta wax lu ni mel loolu moo tax njabarkat yi dafa mel ne yetu yonte yàlla Moussa wa rek. suñ tubaa yit mbindum loxoom la def muy karaamaam bi gën a màgg. moo tax Cheikh Abdul Karim Al-Qushayri wax na ci risaaratu Qushayri nee na dafa gis benn waay buy waaxu ci kaw jaww ji di wéy mel na kuy dox ci kaw suuf. mu ne ko waaw yow bi ma nilta haza foo jaar ba am lii. mu ne ko taraktu hawaayi li hawaahu fa saqari li hawaahu damaa bàyyi sama bànneex topp bànneexam mu tàggatal ma jawam ji fu ma neex jaar. Hassan ibnu Atiq Al-Qassalani nee na dañuy dawal seen gaal ba romb soxna soo xam ne
1: seen rajo bi di xasi la woon bàyyi
0: na sollu gàtt li muy jàng du alxuraan ñu jàdd. ne ko yow lii ngay jàng du alxuraan kenn di julleen nii. mu ne jàngal leen ma lu ma war a wax. ñu jàngal ko suratu Fatiha wan ko ginnaaw di dawal ab diir ñu dégg ku leen di yuuxu ñu ne gee seen ndaw si di daw ci kaw ndox mi naan leen taxaw leen fàtt li ma la ngeen ma jàngaloon. la nga doon wax ba mën a daw dox ci kaw ndox koy boo yoboo dellu ci. moo tax imaamu junaydu nee na wàllu yu dee na ngir mar wàllu yu dox na ci kaw ndox mi am ku ko gën a jege yàlla dee ngir mar. secret bi yàlla ngi noonu wàllu yu dee na ngir mar wàllu yu dox na ci kawum ndox am ku ko gën a jege yàlla dee ci àll ba ngir mar te munta am benn guuxum ndox bu mu naan. kon bul jàpp ne wàllu yuy feeñal ay karaama rek mooy ki gën a jege yàlla. wàllu yu mën naa nekk fii lu dul nga woo ko mu faxasal la lu tax ci sa mbub mi mënu ko boo ko woowoon ci gannaaw miir bi mënu la faa fekke. am wàllu yu xam ne boo nekkoon états unis d'amérique woo ko fu mën la faa wuyu te wàllu yuy mënta jóge fii mu toog gën a jege yàlla kee man laa fekk amérique. kon suñ borom mbiram deesu ko xiyaas ci barab deesu ko takk fi barab lu làqu la loo xam ne moo tax suñ borom ku la ko gën a xam gën la koo ragal rek ku la ko gën a xam gën la koo ragal ku la ko gën a jege gën la koo wet. soo demee ci wàllu yu ñu tuddee ataawul xuraasaani nee na maa min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buqaatin min biqaair ardi illa shahida annahu yowma alqiyamati wa bakat alayhi yowma yamuutu. kon loolu it ba tey bokk na ci secret dëgg-dëgg bi waraloon suñ tubaa tukki-tukkeem boobu. nee na amul benn jaam boo xam ne teew nga fi barab boo mus a teew julli fa sujjóot fa jaamu fa yàlla barab bobu lu dina dana la sédé yowmal qiyamati té bo génné jamono daf lay joy ah kon ñaata teppi suuf ñoy joy Seigne Touba ñaata barab ñokoy joy ku amul déggu batine ba dem Gabon réew yim jaar fenn fa dé nga taw fa nga dem ba tim geejgi xol dag damiti denk bato ya nga xamné ci la duggon nga dégg ñi ngi sabbal yalla ba tay ngir jamu gam fa doon jamu yalla Anas ibn Malik neena ma min buqatin yuzkurullahu ta'ala 'alayha bi salatin aw zikrin illa taharat 'ala ma hawlaha min al-biqa'i neena amul ben barab bo xamni bi tuddu nañ fa yalla mo xam dañ fa julli wala ñu zikkar fa barab bo be day titeru ak di kañu di dam ca barab yëm sa lool ci ken jamu fa yalla ken tuddu fa yalla lool kom te kat liko tambale ci kaw suuf si nga togon ba ci juroom ñaarel bi suuf lepp dañuy poukere wu ci tim gi nga len tim doon jamu yalla lol li ci firnde rek moy Serigne Touba wax na ci gisawu sakkor bi neena bamu agge Gabon kero bamu agge Libreville neena fekk fa kuy jaamu yalla wala kuy sakku yalla def nako ab bir bu gudd neena gisugo kuy sakku yalla wala yon wu jëm ci yalla wéru ko rom fu ñëk def neena bu ngon joté leg leg dana tum ranké balum dogo du ko am leg leg garab bi ko tim lay dag ci xob yi sakam
1: yeen yeen yi ci Touba monde bi ci seen radio fasida online nek fi ci Touba Italy kadde gi dibay ko fi ci Touba Milano
0: balako defat waxtu wa del ci suba neena bo wéru koor wa jexé neena sunu ton rek nima yalla xétal fu wér wi tollu wéru asmané fu mu tollu mu bind ko neena kon duma xamati fu wér wi tollu ndax neena gabon gama nek mom xamuñu wéru asmané wéru Touba bi rek lañuy tak neena bañ aggé ci bisub korité ba ma daldi dok sama koor sangu jigeeli sunna santane genn ci bayal ba ci ginaaw dekk ba fogné dana gis sama mbokk julit yi ma julen don waye neena ma taxaw ba jent bi yekati ko luma ñett xé gisuma kenn kuy julli ndaysan neena ma daldi fasiyene kaba bi julli ñaari ñege mar ay xali yu jigeen yu ndaw ñew ba tollok man dima xol ba xal lumay def neena ma kabar ñu xaq taay bu mbeukante ma sujjon ñu xaq taay bu baru ko ñu xaq taay ndax mom xamuñ ni may def lu mu don lu bes la ci ñom neena bama julle ba nopi mané allahumma innaka ta'lamu anni sumtu shahra ramadana kama amarta walakin lam ajid ma uaddi bi zakatul fitri wala wajadtu la ajidu laha masrifan neena yow yalla xam nga ne worna sa wéru koor wi ning ko santane awma luma joxe asakee murum koor de yow yalla te buma ko amone tamit ko yoy ñu war ko jox amul fi ci gabo kon nak ma nga julli ci sa yonent bi sak nga julli ci mom selmal ci mom barkel ci mom mom ñoñam ak sahabaam te nga nangul ma lima man lima mënul tamit nga bindal mutiyabaam te nga defal mako muy sama asakee murum koor Seigne Touba net le lolu fi ñaare ba nopi Seigne Basirou neena Seigne Touba daf ne ki ma nga gi non de waye amna lu ko gëna yëm ñu ne ko lu la gëna yëm mu ne xana li yalla dogal ci bir mbir mi ñu ne ko lu yalla dogal lu mu doon mu ne at ma jitu at momi ma nga julle fi ci Senegal mbolo ma nga bari ci sama ginnaw ba kenn jotlé day yuxo ba fa batam yëm kenen jotlé ba batam yëm ngir mbolo mu bari neena ci deewen sama julli korité man do ngi tundum kenn fex sa taxawul ci sama ginnaw waye neena lima sante yalla kéro ba mbolo ma bari ak kéro bu melni tundum wetlé ko ba mbolo mi tay jir wetu ma ndax yalla rek lay wetlé ko fuma nek neena lolou mom moy kiman diko ci neex ci mbir mi kon nak lahu khawariqu adatin yadinu biha laysat ka dirhamil mu'ta wa dinari khasidam gogu nga xamne mom la teunké inna ibadi laysa lak alim sultanum yene nga koy jang secret tukib geegi yep ma nga mu dexeñ ci la khasida gi di gatt gatt waxna ci bir neena liqad ahla badrin usuda man zahsal washi wal hasud yaqulu li haythu akunu
2: wa radio khasside online kaddu gi bay ko fi
3: dina ci guddii muy guddii djuma dañ ci fanane waxtane mamou serigne touba ak yaloore cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi ma baye ko xel nak ci khasside online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa won nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mëna bokk bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ci atana simamu sabbi islami fiha faman aba mu ko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreum señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko sen fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal doxal fi ci adina bala nga dem al akhirah lolu serigne touba moko wax kon no ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb nonu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al mayed ci lañuy def waxtan al khamis ci ko kuko bëgg deglu rek bayil saxal ci jamono joju assalamu alaykum.

يا خير مرسل لخير أمة. صلى عليك من كفى.

وكلما اشتقت إليه كان لك بلا مشقة فانقاد. مسلما عليك يا مختار

كن لي الدهر وكن معي وكن لسائقا فوق مرامي بكن. وكن لي الدهر وكن

عن العناء والخرور بكى واسمي من المغرور مها توجه السفر.

قتلته من أسس وسلني بعيد عام مسس ما منه قتلته من أسس

0: إلى سوف وأرماء وأرجاف
1: كفاني يا دروح.

0: المصطفى السامي.
1: كفاني
0: هو اللطيف الذي
1: غريب
0: حساق منك اصدقائي.

0: على الكافرين هداني الله بالهدى واستغفرت يا رب سبحانه تسلي من على الكافرين مسنتناتي يرنيتناتي يقلناتي يقلناتي Yaram gamati, yau yadi ken, hamne ken, yaku kofen, yaram gamati, sukofen, gamati, donu la ken, yau yadi ken, donu la donu, hamne ken, yalla donu, yaku kofen, sukofenu. Sedenga abu kalun nuna kenal gayit kalun nuna tedalun ga am kenal dengan gayit kalun ya kulun ga mai sedau abu kumai akhir gayit kumai tedalun ga am dimbal dengan gayit kurir am ko ya kulun ga om ya dalatin fau aku hanal am akhir am ko kula amul mo amdirin am yawdal kula amul mo nani am nyakna am ko am ko te kula topul kula amul kana mo amdirin am ko am ken kula amul top sangam nyakna am ko kapuko am gam te kula topul yaad sangam kana kunangu bopam amukan tubopam sangam mutunga rawnga rafet nga sanga yaadi tunga forunga manul forlan tubopam kannu du fukura saret layra yalna layra sanga lay forul kannu du fukura Jannu fukra yasnare layra yalna layra nanu layin far suni gayani jannu fukra yasnare layra suni gayani yalni yalina tawalto jannu layra dangaman amtu suni gayani nohli taru sasnu tikano fisinde suni gayani wato fo de tawani ko ne taw tu anda fo go banga man ci yow ni nga ci dano bakka am daf ci yow falal yow ko naw ci sege ni taleral sa diggan no ni fawta yow dem ni bakk taw serin bi saraf nu so la nga xam defal na lepp ni nga ci dano bakka am daf waral fess falal serin bi saraf nu so la nga xam defal na lepp suray ni nu fas xam do ni rek kay waral fess serigne bi sarax musal mu ci wul len yow sax ci yow xam waran am kuy wut serigne yow sarax sax yow ko la xam yow do ray ni fas xam so ni rek kay wala ta du tilim la ta kat sa def la sa ndax sa mu di len ndax sa ni bet sax yi yene way ngeen xam fa so ndam be kuy man nga defal mu fu yalla ko la xam yow du fa la fil khar ya ko ni tilim la sa kat sa def la ndax sa mu di ndax sa ni set wat yi yene way
1: mbokk taliba yi mag leen di nuyu bu baax di leen ziar di dog ngant bu baax ci sama kilifa yi ma jotta yor cheikh mohammed bashir mbokk taliba yi ak mohammed bashir baax cheikh mohammed ziar di mi jëk dog ngant kan baax ci nu diko ziar bu baax ba ma jotta yar ci mom cheikh ziar mbokk ci yi nga xam na ci jotta bi yep cheikh mohammed tam sey ko serigne cheikh mohammed nga xam ni mom la fekkone diggum cheikh mohammed al fadil mom serigne shoaib bakkar bu baax ba mu mal yar ci mom ziar mbokk yi sunu kilifa yele ci tam jotta bi cheikh nga xam ne mom serigne ebo mom la fekkone tuba mom cheikh mohammed al fadil mom serigne shoaib bakkar ahmadou bab mom mom serigne taqa ak boole ak fi ci jotta bi sunu yar ci kilifa yele ci gant jotta bi di jigru baax itam serigne ebo ci kaddu yi jir ci sen ba ak serigne cheikh na qasida qasida yi ñuy jang itam murid bu ne war ci amu dog lu bari da ci dajé bo xamni da ko ñëne sëriñ bu mag bi da doon liggéeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
2: ñepp di jang qasida
1: waye na qasida ci bindam la ko doon liggéeyalé bi hurmati al-mustafa man sir lu bari da ci dajé
2: khadimahu bin nazmi wan nathri ne
1: sëriñ sajaan
2: da doon liggéeyal yaronte
1: bi sallallahu alayhi wasallam ana ci bindam
2: waye
1: ci da dafa liggéey
2: ci bindam la ko doon liggéeyalé
1: bi hurmati al-mustafa
2: sir
1: mi ngi ci qasida
2: khadimahu bin nazmi wan nathri
1: waj'al qilali
2: sajaan
1: wa minani
2: hadiya
1: hidayah
2: ci bindal mi
1: ci da dafa liggeyam bim liggey lepp
2: day ñot di murid bi
1: ana liko defar
2: mi ngi raxas
1: biram diko tete
2: ci dum du lig
1: wa midadi
2: ba yob ko fa
1: hidayah
2: lil uqala ibadiya
1: wax na señ bi daana wax ne
2: day
1: leg leg
2: di murid bi
1: ma gis ci murid
2: bi ko defar
1: di raxas ma gis ko fu sori
2: diko tete
1: ci dum du lig
2: xam len lu ko fora yob
1: ba yob ko fa
2: way buma serantal da gis ne sama qasidi ye ko fa yob
1: wax na señ bi daana wax ne leg leg ma gis ci mourid yi
2: di leer
1: mourid ma gis ko fu sori
2: leeru kesse
1: bu dara xolé duma xam len lu ko fora yob rek waye buma serantal da gis ne sama qasidi ye ko fa yob
2: waj'al tawali fi anwaran tanur
1: di leer
2: satiatan
1: bi hurmati an-nur
2: anwar
1: man ay jëmmi leer lañ ñom qasidi yi leer go xamni iblis ñime wuko
2: setan ni
1: tawali fi
2: dara lu yaqwara
1: duko jege
2: tanur
1: haraba min shi'ariya
2: iblisul marid
1: wa bi qasaidiya
2: yahtadi al murid
1: lolu señ bengu don juñu legi leer go xamni moy day daq
2: ñime wuko
1: setan
2: bolem iblis ak njabotam
1: yaqit
2: duko jege
1: waye
2: haraba min
1: shi'ariya
2: iblisul marid
1: wa bi qasaidiya
2: yahtadi
1: al murid
2: lolu señ bengu
1: don juñu legi
2: lu mata yitte wala lu mata fonk la
1: iblis ak njabotam
2: murid
1: waye
2: qasida nak ay xet la
1: ak jubanti
2: amna qasida yo xamni
1: kon
2: qasida yi xam xam la
1: lu mata yitte wala
2: yoy nak li ci ep murid
1: fu ngul
2: sax xam qasida
1: waye ab tere tere lañ koy tudde
2: qasida nak ay xet
1: waye
2: amna qasida yo xamni
1: qasida liñ koy waxe ci lughal arabiyya ak ci arab
2: qasida yi xam xam la
1: niko murid yi tudde
2: murid ñom
1: ci seen mustalah
2: ci ep murid duñ ko
1: waxe qasida rek
2: moy waye
1: ab tere
2: tere lañ koy tudde
1: waye
2: señ bi nak
1: murid yi
2: dañu fagul
1: qasida liñ koy waxe ci lughal arabiyya
2: ak ci arab qasida yu bari yo xamni
1: ko murid yi tudde
2: murid ñom
1: kenn xamul dayo ba
2: ak num toll
1: buñu waxe qasida rek
2: yo xamni lepp da jëm ci
1: tuddu yalla
2: wax kitabati
1: dhikrun
2: wa shukrun
1: wa shadad
2: nga xam dañ ci
1: tuddu yalla
2: bari yo xamni
1: mbolem la sun borom diglé won ci
2: alquran yi
1: dayo ba ak
2: num toll
1: dhikrullah
2: dhikran katiran
1: da jëm ci tuddu yalla
2: jëfé
1: ak diko jëfëndiko
2: ci lool kitabati dhikrun
1: am yenen
2: xetu
1: qasida
2: yo xamni
1: ci walu xam xam la jëm
2: tuddu yalla
1: mbolem da sun borom diglé won ci alquran ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katiran
2: serigne bi
1: ñu diko ci jëfé
2: ak diko jëfé ci
1: lo may yim wax
2: té nañ ci yow
1: légui
2: xétu qasid nga yo xamni
1: ana doole
2: bindum seigne touba
1: yalla rek mo xam dayo gobé
2: wayé
1: serigne
2: mbolem limi wax nak ci yoyu
1: ci bindum
2: lañ wax
1: té nañ ci yow
2: légui qasidé xam xam da ci tabbi
1: qasidé
2: tuddu yalla
1: da ci tabbi
2: yalla rek mo
1: xam xam xam ngeen
2: serigne bi ci wam da wax né
1: waye
2: ay jangale diine
1: mbolé
2: bu su'ulumat
1: diin khatti
2: bindam
1: jaddidan li
2: na hindam nabi
1: khasside xam xam
2: bil khatti
1: idra khasside
2: tuddi yalla da ci tabbi
1: nga xamne mbindam day yeesal
2: diine
1: diko jangale wat
2: kitabati
1: tubayyinul
2: faraida
1: tubayyinul
2: furuda
1: wa
2: sunan alladhi kafa tamrida
1: xana day leral
2: sunna
1: yonente bi di leral diine
2: lepp lo bëgg xam ci sa diine
1: mi ngi ci
2: mbindum serigne bi
1: amut leneen lu ñu jéggaani
2: fenen
1: dina wax lu bari ne
2: serigne bi
1: dafa yeesal diine ci anam ga ko yoonte bi baye won ginaaw yoonte bi yu bari da xew am lu bari lu tabbi ak yuñu genné señ bi nak da ko delawat ci boy boy ba moy lañ ci genné wor mu dugalat ko lañ ci dugulon te bokku ci mu genné ko motax mu yor l'islam ju sel ju set ju deppok ci sal la mbollem nak itam liñu soxla ci diine mo nu digonne insha Allah taala dina len bindal lo xamni lepp li ngeen bëgg xam ci diine den ko ci xamé lool nak moy qasida xam xam yoy nga xamne day dundalat l'islam bi khatti alladhi yahya bihi khayru islami rajawtu qiyad alhizb lillahi wahdahu bi khatti alladhi yahya bihi khayru islami ngeen ji l'islam xam nga l'islam serigne bi l'islam jenn l'islam waye deggine yiñ koy deggé moy wouté waye l'islam serigne bi nak day l'islam ju taru te wër te sel
2: te di ak tan ci bir tanuk yonente ba sallallahu alaihi wasallam noni la ko da waxe ca yawma alastu neena bobé sunu borom tabaaraku ta'ala bëgg gi mu bëgg yonente bi señ bi ko da netli mi ngi ci netli señ modou rasid ndjay neen bëgg gi mu bëgg yonente bi mo taxone mu dée ko fi suuf ne ko yow day fuma laaje rek ñëk la tontu ndax ki ñëk tontu lay tan yeen yonente bi itam bëgg gi mu bëgg señ bi motax neena mu dée ko fi suuf ne ko yow fuma tonto rek gawal tontu fuma ba tax laaje rek ñëk la tontu ba yonente bi tontu ki ñëk tontu lay tan neena yeen yonente bi itam
3: borom xamal ko ne ko yow mi ñëk
2: motax neena tontu dée ko fi suuf ne ko yow fuma
3: yow la jital
2: tanal sa mbolo ak ñi la gawal tontu ñi nga xamne ñom nga nara andal ci li ngay wote ba yoonu diine ji ndax kenn ku ne sek tan fofé nga ko tané won señ bi neena ba yoonte ba tané yoonte ye tan dañ ma wax manit néma ñëk la tan yowit neena ñëpp japp ne damay dem ci ñeken tanut ma jël ci ma tan ci neena ma dugg ci biir li yoonte bi tan ma tanat ci neena bu ko ma sa wax day wax ne lool de mo waral seen melo yi mo lool moy khairu islam moy ngeen ji l'islam ju dara raxut ju sel ju and ak worma ak tegen te and ak tar lol nak wetu gi koy jangale gu mata xam la gu mata baye xel la te señ bi bindu ko ci tere yi xam xam yep ci tawhid amul ku ci bind li ci señ bi bind gën ja neew temeri tere yi tawhid xam nañ ko ci yo xamne yenn yi tere xam xam la yenn yi nak qasida yi tawhid la yo xamni dako def ci anamu jangale tawhid budé ci li fiqh lodi lim ci bind ken xamu num toll bukut ak fatawa yim da def ak yiñ koy laaj mudi ci tontu yoy mom dajal na ci tere bu mak bu yegul budé ci tasawuf nonu budé ci hadith yoonte bi sax bind na ci ak ci hikam yi ak ci lepp ak ci sire yoonte bi sallallahu alaihi wasallam am ci téré yo xamni sax ba légui mologuñ ko lol nak wet gogou qasida yoyu talibé bi nam wara jëflanté ak mom moy jëm ci xam kem katanam té jëm ci jëf itam kem katanam ci lam ci xam ndax señ bi da wax né mbinn momi day wone yoon wa gëna juk té sun borom bëgg ko ci jaar shahidtu iyanan anna mawlaya wahdahu bi khatti yuri man yabtaghi hadiyahu laqam ku ca ngoy yoon wa du la reer mukk do reer mukk diine joji nak tuba bi soxla nañ ko ndax tuba bi dem bi ni waxtan dama ne tuba bi dama sel ñom nekkun ci len danaka lu am solo amna diine juñu nekkon waye diine joje xeyna weddi nañ ko jaara ci bëgg weddi diine yépp te fekk amna lu wër lu jëge ci suñu borom te moy suñu diine ji nga xamne señ Touba wax na ne ay qin bi anna diina inda llahi islamuna la diinu dhi malahi diine joji nak matna jangale wat fex ba tokhal ko yobbu ko ci ñeneen ndax ak murid serigne bi bo gisee jimmi tour yoon wi rek askanuko ci bopam askanuko ci beureup bam deuk tariqatul muridina gis nañ mu binduko ci tonti tuba ba waye muridina la wax waye nga xamne dako delo ci iradatu wajhillahi ña sun borom waxon yoonte bi ne ko teunkel sa bop ci sen bir te bu len genn mukk wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhahu amna mbokk mo xamni yegu dara yalla def mu dugg ci bir yoon wi julit la won waye ginaaw bi mu ñew jeblu bin toge di waxtaan mu ne ma liko duggal ci yoon wi la ci ëpp moy jëmmi tariixa bi da gis ne manam la rew dara ak turu señ bi ak bërepp yim dëkk gis nga yeneen tariixa ya jitu di cëpp dañ koy askan ci jëmmu té lool sax dara neeku ci waye señ bi mom da ko delo ci iradatu wajhillahi moy ñi nga xamne yalla kep moy seen yitté ci lepp mom lañuy dakk ngeeramam diko wut ci lepp cheikh mohammed al basir ci minalu baqil qadim wax na ne señ bi masna yeble ci daara ja ci daru salam wax ne kep ko xamni aduna yitem na dem bayil mu fi daara ji ko xamni alakhiray sa yitte demal bayil mu fi daara ji ko xamni aduna ak alakhiray sa yitte demal bayil mu fi daara ji ko xamni yalla kep mo yitem nak mu tok na amna ño xamni jaamu gi ñi jaamu yalla bëgg dem aljana tax ak ragal sawara murid nak moy ko xamni day def ndigal yalla yi rek waye du ci sentu dara lu ko ci sunu borom terale nak mu sante koko motax kon wet gogi moy wet gi jek ci mbindum serign bi di lu mata xam di lu mata tasare itam aduna sepp mom lañuy xaar cheikh mohammed muntaka bat bimu wax ci bu yegul wanane serign bi rek mo meuna xetal aduna mo meuna xetali aduna loli dara gënu ko wër ndax jamm ji ñuy dundu di ak mbektem xol mi ku ne bëgg nako té kuko xamone li cheikh mohammed basir mi xam ci serign bi jëpp mané nit da na ko xam ci ci serign bi di sété lenen ba taana ku ñëw gu rek da ngeen japp né da accé gu rek ñaarelu xaj bi nak ci khasside yi moy khasside yi tuddu yalla yi nga xamné nak mom lañuy jang fi nga xamné mom bu dé ci wétu xam xam sa amna lo xamné mo nañ ci taxu wayé du xeyen day gëna guddal moy jëmbi bindum señ bi ak ni mu xam xamé señ tuwa moy ko xamni lepp wax na ci amut walu gum bay kenn ku ne lamiy yëngu ak lam jang fimne bu ñëwé gëstu señ bi day gis ne day japp ne señ bi ci wét gi rek la doon wax bukk tak nak technique manam jawani fanniye yi nga xamni mo ne ci mbind mi waxin yo xamni ak ay xereñte go xamni amuton ci lakku arab ci ñako jitu won yo xamni ci mom lañ ko xamé ci misal rek ay alquran yi nim koy teunké qasida yi lolu lu yes la ci señ bi anam la go xamni xamuñu ko won ci ñako jitu won qasida gi mu teunké ko aya ci bir nak qasida gi mu di ci def lu melni jinas tawfiq jëm ci am nga xane mom day melne manam monsieur fouta gis ku ci melni mom xéti jinas yépp loolu mënon nañ ci taxaw ak lu melni lusum ma la yelsam nga xane loolu mom tawfiq la ci am lahul tazamtu ma alayhi yalzamu wa qad li luzum ma la yalzamu lol mo tawfiq sun borom la jëm ko defal yoy nak ay xéti xerinteef la ci bir bind mi yo xamni dara gënu ko yéme ci serign bi ñu ñew nak ci wétuk nak jëmmi qasida yi nim nekké ak tuddu yalla wayé di tuddu yalla gu for te dis te am doolé gaaw lol ci raxas xolup mourid bi waxuma sax nga koy jang way ki diglu rek da gaaw ci raxasat sa xol ruh gu sonu niko señ bi waxe ruh gu sonu day am way ruh gu sonu diglu qasida ci gaaw ci mu delo ci war la yeesalat ko bam bes pek dindi choona bak xajam xajam ya qasida tuddi yalla la waye ci biir tuddu yalla yi xam ngeen da ëppante doole doyna rek tawfiq ji ne ci qasida moy dañ ko tanké ci biir alquranul karim ndax serigne bi dafa wax ne atat fi imtidahil mustafa ayu rabbihi bihi llahu asra lil ula wa huwa ya'ruju tek ci ne خليق بان يثنى عليه بذكره فامداحه من اي مولاه تخرج معنى القران تي لن تانخي قصيده يي موي لو سل لو سيت لو امود لن لا رخ لم ينحو خطيه فضول او كذب ولكتابه الرضا ينجزب معنى غرمول يالا وقتو نه دا نتي بير مندم
3: Memang betul. Bismillah.
2: Bindum Serigne Touba fim ne qasida ak Serigne Touba moy qasida go xam dang koy jang ba agal dara lu genn yalla ak yonente bi ak ko cielate du ci ne lam yanhu khat ya fudul aw kazib wal kitabati rida u yanjazib di bind mo xamni li ci gëna yéme moy lepp da taxofa allahul mahfuz lolu serigne bi leg leg muné sama alwoji mo jallok lawhul mahfuz goge di ci tokhale leg leg muné makna mi ci bop mo fay bayiko badi ci man la joge leg leg muné badi itam fofé la joge mok makna mi kitabati min lawhihi tantaqilu lolou bok na ci li ci def li ci def de nga tawfiq ak barke bu yemu bi nga xamné mo ci né di bind mo xamni day leer kesse nax da bayiko ca xolup serigne bu mag ba xam nga xolup serigne tuba ba moy centralu quran bi nga xamne moy jox ñep waj'al fuyud kalkali munira qulub hizbika wa asti'nura ana xol bobé lepp lu way di am rek bu jaaré ci yoonte bi ci xolup serigne bi lay jaar mu jox la minallahi bil mahi khusistu bi imdadi lool moko wax nga xane moy jox ñep wallahu raqa bima li qada aqtaba aqtab yek borom xam xam yek ñep mo den jox lool lu leer la fi ne kenn ku ne quran mom fa la gëna jégué fofé ngay jëlé pot lamp bi gëna gëna jégué xam nga fofu ngay jëlé waye pot lamp bi xam nga mom quran bi jëlé mom jëgoot ci bopam da fu mu jëlé central ba nak moy xolum Serigne Touba bobu nga xamne lepp leer ko sun borom dana ci jaar nga xamne madad al ilahi al faid al ilahi dafa da ci jaar di dem fu mi dem lolé nak kaddu yi ci jugge faw mu and ak leer gu reey te leer goge du yam rek ci nop faw mu jiflante ak ruuhuk kikoy jang ak kikoy diglu di waxne waj'al tawalifi anwaran xam nga anwaran tunir tanur satiatan bi hurbati an-nur al-munir sirru li señ bi wax fu bare bare ne setan ni ñimi wul bind bi dama japp ne ci leer goge leg na setan ne lendeum la te bindam bi da fess delako leer leeru yalla motax qasida yi fu mne fuñ koy jang de nga setan ci bopum lay daw nafat qasaidil la'in wal hiyal mughniyatan نفت قصائد اللعين والحيل مغنية عن الحساب والكيل انا ابليس دوغا جيغي موك بو ياغي جان قصيده تام با سا خول دنگ دوندو سي ليرو قصيده ييتام دوت لا نيما ياو هرب من شعري ابليس المريد واخون ناكو ليك ابليس فر شاكيا الى سوايا باكيا مذسار خطي ya nakiya kul gharurin fadiri li ci gëna yéme itam ci mbindum señ bi nga xamné ruhaniya bi ci né lèr gi ci né barké bi ci né liñ wax ruhaniya bi ci né bokku na ci moy yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam da ko yitté wo mom mbindam mi ba señ bi néna fuma yëkëté sama khalima mu bëkk manam sama jinaasi ni may bindé jinaas bim ci def neena yoonte bi la ci beug tabassamal mukhtaru min jinaasi leleg mu muñ ci jinaasi yimay def ak nimi waxe ak waxin wu neex wi nga xane mom la serigne bi wax motax idha katabtu tabassamal mukhtaru fu mbinde rek rasulullah muñ beug iblis nak mom daw ndax neena mindum loxom mo keñu ñorew ñoyam ci iblis كتابتي تبشر المشفع وعند ابليس تفوق مدفع مرو كنو تي ابليس عندك نك سونو بروم نانغو ليبم
1: قبل رب العالمين كلمي وسر خير العالمين قلمي لبي من سيني بسن برم لكونا تبارك وتعالى عندك نك سيرن بي نيان تي فغو تي يو باري باري باري باري تي وي ادنا ك الاخره te luko sun borom jox mu laaj lenen ba sun borom jox ko lo xani mom ci mom neena kawena sama ndjor ya ja'ilan khatti ya fawqa dhanni wa dhann ghayri ya 'azim al man te sun tuwa lu kawé jox tam rek lool lu reey la wara doon mom bokku na ci itam leer geek barke beek nangu geek tawfiq ji ci neeni nga xamne murid yu bari seeni te ci qasida lañ koy fa aje xam nga ko ci am ité wala nga am jojé da ngay songu qasid rek jang ko tassal ko lool nak la ci baxon moy nga da ko jang moy tax fofu yité ñëwé boko songé rek boko jangé de nga mom la ci bëgg nga am ko ci amna mbokum talibé mo xamni dama wax né dafa am mbokam mo xamni dañ ko wo jaxlé ci lool am lu ko dab wëridi go xamni mom jaxal nako ba docteur ci mom sa da mel télé nañ ci bobo né nañu diko ci def lo ñaan mu jaxla ci lol waye neena ma ñëkëyam ci tukhfatu rek tukhfatul mutadarrihin neena ma jang ko bam jaar rek tefluko waji waye yalla dajale tawfik fa saase rek da melne bañ koy bo hopital dañu gis dara desut ci wëredi gogé lol dama ci joxe misal waye kenn ku ne ci murid rek amna de nga fo jaar qasidi donte nak wëri su koy jang ngir manam dara aduna dess koy jang ngir yalla ak sakku ci ngeureumul yalla ak ngeureumul serigne bi ak jëmmi serigne bi ak defaro ci ndax day bind mo xamni fimne serigne bi waxna lepp lu bind dañ koy yekati yobuko aras manam min la mo xam dal lu yalla nangu la de nga minni lahu qasaidi wa rufi'at lil arshi wal kursi di lo xamni tam señ bi waxna ne mo gënal sun borom ci loolul alquran ak hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bu wer mo gënal yunus tam sallallahu alayhi wasallam ci loolul alquran ak hadith yunus sallallahu alayhi wasallam ag ci sun borom ci bopam big ci waxi señ bi ak mbindam ba di ci diko poukere wo faganam yunus ya poukere moy big buñ waxe manam mubaha ci lugal arabiyé moy bëgg ci rek la ci bëgg di wané mbégam itam fakanam yoonenté ya baha bi khatillahu kull mursalin lolou nga xamné mbolém lu way du sakku man nga ko am ci midum sëriñ bi ndax sëriñ bi da wax né lepp lu nit yalla da bëgg mo xam awliya wi ak borom xam xam bi lolé mom mo daw wurt ci sama bin farra li nadmi wa li nathri kulluma farra ilayhi al awliya wal ulama kulluma farra ilayhi al ulama wal awliya di lo xamni ngeureumul yalla ci bopam da ci ne ila khatti al baqi yaqulu ridaahu di lo xamni da bok ci mu'jizati yunus bi sallallahu alayhi wasallam wajal hurufi mu'jizati nukhirat wa khayr khayratin ladayka dukhiram nga xamne turi qasida yi rek turi defar la fimne day am turu qasida go xamne bo gisee da nga xamne li da am lu mi lijeenti ci mourid bi ngay gis mu tudele rek mu layina sudur nga xamne ki day noyal xol wala ngiss jazbul qulub nga xamne xecci xol bi xol mourid yi tuhfatul mutadarrin moy ñi toroxlul seen borom ci guddi yi ak ci ñeeli de nga hisul al abrar al hudat de nga muy dem rek motax nak mu meuna yingal xoli anbiya yi ak malaika yi te lol señ bi ko wax waxne hajat qasaid qulub al anbiya ma al malaikati inda rabbiya hajat ma li jul moy dalen di beglo yingal sen xol manam wax ju neex rek ju bokut ak waxi señ bi waxi ay way ni rek da meuna yingal do mo adama
2: gis nañ ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ki ko da womatal gilem yi an jasha bu ma sa di womat di way ay way gilem yi dañuy daw yokku seeni jeego lu gëna gaaw lañ da daw bu mu yoonte bi diko wax ne ko ruway de ka ya an jasha rifqan bil qawarir defal ndank ndax soxna yi ne ci kaw gilem yi bu gilem yi gëne daw man nañu gañu wala ñu daano té lo gëna way ñu gën di daw kon ginaaw gilem la ay wax di jéxital ñom asamaana kon doomu adama motax wax ji nak bu bakke bu dé nak waxi señ tuba nak ju joggé ci xolam bu sel bobé ak ruuxam gu sel bogé lolé motax mu mëna def jéxit ci xol bu né mané yingal xoli anbiyaaw yi ak malaayika yi ak mbolém kurelu suñu borom yi ak mbolém ku bax rek ci kaw suuf hajjat qasayidi qulub as-salihin mbolém ku bax rek boko diglo mu yingal sa xol gis na yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci mom ka'b ibn zuhair kérok bam defé qasidam gogé banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu ñu wax ko ci digg jakkaji yoonte bi da summi mubam ci digg jakkaji jox ko sallallahu alayhi wasallam wax day jeexital señ bu mag bi babul cheikh sidia babu wabul cheikh sidia kérok bim ko yag nako tag waye kérok bam waxé né yarda idha jarat al umur musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha la tahjubu al asbab anhu haqiqatan intaha fi dhulumatiha man taha waxé né señ bi waxé al ana madahana fimne nak mom tagna lo te señ bi buñ ko ma sa di tag do ko falé ay kérok da ca bëg waxne manam wax di jéxital ci mom lool nak bu ci doliko nak muy waxi señ bi nga xamne mom waxna ni qawli qawlun yukhjilul marjana wad durr wal yaqut wasajjana wax ju nexé non nga xamne dama wax lere señ bi ci mom yigon na ne limi wax ni da neex ila maliki qad khuttu fi khidmati an-nabi ajiban daha man qad sama fi lughatihi wax joju ku ne la mana yingal sa xol ku sa xol di dund dara rek faw mu yingal ko kon qasida lu mata xam la ki koy jang day dund ak yu bari yo xamni ruham day jeflante ak mom sa ruh mom yaw na xamna li xew yaw nak man nga nelaw man nga sagan man nga nek ci tiagante waye sa ruh mom xamna dana jallok leeruk li ngay jangani ki jang qasida leleg mu dugg ci geejuk tawhid go xamni manam ken meusta gis lu mel non te mom bu don mom kep du ca meuna duggal bopam akrim bi mughnin hafidin la sharika lahu fil mulki wal hamdi lam yulad wa lam yalid allahu jalla ilahu la nadhira lahu qat'an wa man bi siwa za jaa qad fanada gis nga fofu waxi tawhid la yu kawé ki jang qasida lela mu dugg fo waye lela mu dugg ci geejuk liñ wax munaja de yalek borom ya sayyidi ana al faqir al fani wa inna lil abd al haqir al jani ana al la'im al ba'is al miskin ana al da'if al jahil al madin cha matlabul maqr al asna nga ni fofu waxi ni yo xamni yu ko gëna kawé ci ubud yi amul ki jang khasida lelek mu dugg ci geejuk ci misal jéglu sun borom du melé takhmis bi ñu doon jang ni wala tag sun borom wala lelek mu dugg ci geejuk manam tag yoonte bi ak wax ay melom ak jallok taruk yoonte ba sallallahu alayhi wa sallam ya mulhiman qad waffaqa salli ala man khuliqa wal khalqa faqa khuluqa qal khalqi wa tusallim gis nga fa waxi ni qad kana da tawassuti nga xamne da ngay melni ku jallok rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fofi boko gisul ci ruh mom mi ngoy gis sallallahu alayhi wa sallam muy dem rek kon ki jang xasse dafa bari lu muy jeflantel xasse do am solo la motax nak amna worma duñ ko wara jangé amna worma ak i teggine duñ ko wara jangé dina koy misal ci ki nga xamné da ñew ñu tek ndabul xewal li mu ñew rek sukku ta raxsul koku docteur yeb dañuy wax né loxom bi microbe yi ci né mo koy lor manam xewal gi du ko lor waye microbe yi ma xamné mom la lekkale mo koy lor té xam ngeen né tuddu yalla moy dundub xol lolou la señ bi wax wa alam bi anna dhikra qutul qalbi tuddu yalla moy dundu xol qasida yi moy dundu ruh mom la ruh di jëfëndiko lek yi jëm ji ñokoy jëfëndiko ñom lay jarri waye ruh gi mom jëmmi qasida yi ak tuddu yalla yi mom lay jëfëndiko lolou nak kon bo ci jëfëndiku warna am yene jo ci duggé luko moy rek yaangi melni ki don lek te raxsul nga xamne microbe yi da koy lekkale mu jurol ko yeneeni jangoro yene ji nak moy mu sel te yalla rek tax ak jëmmi señ bi nga bañ ci fas ndax bari na ño xamne dañuy jangu qasida lijeent ci mbir mu lijeendiku bo legge ñu diktal ko kenen koku itam buy jang qasida ga yalla do tax fi ne day mbiram mi la ci lijeenti nga xam nga ko lol manay ni jafajew mo tax kon yene ji fofu la tambale ki xewlu itam aajana de nga mu jël quantité bu depp ak jëmam fi ne bo xewlu lu upp dang koy daal yi ak mom jeexani te lolu fekk tekki wut ne ñam wi mom ci la lor ne waye quantité bi nga jël mo upp sa jëm ak defukaay sa bir xassine yi lolu amna ci kilifa yu bax yi legi ñu ngi doon waxtane lu mel nonu nga xam ne la ngiss ci ko xam day jël quantité bo xamni ëpp na ruham ak defukayam xam na seigne touba daana wax ne bu ba kenn sik nañ sik lawbe bi bu len ma sik len lawbe bi ndax lawbe bi mo yatt ndab yi moy kenn ko ne amna ruham lu atan ak lu ruham amna lu atan ak fum tollu da sun borom wax ne anzala minas samaa'i ma'an fasala tawdiyatun bi qadriha ndab lu ne nam tollu rek la meena def bu ko ëppé rek day tour dinaay misal jëm jo xamni muqaddamatul khidma bi da ci da jang bis bu set fanwer mu khidma ay yalla dogal dir bu neew mu muju ay mbokam ay bari glace dañu jël diko ko tek ngir and ak tangor wo xamni manam ken andi ko mu jobu simple qadir ngir mu ñaanal ko xam nga lolu koga lam jël quantité bi da motax fi ne ñamit ak lum am solo lum bax ci jëm itam baaw quantité bi ngi ci jël war nga ko set ñam wit war nga set wi depp ak yow ndax kenn ku ne fi ne tay amna ño xamni manam ciébu jeun mo len gënal amna ño xamni mafé len gënal am ño xamni de nga manam li wax ay ginaar ak yoy mo len gënal ak len kenn ku ne la gëna depp ak yow ak la nga gëna bëgg amna ño xamni ciébu jeun bi da len di indil fébar am ño xamni ginaar yi buñ ko jëfëndiko mu len wërëdi xassiré señ tuway lool amna ci moy kenn ku ne amna lu gëna depp ak sa jëm ak fu sa xol gëna jëm wut ci wut jël dog bobé rek ndax mëno jëlëno lepp xam nga tayit amna qasida yo xamne mom qasida jihad la yo xamne señ bi def ko won ngir gaay yi diko jang ka jangat señ khalilum señ mustafa bi dama netli lo xamne nenaama jama señ chelu dog bimu len joxon dafa am jamono mu jox len ab dog aw sas moy sas wi ñi jang fekk bo asma wa al-badr ma nga ci neena ñu tek ci biir ñu diko jang bisbu set ci dara ji way bisbu ñu tek ci biir neena xexu mauritanie bek senegal bi tambali mu leen xana asma da bok ci yima leen joxone neena ñu ne ko waaw mu leen nañ ko ci genné xam nga señ bi joom wax ne zintu makatiba tadumu rasida kull muadil lil jinan qasida man amna bindam yo xamni seenu liggey ci kawsu moy fuglu noni yalla yi feegal senu nono ngir ñu jëfëlante ak ñom yoy xam nga bokay jang yaangi jëfëlante ak noni yalla yi te noni yalla yi buñu amul jamm julit ñi duñu am jamm xam nga motax wet gogit mat na ci bay xel amna yo xamni suñu bi du ko def muy sedd guy di ay salawat di defar di jubanti di tarbiya jalibatul maraqiba nuru daare nek taysir ak yoy nga xamni ay salawat salat al nabi la yoy mom mo gëna woyof am ñu xamni xasside jihad la yu mata baye xel kon tegg ni ngi koy jange lu ci am solo la di am ci dogit nima ko waxe mun ci

0: ba mu jëm ci jëm xassida gi legi nak bokay jang yaangi def tuddu yalla gu kawé da nga ci am tiyaba ci jang gi boko yagge jang nak ndonol leeru wax jim ci waxit man la fek ci ma ngi jéggul bu baax lolou waron kaddi di delu di santat bu baax di jéggul bu baax sama kilifa yi nga xamne ñom la dëndal cheikh mohammed bassir da ki rek waye kaddu yi bop mom kaddom la han waaw
1: إلي قاد مالكي مزحزح الحوالك أنير قلب سالك بزاهر ومبدم إلي قاد مالكي مزحزح الحوالك أنير قلب سالك بزاهر ومبدم
0: أنير قلب سالك بزاهر ومبدم سيدنا نيو boroma laaj xamna damay tamul señ bi rek kon xana nga kiko xam nga señ mom lol damay day juju ma lama jikko wax ne señ tuba xolam bobé ak ruxam gogé ci la mbolem imdadadi teub yi ñi teub nit yalla ya gaay yu bax ya xam nga aqtab yi wax nako wallahu raqqa bima li qala aqtaba amnu wax ne qulu hizbullahi nu ko waxe ne ñom mo len di jox wa bi turqi hizbaka alhufaza mana lepp leeru yalla lu ci way di am faw mu jaar ci serigne bi loolu la degge ci wax yoy nga xamne salik moy ki sobu ci yoon yalla fi ne man nga bok ci yoon wi waye man nga nek ci wenen yoonit courant bi fu meuna jogé rek xam nga porte lampe yi meuna jaar fu ne ba accès waye nak ci central ba lay départ xam nga central bobu nak moy xolum señ bi moy wajal fu yo de kelkeli munira qulub hizbika nga xamne nu na tawfiq diñ am moy manam jokkok mom xawa jégué central bi jégué central courant bi lolou moy tawfiq diñ am fi ne ci kaw suuf ci cyallal ak jaayante noko fi gëna gatt noko fi gëna gattal cheikh mohammed muntaka min waxon legi nga xamne cheikh mohammed al bashir ci la jokk mu jokk cheikh mohammed bambara de dal mu jokk ci rasoul allah sallallahu alaihi wasallam mi ngok lolou moy li gëna gatt ci kaw suuf mon ci wom nak daara wax motax mu da wax ne na ngeen xamne lan yaqul bikum sanad lolou la wax ne yeen seen cyall la duggu du mukk ndax ana wax di man ma jele ci rasoul allah jox le sallallahu alaihi wasallam ngok lol dal makke la xawa
1: leg banen laja rek mu gatt khasaidi qad basharat manit ma an qalbi bihi kama biha qidliya
0: lol de moy ñaari ñi ko dox tu bashirul mustafa wa inda iblis tafukum mutfa xam manit ba an qalbi bihi koku moy rasul lay xeyna ki xane xelam dal na ci mom jëm seen bi xelam ak xolam dal na ci digam ak mom koku moy rasul lay sallallahu alaihi wasallam ki nga xamne nak mom qasida yi da koy jural aw metit ak ciona de nga koku moy iblis xam nga moy iblis wa moy di señ bi di ko noor nga xam xassidi mom da am ñaari wetu defar ak jubanti ak duy am wetu nak de nga manam go xam ñom yalla buñ ko xam mukk mo wet ga iblis gis nga xam ne mokoy dakk diko duma melni keñu ci mom señ matlam jog daga na dama gis señ la ci mbacke mi sa la ko mu koy netti wax ne ci ginaaw señ bi dafa am talib bo xamne dama sa ñew ci mom diko jambar ne ko man day damay jang wala fali yi ñi tagge señ bi sama señ nak ayé mako ne ma del jang xasside tayam ci tam la nak di jambar ne ko man dama xamul nak mom wala fali yi ñu tagge señ tuam nuko nit di nuñ ko ayé dal la xamul señ mudla bi ne ko lolé dama yakkar li tax mu ayé lako moy señ bi da wax ne sama xasside yi fuñ koy jangé mi ngi melne nga jël keñu diko door iblis kenu yoy yi nak ak wagn gu reey goge nga xane moy dal ci kawam xeyna da ca sonu tax mu soob len yeen ci xejere wala lol nak tekki wut ne manam tekki señ mu mat ne jang waye xejere itam mu ëpp na way wala watina jamone yi mom mu di gën nañ ko jël watina bis yi nga xane mom tawfiq señ touba la jo xane mom señ touba len nak moy jekke rek am lu sanni wat da melne lol mom bis yi ñuy def ci xejere yi mom lu ci am la nak liñ fi jang ci xejere yalla rek xam num tollu yalla yalla nangu ma ngi jéglu bax mbacké
1: légui i jaxal bi jahil mustafa kalami ala aida karabbi kal kilami wa am day melni wa wa wa
0: ci nizam kal kilami deja ci nga xam day melni jési ci kaw nonu yalla nonu sun borom mom waxi señ bi ak bindam manam lolu batay ndax xam nga nonu yalla yi mom seen jitt mo iblis iblis ak kep ko laal ci mom rek manam du man dara manam wax señ touba ji ak bindam mi mo jési juy dal ci ju lay cior ño yam ci yow lolu day dugg ci lolu ñu waxante ne manam zintu makatib nga xamne jëmmi xasside ci yow da am ab liggey ben tay mu xasside yi ñu timni jëm ja nga xamne té lolou lu am ci israila ndax su mbon wax na ilayhi yas'adul kalimut tayyib manam bu waxe baat rek baat bi yegna wuti aras té day daadi am ruh ndax né ruh gogo am nit yalla yo xam dañ koy gis am nit yalla yo xam dañ koy gis légui rek jëm jojé nak moy deug deug xassida gi xanam da am ab liggéey bu mi taxawé ci kaw suuf ñu ngop tam tamhul mayna xam nga am na fa lu ko wax sintu makatiba lolu señ be ko wax ci jëwër bi neena manam bu rew nit bu waxe ab saban non la yégué ba ag ci aras ne man kat maay na kiss ba tufulaane non la ko señ bi waxe motax jëmmi xëssëre gi jëmmi wax ji mom jëm la jo xamni de nga ju and ak ruh la amu liggéey xam nga taduru bayna al arsi wal kursi tamhul mayna ñu am da am luñuy far ak luñuy lijeenti yi nak mom waxi murid la señ bi yalla ko nu
2: manam dama amone ñaari laaj ñaari bay di min ci nuru daari comme li señ bi wax mi qalbi yamul khair wal lisan tanhu lahu al askar wal hisam lam tansani rabbi wala ansaka lam tan sani rabbi wala ansaka walam tuwajjih lillasi yansaka baydo mom itenolo yansaka bob ak benen bi comme li wax ni jahad bil qatl sinina wahdi man lam yakun wahidan sa jahdi ba ci law annani lam adruka al kitaba mujahidan biha sawil itaba lama tabilu bai kullu kafiri in lam yatubu li ilahi al kafir yoy dal bëgg na nga leral may jéglu bax
0: laaji nak mom buma sori won sama kilifa yi la ci gëna lay gëna tali xamna bu noppé ñoomit ñu sanni ci rek seigne cheikh basir mom sun classe gi xeyna man ngay dugg di yërni way ñoom dañ ko dundu mom mok seigne cheikh dañu dundu qasida yi bam saf ci ñoom li nga wax nak lam tan sani rabbi wala ansak baytu nur dal di man nur dal di ma sétlu moy qasida gep ci bayit wo lay wër lam tan sani rabbi wala ansak walam tuwajjih lil ladhi yansak manam day xamal sun borom ne ko muso ma fatte ni mbolé may yim wax yépp ci bir nur dara ne fofu lay dugg xam nga sa yu defé yalla ya rahman nu ko digé ya mi ngok xam nga lol faw dakoy day fatahta li baba shukuri baba al khuyuri mughliqan mingok baba shikayati la day mola mingok waye lolou bo selo da ci bari nga xamne day wax ay lu ko sun borom defal xam nga seigne djom wax na ne buma sa wax ne sama tere ba nuru darin dañ ko indil nga xam moy tere dundu seigne bi nga xam mbollem li xew ci dundu gi bo selo tudat nako fofé ci nuru darin yoy yep nak da koy delal sun borom ne ko lam tan seni rabbi motax wala ansaka manit duma la fatte muko lol nak salawat yimi def nak ak tiant la da melni ci bir xewul yoy yi nga xane danaka bo set lol lepp lum lu xew ci dundam rek nako ci nor dalen nan day firndel ne lepp sun borom ci la bayiko mom motax musuma fatte waye manit duma ko fatte muko la ci gëna neex nak moy walam tu wajji lil ladhi yansaka mbolam ñima jublu itam ñooñu mënutuñ la faté ñoomit sama ñooñu sama wa kër yi moy xassida yi ñuy jang waxtu ne xam nga duñ ko faté ndax waxtu de yallahu ya ngay wax ya karim lool la ci xawa tewlu waaw benen bi moy liñ doon ñëk wax rek té moy lim wax ne ci geej ga tollu na jamono jo xamni bu bay wuton bind bi yéfer yépp dañ ma ci faato ndo law annani lam atruki alkitaba mujahidan bihi zabil itaba lamata bil wabai kullu kafiri in lam yatubu lil ilahi alghafir nga xamne kon lolé day firndel kon ne jëmmi kitabati bu ko señ wax mbind mi day am lo xamne ci bir mi dem la am lo xamne ci jamono bind gi la ne señ tuam lepp lu mu bind rek li nga di señ bi do netli legi señ selu nga xamne li mom momako gëna xam am lolé señ isa jenn neena bi muy bind ba xelam dem ci señu sa jenn rek jenn ak jinne xam nga dañu jégué téwul guddi gogé jinne yi sonal señu sa jenn ci jenn ak jinne ni ci xelam demel
1: yaman kafani wadabi la bëggono xam lu muy firi señ bi ne ko ah loolu arab fu ngeen koy xoolee mu ne ko xanaa ci xamos mu ne ko demal xoolee ko bam ko xoolee ba noppi mu ne ko lu mu wax mu ne ko suul xaal mooy koo xam ne dafa ñàkk ba mu amul dara mu ne ko waaw kay baat yu mel noonu dee leen ko xoolee foofu bu leen ma ko laajati ndax bu ma la ko firi loon rek dalay topp waaw mu la ko firi loon rek yow da ngay daal dugg foofu waaw
3: alhamdulillahi rabbil alamin jinnal
1: ah dama dam luma bëggona wax rek lu teunk li señ basiru ñëk wax ak li señ ahmad wax lepp señ bi dama sa dégg kuy jàng fasat qilamil yawma bil khayrayn in sa'a man yakfin yadayrayn mu ne fasat nu ngeen koy firé ñu ne ko taxena da lañ ci xam mu ne jublu wuma ko ci nga xam ne nag foofu it am na lu fi nekk ndax sëñ bi li ci ëpp la muy jublu ci la muy wax li ci ëpp du bokk ak firim kaw mi loolu lu mat di bàyyi xel ñu ne tekk mu ne faa gi furxaan laa ci jublu alif gi injil raaseyin googu saboor taage tawreet yooyu yii laa wax seeni mbóot xilaam yi ñeenti téere yooyu ñu tudd waaw baneen yoon yi dañuy jàng ba est ci yabusum tidaahi jumlatan haasaha nnabi min annafi wa huwa albahru sul jalbi wannafi loolu moom barab bi ñuy jàng ak dan ci feeñ siñ bi ne taxaw leen ñu taxaw mu ne njariñu yonente bi de bu dee fukk benn lañ jox yahuud yi ak nasraani ñu bew waaye juróom-ñett yépp mag ca wakkam xam ngeen lu ko fa mën a jëlee ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne fu ñuy jàngee sama xasida yi xam ngeen nu muy mel ak ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne day mel ne déem gu ñor ba buñ ko gësamee mu wadd buñ ko gësamul mu wadd ponkal ma gën a am doole jàpp ca dàtt bay gësam suñ maxtaar penn jëg ne ko mbàkke ndaw rut kon
3: alhamdulillahi rabbil alamin yëg naa ne jotaay bi daan na doon firdawsi maanaam cafka ak neexit wii nga xam ne moom la ruux yi di yëg su nekk nii maanaam du jëmmi wax ji waye waxin wi lima waxone legui ne ruh yi dañuy nandalu seenu xont seenu dund moy khasida ruh yi mari yep te beug nan bi seigne ahmadou mi di wax te limi wax di balli ci ak ruham nga xamne amuñ ci sik sak ñun motax ñepp yegëndoko ba kenn ku nekk melne yaangi ne xim ci digg fi ndaw ci di battal ci ku ci geejji leer ci tiaf kat neexayu cheikhul khadim manam manon na wey ni rek di wey lu am solo ngi ni waye xam nga señ bi jeureuf bakke yalla ngeen guddu fan lol yalla ngeen guddu fan xam nga xassida dafa doy war ndax fimne amna kuma doon waxal barki dembu gis ko mu ñeme xassida lol ba jigg dayo xawmako ci amerique la won ma gessuko ba xam am numéro ndax dama gis muy dem ci facebook bi di ci wax yu doy war ma diko gis fajar seigne saliou ndjay xassida la won ko ndax amna ko tuddu diw amo am numéro tam nek fofu ci sin fu ñu wax sin senet la yakarna ci amerique ndjay wër ba am numéro jox mako ma woko diko wax ak mom xamna mu japp ne xeyna dama bëgg wax ni di wax mu dal ne ma mel ko seigne bi dafa bari xassida yo xamne borom moko don moytu lo mu dal ne ma amna yu gëna doy war te teewul ñing koy jang dal ne ma lu melne khatibatu munajat wax ye ci nek gëna reuy mané ko bul japp ne xassida baat bi seigne bi wax na baat bi ñu firiko mu nurul reuy tax na mo tax baat riyaayu baat ba tax na mu gëna nurul reuy ci misal mané ko bo demé ci jawartu du fukhanal bil mu'in seigne bi ko don jangulu te jawartu seigne bi bopam dong la ci wax bim ne faraxtu demir ji delu ci bopam ci la noppé bayyi bopam ba bami ag ci habazal muhin ma mel ni ma am li may ki may ka ba xes deug jeex waaw mané ko te wax yim ci wax yu reey la teewul mo moko don jangulu jëmmi reya yu xesida aju wul ci baat bi xal bi seigne bi nekkon bi mi wax xesida gi xal goga moy jeexital ci xesida ga leg leg seigne bi tollu ci di def ak xesida masalan xesida ga don fukki way wala ñaar fukki way wala témir kayit lu ci mëna don seigne bi ngeel beno xesida gi xala bo xamne bu sedd guyu lay don ñepp mëna and ak mom ci rythme boba mu dem ba ci biir sun borom jaxar bi ko jaxar bi ruuxu seigne bi ci biir ay geejjem yu safa nok yam nekkon bamuy départ xesida ga jamono yoyu beuy rum tollu day soppiku xaru beuy di day soppiku du bok beuy di ko jitu won te teewut ci gene xesida gi lay don su ci tege ñaari buyit ñet xal bi soppi ko watat xassida leleng nga dem ci xassida go xamne dana am melokan yu bare yu bokut ndax señ bi leleng ci benn fraction seconde da ci teub ci ay geejji sun borom yu wuté yu bare buñ ko fekke rek ci genn xassida xal bu mu ci tollon day jeexetal ci beyrum tollu wala ci xassida ga même lu mata bayyi xel la xamna neexuta wax waye limu jublu ci wax limay wax ni rek moy ñu bayyi xel xassida yi ci di leen wagar wagar gi moy nu neex way jange niko seigne ahmed waxe legi nu neex way defe ko ne ndab su fekke dañ ci def aw ñam tegal la nga diko jëfëndiko ta wajulo sa bop ci raxasu wala ci defar sa loxo bu boba bo jëlé ñam wa jëfëndiko ko la la cey lor ne ku tiñam waye ca la nga jëfëndiko muy mo xam loxo la bo xam ku dulum ci mëna doon waye wajulun ko ci lay nekk bu boba kon xëssida yi matna bayyi xel kenn ku nekk wajjarat sa bop bu baaxa baax ta xamne xëssida du dundub tiaxan du dundub tiaxan lo xamne señ bi wax na ne mbollem xéti jaamu yalla yi ñi ngi ci suufu lola lu mata bayyi xel la ñun ñiko jël diko jëfëndiko doona makati bi la ibadatu ma'an mbollem xéti ibadat yi la wax nam ca nekk rek moko xam waye moko wax kon lolu matna wagar ñun ñi jël lola diko jëfëndiko bu baaxa baax ci set ci sun biir ci set ci sun bitti ci set ci sun lepp ba kuñu gis ñu ne ñun ñoy ñi jëfëndiko li fi cheikh ahmadul khadim bayyi ñu xamne yelloon nañ ci jëfëndiko lolé lolou matna bayyi xel bu baaxa baax waaw te lu mata lu am solo la seigne ahmadu wax na lepp wax na xassida wax na nit ki ni mu wara mel bala jëfëndiko xassida ci li mu wara wajjal bopam muy tawhid ji niko seigne ahmadu waxe bu dee ba ci biir wax na doole yi limuy dundale ak ruuxam muy xassida gi dara gisut kon lu ci dess moy ñun ño dess ci wara xusat bu baaxa baaxa baax ci suñu jëmmat ci wajalat suñu bopat ci liggéeyu suñu tuba bi ndax liggéey bi nak li cheikh mohammed muntaka hafizahullah wa ra'ahu dan wax dulal suuf bum laal suuf ba dulal suuf mukk ndegam ñun ñoy teek ñoy keno yi nak war nañu fexé ba deugë kenn ñun tamit wa ba lañu yanu duñ terteri duñ das matna bayyi xel bu baaxa baaxa baax nogi santat bu baaxa baax serigne ahmadou mbacke dila ñaanal nga gudd fan te wër agal sa liggey bu mam bi laf wi ngi ci teye limay faral di wax ne amul kenn ku doon dara ci liggey serigne touba bi waye nak mo liggey bi ba mat ku ne mo wala ne la teyel ma fe jojé ku ne lam la teyelo war nga gor gor lu bu recc bu ras bu dañ ya kon mbacke laf wi la sama am teyelo yalla ngi ko teye bam ne leen ni la ko bëgge won barke xassine cheikh ahmadou khadim
4: بسم الله فيني أدار يا الله سريب قائدين بفيق يا الله

ñu ne ko waye dafa yéxa wuy si ta lettre yi yag ñew ci mom ñewul fexé non yiñ defoon légui nak liñ lay wax c'est simple bo démé nél Seigne Touba bettu ñuko ñu ci kawam nu nga yebal ay espay ay soldat yu ko wara jël si ndax amna ñu ordre d'amené fuñ ko fekk dañ koy jël maam ci na ni ba ngeen ñew ni wëlbeut bi mi ñew xam ngeen ma abdullo dafa déjoué plan yep yaq ko bolek mam tierno ñuko reeral ci yoon wi ba nga xamne day guddé ñew ci Seigne Touba yeexa aksi te bab bi mëna jogg ci lolu mu gëna dëgër ci ñoo waye fekk na mam tierno Seigne Touba jangalon nako ilmu nujum xam xamu bidiw mu tektalo bidiw wi ñewal bopam ba bi mi aksi ci neegi mbacke bari jollof fekk na fajar di jot mu aksi ci Seigne Touba waye fekk na Seigne Touba guddi ga yeb bi mu jité gé ba nopi nafi la mo tek ay atayam di warga mom Seigne Touba sans pression di xélil mag ñi ñuy naan mu leen di war ci yalla di waxtaan ak njabot di leen defal di leen dalal di leen wax ni ëlëk li nara xew bu leen ci am benn jaaxlé du dara mak Touba bi wara dajé da melni rek mokku mokku degej dina ko wal ba mu noy te dara du yengutu di warga ci loxom bu tedd bi di xelil mag ñi di leen defal di leen fatali mag ñi fi jitu won soxna fat jami tawam neena fekke nako muy waxtaan ak ñoom ba ag ci ni leen bu ëllëgé li nara xew li rek la dafa am yenn bo xamne yalla ko wacce te yenn bi yalla wacce goor yalla gu ngeen fi deg beggon nako yenn waye kenn ko atanul ku ko ma sey jema yekati bu akse ci sey wom dal di rot ndax atanoko man la yalla dogal man cheikhul khadim dina ni ko jang ba mu oyof toy ma tek ko sama dal bob aduna bepp diko seen xamni mako yenul islam man mi la na seen xel dal ci li xew euleuk fi ma nara jëm euleuk dew ma fa ngir doli ko ji ci sama ibadat yi may topé yalla ñewuma ci nabiyul mursal top yalla dew ma ngir wuti ci wilaya ndax fi ma tok di wax ak yeen sama wilaya ag na ci garab suma ko fekkon ma jox ko ndigal nit ñepp tok ci garab gi dootu ñu fa jog diko jëfal tol na ci daraja jo xamni buru aduna bu ñepp ragal wek ko suma neexon folli ko ba ñepp diko sarax tol na ci martaba bo xamni fek ku ñepp xeyboon ma fal ko ba aduna bepp diko ramal yombe na ma nu gëna yomb julli ñaari rakka kon doli ku juma wilaya damay lijeeli sama sang ba yanantu bi alayhi salatu wassalam man lañu tanal islam bo lege li xew na seen xel dal dina ko lijeeli yanantu bi ba l'islam bepp sagere wu yekati ko ta bantu xattu dam di warga di len jox bi fajar di jot la mam ciorna ibrahima fati ñew serigne touba longu ko ñu and jëm ci kër gi mam ciorna di ko netali lim fa jele mu ne ko ciorna ibrahim mu ne ko mbacke mu ne ko dara matuma wax demb ci takusan ci aljuma ji bi nga taxawé tubab bi ci lu melni ab det mbir melentane wi dox sax di xorondom bi mang koy seen tierno tierno mu ne ko mbacke mu ne ko tuuma yi agna fo xamni su fekkon mbalan mu wex la ci limal nañ ko ba mu ñuul kuk day laaj foot kat bu am katan bari ndox yor pergelu sabu bu reuy te meuna foot te man ñi may foot kat bobu tierno mu ne ko mbacke mu ne ko rik way ni ngeen am jom ni ngeen am fit ni ngeen am ngor dina yekati islam man la yanant bi tan may dimbali islam biñu dugat ci kër gi mu ne ko cierno ibrahim mu ne ko mbacke mu ne ko dugat ci kër gi sax haram na ci man liggey bi jot na seuk nañu genné bagage yi mu dab ma ma ngi jëm ci geej non la ni wëlbeut ñu andi njabot gi serigne touba war ci awnullah moy ndimbalu yalla faswa mbalanu soy mu vert lañ ci lal degel yi dafa wex ba melni nekel boba seigne modou mustapha al karim mu ngi am fukki at seigne fallo ngi am juroom ñenti at yu tek ay wer serigne touba war ca faswa jël ben loxom ba tek ci bop seigne modou mustapha jël ben loxo tek ci bop seigne fallo ni denk na len yalla denk na len rasulullah denk na len sen baye cierno cierno njabot gangok ma dem te ñew départ mbacke bari jollof kharajta min jollofin lillahi fi safarin
akrim bihi safaran khat haza kulla yadi kharajta fi sabti samdi mu déparé fofu jaar ji tundu jéwal bi mi tollu jéwal la dajé ak tubab bi ko wara jël ci ñi ay espay yi ay soldat yo xamni ay tireur d'élite lañu tubab bi commandité len ñu wara jël ci Serigne Touba am ordre d'amené kérok biñi ñew Serigne Touba netali nako Mam Cheikh Ibrahima Fall netali nako Serigne Abdul Karim Touré netali nako Cheikh Balla Fally Dieng mag ñi wooram ni Serigne Touba mo ko netali bopam ne len kérok Iblis mo ñew ak jëmi bopam Iblis ku fi mësa ñew di wotal Islam ndoyo ko ngont mom Iblis day yebal ndawam kep mu daanel la waye man daf ma yim ba jëmi bopam la ñewé kérok bi Iblis ñewé dafa jakarlo ak man war gogu bu war xey suba tel tago ak njabot gi bi mi tollu tundu jewal fa la dajé ak Iblis la wax Iblis def jëmmi bopam ñew janok Serigne Touba joxar bi ko niko ku fi mësa ñew di wotal Islam doyuma ngont motax sama ndaw la yebal mu danel ko yow nak dama xam sa cër ci yalla motax sama digg ak yow ken doyuma ci sama jëm rek motax ma ñew Serigne Touba neena maniko fouf baram niko sama digg ak yow ken doyuma ci kudul azza wa jalla yalla sama borom neena Serigne Abdul Karim Touré fofé mak Iblis jano nañu ba ag ci pagnanté danel nako ba jël sama tank ri ko ci doxam muni ma woy teggil bo teggé ñu takaliko tank bo mu sa dajal ya ci gëna tuti le tank wa ya ko gëna bislé Serigne Touba néna man teggit ci la bindé ayyasa minillah inda jewali iblis iznadaytuhu bi ya wali xam ngeen ni boba mu ngi jang inna waliyallahu allazi nazala alkitaba huwa yatawalla as-salihin boba aya lay jang ci alquran di ci ñaan tubab bi wax ko ni dañu joxone ndigal nga dem tay Serigne Touba ni amaguma ndigalu dem damay fanan ñu noy nepp mu jang juroom fukki bismillahir rahmanir rahim ray ci kanamam jang fofé lañu campé ak mom ba fa lañu muju fanan ca jéwal bam fa jugé la jaar ji kokki bamu jugé kokki la jaar Louga le 12 août 1895 ce fut un lundi Louga gep dajalo ne ko dañu bëggona nga woté jihad no may la dolé dañ la togn muni dédét duma tour ay dérét di jégg ci ay néw ngir lima bëgg am lima bëgg dina ko xéxé ci note sama bakkan bind ko ci téré gindi askanu yenente bi yeb ba leggé sama mbir di bërax moy li am tay Serigne Touba réussir na mission te tourul deret suma gisé ñuy tekkalé Serigne Touba ci pacifisme Serigne Touba pacifisme bi mu am ben mindeef amuko moy jammo ji mu woté ben mindeef amuko la wax da ko donné direct ci ngeen gi mindeef yenente xam nga yenente bi so gisé mu mëna jëflanté ak ñepp liko yalla digal kuko jeufalante nit ñi ñepp ñimela fa bima rahmatin min allah lint lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala allah inna allah yuhibbul mutawakkilin suratu ali imran bobu façon yalla digal yenente bi señ bi dako ci don motax pacifisme Serigne Touba numéro 1 la ci amu ci morom leg leg ñu tekkale ko Martin Luther King ndax pacifiste la won da do xéxal jamm leg leg ñu tekkale Serigne Touba ak Nelson Mandela ndax dañ ko tejj kasso 27 ans ngir wotel jamm leg leg ñu tekkale ko ak Mahatma Gandhi waye xam nga lu ko wutale Serigne Touba réussir na sa mission ta bantu xat damul ta bimu démé ba djékku dañu djéggal na samay non afawtu anil a'dha'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u ta muqaddamatul amdah
neena djegal na nonam yeb top len dara ngir yalla miko ar ba munuñu ko lor budé Mahatma Gandhi dañ ko ray lum doon wote jam waye ci violence dañ ko rayé budé sa mission li nga bëgg mu am violence dañ la rayé jam ji ngay wote déwé woko am dé ci violence dañ rayé Mahatma Gandhi ñu ko ray le 30 janvier 1948 ñu rayé ko fu ñi wax New Delhi moy capital bu Inde ben naturaliste indien bu tuddu Nadiram Godse moko ray lan la ko méré da doon wo diiné yépp dajé ci ben table waxtaan ngir jubo muni kon nako boom budé Martin Luther King dañ ko ray ku ñi wax jam ci réy moko ray ci dëkk Amérique bu ñu wax Memphis mon ko ray le 4 avril 1968 ta mo ñëk wax ni gëntna nit ku ñuul ñukoy atté jëfëm ak jikkoom bañ ko atté deram bu ñuul I have a dream that one day my four little children will live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character dañ ko boom Serigne Touba kep lañu am ci ko xamni yëkëti na jamm ci aduna bëpp ta waxuma la boom ko ben njabotam duñ ko boom ba xam nga ni sa wéjju Serigne Moutada kep ma sa dugg Amérique sans passeport musta am ci histoire da ngeen ko vérifier passeport am la la wax de dem ba fabu da ko doon jox njabotam rek ñu faté ko ta xam nga bu dé suñu aéroport bi kenn du ko contrôler xam nañ am day dem yalla rek mo sikki bi mu ñewé ba amerique wara genn nak ñu xol gisunu passeport bi mu ni da melni salaw di kon ñako yoron ñu jaxlé lool tuba bi dugg ci bir ballo ji américain la won mom rek la gëm seigne moutalla motax mu tuub seigne moutalla rek la gëm ñu dugg waxanté ak njitu américain yépp ni len ki mom buñ ko téyé musiba am ki doomi seigne touba la pacifiste la limu liggéel islam min def defuko ki tay aduna bepp mom lañuy xaar li mom man na yakal sax diplomatie amerique xalatuñu lool américain waxtan ni kon na jall moko massa def amul ci histoire man mi amna at mo xam bi may ñaan ci visa bima waji laaje Maniko, no, I don't want to go to America. America needs me. I go there to do my broadcasting, my programs, and my lectures about Islam. When you working here in Senegal? Maniko, what kind of work you doing here in Senegal? At gay liggey fi ci Senegal. Maniko, I'm Islamic lecturer. Maniko, ma damay conference ci Islam. I'm a Spanish teacher too. Damay jangale tam lak espagnol. Mu sanni anglais bi songuma espagnol. Ha waw ñu ci wax ba mu yag munima you are gifted man munima yoko yalla may nga ñu retane munima ci lan ngay deme kon ci ñalay wo ci islam maniko man ci keur seigne touba la liggeel munima seigne touba ñepp xam nañu liggeem mayna la fukki at sa bo bëgge dug amerique nga dug do liggeey seigne moutalla la ci jamono bo xame ni bo niro islamiste sax ñu daan lay ber Seigne Moutada di wotal Islam njabotam di duggu ku nuru mbiram di duggu Américain di la respecter lolou moy liggey bi lolou moy mission ba tay liggey bi agna fep ci aduna bi mbok yi mangi won ci kon ñi tekkale Seigne Touba ak pacifiste bokul Seigne Touba c'est le plus grand pacifiste jamm ji mu wote moko ma sa wote da ngay xol limu liggey ci tarikhay bu ben mourid khas ab tidiane mourid bo gis bu koy def degul seigne touba bu ben mourid khas ab layen mourid bu koy def degul seigne touba bu ben mourid khas ab khadra mourid bu koy def deggo seigne touba xamo seigne touba ndax moy ko bind wax ni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi wa lan yahida sawa'un intama ila al-jilani aw intama li ahmad at-tijani aw li siwahuma min al-aqtab iz kulluhum khat'an ala sawabi
فكلهم يدعو المريدين الى طاعه رب العرش ايسما جلا دا كاي سيت لولو نانا ديب ويرد بو اب طالب جاب تا جاب كو سي بير اسلام جاب كو سي كين سي ماغي دين ني مودي اگ سي يالا لا تخجوك ديغا اگ سي يالا تا دو لور دو ياكولي ني كو كوم لان موني كوم nga djel wirdu cheikh abdul qadir jilani wala nga djel wirdu cheikh abul abbas cheikh ahmed tidiani pourtant dougalou ci bopam mo te wirdam yornako lolou may wane lolou modeste ak mbax moni ñaar ñoño wala ñudul ñoño ci mbollem kangami yalla yi bo ci japp ag ci yalla do yakule ñine ko lutax moni ñom ñep ben mission lañu bokkon wo talibe yi njabote ñu top leen ñu tek leen ci ak njub bañu am gëreemu yenante bi nek ci njubuk islam li mo nekkon sen mission waxat ni fala tu'adu man ra'aytum fahu yukhriju la ilaha illa allah ma ngi leen di denk yeen sama njabot bu leen gis kenn ci l'islam muy genn ci batam kaddu la ilaha illa allah ngeen koy jappé non sen soppé la pacifisme señ touba pacifisme moko massa def motax l'islam bepp nangul señ touba ko gis nangul ko moy yegagut li xew waye ku yeg li xew di nga bëgg li yalla def señ touba motax magi islam ñepp ko nangulon ni ko yalla def kérok bañ né cheikh na cheikh saadu abih wuldu mohammed fadal borom nimza kok nga xamni wilaya nga yem ci mom ag ci yalla nga yem ci mom sharafa tedde nga yem ci mom biñ né ko seigne touba dem ci geejgi mune ah xamna ki dem ci geejgi moy kan ni kan mune wa badrun munirun ghaba fil gharbi summa laha mil gharbi shamsan rif'atan wa intisara faya ajaban babul matabi mufattahun likulli muridin ram minhu jiwara hani an li zadinil gharibi allazi ghada yati sururan minkum wa iftikhara sehna cheikh radu abi nena bi seigne bi dem ci geejgi tukki da melne wéru fukki fan ak ñent ci yalla mune waye de ñibbi ci wat par force ci senegal bu ñibbi ci melni jantu diggu ndjolor tim ñep mune ma ngi ndokkel islam man cheikh sadbu ci keur seigne touba la ndokkale islam islam mo melni ku jiri moon ñakoon doole islam yeketti ko watna pokere wu watna bigatna ci liggey seigne touba ma ngi ndokkel dal ni seigne touba buntu tuubu kay la dem len tuub ku dem yalla jéggal la seigne touba bax seigne bi wëlbeuti kayit ka tontu cheikh sad ni radatna ila sayqi suyuqi allazi lahu maqamun rafi'un man laysa yubara salaman ila sa'din sa'idin mubajjilin yukarrimuhu alqasi wa huwa man kana jara seigne touba neena delo na nuyo ci serignu serign sa cheikh sam delo na nuyo ci ku mag ci yalla ko xamne dara jam ci yalla dara jaju kawela wilaya ju kawelam sutu yenant bi la ko xamne dal kuñu magal la sans la mérite la ci njabota yenant bi mérite la ci bayam taxela domi taxela sutu taxela ma ngi ndokkel ko xamni ku mus yalla ding ko wormal ku sori yalla ding ko wormal mi cheikh na cheikh sadou abdi te gisentew ñu ci zahir ñom ñaar xol lol nim rafet zahir gisentew ñu xol cheikh sidi mukhtar khuye kunta non lañ tudde bis ah ca nderna xamone ngeen ni soxna mariama kunta mbacke rakki seigne fallo mo seigne fallo bok ñaari wéju seigne touba mu ngi ko tuddé domam soxna mariama kunta do déggé soxna mariama kunta mbacke lolo ko andi kunta seigne touba do ko tuddé domam moy rakki seigne fallo ji tofom mo seigne bara agalal no sen namp ndax xam ngeen seigne bara borom guy mind mam aminatou lo da ko nampal mu déssé ko juroom benn wér mu wacc liggéey demal seigne touba barzak señ bi boole señ bara jël señ bara mu déssé ko juroom benn wér mu boole ko jigéenam bobu soxna mariama kunta mu xajal ko ci wénam ñom ñaar ñu and mam awo bu so di len nampal bobu señ bi daana yondis ku ñi wax señ samba jaga job sama mbokk la ca koki touba tul lako daan yoni mu koy wutal xaru tulabir ñuy rat xarma
buñu ëndé méw mi señ touba def ko ci keul ñaan ci tifli ñu jox señ bara mo naan soxna maryama kunta naan señ modou mamunu mam cheikh anta naan muni samay dom lañu ma leen falal sama bop ndax ñoñu luñu ñaan yalla def ko señ modou mamunu mam cheikh anta ñoo bokk génération ñom ñett ñoñu soxna maryama kunta momu señ bara namp na ci wéenu wéjuuram juroom benn wéer motax señ bara bi mu démé ba yalla may ko njabot muni daf ma xajal juroom benn wéer ci wéenu bopam ndax mom la soxna ci jur señ touba jox ko ndigal mu may nampal mu agalel ma juroom benn wéer ta soxna ci xataluma ci ma ak mom ñu séxé wéen ni ta mom la lew wéenu bopam la kon dama ci yaatal juroom benn wéer dina ko fayé juroom benn turando wéer wu nekk benn turando señ bara amna juroom benn soxna kunta mbacké mom la leen tuddé soxna maryama kunta soxna maryama kunta moma nak cheikh sidi muhtar khuye kunta moko jur xam ngeen cheikh sidi muhtar khuye kunta ñeek gis mbirum señ touba moko ñeek gis ñepp koko am wilaya nak yeeyo nak ndax koko am wilaya ndax bobu señ bi fukiat la am fukiat and ak wayjuram mamor antasali ñu dem ndeer nar seti cheikh sidi muhtar khuye kunta ca ndeer nar mu recevoir mamor antasali mamor antasali japp ci loxol seigne touba mi am fukiat indi walem gor gi di xol seigne bi bamu yag mu jox ndigal njabotam ni jël len sama yekk wi gëna reuy ci sama gett gi yekk wi ci gëna reuy nañ ko genné lewetal ko ma téralé ko doomi mamor antasali ci yekk wi gëna reuy nañ ko indi ñu lewetal ko ma téralé ko doomi mamor antasali ji tuddu seigne touba talibey ni ko xana wayjuram bi nga wax muni dedet domam ji mu andal mu am fukki at la wax muni man wenn yek la koy lewetal mu jaxal len def len dank jamono ngi ñew ci kanam yalla di lako geureum ci bis bu ko geureume yek ye ñu ko ci lewetal ak geleem yak gatt ya buñ ko talale won sama dekk bi ba jëm te dekk bam yi mom ëlëk dina ko fess xana loloy magal gi ha moko ndek gis ci seigne touba seigne bi fonkon nako lol motax seigne bi jeul rakki seigne fallu tuddé ko domam jojé di soxna maryama kunta mbacké kon koku borom wilaya la budé mam bu kunta mu ndiasan kenn ëpp ko wilaya ci réew wilaya kenn ëpp ko ci réew mi delul ci seigne basirou mbacké wayjuru seigne muntaka delul ci minano bakhil khadim bo démé ba ca buntu ba jéxital ba dafa am ay séré yu dox ci kilifa diiné yi bok ak seigne touba jamono seigne basirou indi sen séré yépp fofa da nga fa fekk seigne basirou bind li may bëgga wax dani hakka alayya ma feri ndjay ahadul muridin al muhibbin zawiddin innahu kana yawmun ma abi muhammadul kunti fi qaryati jasan قال ولما قلا بدا المجلس سالني من شيخك فقلت له شيخ احمد بامبا قال الذي غرب قلت له نعم قال يزنون ان دوله ارادت نفيه وتغريبه كلا ما ذاك الا سبب ظاهر اما الحقيقه فهي ان الله كشف للاولياء ان مقام عزيز عنده لا ينال الا ببلاء من اعظم البلوى فلم يترس عليه الا شيخك شيخ احمد بامبا فوقعت عليه المعنى كما رايت اما انه سيرجع سالما الى السنغال وستكود البركه على يده لمن تبعه فلا يمكن لاحد ان ينازع فيه Seigne Basirou neena Cheikh ma feri ndjay bokon ci mag ñi gëna mandu ci Islam am xam xam te koy jëfé ragal Yalla diko bayyi xel nek kenn ci kangami Seigne Touba yi di mag moma netali man Seigne Basirou ma bind ñi ne ko lom la wax mu ne netali nama neena am na bis fekk Seigne bi dem ci tukki bi mom mu daan dox ay kolere ñi mu sekkal Islam ba bis mu dugg ndiasan di set mam bu kunta mam muhammadu lamine kunti bi mu ñewé bañu tok ñom ñaar am jotaay wéet mam bu di setlu cheikh ma feri ndjay ni mu yéme ak ni mu sammo baniko waaw yow ndax am nga wasila ndax am nga serigne wasila mu ni ko waaw mu ni ko koy sa wasila ci nitu yalla yi
mam bu moko laaj mam ma feri nyaay muné ko man cheikh mat bambay sama seri muné ko wa hayatu cheikh mat bamba minu yobbu ci geej gi muné ko waaw muné ko ah koku de nitu yalla yu bari dañu reere mbiram mam bu way wax de rawatina rew mi di senegal li ci upp dañu reere mbirum seigne touba ndax dañu japp ne problème bi mu am ak tubab bi motax mu genn senegal niko dedet kala do lolou de niko yalla bo tenir ben science wo nitu yalla yep ñu dajé yalla feñal ak may gu reuy wan ko nitu yalla yep ñep xemem ko mu leen dama koy jaay man yalla man bu way wax neena ko ne jug niko bëgg na mu ni def leen dank lima koy jaay dama leen koy wax ñu ni tek mu wan leen lim koy jaayé neena ñepp togaat niko ah bëgg nañu mi attanuñ mu ni ko sa serigne bobu cheikh mat bamba képpani ñokket ni attan nako mom la koy yalla tek dafa bok ci nat yoyu gëna reuy maqama bi mu wara jot ci yalla motax yalla boole ko ak tubab bi mu tek ko natu genné ko waye kérok bi mu koy jënd nitu yalla yépp nga téw mom képpam jëgli niko bu leen ci sonu di ñaan dara man mam bu mala ko wax ci sama wilaya gis na ko dina ñibis wax senegal ak jam te bu ñewé barké dina tuxo fep dem and ak ku bëgg seigne touba di and ak mom gis na bu ñibisé barké dina tuxo fep dem and ak seigne touba ku bëgg seigne touba amul ha defé nga ni magal gi liñ ci def ci milliard fa la barké wara mëna yam barakatul islami nahwi aqbalat wa man qalawni fil baraya khujilat barakati wasi'atun wa baqiya baqa'a mulkin zil hibati safiya barakati barakatun la tansarim tawsi'ati kamadadi la tankharib lam yaqha fil qalqi siwa man yatlubu barakati wa khat atani al matlubu yep moko bind barke bi jabotu seigne touba am waxuma la ñoom nun ñi di ci waxtaan rek barké bi solo nañu lool fimne ah lolo am waxuma sëb yi dé ñoom ëppal nañu waxuma njaboot gi waye nun ñi nga xamni mbaaxu sëñ bi lañuy waxtaané barké bi ñu nuyu ci ëpp nañu ha ndar la xey di té défé na kañ la gëjë nelaw barki dem ah dama jabali ndar jugé Dakar dem ndar rek paré fa jëbël ci wat fi te bo genné fi dem Italy ñun la soxla nañ la bis nga di xaarama dem France xeyna dina neex noppolo ñu ni paré la doon wo ci bis té ma dem Amérique bok séti njabor ga ñun la ah am nga fi bis bu lay xaar de bara bi sew jit makk lolu Seigne Touba rek la ko yalla defal bobu barké fepp la law kon limu wax ni barké Islam deukmal na ma man Seigne Touba te dootul depp ku tabbi ci bir entreprise am lambo ci barke bi lola la mam bu gonta junjun ni kon barke day tuxo fep dem and ak seigne touba ku beug seigne touba wa seigne alioun sek borom wanar wa dina la barkel balus at askano ci yow bu ñewé tab ci barke bi lola waxon seigne alioun sek wanar mom la seigne touba ni nit loxom ya niko ana nga tuddu mu ne ko aliou sek mu ne ko walou sek walluy seuk hmm walluy seuk kay ci seigne touba wax lolou walluy seuk sa cieur yem sa juroom ñaari cieur xamal nañu ben musta togn sa borom walluy seuk ha mune ko mbacke su amet yegumako ay mag ñoño bax seigne alim sek wana ha salum gi am nay pongal de seigne alim sek wana hmm ha Seigne Ahmad Fa Jama Nyang Touba ndak ko ne hmm Serigne Babacar Dramé Monsieur Paté Dramé Daré Pakatia am nay mbeur festel la fi nek Seigne Mbaye Mbouma hmm Seigne Modou Awandjay ak Seigne Modou Mabba Ndjay ñepp Saloum gi lañu nek la fekk bax wa modou mabba awandjay ñepp ci salum gi lañ fekk bax kon seigne touba la kel xamut lu mu doon ma ngi won ci egeguma ci bureau bi ci ndar nak dama doon laltay waaw
don lal tay bi ndax ma ngi won ci départ na le 10 août 1895 jugé tundu jéwal da ko bindit nak seigne touba da nexa waxtane man ma ci don waxtan 10 heures de temps man na bat bama wax andi beuy di ndax bind na lepp lepp la archivé ta jang kat day bëgg li ngoy wax mu am source genn goor neena mak bim goor ga ne dedet day am source seigne touba loko waxal bind nako ta man non la bëgg di waxtane ndax gatt gatt jangale na romb 20 ans ci touba ak ci diine kon da bay bëgg lepp nek source dani ayyasa minnillahu inda jewali iblisa iznadaytahu biya wali nafa li ghayri allah fi ndari bi ahli badrin al usud kadari ni nafa li ghayri allah fi ndakar kull azan li jarhu al makar alama ni rahman fi safina bi annani khadim zil madina bara anillahu lada konakiri min kulli jalibin ila al manakiri azhaba anillahu fi karambasa khablu mubarizi wa anni qalbasa da'ani arrahim inda dawmi lahu bima a'na ani tasawumi yasara lil munna lada liber wali man qad li ma ghaba an kulli wali lolo graw nak liber fil mom lako yalla defalal neena lo xamni ben wal yu musuko am li gëna yéme wal yu lañuy ciow te neena limu am mom ñu wam matal koko ci liber fil ben wal yu musuko am ben wal bi ghaba an kulli wali lolo lay firi jomb na bepp wal bi xam nga moy lan ashabul badar diko dikkal kudul seigne touba musuko am ashabul badar dila wetti fo jëm moko musa am yanantu bek mbollem ñi xex badar diko gungé fu mu jëm mais bimu tollé Libreville lako yalla dara jalé lool ben walu musuko am motax boy nat seigne touba ci walu dof nga xamago seigne bi seigne mat jaw pa xamu graw mi sultanul arifin malikun nuhat wal lughawiyin tok ci seigne bi di wax ak wilaya seigne bi ni ko dang ci da nga xam ay walu ya ni ko xawma ci ben dama koy waxtane rek seigne bi ni ko boy limati ay walu yi dang ci ñëkke sa bop ken gënu la di walu yi seigne mod jaw bahari di ci suuf di ko kon mod jaw paxa sa mos walu yi la seigne bi muñ ni ko tigi werna seigne de ko confirmer seigne mod jaw neena ma redi wat ni ko tierno ibrahim walu yi la mu ni ko faral turu tierno mu far mu niko tierno epp walu niko xana xamo euleuk bala ma kenn gis gis tierno xana xamo euleuk fama yalla faye fama yalla faye le faye tierno ibrahim tierno epp na walu faral turam mu dal di niko mam cheikh anta borom daru salam mu niko faral turam epp na dole walu yeb cheikh anta aljana la ko jele won andi ko aljana la koy fekkat mamay xaar cheikh anta epp na walu mu redi ci souf niko seigne mandumbe khaban muniko faral turu seigne mandumbe khaban ahmadou mbake ndumbe khaban epuna walu mandumbe khaban mourid sadiq la mouridi niko mam cheikh ibrahima fall muni faral turam cheikh ibrahima rawna walu jamono juma nekul won man seigne touba bu ci wete mom dong mo koy atel bopam duko sekk ken mo koy atte mom rek ha jamono juma nekul won mam cheikh rafal wete ci mom rek ay atte jamono ja ta amna luma ci xam de ndax liko top ci walu la xam man han seigne ablaye sey bu keur ndjay lo ko gëndi walu talibi mam cheikh rafal seigne matar khadige bu sancu dara kenn gënu ko graw walu la talibi mam cheikh rafal la seigne ibrahima tiun sambanar ilimani barzak ca ties walu la talibem la gor gi ibrahima wad jeppout walu la talibem la seigne ma samba ndjay waqi walu la talibem la seigne musa ñang kollu walu la talibem la seigne cheikh tal galo walu la talibem la seigne ablaye yaqin diop mahdi la talibem la walu kamal la mam cheikh rafa la ko doy seigne mor janjar ca jander walu la mam cheikh rafa la ko doy seigne tierno sall walu la mam cheikh rafa la ko doy seigne mor ndjay tombe del walu la mam cheikh rafa la ko doy cheikh babakar lo walu la mam cheikh rafa la ko doy gorgi barassar walu la mam cheikh rafa la ko doy seigne yaram bay walu la mam cheikh rafa la ko doy
seigne yara mbay bay cheikh ndaw walu la mam cheikh rafa la ko doy seigne mor ndjay tombe del walu la man nako tim duñ jeex seigne touba niko kon faral turu mam cheikh rafa jamono juma nekul won mu wit ca mom dong mo koy atel bopam motax fi ci daru bayre tolam yi fi ci ties bim fi nek amna walu yu mauritanie wu mak and ak dom ji di waxtan ak dom ji ci khutbu jamono nako khutbu de dara duko umb luy xew sunu borom yegal ko khutbu dom ji niko eskay bay ñu ngi dox rek ci ties mune ko xana xamo sama jotaay bi ak yaw sax ni ñuy waxtane ci khutbu buñ ko gisoon day xamni ñu ko doon jëw di wax ba dugg ci kees ñewé ba dullu ci kan mam cheikh rafa ñu mam cheikh rafa la nekk fi ñu ñew diko nuyu mune ah dom jëw ngeen ma de jëw ngeen ma yak sa dom waaw jëw ngeen ma cheikh ibrahim ken xamut lu mu doon seigne touba rek ko am kon mangi won ci bimu rombé nak légui louga le 12 août 1895 ginnaw bimu julé takusan la jël sahar gi jëm ci ndar ndar nak fa la défé xarbaax gi ñuy fatalé ko ndax xam ngeen né ndar bimu ñëwé fekk na fa magi diiné ay talibé cheikh yu am yalla bokku na ci seigne ahmadou ndjay ma beey de ngeen turam mu ngi fekkon seigne touba di talif khasside ak asiru mom lako seigne bi jox jël ko séré kérok la cheikh bamba ñeuka feñal xar baax ngir ahmadou ndjay ma beelu la wolo ci mtaax wan ko khasside ak asiru niko ya may séré damay liggéey li ma del ci jéeri yawmal qiyam may ramu ci ahlul barri motax damay ramu ci ahlul bahri da fek bamay jël ci dofi faatu dina la fekkat ndar li lay ayat ko defal ki man wa ba fek na magi ndar biñu teye señ bi ndax señ bi 38 jours la def ndar 38 jours la def saint louis to bab biko wol won moy ki ñi wax louis mouté okay louis mouté yeen retenir tour bi ndax louis mouté dafa am ko ñu wax jean baptiste sodié Jean-Baptiste Chaudier mo fi nekkone par intérim moy togandi pour l'instant bi nga xamé ni créé nañu AOF Afrique Occidentale Française ginnaw bi lamot démé mom Jean-Baptiste Chaudier mo ñew tok par intérim téyel Louis Mouté Louis Mouté nak bimu ñëwé mo wolu Seigne Touba wayé fekkone lu ko jitu njitu tubab yépp ragalon Seigne bi diko baye xel xam ngeen ni France 1887 ci la tab president bu tuddu Sadi Carnot Sadi Carnot limay wax nak luma xam la fa na gis ngeen vidéo bu ma limé ni ma se diriger France ñepp ci at yek seen at ñu koy dund xam na ñepp han Sadi Carnot mo jité France 1887 ba 1894 mom Sadi Carnot mo ñëk xol nu muy def ba mbirum Seigne Touba fay njitu France mu yoni gouverneur bu tuddu Clément Thomas Clément Thomas ñëw nekkal ko cercle lu bawol fekk bin nañu lettre boba ñu ngi clamer Seigne Touba ndax ciéddo yi Seigne Touba nekk na ci ñom menace ki bu diinem ji mu fi indi wé suñu liggéey yaqku dañ koy jéma galangor Serigne si amul ndimbal nanguna sun talibe yep ñepp nga dem di jebulu nañu xol nuñu giimale mbiram chef de canton yi menacer na suñu intérêt tubab bi ragal na parce que dañu jité yirifnu te ki kat bu amé doole mbadu jihad ak nun yep dajé nak ñu xol nuñu arrêté mbiru señ bi ci lañu yoni Clément Thomas Clément Thomas bi mu ñëwé dafa indi ay cadeau ay livre arabe seeti Seigne Touba Touba fekk na Seigne Touba do ra sant ci Touba 1888 lay wane Seigne Touba kenn du mom ndar magena Touba 229 ans ndar la wax ndar Saint Louis ga Seigne Touba yekete islam mo nekkone capitale AOF AOF Afrique Occidentale Française territoire africain bi wax français yep ndar lañu defone sen capitale ñom colon bi tubab bi muy capital
française ñëk ci sénégal magé na touba ñar téméri at ak ñar fuk juroom ñent la jitto touba xolal légui touba ni mu suxalé ndar set ko touba bé taxawal ndar la wax señ touba fekkul dara ci touba allu kessé mu xaar fa yalla ñu dem tay ba 229 ans yi ko ndar magé tay touba moy deuxième ville économique démographique du sénégal lolou warna jangale mbirum yalla ci ko yewu tay xala clément thomas bimu ñewé dafa xol señ bi dañu xamé nitu yalla ci le bindé lettre jox ko wa njitu france ni len ñi wax ki señ touba wax nañu deug de ki ma gis bëgg na yalla bëggin wo xamni jéggina dañ roy na yenen te bi roy bo xamni desselu ci dara alquran kep lay jëfëndiko gaay mi nak gëm nañ ko gëm go xamni jaral na len dé lima ci tit nak bu défé jihad da nek menace ci france nan xol gaaw nuñ ko dakalé ya lañu sampu fekk na amna njit lu fi nekkor tuddu téñ téñ ca yasin téñ ca yasin xam ngeen ni dañ ni ko ngi xexal señ touba mu len defuma dara duma ko xex ngi dal koy folli fekk na teñ tanor goj mom da rayon ben lieutenant français bi tuddu mené ñu waron ko ray mo tejlu won ko biñ ko proposer bo ñu nangolé xexal señ touba ak njabotam nañ la dello sa nguur jox la bawol nga jité ko nek seen dega nek seen teñ nek damel bu kadior ñaar yépp lañ lay tapal ta ké doot la top dara li nga rayo muni d'accord na mo ñëkka wolo lambay njabotu señ touba ga den wax nañ wéddi señ touba jangien ko han señ aline diouf lambay señ mor mané mbay señ babacar ndjay ciargan mo ñëk dajalé ñu ne ko duñu wéddi mukk señ touba mom lañu gëm teñ tano gis ngeen fa mujjé dañ ko posané dañ ko empoisoné mu faatu Seigne Touba ku meusa juk songok mom daga daan xamna ci lu leer Sadi Carnot mi nga xamni mo nekkon jitu France 1887 nga xamni nek nako ba 1894 mo ñeuk yonne Clément Thomas ngir mu dakkal mbirum señ bi mom dañ ko boom mom jitu France dañ ko boom da am ben exposition artistique bu amone 1894 ci Lyon mu ñewon ci en tant que président diko sét sét ci diko jité ben anarchiste italien bu tuddu Geronimo Sante Cesario mo jël paka empoignard de ko en plein public non la dé président bu France Sadi Carnot tudé nañ ko ruy ci Dakar ruy Carnot koka ñëk di xex Seigne Touba ñu jam ko ci mbolo jitu France ñu tab ko ñi wax Jean Casimir Perrier ni ngeen ko gis ci sen ndox yi leg leg ndoxu Perrier njit le won France un an bi sax matul mut joxe fonction genn ci ñu tab ko ñi wax Félix Faur li Félix Faur tam di ngeen ko deg ci Dakar mbedd ya Félix Faur di xexat mbirum señ bi far yalla nat ko muy jema ag ci soxna kenn ci ay ministreum far aphrodisiac ngor li mu nanon mo upp ci bob bi mu melni ko say mbeuk armoire bi daanu ci kawam non la faato da ngeen ko set ci google ba mu do xex seigne touba felix four la tuddu mo ca top ñu yebal nak louis mouté moy gouverneur bi wolu seigne touba 5 septembre ndar conseil privé la seigne touba biñu ñëwé ba wolo ko bimu duggé xol bërepp bi mu rafet taru ndax boba dañ koy défar ay denki barak bi rafet ñom touba bi seigne bi duggé rek mom xel mi bang ci yalla seigne touba bu gisé lu rafet yalla la fay bëgg sujud la ta muy wax ak ñom la Allahu akbar nafila ñaari rakka def ko 45 minutes bakara lay jang ak ali imran bamu jeex mu doone xet ni kan mama wolo won ci yeen lolu
5 septembre 1895 la xew ci ndar kanama wolu ci yeen ñom ñeppatit ñu wax ko nak yeñu bëgg yépp té exiger ko ci réew mi ku ci mëna and ak ñom mu ni duma and ak yeen ci ndax man lumay and day nekk li yalla and ak man ak yelennt bi li tax ñun dañuy décider kon Seigne Touba exiler ko mom bayyi ñepp te yobbu le 5 septembre 1895 Louis Moutet mi ko japp lu ñu génné ko xam ngeen numu dé 1902 na ngeen ko vérifier ci Google mu ngi dé 1902 at mi Seigne Touba gagné mom ba ñibisi Dakar 11 novembre 1902 at mom exactement Louis Moutet mi ko wol won dar ci la dem montagne bu ñuy wax montagne Pelé ci Martinique montagne Pelé ci Martinique and ak jabaram ak ay domam ben sawara buy nelaw moy volcan éruption volcanique mo genn daldi sanni ay ferñent lak ko bamu ñor xomb lak jabar ji lak dom yep ñu dé ci montagne bi ngeen ko sét Jean Louis Moutet télé lay walé man nañ ko genné fa né ngeen ko xol Google Louis Moutet mi wolu Seigne Touba 5 septembre fa mujjé at mi Seigne Touba ñibisé am ndam at mom la dé ci lakku volcan mom ak jabaram ak domam yépp ci Martinique ci montagne bu tuddu Pelé en 1902 ha loolu ko Seigne bi waxone Seigne bi nak kérok biñ ko téyé ndar 38 jours lañ ko fa téyé fanwéri fan ak juroom ñett di xol nu ñuy def ak mom comme liñ waxone fi yanant bi rek di pexé ndax dañ koy rayam ndax dañ koy génné ndax dañ koy bayyi mu tokonté na jangalé ñuy xalaat mu nekk lim wara nekk rek ba magi tidiane ya fa nekkon xamni ku bax ngi di Seigne Touba mi def lo rafet ñomit lolu moy islam islam dañuy duggalante islam kenn ku ci am gatch ñepp ko am ku ci am ndam ñepp ko am islam du boddiku du ci génné kenn ben famille la lolu moy islam Seigne Touba da dundal islam ci kër yépp yarok biñu taggé Cheikh Seydil Haji Malik am nga Cheikh Seydil Haji Malik mom ak mam Abdoulaye Niass sen digënté 13 jours lañu rawal ah 13 jours mo dox sen digënté man ngeen ko xol ci Google tamit mam Abdoulaye Niass ñëk gën aduna le 14 juin 1922 Alhaji Malik top ci 27 juin 1922 muy 13 jours mo dox sen digënté sëriñ bi dafa tann fukki nit ñu mu wolu ñu jeex tak ci alcorane diko ci liggeyal ñu yeena may demal comme ma ngi résidence surveillant jaar yi duma mëna déplacer wu yeen lay yoni nga yor sama tank ngeen demal ma tiwaawan demal ma kawlax yeen ñi may demal nak am ngeen tawfiix ndax yalla sama borom neenama yanantu bi neenama dugal na leen ci al asratul mubassara bil janna fukk ñoo xamne lu ngeen mëna tay def du leen téré dem tabbi al janna yeen fukk ñi may jaale jël am ngeen aljana ak lu mëna tay xew ñi leena garantie ci aljana fukk lañu woon mu wo mam cheikh anta borom daru salam ne ko nak ma demal ci waawan nak ta bo fa deme lu la fa war nang ko def bu ci xaar kenn ta bo deme ba dekk mal ci waawan tollu njaasan na nga jaar ziaré sa mag ju baax ja fa nek di mam bukunte loloy diine Seigne Moussa kané té ngeen ma bayyi ma bind ko ndax bo leggé wédd kat yi xamné li amon na ci mag ñi ñu ne ko bindal muni atma alhaj kérok ba alhaj musiw ma malik faato tiwaawan koka di salik rahimu allah rahimul malik ta boole ko grit waan fegal ko malik kérok la bamba wolu sidi anta mu dem ko jaale romb keur bukunta ñaar fukki nak la dakk jënd yut leen ñaar fukki saako ciep la boole jox leen boole ci xaaliss bobu mene suko lim li leen li wacc illahi modi bi yaram ngir bawdo di bamba bambay mawdo ku leen di fewele xamo loy wirda ngir mati mbacke may setu mam maram moy nday Ousman bayyi mawdo mako xam bamba nga yor haqiqatul munawwara mawdo nga yor shari'atul mutahhara bamba nga yor batin ba bolek tarbiya mawdo nga yor wirde wa bolek shartiya man njamme mi woy may ki len fi nekkal da def setu mam maram buy dekkal
ngir afsu mbacke may setu mam maram moy nday afsa yaayi njamme li ka am mam maram sunu mam ju bax ji waccina setam yi yalla nañu duggal aljanna amina amina neelen amina yen gaay bambak mawdo ngir lamina non la deme okay señ mbacke bu so taxaw tiwawat taxaw kawla way ñaari kilifa yi dem ta talibi señ touba la di rakam ngay set non señ mbacke bu so mufti bi taxaw jël khalimam nga di joy mam alhaji malik di joy mam abdullahi nias nan ya falmatan fi dinina alislami min qal'i qarni hamatil a'lami السيدين العالمين الناسكين المسلكين لحضرة العلام شمس وشمس عام شمس غابطا فبكى الورى لتكاسف الأزلام سيغ باكي بوس كون سيغ توبا موي كي دوندال اسلام جابوتي نييب لولو امون سي ريومي خو ماتاي نك واي لي في امون دال ديم موي نييب لا جابوتي نييبيت ام ييني بو رافيت سي موم ييني كو نيكو يالا ديف motax magi tidiane ñi nekkon dar dajalo gor gi ahmadou ndjay mabé gor gi ndjay sar gor gi jaxa sissé gor gi ndaraw gay ay muqaddam lañu ñu sét ci seigne touba niko mbacké ño sékk diiné té diiné soxla na la té lu rafet rek ngay def diko wax té buñ la sanké yobbu la ci all bi dañ la xagn sa rew xagn la sa njabot té yalla may na la nga masla ñu bëggoon nga wañi dagar ji masla wañiwul dara ñun ñu ñaan yek tubaab bi mu bayila nga delu ci kër gi señ touba ni ko tubarkalla sa yene rafet na torop waye ma dimbali la tuuti da melni amna lo ci réré dang may labiré yene ma jamm waye da ngeena japp ni tubaab be ma japp fekk japp man ma japp tubaab bi dafa am lumay liggéel sama borom te ci buntu bi la ko mëna joté kon du ñom ñoma japp ma leen di japp ñaar nak buñu am lanté nga bëgg atté da ngay fexé ka japp nga niko bayyi man nga warona ñaan ma bayyi té mënuguma bayyi ndax ma japp tubab bi yaw nak dina la jël séré ndax mag mu manu nga ta am xam xam ak diiné khasid gi may talif fekk mu ngi talif asiru ma al abrari hina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru dama la koy jox muy garantie di séré man ëlëk may ramuji wa jéri jëp motax ma wara dem ramuji wa geej xamna ni sax da nga tawat wiru waye dina la fi fekkat jubo na ci sama borom su ruudu taggo fek ñewatuma senegal ba nga séré li dina ñibbi ci wat ak jamm yëkëti islam yaay sama sét aw mo tax kérok bi señ bi ñëwé momit ko goré la mu ndokkel señ touba ni inni uwadda'u nadban 'aliman wari'an inni unadda'u qillan ma ujalisuhu illa wa zuzi'a an qalbi bihi al-kasalu inni uwadda'u nadban 'aliman wari'an man in 'adattu suyuq al-jili fal awwalu ahmadou ndjay ma be wax lo tagoto nak jimu jo xamni moy sama xarit mom seigne touba ko xamni sa suma toge ak mom tayel tuxu ci man beug yalla ak sawar ci top yalla gëna nek ci man jimu jo xamni suma toge ak mom tok nak ko xamni sang la nadban aliman borom xam xam la wari an ko sam man ko xamni in adatu suma don lim suyo xel jeli serñu generation yeb fal awalu c'est le premier mom seigne touba lol talibe sheikha ko serel seigne touba c'est le premier mahabbatul abdul khadim tu'ti barakatan min barakatil mu'ti beug seigne touba mayelep beug seigne touba moy mayelep señ bi dafa massa wax mam cheikh isa jenn borom jenn ak lagan niko isa jenn su tour boko adaté lumu tollol muniko 444 wa bo bindé isa jenn 444 señ bi niko ak sa jere jef amin amin ñu bok amin yalla nga am gëreemal señ amin ñu bok amin yalla la señ touba gëreem amin way mulit amin yaangi sagal diina ji jere jef yaangi sagal l'islam jere jef fek si nga ma bakkel ma dalal bakkel wax nga deug de fek si nga ma bakkel ci cyantu seigne salim waaw bakkel wallahi muni cheikh isa muni ko mbacke
muniko bo bindé isa genn lu mu tollol ci adab muniko 444 ñenti témer ak ñen fukk ñent señ bi ne ko sunu borom wacce na ñenti témer yi may ak ñen fukk ak ñent walu wu ñeuk musuko gis wu mu judd ko gis ha walu wu ñeuk musuko gis ba wu mu judd ko gis sa bëgg ci man taxna mayna

jerejef jerejef way talibé seigne saliw la ah ak nun ah seigne saliw wax nga deug de jerejef wallahi abdé seigne touba seigne saliw da bax lol ta oyof ah da bax lol ta oyof ñu ngi sante arona ko mando fen diouf lemina professeur arona ko mando fen diouf ah mom lañu parrainer jarbatam lañu parrainer bis bi mom sama xarit la lumay def lu ci waxtanu seigne touba makoy def amna bis ma don rendre hommage seigne touba après 33 ans bima ci waxtane mako don santat ci geejaway mom ñewna ci nak joxna ko fa manto décoré ko fa utel ko fa diplôme lima ci djublu moy mamam nimu nango wona djel mantom tek ko ci tabal ji ngir deugal ni seigne touba liñ koy waxal dañ ko sosal lolou mamam nango wona djel engagement ni ma taxaw fi sereni liñuy waxal seigne touba sosla seigne touba luddul yalla ak yenen tibi neeku ci liñ ko waxal du deug boursi na ndeka def lol le 7 juin 1903 tolenti wat ko le 13 ba ni amul liñuy waxal seigne touba amul boba fekk na xam nga seigne bi mu deme ci tukki bi ba ñibisi wat 1902 11 novembre ba ñew port dakar wéru baraxlu yoni mam cheikh issa dienne mu dem ko wol mam tierno darul manan ñu dajé ji ndar fukki fan ak juroom lañ dajé ak mam tierno ci ndar mom la moy ni 60 ban mom la wa darul mo xte di magal mu umé ci koor keur serigne cheikh thioro mbacké rakam ci louga ñenti fan mu jall ci sé tiala serigne mahmoud mbégéré defon la mu def ndax serigne bi dañ kan mo xam all bi man ma yobbu julus ci geur julus cissé serigne mahmoud mbégéré ni ko man serigne bi ni ko doxal no dem war ci fas wi serigne mahmoud and ak serigne touba ñu duggu all bi serigne mahmoud téggé yoon yi jëm ak mom téxtal fi yaayam juddo ñu dem tuti all bi fat serigne bi ni ko mahmoud muni mbacké bay wo yoon wé djumu muni ko dédé djumu ma mbacké no dem ñu demat ci all bi tuti señ bi ne ko yakar na da nga gëlem de mahmoud mu ne ko nu ngi legi no ag mbacke ni stout mu dugg pextal señ bi ne ko yakar na ko mas da nga gëlem mu ne ko dama gëlem sama neegu nday ñepp gëlem pex gi mu fekk bax gëlem ma bëggon ku leen gindi ta ma xamni fo dem ak gën fo demul ma bëggon nga ñu fi dimbali wa pextal waaw señ bi wacc pex julli fa ñaari rakam dimbali leen mu and ak mom yobbi ko goño fi bayam dekk ak ndayam fa lañ denc ndayam soxna manetal mu ñaanal leen kon ñenti fan ci le señ bi jall ciise juromi fan mu dem keur señ sirelo sanosi tok fa di naaf ak ñom nafi la ba ñetti fanu ko rité mu jall ngeeng jaaw juge fa jaar mbacke ka jor juge fa jaar ñaxal jaar keur ndumbe xeri job jaar makka babu dem daru salam 21 janvier 1903 mam cheikh anta ganalep mu tok touti keuru darul manan gi lak mu digel seigne mandumbe mu defarat ko mu wo mam cheikh rafal ak mam cheikh anta ngir ñu jënd ay meuble yuñ ci def pour bu am ay gan boba xam ngeen ndaray capital bi ñu dem dar jënd ay meuble tak ko ci ay saako tek ko ci ay geleem seuf ko diko andil seigne touba bi ni ñewé ba tollu tamaka ci la benn peul bu tuddu demba ngari fekk ab radja la ab agent secret lambutu ba da tanke lal bi ga wax mbaxaan bo mu ngi togal tubab bi di len seigne touba da mer ci liñ ko genné won yoni na mam cheikh rafal ak mam cheikh anta ñuy jënd ay ngannaay dañuy préparer def jihad ay arme la len gis ñuko yob fekk ay lal la tanke lal yi lolou nak andi mbaxaan déclarer ko directement ci gouverneur ndam ñu joxat seigne touba convocation il faut mu leral lolou waye bala lolou am il faut ñu wo chef de canton yépp ak bour yi ñu dajé ci ndar ndax seigne touba ngi préparer jihad menace la ci ñun bi ñepp dajé tok
mbaxan genné article bi déclarer ko ñi ni dégg nañu le marabu sénégalais serigne touba ñu exilé won ko tobab bi wax ah dafa am lum ñu dencal yoni na ay talibem ñu jënd ngannaay ba mu ngi waj dal ci sunu kaw ñepp ni ah waaw mom non la mel de nga sénégal rek ko né wax waaw boursin dafa xawona dotam buy wax mu jikke nit mak boba du mak sax boursin ay am fit ni serigne bi ngeen may ma pardon ma séré sayas bepp tit ni jak diko xol gouverneur diko xol muni mbaxan nga bal ma mais liñu waxal serigne bi amul de mbaxan ni yow boursin may wax nga ci tek ba muni ko dama la wax sama gem gem yow da nga xam serigne touba muni xawmako mais deg bu rafet la am ci mom te dama xam ni gor la ta kor deug suy bagn premier bagn balay bagn tobab bi munuko genné mu nangou ñu yobbu ko ay at mu ñibiswat dem ba tok dajale ngannaay dal seen kaw lolu gor du ko def te seigne touba ma deg gor la te koku deg na amul ci yitté luddul yalla ak yenantom dañ ko tuumal du deug koku amul jotu xex ak kenn yalla rek lay liggéeyal hein lolu du deug muniko ba nga man ngay wetti yow muniko lo beug ñu dem ci deretu ci dom taxaw momit mais mako séré li ngeen waxal seigne touba du deuk xawmako mais koku melul non touba bi tit nak xolante li nga wax c'est dangereux chef de canton yi bour yep dajé ni seigne touba def nangam nga défendre ko sang xam ko mba buñu vérifier bu fekk ak mom ngannaay xam nga da ngay ñak sa nguur muni sama manto ngi summi tek sama fas yi may war mo tuddu jaxaw joxe nako ñak na lepp luñu askano bu fekke lañu waxal seigne touba vérifier nañ bam am d'accord na ma perdre tout dama koy défendre ngir yalla ak deug du deug liñ ko waxal xamna nak pexé ciéddo xamna ni mbaxan mer na mu gaaw jaar ci souf séti seigne touba ñew ni ko ah marabu défendre na la sama xam la seigne touba ni ko dag ma défendre nu mu démé mu ne ko dañu xey wax ni da nga yoni mam cheikh ibra fall ak mam cheikh anta ñu jëndal la ay ngannaay pour yaangi préparer jihad fekk say non ñoko wax man nak bima lay séré xawma la wax deug yalla mais lima dégg ci yow la rafet ngox ma juk défendre la ta yalla tax défendre deug seigne touba ni ko joom nga di dag ma xam ni ko xawma la dama la défendre ta yalla tax bu la ci dara fekke nak mu ne jaral na ma ndax deug la doon défendre Seigne Touba ni ko deug nga don defandre jogina ci dala dugal aljana ko askanu ci yow ah waw ya ma defandre ngir deug ñala tabal aljana ku bok sa askan muniko nak di tax ma ñew nak damay ragal ñu def ay pexé comme wax nañu da nga denc ngannaay amu fi ma bëggoon nga bayyi nak sama fam ak ñu ñew defandre le kër gi ba nga xamni duñ ci mëna sanni ay ngannaay tuumal la ndax cieto da bari pexé man nañ ko fe sanni ni ya ko fi yor señ bi ni ko xalaat yi rafet na way yalla defandre na lepp boursine kon lamu defal señ touba ken mus ko ko defal lolou moko may bour yi ngay dem yépp sen damel bay yang fay wëtt mom bo démé ci xabrom ni ngi fay def touray su neex difa jangi xasaayit da lebalon señ touba lu bax boursine da kep ko askano ci mom yaangi tet aaronu ko mando fen amna luma xam ci mom c'est un éminent professeur j'ai une grande estime pour lui c'est un éminent professeur il a même eu à enseigner dans les plus grandes universités américaines je le connais bien on se connaît parfois on se parle en français et en anglais je le connais bien sama xarit la c'est un ami avec qui je partage beaucoup de choses kon xamna ken ko tuddé waaw jere ngeen jëf ñi ngi sante bu baax bu ko defé nak ñu gor gorlu ñu gor gorlu bo ba légui ñu bëggal indi Seigne Touba ñu gor gorlu nak ndax li lepp limi fatali moy diiné fondement bëpp moy Seigne Touba bëgg diiné moko jaralon fitna yëpp muñ na ba julli ci bureau gouverneur ngir war ñu importance su julli muñ na ba sanni deram ci océan atlantique bi ngir julli wan nañu importance su julli takale nañ ko ngabotu bopam ay talibem ay mbokam ay ab mu koy muñ seigne touba musta tek cin di tok duñ ko tegal cin
du soxlal koy jexal yalla rek yaddi li mournin karimin nafi'in samadin la li dirahimi tati min sulaytini katabtu fil bahri anni la amuddu yaddi ila nasara abidil ma'i watini maddu yaddi li ghayri man li ghayri man qadal muna liya bila azan wa kulli amana azannahu fi safari wa hadari mimma yuqal fi rida al mudari ntuba neena talal sama loxo kenen ku dul yalla mi nga xamni moma ar defaral ma sama lepp dara yaqushi ma talal sama loxo kenen ku dul mom buma wete buma weteliko day melni warna yanant ha kon nañu jangé lolu ci señ Touba yalla kep din doy man dhanna ghayra allah yughni aw yadur fazaka fi darin zukadin wa dur señ Touba neena kep ku njort ni kep ku njort ni kep ku njort ni ken la yor njariñ wala ken na yor lor kudul yalla sunu borom neena yow mi ko njort doto jugge ak lor doto jakko tagok problem adna kal akhirah serign bi jangal nañu wetal yalla ndax mom neena fum ma sa nek yalla lay wetal bara'ani min al ilahu bara'ani al ilahu min shirkin bara'ani al ilahu min shirkin wa min kulli nifaqin wa sa'adati damin wahidullah wa lastu usriku shay'an bihi hina siwa yusrik yana yalla rek la ma sa wetal jamono bi makoy wetal nak kudul man yang koy bokale kon wetal wan nañu wetal yalla señ Touba jangal nañu bëgg yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena geeju bëgg yenen tibbi labna ci man señ Touba doon geej mom bëgg yenen tibbi dama ci lab ta ci yenen tibbi rek la yaakaare ngeureum ci yalla sama borom ak nanguk ñaan gharihtu fi bahri mahabbati rasul wa artaji minhu rida awal qabul señ Touba fonkolo nañu alquran neena kep kuy talibi bu aju ci man lo khat khat na nga jang alquran takok mom kullu muridin bi yaluzu falyudim tilawatan li khairi zikrin qad rusim señ Touba neena bis penc buñ fa agge sama yaakar ci alquran sama muccangi ci alquran la yaakaré ak mucc ci alquran la yaakaré yermande sama borom kitabun bihi narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra minal karbi serigne touba neena jang alquran ci lama yalla jele tabal ma ci sidikhoni jang alquran ay sama daraja moy sama titer moy sama lepp mom la yengoto ci bis penc ba di pokere ci sama borom qira'atuha kanzi وجاهي وعزتي أنلت بها كوني لدى الله ذا صدق يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل طبيبي أنت عزي ومفقري أنت جاهي أنت كنسي يا فخر كل لبيب كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم نور الشرق والغرب كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد قد على العجم والعربى كتاب عزيز من عزيز معزز لعبد عزيز دونه من حوى قربى فطوبى لعبد يعبد الله ربه بترتيل قرآن عظيم يقي كربى Serigne Touba jangal nañu nek ay mourid tané buñ koy nek nañu wut yalla té wut serigne bu téggé ci yoor budul togn ci zahiru togn ci batin serigne dañ koy tan dé bo tanul serigne sakki gasson serigne dañ koy tan bokku ci lang gi xam li ci lang gi ko gën serigne dess koy tan té niñ koy tané nak do nonu ñun ñun ñu koy tan ci serigne bi auto bi mu yor moy ban ñu koy tan ci limu sañsé ñu koy tané ci politicien bi mu andal ñu koy tané ci man na ma defal passeport diplomatique ma tukki ñu koy tané ci bari na mbolo dedet ñu tuba ne boy tan serigne dang koy tan ci ko xamni
dafa tek tankam ci sunna senantu bañ ko wacc du jeng ci zahir du jeng ci batin bo ande ak mom lay yar ci xam xam ak diine ak bëgg yalla man talabal wusula lil jalili falyatasim bi sunnati rasuli bi an yulazima muti'an la yamil fi zahirin wa batinin an sabil يقوده بالعلم والعبادة كما يربي بترك العادة كوكا سيرن منتخا ها سيرن بي بوكاي ويت كوكا سيرن منتخا نود صادق سيرن منتخا عالم كل فن موي سيرن منتخا كو خامني دا دون مباخ تي انام ييب واي بغل بوبام مباخ نتي مباخ امغا باري والا تي ديولا بوك ما دوي لوكو توك mom fu nit di bokk ak seigne touba bokk nak ak mom ba xam nga ni bu dul won ak walu seigne touba gi du ko tere don sutu mam maram bakke seigne muntaha malako wax bankal sa baram mam maram bakke mo jur mam soxna mbakke awañang mam soxna awam bakke ñang mo jur tafsir amar soxna jaxate tafsir amar soxna jaxate mo jur mam alasan jaxate mam alasan jaxate mo jur xeerigumba jaxate xeerigumba jaxate mo jur soxna bintu jaxate seigne basiru djel ko am ci seigne mustapha basiru am seigne muntaha ak soxna fatkine am seigne isaafa kon bo topé ci walu men set la direct ci mam maram mi meñ rew nga delu ci mam maram mu meñ ni mam balla aïssa muy tiatam mam balla aïssa mam mor anta sali cheikhul khadim seigne basiru seigne muntaha kon moy rewmi ha wa bonu mbindi astawa batay wa mbokam la tax dal lal ci mbakol kon moy mokum ñepp ci rewmi jang bi mu joté mu jang ba xam nga ni seigne mod dem da yulle ko ci mom ta xam nga ni seigne mod dem raw ci rewmi nak rewmi bari nañu mag ñu fi ciow mo defarat seeni téré seigne mod dem rewmi mo ci raw di setu mam maram tekki mam maram mbacke jur ahmadou soxna busso sayer soxna busso ahmadou feri mata mbacke kierno feri mata ahmadou feri mata mo jur asu mbacke soxna aïssatou mbacke mo jur gor gui abdul khadir ba jur aminata ba yayam seigne mod dem seigne mor yassine dem di bayam di alim kulli fannin biñ ko laaje xam xam bi nga amé ba téré buñ la indil nga jangalé ko amul ben fannu xam xam du loi du mantiq du balagha du usul du adab du nahwu du fiqh du kasaf du arud du ilmu nujum du sarfu du ilmu miras amul loy andi lum la dul jangal seigne mod dem doyna seigne mustapha saliw moko jangal jangal na seigne habibou imam jangal na seigne saliw jangal na seigne cheikh mbacke gaynde fatma jangal na seigne mbacke medina jangal na seigne muntaha jangal na seigne saliw touré mod dem la la wax ba 67 bi ni wacc liggey talata joju jangalena doora genn aduna te beuy bi mujjé jangalé ci tazawdu sikhar moy shakartuhu ala firaqi alhisab wa ja'alihi kulliyati khayr alhisab mom la mujjé jangalé biñ ko laajé sa xam xam bi ni mu baré lana la ko jox dem mune yaakar na dal seigne touba ma sa ñew sét ci sama baye seigne mor yassine dem bam fa ñewé yéré yi seigne bi solon xawa fagg seigne bi beggone ko ko topatol walu foot mu jox ko sama nday soxna aminata bah ina ko yeesal sama nday jël yéré seigne touba yeb ko ci ndox mi bamu yabbi mu wormal ndox mi ni ndox mu joge ci yéré seigne touba duma ko xep ci suuf dugal ko ci ron lalam seigne bi melni da ca bekk yek nako seigne bi wolu sama nday bamu ñew mu jël mbubum bopam mum daan sol di jallabe ne ko de ko jitlo muy laal sa bir bi amna ko andal boba ne man la yor gane guma aduna amna lo andal bis bo de ba yalla may la muccu nak nga dooro sumi mbub mi muni mbubum seigne touba mi sama nday don sol ta yorma ci biram gane guma aduna moma jox fanni xam xam yeb ma xam
dawul delo tere bagné ko kon nak ni def am ci seigne touba mune nuru mam cheikh rafal rek lolou la wax nuru mam cheikh rafal rek ya lolou la wax nuru mam cheikh rafal rek ci maye seigne touba ta jangal na seigne muntaha mi seigne muntaha jangit gannaaw xam nga ni rew mo ci daqa jang ta wara nopp du wax beuyit nga dan ba ki lu mu xam du wax beuyit ta mo ci daqa jang man dumay gis ay xassa yi dem da yag khassida gi moy seigne saliw uhibbuka ya shaykhi wa muslih halina salahuka min ahli ilah musahid wa sulhuka ma'rufun ladan nas wadihun hayatuka islahun wa dawman tujahidu masalihuna fil inqiyad li qasdikum wa nazratukum fil lahi ghafran tutaridu khassida go fa yag ay doko deg ma wax ben beyt da xamni talibey maye ci yoon wi rek mu jaay lepp jende ko talib wa sarittu bobu ak agraw ki ben jotaay la koy fess del ba pare nak seigne sali wuluko seigne sali woko ni won mom seigne muntaha dema jangal bis bu jot nuru darain mu koy jangal bamu yag bim de ba nek khalifa mu koy def aljuma ju jot seigne muntaha lire bu koy def bo duggé negam lire téré yi mu yor day lire xet ba xet non lay tedd diko lire bolé ci mandom foko nat wéso nako bëgg Seigne Touba mom da cey jeex sey ba xam nga ni Seigne Muntaha ngimbu dafa nekkon ku téng ay mbir ndax xam xam bu bari Seigne Abdoullah ta japp ci loxom fatok mom ci nek wan ko lu wir ci Seigne Touba mu genn fannaw motax legi mënu ci wax lu bari de nañu ko japp rek ba mu ci wax lu bari dañ ko wan lu wir ci Seigne Touba ta nak mag jum fi am laq na sa ngeureum bay bum fi am laq na sa ngeureum liggeel beggul won dara Seigne Mustapha Bassirou mi magam bu masana tok ci wam day jattu du ko sigi xol ci tem rek lay dox ba mu geureum Alhaji Bara dani ko geureum na le bir geureum le biti Seigne Sidil Mukhtar da tey bop bi ñaanal ko bani ko geureum na le bir ak biti Seigne Saliwu dani ko sallaw geureum na la demal taxaw sa bay Seigne Murtada moko julle bi mu wacce liggey 2004 bam ñewé mu ne ko man tam bu ndogal bi accé ci man yow la tamu ya may julle mo julle Seigne Saliw lolou doyna ci Seigne Muntaha xamone nga di 88 Seigne Mor Mbaye Cissé mo walu yu mag wax Seigne Mor Mbaye Cissé da egg de da na wax ni nek daw kat xat ci kër Seigne Touba moma gënal nek walu ci fenen fuul kër Seigne Touba walu wow Seigne Mor Mbaye Cissé moni liggeel na Serigne Touba ba mu xamal mani buma genné aduna mom Serigne Touba limako liggeel ci alquran da ci bekk moy ñew julel ma bopam Serigne Mor Mbaye neen Serigne Touba niko liñ ma defal ci alquran sa bu genné aduna ma ñew julé sil sa bop 88 mu genn aduna fekk Serigne Abdoullah tay Serigne Touba Serigne Abdoullah dinañ ma wol Serigne Muntaha mu ñew mu ko demal julé Serigne Mor Mbaye Cissé xana bobu lañ joxogn ni moy Serigne Touba mo julle Seigne Mor Mbaye Cissé Seigne Muntaha mo julle Seigne Bakay soxna lo ha Seigne Abdul Hakim dal la doon bëgg julle mom Seigne Sidi Mukhtar ñewu dal koy pouss ndax boba haluna Seigne Abdou waxuma won li daf ma nax ba dem waye li ma bëggoon moy mom mu dess sama ginnaw su ko defé ñaanal ma waye loolu la Yalla ñewal ndogalam rek bam koy waxé ñu jik gis ay faar yu depp di ñew Seigne Sidi Mukhtar aksi ni Seigne Muntaha Seigne Touba mi lepp bu fi nekkon moy julle setam bi Seigne Abdul Hakim ndax melom gisunu Seigne Touba mako wutu na ñepp xajal ma julle Seigne Sidi Mukhtar ko julle waaw Seigne Abdul Hakim ah ta ñom ñoon ñepp kat set imam maram lañ momit ah kon yalla nañu yalla fayal Seigne Muntaha bu baax ta fay gi ñukoy fayal na ci nañ ci bolel wéral yaramam te guddal fanam Seigne Muntaha kat amunu ko ñaar na fi yag te wër nako ñepp di ñaan ah mom da fe wara yag lool ngir day sago islam di sago yoon wi di mourid sadiq di alim kulli fann di julit haqqan bëgg mam cheikh rafal ba jeex tudé nako dom je wacc liggéey semaine bi am lamp ta man fi ne mam cheikh rafal la naté gaay man tudé nako dom man dama lay naté ci mam cheikh rafal pour ma xam sa cieur ci Seigne Touba ma ngi xol li nga def mam cheikh ci lay natte gaay
waaw ko gis mu japp ko xamal ni amna ci yoon am cheikh rafal kenn du mom ndax ni mi yegge seigne touba mo graw mang koy wax bu yagul ay tout tank yu nek ci kessu seigne touba yi di jang alcorane de ke seigne bi deg na len seigne touba feug ci saket wi ni ana ñooñu ñu ni ko mam ño doon jang waxi borom bi ni tubarkallah wiri len ma neexal len ñuy wiri seigne touba bereng len doomu xal bu mak ngeen barke loko yeen ñi doon jang alcorane ñu teye xal bi jang jange ak mom ndox tuuti ben xale bu rafetum xel ni cey ko demone xal bi yobul ko sunu mam cheikh rafal dina ci bigde tej ko ko jaay ñu ni wax nga deug de nan dem setti mam cheikh rafal ba ne yunn rek mu ni eh a dom gis gene mak da ngeena gis seigne bamba ñu ni ko waaw waaw fal dañ ko doon jangal alcorane mu kontane mo no jox xal bi mu ni dom ngeen beggone ci lan ñu beggone la ko jaay mam cheikh rafal ni ndax seen xaar bi jar seen xal bi jaral leen am xar waaw waaw waaw fal mu genné kuy mu reey ci gettam xarama mak ni a dom kon jënde na seen xal bi xarmi tey leen ngeen dem ta bama xal bi nu jox ko xal ba xalé yi genné bay dem mu ni a dom naxna leen bu seen baay ñewé tam dootuma xati yeena nang won ba naxna leen ak xam seigne touba wa xal bu joggé seigne touba gënum xar kon jere ngeen jëf sunu xol sedd na seigne massamba jere jëf njaay da ngeen no fekk ci sipuru.

0: seen émission diaspora inshallah
1: bëgg lu baax ak bëgg sa bop duñu ben bëgg lu baax deug ku ko def fu lu baax mëna amé rek dana ko neex bëgg sa bop nak boko défé di nga bëgg lu baax waye sa bop rek nga koy yéene lolu nak gis mu neñu gis ko da ngay gis ko am diiné yaru lol manu lol waye fu lu am jariñ génné mu pertrise ngir sa bop rek ngay japp ni mo ci yalla serigne touba neena lu bax foko fek day xeexlu lu bon lu bon nak foko fek day ragal lu bax ak bëgg sa bop mu delu waxat ni bëgg lu bax bëgg sa bop ku ko def ak bëgg say bop lu bax mëna amé rek da nuro da na ko neex
2: waye bu
1: bëgg sa bop moy
2: boko def jaamu yalla
1: di nga bëgg do faato waye sa bop rek lu ko yesu ko fay kenn lolu nak gis mu ne ni gis ko
2: man nga amel salih am
1: diine
2: fali nafsi
1: yaru lol
2: beug say bokk nak moy nek fi di dagale
1: ala waye fu am jariñ genn
2: do dimbali kenn
1: mu perte raison
2: ngir yalla
1: ngir sa bop rek sa yitte
2: ngay japp ni
1: mo do no def ba bari le
2: serigne
1: touba ne dagale
2: lu bax
1: serigne bi ne koko
2: lay xeexlu
1: bo faato
2: lu bon nak
1: ala ja
2: say mo lu bax
1: abu darda
2: is xabal
1: masna julli ci aljuma ak beug say
2: ci mbolo mu bari
1: da nuro binu selmale mun yonenti bi sallallahu alaihi wasallam
2: bop moy
1: man day abu darda dama beug yalla
2: bo faato
1: mo beug nak yalla
2: sunu borom beug ma
1: kenn
2: ku dul yow
1: yonenti bi ni ko waxat ko
2: man nga amene
1: salih mo ñett yoon
2: fali nafsi
1: mu ko say bok nak moy nek
2: so beug yalla beug la
1: li nga am
2: beeku
1: bok
2: seyi ci gi
1: ñak
2: do no def
1: ba bari le
2: yalla
1: di jor rek di dajale
2: serigne touba
1: amna
2: bok
1: bo faato
2: ko soppi ko di wax
1: ci dara alajja
2: na jaamulen yalla te bulen bas
1: abu darda ishaq
2: jaamulen yalla
1: te bulen
2: bas masna julli ci
1: jaamulen yalla
2: ci mbolo mu bari
1: binu so mel
2: xam ngeen ñoy ñak
1: sallallahu alaihi wasallam
2: ñu ko deedi mbacke
1: man day abu darda
2: moy do fi
1: ñoy
2: ñi ni wet
1: mo ci nak yalla sunu borom bëgg ma
2: seen ñete naaj wa di jaamu
1: yaa waxat ko
2: mu ñom
1: ñu lang ñet
2: yoon teud ci kër
1: japp ni ñi
2: ci naaj bi
1: di kër gi
2: jaamu yalla
1: seen jaamu
2: bi
1: bu soté
2: bok ñom ñu xatcha
1: ak la fekk na kat
2: boko def
1: jaamu ñu kenn yalla
2: waye seen bop
1: serigne touba
2: ñu jaamu yalla
1: kon jaamu len yalla
2: ko di wax
1: ta kaf
2: sa fi ha
1: man yaqlubu jannatin bila
2: ibadi
1: yalla innahu lan yuqbala
2: jaamu len
1: bamba neena
2: te bu len ba
1: do spir
2: moy ki bëgg
1: ak ngeen ñoy ñal
2: japp ni dana ko am mbacke
1: japp ni sa mu ngi ci
2: loxo mu tey ñoy
1: ta nangu tu jaamu
2: yalla tok ci kër
1: del waxani raja'u jannatin bila ta'atin
2: bi sunnati ma'i ghururun
1: yati
2: japp ni ni
1: motax serigne touba waxon
2: jaamu yalla
1: ñaar ku ko
2: bëgg sen ko
1: fenen man ahmadu
2: o bu ko digge
1: ñom ñu xatte
2: aljana
1: bu ant ak jaamu yalla
2: jaamu luñu
1: kenn yara nga ju ant
2: ay sen
1: sopp
2: lañuy jaamu
1: motax serigne touba neena
2: kon jaamu leen
1: yalla yar
2: te bu mën da ñak
1: sa ci
2: am ko wara yar
1: lu bu jannati
2: ba yero ko
1: ay joxe
2: wo fuñu ko yare
1: hu lan yuqbala
2: aduna dana ko yar
1: bamba neena
2: bu ko aduna yar
1: bammel
2: yar aljana
1: te ko bammel
2: yar dana ko am
1: dana yar
2: japp ni sa mu ngi ci
1: motax ma wax ni
2: tan
1: abi yar li tax amul morom
2: delu waxane
1: ay taxagal
2: fa say
1: bila ta'ati
2: tay taxagal
1: fa sa morom
2: ma khi ghururun
1: ya kula yarul rek la nax
2: kula mayo
1: ni serigne touba
2: waxon
1: te japp lu yar may lay
2: seti ko sen
1: legi nga gis
2: jinni yarot
1: borom bu yar
2: ko ko
1: tax jamu yalla
2: ak taraani
1: amu bi yaray tax ñu jël nit tek ca kaw
2: diko naw
1: touba neena
2: ñak bi yaray tax ñu teggé
1: nit ca kaw diko taw
2: ku ci am ko wara yar
1: jaayal sa
2: ayro
1: mi jeppit jël ko aljana
2: ko yare
1: jaay bi yare
2: diko yar
1: jënde bi yar ta dal
2: aljana yarut
1: serigne touba neena
2: te ko bamé
1: yar gi lu guddu la
2: dana yar
1: bu len ko gattal
2: ci nelaw
1: ab yar
2: li bëcc bi it
1: mu sel la
2: day taxagal
1: ko neexal
2: ci mo
1: day taxagal fa sa
2: borom borom wax ni
1: kanu qalilan
2: min al-layl
1: ma yahjum
2: kula mayoni jooni it
1: te japp
2: motax serigne
1: bay jax te wax ni
2: legi nga gis
1: yow mi nelaw ta xamo
2: sey mbir
1: na ngay nelaw
2: ko tax
1: yow mi nelaw ta xamo sey
2: mbir
1: na ngay nelaw jël
2: nit tek ca kaw
1: yow mi nelaw ta xamo
2: bis pin
1: bo fa la
2: yow
1: da nga yayam dañu la yay
2: jaayal sa
1: mo na ngay nelaw
2: jënde ak
1: yow mi nelaw ak xunne
2: kay xaram
1: jël xamo
2: yar ta dal bi yar
1: na ngay doxé kon sirati
2: touba ne
1: mo na ngay nelaw
2: guddi gi lu guddi
1: yow mi nelaw guddi jëm
2: waxtu wa fatal ci nelaw
1: ta xamo naare
2: ki ci jëm
1: lu sel
2: fo fay jëm
1: bu len ko
2: nelaw
1: ci mol
2: serigne touba masna
1: wa xirign ma ni jaay
2: alilan min al-layli
1: ma ni
2: jaawuna
1: ñu julli sefi takusan
2: motax serigne
1: ba musulma leni
2: masamba
1: yow mi nelaw
2: ta mbolo mi
1: ndax ñepp ñew
2: nañu
1: munu ko
2: yow mi nelaw
1: ta xamoo sa mujj
2: na ngay
1: dal ni ma len wo won
2: yow mi nelaw ta
1: xamoo yegal ni
2: bo fa la yow
1: yag diw ma fi da nga yayam
2: gatt
1: ma ñu la yay
2: moy
1: gis na ngeen gis
2: yow mi
1: wax na ngeen
2: di ne kay xaram
1: bindina ba
2: xamoo
1: wote lew nañu ma
2: kon wote na
1: mo na ngay
2: ni wuisi
1: wacc na
2: mi nelaw
1: ma ci jëm waxtu fajar
2: ni wuisi
1: xamoo naare
2: wacc na
1: ñoo ci
2: def fo fay jëm
1: waye dina len digal
2: ba masna wax serigne
1: ndax yeena gi dem ci mujjuk jamono jo xamni neel ñi juroom yi julli sey fitam
2: mo ci taxa muccu ba mussel ma leen
1: ni masamba
2: moy nopi mbolo mi
1: ndax ñaarel ma
2: ñu di jek
1: ñu ko ñi ëpp ñew nañ
2: ñettel ba
1: dal ni ma leen yalla
2: ñentel ba
1: di len yegal liggey juroomel ba ma fi lo am do
2: gatt mo tank
1: defena ne juroom yi
2: jottu na ngeen gis
1: ce lepp
2: wax na ngeen
1: man na yewen aduna
2: bindina alakhirah
1: wote le
2: won ba amna ko massa wax
1: cheikh
2: wuisi
1: mu ko mbacke nañ
2: ma ci mu ko ñundé ku juk ku ne
1: ñi wuisi wul
2: wacc ba
1: ñoo ci dess
2: ku deung nak
1: waye
2: xamuñu ci mom dara
1: na leen digël
2: mo tax cheikh
1: abdou ngi mbacke
2: mu juk jamono jo xamne
1: amna jëm juuma
2: señu ci mom
1: ñu ko dama
2: bëgg mucc
1: ñu wër dekk
2: moy
1: no fan
2: ñaarël ba
1: di jekki
2: cheikh abdou haddadi
1: jël ki ñettël ba
2: dar ko ci bi
1: na baatu hudan
2: ñentël
1: ni ko demal ci
2: qur'an ci jangu
1: arab
2: mu tekki
1: la am do do
2: defena
1: bamu agge jox ko
2: bako tan ci walu xam xam
1: mu ni ko
2: cheikh abdou
1: nane baat bi
2: bo ci saxé
1: ak alakhirah
2: da nga muccu
1: serigne touba amna
2: ko ma sa wax
1: guddu fan
2: dem ko mbacke
1: mu ni ko
2: serigne touba masna
1: fax lo serigne sohaybu
2: may sa bay
1: ay peñu soukeur
2: ku deung nak
1: xam
2: yu bari taxawa gis
1: mo am ci talib
2: yi ku ci nar ko jappale
1: am na lolu
2: mu juma serigne ci mom
1: serigne bi
2: dama bëgg muccu
1: téré ko ni ko
2: wër
1: kèn da mën ta
2: jarñu ci man
1: dem ak
2: te liggéey luma
1: kon lolu moy
2: la serigne bi wax ci
1: ñu
2: dar ko
1: wax lan bi an al majd
2: la yanalu
1: ila an adran
2: kad arab
1: fi ma taqalahu
2: serigne touba neen
1: jox ko ko tan ci walu
2: xam na ngeen am kilifa
1: cheikh abdullah neena
2: tay nang mu yulif
1: de
2: da nga mut
1: yalla xamal na ma ci lo
2: xam
1: suma ko manon dem ji lañuy
2: xaj ñaar
1: serigne
2: jenn bi na fa
1: serigne sohaybu
2: kilifa nak
1: moy
2: ku lay digel
1: moy
2: bari taxawa dis
1: li tax mu am solo
2: moy talib yi ku
1: ju xelam doomu
2: adama
1: ca lo
2: natu
1: waye kilifa yu bari
2: damay
1: jaxé seeni kër
2: kèn da
1: mutal rek
2: ci man
1: ngir alal
2: te liggéey lu
1: ginaawal magam
2: kon lolu moy
1: li ñew doole
2: ci nojju
1: ci walu
2: wax lan bi an al majd
1: bu rak di ne la
2: yanalu
1: do ko ñëmé
2: kat bi
1: bu tardé añ
2: nga may ko
1: serigne touba
2: ngeen
1: tagu
2: ko na ngeen am kilifa
1: magam ni ci kër gi
2: tay nang
1: nga xañ ko lolu
2: lepp
1: ngir
2: xamal na ma ci lo xamni
1: ta man na am
2: sama non dem ji lañuy xaj
1: amul alal
2: jenn
1: waye ci ko jarafet na
2: fonk na la
1: nak moy
2: yeureum na la
1: yow lay kilifa
2: di xamna yaay kan
1: li tax
2: bo demé
1: moy
2: borom alal
1: dalé rom adama
2: lo bañ ci kër ga
1: waye
2: kilifa yu bari
1: waye do wax
2: ci kër
1: ngir la muy jëf
2: ci kër dal rak
1: yow kilifa
2: bu sa
1: gënaawal magam
2: ya ko
1: ngir neew doole
2: waye nak
1: ci walu wërse
2: ñi melni man
1: bu rak di ne la
2: xamé wuñu
1: kilifa digël
2: bu tardé ak
1: duggal
2: nga may ko
1: ndax serigne moussa ka da
2: wax ni
1: tag
2: ko waye wolof
1: magal ci
2: ak mbugal ko
1: nga xagn ko lolou
2: lepp xamé wu ko
1: beugël xet ko
2: ak mbugal ko
1: ta man na am sax
2: suñu dajé
1: kelen
2: mbugal alal
1: sukkul
2: waye jikko jara fa
1: suñu dajé kelen
2: digal
1: fonku na la
2: yeureum na la
1: yow mi kilifa
2: yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
1: wax na ni
2: ta bo démé
1: borom
2: alal la yalughani
1: ahadun
2: min
1: ashabi
2: ñene man
1: ahadun
2: say'an
1: waye do wax
2: fa inni ahabbu
1: an akhruja
2: ilaykum
1: kilifa
2: fa ana
1: sallallahu
2: alayhi wasallam da da wax na
1: man
2: ma kenn wax ci kenn dara
1: ak kilifa
2: dama bëgg fuma tabé seen
1: ndax serigne moussa ka da wax
2: doon ko feex deun
1: waye wolof
2: manam
1: ma kenn jax sa kenn
2: xamé wu ko
1: bi nga jang ci ni
2: ak mbugal ko
1: kilifa gune
2: suñu dajé
1: warta doon ben nop
2: sukkul ko
1: ndax bis bu
2: ñu gis
1: keleen digal
2: ku jégué kilifa
1: sikkal
2: ba nopi diko jax
1: sa njabotam
2: alayhi wasallam
1: wi ko gëna amal jariñ
2: ngir
1: gën ko
2: bëgg ni ahadun min ashabi
1: tamum kilifa
2: ga xamu dara
1: say an
2: lolu nak
1: fa inni
2: amna
1: bu an ah
2: ci mbolo
1: mo gis
2: fa ana
1: amna ci society yi
2: sallam
1: na ci day wa sallam
2: amna ci
1: keur da wax nan
2: ma ken
1: wax na ci pale
2: mbolo mo
1: ma bëgg fuma
2: ta dajalo
1: amna ci ñoo
2: ko feex dëng
1: ni gëna jëgë
2: ken
1: ñoy jaxé
2: ñu bëgg jarñu
1: ci kilifa
2: nga jaxé
1: kilifa lolu mëna ko ubb
2: kilifa bu
1: dal kilifa
2: deglu
1: ñu ben
2: ndax ya jabo ñep
1: waye nak
2: bu deggu ñep
1: ngir amna ño
2: xam nga bu deggalé
1: ba nopi diko jaxé njabotam
2: ndax amna ko xamne jaxé rek
1: moko taxu juk
2: ak beug la jégué
1: donte amulou la ñariñ
2: ngir yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni
1: la yadkhulul jannata
2: namamu
1: yonnati bi neena
2: abram baaj
1: du dugg mukk aljana
2: serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg
1: te gën ci bëgg
2: ñett
1: bëgg
2: ak gëna bëgg
1: da nuro nak way bokku
2: ñett yi bëgg
1: sunu borom
2: bëgg na koy jaamu
1: yalla
2: bëgg na koy
1: jëfé xam xam
2: bëgg na ko tabé
1: ñett yi suñu borom gëna bëgg
2: bi ci ñëk
1: ñi jaamu yalla
2: ñëpp
1: yalla bëgg na leen
2: waye ndaw lu
1: jaamu yalla
2: la gëna bëgg
1: borom xam xam
2: yëpp
1: yalla bëgg na leen
2: waye borom xam xam
1: bu woyof
2: la gëna bëgg
1: bu amul dara ci
2: reey
1: ñi tabé ñëpp
2: suñu borom bëgg na leen
1: waye ku neew doole ba noppi
2: ta tabé
1: la gëna bëgg bis bu nek nga gis ko xamni lam yor munu ci def dara waye fa nu ko laaj mu joxe di xaar len ngeu tabe
3: bokul ak yermande bokut ak pass pass bokut ak sutura ak teranga niñ koy tekke mu jégué len man nga am gan go xamni dang ko fonk lol nga len jindum xar ñew defar ko ba bam soti sa gan goge boko koy djebal kem mu man na aksi jo xamne mo ci eppule ka taxone nga diko fag lolou man na fenc yermande man na fenc teranga man na sul fenc sura waye serigne mbay jaxata neena lu ciow li beuri beuri ak lu mu khat khat jere jeuf duñ ko wax ku jeuf motax ci patlik serigne mbay jaxate da fay wax ne bul deglu kenn jeufal bul kiyasu kenn dawal ku deju fa fuli fe del ci wax ak ñi fi dess serigne mbay jaxate neena wolere matlu fa tak ko xamne ki gorewul aduna nak gorewul ngir ñepp lay xala mbass day dox di mbass ak tas yaakar ak ay woru mak ndaw ko fi gis dunya ngi koy nege bis waye serigne mbay jaxate neena batay ci ndigal ndax ngeerem mi nga xamne mo am ngeen min ci gannaaw ndigal ngeerem min ci gannaaw jëf jëf ko ci gannaaw ndigal batay serigne mbay jaxate motax mu ne mourid bi yow jexalal sa dundu far ci ndigal sa nogu ñew mba mu wey nay ñew di wey ci ndigal jappal ci yalla ta def topam nga ab xarit ak bay ak nday ak soxna ak doomi ta def ko alal ta def ko abro def ko fas ta def ko sa keur ta def ko mak def ko rak ak mbok def ko sa njel ta def ko wetelu xol ak andando ki sir ak ndox ak ñam ak lal bu noy ak ngeen gi dal ta sol serigne mbay jaxat neena lo man di andal lul ak top yi dana dem ak top ndigal ko tax di wax lo man di andal lul ak top yi dana dem nga dem te dotu la gis doto ko xero asal julil ci yonen ba mba ngay sikaro ko xalam aw yiw fi sa xol te bul neenal sa waxtu jeufal serigne mbay jaxata neena lo man defal lo manul jemal te yene ko yaw kay jemu yiw ak yene yiw mbiram bonagul serigne mbay jaxata neena sa cieur yi nay jeuf ta saw lam mi di wax wax yiw ndeka muno wax kay jeuf aw yiw xalamal lo jeuf ci aw yiw lu sew sew ak payam dana ñew te pay ga waxtu wu dikke set du kuy sa xol serigne mbay jaxata neena la bay di ti sakal son lekay lu jël ñako def bu leufatisul dara ci bëgg cheikh mi sante asal bu leufatisul dara ñuy wax naan ku daan jëfu yiw na tabbi aljanna ko gis ngeejju wona jubal yow yalla maynu ci barke bamba mi nga jubal jubak wëruk yaram ak guddou fa rafetal ta maynu mu jugu rafet nak may ko bepp murid ak bepp julit ta maynu way ci top ndigal bokki talibe yi sun dajje bi ci tektelu serigne mbay jaxate li ñuy yakal war nañ ko xam diko daw sun kamtulail katam ndax serigne mbay jaxate lay wax ne mbokay ka bok ak yow xol say waxit di waxam seeni jeufit bok muy sa tiabi ngay galam ga yaangi ngir yaangi ko gis aw na am amna ngir mu aw xolal ba jëm ba xam fa nga jëm bu def ko jog nga andal xol leen ni ngeen ande ak li ngeen bok diko wut bok ben djublu way kon serigne mbay jaxate mu andil len tuti tawhid ndax xatna waye luñu jariño ndax xatio bi yakamti gi ñaaw ndort gi jaruko seytane bala mu la manal dara da fay fexé ba faté lola sañ sañu bi yalla bi ak katanam gi sun borom man na lepp ta sañ na lepp serigne mbay jaxate ngi jangale tawhid ngir raxas xol yi ba añaan dekkante xëccio yakati ñaaw ndort genn ci serigne mbay jaxate ngi garant neena yalla nga yor lepp lu jaamam di bëgg ka wut mo daq fa lola dal koy jox fa sa mu yor lotul ci leuf waane bo lepp luy xala am sakal nakoy saki wax to ki saw bi ko jur serigne mbay jaxate neena manon na bis bo joge yow mi di tambali mbay mu daldi magal sa mbay momé ci bis ba mu ñor manon na bis bëgga juddo yit nga tolne sa nday te daldi tolne sa baye sekk nak bala jur manon na la daldi fab yi tekke aljanna je te xamne do dox ci wop ak dekiti saki lor serigne mbay jaxate neena manon na la daldi won firdausi ak la ci xew manon na la dal di won sak muj xamal la sa mbir serigne mbay jaxata neena ta man na la fab ci saasi tek ca kaw ñaca kaw nga melne ab jant mbollem ñepp suufé la far te man na la dal di jox tay ji sa mepp nebet sa xol ne guyu te dootul war waré xu nekkat te man na la dal di dakku lepp lo gëremul ngay muj te kay musle fo jëm far di mbeur muñu far yi yep man nako man na def lul yi leet lo gis amul nak da ko sobu taxam ko bu wir bul bëgg nak lu ko sobu bëgg loola du mbir ku bëgg def lu ko sobu ñak ndam mo ci yar serigne mbay jaxat neena ndegam da ngay bëgg bëggal yar mat bu rafet bëggu bi yaray mbir wutal ab yar ta def la la war serigne mbay jaxat neena ku ñak ab yar mosu yar faw ab yar gën rasal ma ab yar ba gis ko gis nga seug ta for te leuf du ab yar du dul santu dogal te geureum ab atte yal nañu for ab yar ta japp ko yor ki la yalla bolel mu leer na bu la ne bu ko neexon man ngeena dundul temeri atte du ngeen gisante yalla bolelen ngeen xey bokku serign wala ngeen bokku deug wala ngeen bokku fu ngeen jëm kenn ku ci nek man na am mandu ak ak yewute go xamne la yalla nar ci mom muno ko yok muno ko wañ yalla nañu sa borom dimbulé baxa ba motax serigne bay jaxate ci denk bimu ñu fatali won ta batay muy ndigal muy jéggul ak tuup ma fatali ko ndax ñu jëriñu ci serigne bay jaxate dafa ne mourid bi bul bona bon yow mi ba tax nga ne man ay rus na ma jëm ci buntu bi yalla ngir ni ma mel serigne bay jaxate neena lo metti metti bon ak lo def defut lu warul jëmal ci buntam ba toy tok ngant kay rafetal serigne bay jaxate buntam ba defu ko wup ba xam gi ñepp dem ku nek lay jox ku ñakit boba ya fa demul serigne bay jaxate neena ab lar lu moy moy bu tuube moy ga melne moyul lum jëf jëfu yiwu bu de naw jëf de melna jëfu kon yalna buñu gis suñu jëf yalna nu yalla dang ci serigne bi ci barke khadim rasul te maynu lam waxon muccu wër jammu fanu guddu ak ne dang ci serigne bi rek serigne bi nak lu nak jaaya yi wax waye serigne bay jaxat neena serigne bamba yow moy ci yalla akub yonentama la la jik nun moy ci yow dong ak doy lol rek nu jik ya ras yalla ak yonent ba for mbegi mbeg nun ñep yalla lay rasé ke for mbegi mbeg yalla la fal ya nu fal motax nga am li nga am ya tax nu am li nu am dogat nuy bunu gap mo lay defal la saf ya nuy defal la nu saf motax nga jek ta jak ya tax nu jek ta jak serigne bamba serigne bay jaxata daf ne nan giema sante geureum worop aras kinu jox xewali tol na soufam si nu gis ne khasar nan teje fofu mo japp gem jox nu fab yonen ba jagle nu fab serigne bi yakal nu yakam be ka neex ak ñor fu nek tek na fa yakum beg bu ñepp di beg ba nopi jappal nu bopam ñepp ñeenu ba mer serigne bi nun ñi ko seddo nun la yalla faral yonen ba ak saaba yep ak buriyen nun lañu far no jël ab jël bepp jël jël nu ngir nun mbeur ma yor asaman ak suufa yor sunu mbir no upp ndam ga ya daan bakko ka lagga ka tepp ci biiri geewa ka songo ka soogu ci lor ño jël ndamul ga ya upp ño jël ndamul ñu upp ño upp nit ñepp muur ak ndam ku baax nu yor ku baaxa yor sunu mbir mo nu musul ci lu bon mo nu mayit wepp yiw reccio ki cianta nu war ku baxa tax gi suñuy keur keur ta gis njariñal keur keur geureum ko no war ak sax ci amu guer yalla nan ko fekke wat ta dajje ci ak serigne bamba te gën ko jekko dajje ci ak ngeureumul serigne bi yalla doli ñu mbollem ku wop na weer mbollem ku ñak na am maral wi na mes na tan ngeet asiko serigne bay jaxate ko waxon serigne bamba bu ay joge jëm ci ñun yow mbacke wulbeetiko mbollem lu jëm ci ci ñun ci lor na wulbeetiko ñak ak bon ak wop ak de ak lor ak yu ñu bañ na yépp jëm fa nu moy ñuy sante bay sarif nun yalla bindu lu ci ñakk lu bon ako ay ka yalla binde bon ak ay jëm ci yow teñu ko nataangi rek ngeene la xol bu sedd ku yiw la yalla bind ci nun setané dak nga ko bu wax nga setané muy wey faawu jëm fa nu moy li defi daw lepp bi rek bit raw nañu ko fa yow nu yow da nga no may ko mayul teñu rus ko gis ci nun amna may go xamne jomb na ko seto lu yalla ci nun seto lu jaadu ci nun da ngay duyal ñepp ko gis fam dabam duyi ko dana la wax fukki yef yo xamne ya ko jago amo ci bokale do gis kenn fable lako way ak ngor ak tabe ak muñ ak lewet ak fit ak ak ragal yalla ak xam yalla ak bayiko ak yar bu ma sekk biir ak biti mat ko rawet sey fukki ngi mbacke jappal kenn satti lako alhamdullilah tay nongi daga naka wut wa mew ngene nak ki bek xinal ta doti nuko barke seigne ba
4: alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جلدي نيغلن دي نيو تديلن زيارة سي ويرو ماغ وي ني نيك رواتينا فوكي فان ييغا خامني موتي موجو تا نيو تامبليك دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو دغيرال نيو با ني مان كو joxe ni nimu waré té yalla nangul lepp luñ ci taxawé ci xétu jamm yalla yalla té

0: mom doonul gan ci jotaay bi ci laaji ak tontu yi ak tamit ci waxtaan yi tay ji mom lañu fassiyene andal mu ñew ak ñun ci laaji yi nga xamne rodna baye ko ci mbokk yi kon dañ koy baye mu ñuyo su ñuyo ba nak ñu doora tambali liggey bi insha Allah
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh no ngi ñu bokk ci taw yépp ñu ngi itam képp ko sunu kaddu di ag ci mom ak mu man di nek li ñaan li serigne cheikh ñaan lepp rek no ngi ñaan no itam yalla nangu ko def ko nonu tay ñaan mu dimbu leen bonu motri koor gi ci ni ma ko bëgge defal no leen ci diggé ci aw yiwu fekkalo wat nako ay yoon ci ak wër ak tal insha
0: jërëjëf serigne cheikhuna ci nuyo bu am solo bi kon dañuy jëkke ci laaj bi nga xamné borom day laaj né laye ji di sunu borom di wax né shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudal linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan mané dafa bëgg dal ñu firil ko laye ji
1: wa li ñeul moy ñeul benu téméréelu laaya ak juroom ñett fukk ak juroom ci saaru al-baqara yalla da ci wone ne wéru koor ci la wàcc al-qur'anul karim al-qur'an doon ak njub doon itam luy leeral nit ñi di leen won aw yoon doon lu leen di won luy tàqale dëgg ak lu dul dëgg loolu moo jot a ñëw ci laaj bi li motali laaya ji nag mu ne weeru koor woowu nag ku ko fekkee na ko woor ku ko fekkee te wéré di ba mu nekk ci tukki mën naa bañ a woor te fay ko ba ni lay jeex ñi nga xam ne nag man nañ ko waaye day gis ñoom lool loolu ci njël bén gëla woon waaye day gis lool ñoom man nañoo bañ a woor ñoom it sarfe kon laay ji ci noonu da dikkee waaye ñooñu nga xam ne nag sarfe man nañ koo def lay wax ne ñoom bu ñu wooree nag moo gën koo xam ne bu wooree dana diis ci moom waaye teewut mën na ko dana métti waaye teewut mën na ko ci njël benn gëla woon waaye loolu dañ ko folli bu yàgg ci njël benn gëla dañ ko folli waaye dañoo maye woon ku mën a woor waaye koor gi dana métti ci moom waaye teewut mën na ko nag dañ koo mayoon mu bañ a woor tey sarfe waaye ñu ne ko woon nag woor nag moo gën sarfe suñ cheikh kon loolu mooy laay jooji ci saalu baqara
0: jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy atteeg jigéen joo xam ne du ràññeele diggante dereeti baax ak dereeti jàngoro
1: waaw loolu de moom borom xam-xam yi ràññeeleel nañ ko ko bu ko mënut moom itam borom xam-xam yi ràññeeleel nañ ko ko nee nañ ko daal mbaax moom bu àggee nangami fan moom bu jaxasee àgg rek boo gisaatee leneen tam bu ko jàppee mbaax liñ koy defe mooy ku koy door a tàmbalee gis yoon moom ku njëkk a gis nam tolloon loola la ñaan mooy aadaam kon bu dikkaatee day jàpp ne lu toll noonu la koy gis waaye bu àggee ca loola ba nopp muy gis dañ naan ko mën nga ca tegaat benn fan ñaari fan ba ñetti fan te yem ci bu dellusiwaatee mu jàpp ne loolu mu mujj a gis mooy mbaaxam bu ko weesoo mu tegaat ci gis ñaar ñett moom it di ko def noonu ba muy mat fukki fan ak juróom bu xasee mat fukki fan ak juróom nag lu ko weesu moom saa bu matalee fukki fan ak juróom rek lu ca topp da ko day jàpp ne lu mbaax waaye ak wéré di la

0: bu boba nak day sangu di julli budé jamono yi koor la muy wor ba waxtu mbax jotat mu do japp né ni mbax kon deug deug umpulé gi danaka amul jeexit ndax teunkel nañ ko ko bu ko munta ragnalé it né nañ ko mom nangami fan mom bu ko xasse mat rek lu ca top bu ko jappé ci mbax seigne cheikh kon lol danaka ñaka ragné mo bopam man ko ñaka ragné né man na bañ wañi dara waye na xam rek né li moy baxam baxam moy lim ko adawo gisam li moy adam moy lim ko baxo gis bu dikaté na ko wessu man na jallol li ben fan wala yaar wala ben bañaar bañat di fek mi mat fuk ak juroom sa ma def ko juroom ak tere yam mom da ko wessu ci sa lu mu gisat ginaaw yépp ko jappé ma serigne cheikh
1: ki mom day laaj mu ne lan moy atté koru goor go xamni dal mané yu da fay faral di génn ci mom ci lu yom nga xamni bu doon waxtaan ak soxnam sax mané bi tam lay génn mu ne koku bu woré lolu dal ko luy atté koram
0: wa lolu dañ wax ne mom li ci yaq kor dal moy bu fekke dafa genn ta luko baxo genn genné ko luko baxo genné nak banex lay doon day doon banex bu ko baxo genné bu dé banex bu ko baxo genné moko genné kon da yaq ko bu fekke nak lolu genné wuko lu yaq ko li muy wax mom ci na day gaaw gaaw gi manam da gaaw am banne bu gaaw am banne mu gaaw genn kon da yaq koram kon da yaq koram kon mom day moytu lu koy mana yobbe banne bobu day moytu lu koy mana yobbe banne bobu ndax bu de banne bu ko baxo genn la mom bu ko genné rek da yaq ko te bu ko nit ki djublo sax nak dañ nan day kafara mokku dok ta tay ko ñoyam bu dok ta tay ko ta amul gant day kafara ki nga xamne da def lol baxo na genne lolou mu def ko momit te djublu ko kon bu genne ko ram day yaq te day kafara sax fek ko ne nak djublu ko kon koor gi day yaq rek dina banex bala bu banex bu ko baxo genne amut nak kon bu genne itam ko ram du yaq sangu rek lay def way ko ram du yaq seigne cheikh
1: jërëjëf serigne cheikhuna ki mom day laaj mu ne ndax nat yi ñuy def par wër kenn di teggi wala at kenn di teggi kam nañu depp mu ne ndax loolu azaké da ci war
0: wax loolu de li ñu japp moy azaké du ci war way kenn ku ne la momal bopam la azaké war bu ca dé war way ku bokku ci nat mom waxtu wi mu wara sété mirum asakam bu joté day sé limu am mu nek ci loxom wala mu nek dal ci kriptefam tam mom ko day sét lool bu dé ci nat la nek té téggé gut mi nga don tégg té téggé gut kon limu jota tégg da koy limalé ci lim am day melni ab bor la buñ ko amel ndax dana ko tegg yi moy dana ko fayé kon bu fekké mi ngi tek te téggé gut lim jota tek buy xol lim am da ko tay bolé bu fekké nak teggi na da nat bi ma dagul kon momit lim wara tegat mu dess te mar ko tegat day melni bor la mom du ko limalé ci da koy genn ci limu am bay set ndax asaka war na ci mbé ak lan na ci genn li ma amé ci bor da ko ci genn li ma amé ci bor nak li mu wara tek te tegagu ko te fek tek dina ba not lolou ci lay bok waye jëmmi nat ba ci bopam mom dé su ci genn asaka kenn ku ne moy xol alali bopam mom ndax asaka war na ci wala dé nat bi rek man na ci jeexital ndax bu fekke teggegul lam jota lam jota tek lolou da koy jappé ab bor buñ ko amel lolou da koy limalé ci lim am bu fekké dafa teggi won nak li dess mo war ko tégaat lolou da koy jappé bor bu mu amel bu boba lim am da ko ci génné da koy génné ci lim am ndax dara li ci dess dana mat lo sa ka waram dess seigne cheikh
1: jërëjëf sëriñ bi ki day laaj mu ne ndax ñi nga xam dañoo amee tawati asi pompe yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo bu ñu ko jëfandikoo ci jamono yu koor ndax day yàq koor wala déet.
0: Waaw pompe yooyu day moom day loolu yàggewut noonu bi mu xewee yàggut kon mooy borom xam-xam yu njëkkee ñoom waxuñ ci ndax amutoon seen jamono moo tax borom xam-xam yu ji ñoo ci mën a wax ñoo ci wax itam. Bi ci waxee it dañ cee wuute dañ cee wuute li tax ñu wuute ci it mooy li ñuy pompe muy dugg ci biir lañ ko jàppee moo wuute lañ ko jàppee moo wuute mooy dafa am ñu jàpp ne ngelaw la rek gaz gaz la rek gaz la boo xam ne day dugg bu duggee itam du dugg ci biir bi waaye ca xëtër ba lay dem xëtër bi nga xam ne ku noyyi fa la ngelaw lay dem ngelaw loolu tam falee dem day yombal ci noy yi ndax day mel foofu day fat bu fa demee nag dana ko fattarti wala dana ko fattarti daal ba du fattarti ku jàpp ne loolu la danaan ko du yàq koor ndax ngelaw la te demul fi ci biir bi nga xam ne lu fa dem mooy yàq ko du ak lekk du naan itam waaye am ñu wax ne nag am na lu ca nekk loo xam ne xeetu ndox la ay feppi ndox lu mel ne feppi ndox ay feppi ndox lu mel ne feppi ndox da caa nekk te dana ci am lu jàll ci biir bi waaw kon dañ naan loolu day mel ne kon ndox mu jàll ci biir bi la loolu lañu wuute waaye li gën a wóor daal kon ginnaaw wuute bi amee na ci noonu am na sax ñu wax ne moom daal day yàq koor rek mu jeex am ngeen du yàq koor rek mu jeex moo xam lu ci mën di doon du yàq koor ñeen lu mën doon day yàq koor kon bu wuute gu mel noonu amee dañ naan li gën a wóor kon mooy jàppe ko lu yàq koor ba koo xam ne mënu koo ñàkk a def loolu ak wéradi la itam ak wéradi moo koy waral ci wéradi sañ naa bañ a woor kon bu wéradee bu ko loolu dalee mu dem bañ munta ñàkk a jëfandikoo loolu bu ko jëfandikoo rek na jàpp ne kooram yàq na bu yeneen jamono jotee ju mën a fayee mu fay mooy li gën a wóor waaye te wut wuute gi am na ci am na ñu wax ne sax bu fekkee lim koy daane bariwut lim koy daane bu bariwut mën na ko jàpp lu yàq koor bu bariwut waaye bu baree nag mën nañ ko mën na ko duñ ko jàpp lu yàq koor yooyu yëpp day wane ne kon wuute gi am na ci wuute gu mel noonu bu amee nag dañu seet li gën a wóor li gën a wóor nag mu jàpp ko lu yàq koor rek bu ko defee ci woor ba loolu dab ko ndax ay crise lay doon crise lay doon yoo xam ne bu dabee nit ki day mat day def noonu door a mën a ànd ak sagoom bu crise boobu dabee ba mu def ko nag mu jàpp ne bis boobu moom waram yàqu na mën naa jëfandiku di jëfandiku ba bis bi jàll saa buñ demee bu mën a fay mu fay sëñ cheikh
1: kii day laaj mu ne bayitu Serigne Touba wii de la bëgg ñu leeral ko li Serigne bi di wax ne qad baata yaxriqu tibaq fi leyli qasida wifaq wal anbiyaau bittifaq la qawhu bittakarrum
0: bayitu wala ci jadwal xulub la nekk sëñ bi da ci wax ci al isra wal miraaj mooy rañaane yàlla rañaane woon yonente bi salallahu alayhi waalihi wa sallam jële ko màkka yóbbu ko al masjid al aqsa loolu mooy rañaane ji ak nag yéege gëm ko yéege woon ba fa ko sopp mooy al isra wal miraaj benn bayit bi kon day mel na da ci wax ci ñaar yëpp wane na yonente bi ci guddi gi ñu ngi doon xotti asamaan yi xotti asamaan yi loolu miraaj bi da ciy doon xotti asamaan yi ndax day yéeg ci asamaan yi romb jànn tek ci jenen rombuar ko tek ci jenen ba am yam way biñu joge makka jëm albertul maqdis man lañ ko manes ko tudde fatte asaman xendu ay asaman mom nak lool ci souf asaman souf si rek lool asaman ci gëna soufé la waye bu muy def miraj da nga fatte ay asaman di beut ay asaman tayit yonente yi ñom ñepp dañoo and dajé ak mom ci sen coobare dajé ak mom ci warmal ko ci teral ko dajé gi amna ci isra moy di isra di joge makka ñu wa betul maqdis bi ko yalla di laata yégué jité na len fofu jité na yonente yi ci al betul maqdis biko yalla yegge itam dajewatna amna ñu ci dajelat kon dajé nañu mom ci baytul maqdis li ñu ngi laata yegg ci al masjid aqsa waye amna ñu dajé dajelat ci ñoom itam bi ñi yegg no amna asman yoy sune amna kum fay tek wala ñu fay tek kon señ bi day melal fofu rek rañana giñu rañana yoonte bi ak yegge giñ ko yegge ak yit ñu ci dajé ak yoonte yi ñu nangul ko warmal ko teral ko jital ko sun sef
1: ki mom neena ben waye ngi bo xamne dafa faatu mok soxnam ak sen dom bi goor ci ben accident bo xamne dal xamuñu kan mo ci ndeko faat mu ne kon ñooñu nan lañuy donante ci sen bir digante goor gi ak soxna si ak dom bi
0: mo ñepp ñu faato ndo rek buñ fatando itam non dal yeg nañ ne ñom ñepp gën nañ adina ta xamuñ ku ci jitu ak ku ci top ak ku ci top am nañ ñom ñepp ñom gën nañ adina ta non xamuñu ku ci jitu ku ci top ak ku ci top boba dañ nan rek ñom kenn du ci doonu morom kenn du ci doonu morom de mo xam ñi la mo xam ñeneen la ñepp ño xam na rek ñu manona donante lañ bu fekke dañu faatu ta xamuñ ku ci jëk faatu kon duñu donante ndax ci saati donu da ca bok ki donu muju ci dundu gi ki mi don muju ko ci lu ngatt gatt muju gëna day dañ koy xam dañu xamne moko muju ci dundu gi lu ngatt gatt bon xamut ne diwa muju ci dundu gi rek du mana donu ka ka jeles ka buñ ne momu ci dundu gi momu du mana donu ci kon bu demé ni dal kenn du ci donu morom buñ xamé nak ne ki mo jitu ci top ci luñu jégué ke muju day donu ko jitu ke muju day donu ko jitu moy lam ci waron donu kon dañ koy boole ci alalam gi nga xam dañ koy donnaat mom waye day donn kon ko jitu buñ xamul na ku jitu dem ci donnu morom bi sun cheikh
1: ki mu ne lan moy atep jël ab kamil wala alquranul karim jox ko ko xam du ab julit ndax da cey bëgg gëssul l'islam
0: wa li ciosan de moy dañuy bañ lolu dañuy bañ ku jox alquran ku dul julit yonente bi dafa tere won te jamono yoy nga xamne amna rew yo xamne ñu dul julit ñoko upp lol da daan tere ab julit di dem ci di tukki ci mbirub yoy di yobale alquran waye ñu japp ne li taxon mu koy tere moy da doon ragal ñu man ko foyé wala ñu man ko doyé dal wala ñu man ko saboté lolou ci lañ natt né kon jox ko dul ab julit waré su ko def ndax ragal ci lolé itam ragal ci lolé kon lolou moy ciosan bi way man na am nak ciosan lolou itam man na am luko wayofal modina yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bindone batafel diko yonne ay wour ay bour yo xamne du ñoon ay julit da doona ci bind alquranul karim kon deug deug liñu wara xol moy rek ndax ragal nañ ci ñu doy dal ko wala def buñ ko ci ragalul rek rawate nak ñu sentu ci ñu man ci sentu njariñ moy ñu man ci sentu nek ki bu jangé alcorane bi yalla mëna ko ci gindi da ragaluñ ci ak doy dal buñu doy dal alcorane bi fogna bu démé non nak mu xol na yoonte bi defon nako man nañu jappale boba du wañ dara kon ku bëgg gëss ci l'islam ta ragaluñ ci mom buñ ko joxé alcorane mu doy dal ko moy dana ko warmal man na amit bu ko jangé man na am yalla gindi ko ca lol fogna né man na baña ay bu ñu gisé na yoonte bi defon nako xolé lo ta defon nako ñu doon bind ay bataxel di leen wo ci l'islam te nekkuñ woon ay jullit am na ci ñun seeni bataxel ay laay alquran karim boole na ko ci cosaan la nag li ma ko waxee moom mooy lu ñuy bañ la ndax waaye la tax ñu koy bañ foofu lañ war a xool rek bu loola amut man nañ war nañ ko mën a bañ a bañ rawatina bu fekkee dañ caa seentu nag njariñ suñ cheikh
1: ki moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa fàtte yéene ba xëy bëgg a woor ndax ak wooram dina baax
0: déedéet nag na kooruk farata moom kooruk farata moom nit da koy yéene balaa fajara balaa fajara jàll mooy lu jiitu fajar wala lu tolloog fajar ci la koy yéene bu yéenewut ba fajar jàll rek ba fajar dugg rek boobaa bis booba moom du doonati bisu kooruk farata moom ci moo xam ci ngir mi la moo xam ci yeneen ngir yi la ñu néew a néew a néew rek ñoo ci wax ne mën naa nekk bu dee kooruk farata waaye ngir mi moom mënu cee nekk ñi ëpp ëpp ci yeneen ngir yi tam mënu caa nekk koor bu dul farata la ngir mi ba tey nee na mënu cee nekk moom it koor gu dul farata it mënu cee nekk nit ki moom day fekk mu yéene koor gi lu jiitu fajar bi di jàll yeneen ngir nag am moom wax nañ ne bu dul farata moom mën naa nekk nit mën naa xëy yéene wutoon koor ba yor yor mu door a yéene koor ngatt nga ngatt nga ci lu génn ngir mi bu dee ngir mi nag koor googu sax balaa wér dañ koy yéene lu jiitu fajar di wees di weesu bu dee farata moom daanaka mën nañ ne amul kenn ku wax ne manees na koo yéene ginnaaw fajar muy wér kon ki yéene wutoon daal ba fajar jàll wala ba fajar jot ba dugg day xam ne kon gis booba rek munta nekk kooru farata ci moom munta nekk koor ci moom bu dee ci ngir mi munta nekk koor boppam rek moo xam farata la moo xam du farata suñ cheikh
1: kii moom dane ab taawa gi nii boo xam ne dafa ànd ak rakam nee na seen bàyyi faatu bàyyi fi ay nag nee na taaw bi jël nag yi jaay ko xaalis bi mu séddale ko ñooñu mu bokkal waaye ñëpp ca tolloo te nee na loolu nag mirage la ko tuddee mooy laaj ba xam ndax jëfam jooju baax na wala déet
0: déedéet mirage moom buñ jël lépp rek séddale ko ñëpp tolloo la ci rek mu jeex xanaa bu fekkoon ne te loolu leerut lool ci wax ji bu fekkoon ne ñi ko war a doon ñu fi bàyyi tañ war koo doon ay doom rek rek rek lañ ay doom rek la fi bàyyi tañ war koo doon te doom yooyu itam seen cëray tolloo moo xam dañuy góor yi kese wala ñuy jigéen yi kese bu demee noonu loolu nag leeru ci laaj bi bu demee noonu moom ñii baax na nii lay dem nii lañ koy war doxale bu doon ñu ci bàyyi ñu war koo doon ay doom rek lañ doom yooyu itam ay góor rek lañ wala ñuy ay jigéen rek kon moom dañ koy séddoo te dañ ci tolloo la waaye bu demeewut noona rek du demee nii bu demeewut noona rek du demee nii nit mën na koy jóge bàyyi ci ay doom wala bàyyi ci ñeneen ñi koy doon wala keneen ku koy doon mën na koy jóge bàyyi ci ay doom itam góor ak jigéen bu dee góor ak jigéen duñ tolloo la bu fekke bayina keneen ko wara don tam doomi señ ñoo jël lepp ndax momuñ ko ñom rek kon dal mi ngi aju ci doom yoyu muy wax ndax ñom rek la fi bayyi ci ñi don ak it ndax doom yoyu ay goor rek lañ wala ay jigen rek lañ lu ci am lu dul li rek kon mom du doxé ni mu ko bëgg doxale jaay lepp rek seddal lepp ñepp tollo la ci insha
1: ki mom neena ko xamni dafa juddo ci ay julit waye bayam du julit ñu tuddé ko turu julit ndax lool dana tax ñu mën ko jappé ab julit
0: wa bu dé xalé deug deug diine deug deug deug deug bala ñoo xam deug deug diine nit day nek muskalaf ba tan ba tan bu ko nekagut nak dañ koy atté ci simu magge lañ koy atté bu fekké dafa magge ci biiru julit dafa magge ci biiru julit bi magge ci biiru julit ni tam di defandom ñom lañuy def ci walu diine foko dañ koy jox atté julit ak bayam lu man di doon gina mom biir julit ni la magge te bi magge ci seen biirit da and ak ñom te lañuy def man nay julli man nay wor liñuy def lo xamne ngirum diine la ja and ak ñom dañ koy jox atté julit duñ xol bayam lu doon safan biir bu amon non lay demé bu magge won ci biir ñurul ay julit omé di def lañuy def ñom ci walu diiné and ko ak ñom koko dañ koy jox atté ñu bokk ci diiné joj kon duñ xol rek baye ji waye ñi magge ci seen biir ta and ak ñom lañuy def ci walu diiné ñoña lañ ko jox seen barké fekke kon ki ni mu ko waxé la dañ ci biir julit ñi la magge and nak ñoy tam lañuy def ci seen walu diiné bu bayam do julit tam mom atta julit dañ ko jox seen
1: jërëjëf sëriñ bi ki day laaj mu ne ko xamné dafa tak am ñaarël bi ak aaw bi ñoo bokk ben dëkk bu nekk waye ñaarël bi sey segut mu ne ko ndax da koy jox ay ni muy joxe aaw bi ay wala dëtt
0: waa ko jox ay mom da na ko jox ay da na ko jox ay waye nak duñ sartu ñu tollole ku sey ci ak ku sey ci wut ñom ñepp ay soxna lañ soxna suñu yeyona ay waye nak ki sey ci wut kenn du wax ni dañuy tollole ay waye dañuy set lu mëna nekk dañuy set lu mëna nekk mo xam dañu bokk ben dekk mo xam bokkuñ ben dekk dañuy set la mëna nekk ñu waxtane ko bo jubo ko tam mëna nekk bo jubo jota mëna nekk te goor gi man ko manam waye duñu wax ne dañuy tollole waye nak dana amuk ay it nak dana amuk ay donte ben ñoo lay doon ci wër yi wala ben ñoo ci ay gis wala lam man tam yaru mana rek dañ ci depo waye nak dana amuk ay waye nak du wax ne day tollok ci sey ci mom nek kër borom kër señ cheikh
1: ki mom lay laaj mo ne ndax ab julit sañ na julli ci barab bo xamni xamul ba xam ndax laam na wala det wala bu ñewé da wara laaj ba xam bala muy julli
0: wa ku ñew ci bërepp xamul laam nam laabut waye amut itam lenn luy tax mu japp ne laabut amut lenn luy tax mu japp ne laabut nako jappelu laab rek kenn laaj loo ko dara itam nako jappelu laab rek bu doon nag béréb bopp lañuy gën a séntu mooy laabut lañuy gën a séntu mooy mu bañ a laab waaye taxut nag mu xam ne laabut booba kon mën naa laaj moom ndax kii liñ ci gën a séntu mooy ñàkk laab gi lañ gën a séntu waaye nag amul firnde ci ne laabut booba mën naa laaj waaye bu demewul noonu nag bëreb la daal boo xam ne rek moom daa xamul nu mu demee rek, loolu kenn sant ko mu laaj. Ginnaaw bëreb la boo xam ne bu mën a laab la rek, seentu wuñ ak ñàkk laabam, seentu wuñ gënuñoo seentu, gënuñoo seentu ak ñàkk laabam. Kon kenn du ko laaj, kenn laaj doo ko, na ko jàppalu laab rek julli. Bu xamalee boppam ne laabul nag du fa julli. Bu fekkee dañoo gën a seentu ak ñàkk laabam it, boobaa nag mën naa laaj, mën naa laaj ku fi dëkk xëy na ndax laab na wala déet. Bu ne ko laab na it mu julli, bu ne ko laabul nag mu bañ a julli. Waaye du sukkandiku rek ci njortal boppam ba bañ a julli.
1: Kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci ab jullit muy liggéey ci assurance nekk fa lu mel ni kii di liggéey ci wàllu service commercial wala ndax benn place ci place ci société boobu daal.
0: Waaw, wàllu assurance de dafa am ñaari xeet yoo xam ne benn xeet bi moom dëppoo nañ ci ne dagan na, waaye am ci xeet woo moom ñàkk dagan bi dañ gën a jàpp. Mais daal lu ñuy tuddee assurance boo xam ne moom jàppalante la, dimbalante la ak jàppalante, ak assurance boo xam ne nag daa am ku ko taxawal ngir wut ci xaalis, boo xam dafa am ku ko taxawal ngir wut ci xaalis. Booba lañ naan moom daganut, ndax nit ñi nga xam dafa am xaalisam moom ubbi ci assurance, nit ñi ñëw di assuré la ñuy assuré moo xam lu man di doon, di ko fay ngir buñ àggee buñ tolleeb diggante mu jox mu joxaat leen. Waaye moom mi ko taxawal moom xaalis la ci bëgg, te da ko ci am itam, da ko ci am. Ndax ñiy teg diñ koy jox, ñay aajowaay ñu jox leen mën naa am la ñuy joxe mooy gën a néew liñ ko jox. Loolu ci ëpp nag loolu mooy nekk bénéfice moom. Moom mi ko taxawal moom kon wut ci xaalis la jublu, moo tax dañ naan commercial la. Loolu dañ naan daganut, ndax mooy kuy wut xaalis la te nam koy wutee ak leer amu ci ak leer. Lënt da caa bari lool, lënt da caa bari, ndax moom mi ngi joxe ñu di ko jox te xamut lim nar a joxe nu mu toll. Bu xamee liñ ko jox nu mu toll it lim nar a joxe moom xamut nu mu toll, ndax xamut ñen ñoo fi aajowoo ñu leen di jox dara ngir assurance. Te weccee nag buy am kii joxe daa war ku nekk li muy joxe dañoo war a xam nu mu toll, muy ñaari wàll yi ko seq. Ku nekk la muy joxe dañ koo dañoo war a xam na muy toll. Ñu mel ne jaay jënd, kii jaay li muy joxe dañuy xam nu mu toll, kii jënd itam li muy joxe muy njëg yi dañuy xam nu muy toll. Bu deelee day mën a moom it ci dugg diggante weccee la, te weccee gi nag am na ci wàll bu ñu xamul na muy toll. Kon dañuy tudd lënt, lënt nag bu amee ci weccee rek du dagan. Loola mooy tax ba ñu ne bi nga xam ne moom commercial la, mooy daa am ku ko taxawal ngir wut ci xaalis, te boobu nag daanaka moo am ci àddina sépp, daanaka moom rek am ci àddina sépp. Am na ñu taxawal yi assurance yoo xam ne ngir mu dëppoog l'islam, xëy na bëriwut rawat na Sénégal, yooye lañ ne moo dagan. Yooye mooy amut ku ko taxawal ngir wut ci xaalis, waaye ay nit a dajaloo rek kenn ku ne ñu ne kenn ku ne joxe nàngam. Bu ko defee lii ñu dajale nag ku ci aajowoo taxaw ñu taxaw ko ci, nga xam ne amul kenn ku ci bëgg benn dërëm bu koy buy dell si ci moom. Mooy amul kenn kon koo xam ne moo ko taxawal ngir wut ci xaalis, waaye ay nit a daje rek dajale ku nekk di joxe nàngam. Saa buñ demee nag ba am ku ci aajowoo taxaw ñu taxaw ko ci. Loolu dimbalante la ci buntu dimbalante lay dugg, waaye dugg ci buntu wut xaalis. Booba la ñu wax ne moo dagan. Bu ko defee nag bii ci dagan liggéey ca dagan na, bu ci daganut liggéey ca du dagan. Di dagan kon mooy bi nga xam ne bu jàppalante la, bu dimbalante la, mooy boo xam ne amul kenn ku ne ci ginnaaw ku cay wut xaalis. Di daganut nag mooy bi nga xam ne am na ku ne ci ginnaaw da cay wut xaalis. La ko tee daganit mooy lënt, lënt li am ci la muy joxe moom. Liñ koy jox mën na koo xam, ndax kenn ku ne lu muy joxe dana ko xam, waaye la muy joxe moom la mun a xam. Mën nañ koy jox lu bari ba noppi ñay aajo wo mu jox leen duñ bari wala safaan bi ma naam ñu jox ko ñi aajo mu jox leen bari lool kon xamut muy joxe xamut muy joxe weccee la te moom li muy joxe xamut nu mu toll loolu moo tax ñu bañ ko lu ci ne nag bu daganee liggéey ca dana dagan bu daganut liggéey ca du dagan
1: jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax ku dul ab jullit bu faatoo ndax ab jullit sañ naa dem teewee wàccaay bu denc ga
0: jullit sañ naa teewee denc ku dul jullit sañ na koo teewee sañ na caa bokk sañ naa bokk ci teewee denc ku dul jullit liñ sañul rek mooy ñaanal ko suñu ko ñaanal ku dul jullit moom bu xasee faatu ab jullit sañu koo ñaanal moo xam maŋ ca denc bu moo xam nekkul ca denc suñu ko ñaanal loolu yàlla ko tere tereewin wu leer ci alqouranul karim da ko tere yoon jëm tereewin wu leer nañ ni mu wax ne benn jullit sañut loolu itam yoon jëm sañu ko kon beneen jullit itam sañu di ñaanal ku dul jullit bi mu faatoo ba noppi buy dund mën nañ koo ñaanal mën nañ koo ñaanal yiwu àddina yiwu àddina mën nañ koo ñaanal ku dul jullit mën koo ñaanal gudd fan mën koo ñaanal wërsëg mën koo ñaanal wér yooyu yëpp muy njëriñ àddina waaye ci xas faatu nag soxlawul wërsëg soxlaatu ko soxlaatul wér soxlaatul xaalis njëggal ak yërmande rek la soxla te loola yàlla neen du ko ko jox moom kon boo ko ñaanee day mel ne yàlla ne du war a dar ba noppi nga ne ko nag def ko yàlla nee na moom du yërëm du jéggal ku dul ak ku faatoowul ak ngëm ba noppi am ku faatoowul ak ngëm yow nga naan yàlla nga ko yërëm kon day mel yàlla nee du ma def nangam ba noppi nga naan ko def ko moo tax loolu kenn du ko sañ ñaan rek lañ dul sañ nit ñi nag ci jamono toll ci ay maslaak ay yuwen noonu dem na ba am ñu mu yóbbaale ba ku dul jullit dafiy jóge ñu di ko ñaanal loolu nag jumti lu réew ndax dafa leer nañ ci alqouran moom tere giñ ko tere àddina nañ ci seq ay maslaa nañ ci seq yu ay jëflante yu rafet waaye nag bu àggee fenn bi nag fenn ku nag day toog day yem fam war a yem mooy maslaam àddina yëpp mën koo def ba bañ koy denc mën nga caa ànd mën ngaa jaale mën ngaa dëfal lépp mën nga koo def waaye àgg nag ci ñaanal ko moom bu waa yàlla dane du ma def nangam ba noppi nga bëgg koo wax dana defal loolu suñ cheikh
1: lan mooy atteb laal gët wala parfum ci bëccëgu weeru koor wala jëfandikoo diw yi ñu diw ci yaram ngir bañ a weex wala ngir defar sa yaram
0: ah yooyu yëpp de dara nekk ci yooyu yëpp dara nekk diw nit kuy diw yaramam ci weeru koor dara nekk ci nit kuy laal xet gu neex it kuy def ci yaramam wala ci yéréem xet gu neex it dara nekku ci muy parfum dara nekku ci weeru koor ak waxtu mën doon moo xam ci suba gi la moo xam ci bëccëg gi la moo xam ci maam gi la sincère
1: kii moom day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne daf doon soccu ci bëccëgu weeru koor am yu dagg jàll ci biir ci biiram mu war na ko daal muy laaj ba xam ndax loolu dana yàq koor wala déet
0: déedéet bu dee tayu ko kuy socc la am dam mi wala ruusiti bant yi du jàll ci biiram loolu dara newu ci lum jubluut la lum tayut la waaye xeet yi yépp rek liñ ciy digal ku woor mooy lum ciy def mu tey ci tey ci bañ cee ëppal daal bañ cee ëppal buy socc mu xam ni mu koy defee bu doon brosse itam sañ na ko waaye moom mu xam ni mu koy defee ba buy jàpp sax gis nga dañ naan ko buy galaxliku sax na ca tey buy saraxliku na ca tey bañ rek am lu jàll waaye bu ca teyee ba nag am lu jàll nag loolu dara newu ci loolu yàq dara moo xam ci socc mi la moo xam ci des na suñ cheikh
1: lan mooy teggeen yi nga xam ne dañoo war a sàmmonteeg moom ci diggante mbokk yi ak dëkkandoo yi nga xam ne sax doonuñu ay jullit
0: waaw ku am bokk yu dul julit wala mom dekkano yu dul julit yan tagen la wara samonté digam ak ñom danaka amul wuté digenté ku dul julit ak ki julit ki mbokk tay julit ak ki mbokk ta du julit li ngeen di sekk danaka amul wuté ki dekkano tay julit ak ki dekkano ta du julit li ngeen di sekk danaka amul wuté amul wuté ci jëflante mom defante bi ngeen di sekk wuté amul ci budé dekkano dekkano bu man di doon lañu wara sekk ak mom moy moytu ko lor ta diko jariñ suñu gam katan ñaar yoy rek la diko moyto lor lepp luy lor ñu moytu ko ko jëmi lepp luñ ko mëna dimbalé itam man ko ko defal ci lu baax itam ñu defal ko lolu kay julit ak kadul julit ñoo ci yam budé mbokk itam li dëgeural ak mbokk momit mom lañ sant nit diko def ci ay bokkam te kono bu man di doon mo xam ay julit lañ dañu wara sekk ak mom ay julit moy idul julit li ngay def yow ko lo mom mok li ngay def ci diga jar julit ñoy yam ñak jëmut ci walu diine rek diko may to lor lepp ko luy lor da ngay sekk ko jëmi mom ngay sekk lepp luñ ko mëna dimbulé itam man ko defal ci lu baax ci walu mbokk la lolu kay julit ak kadu lolu ñoy ci yam serigne budé mbokk itam
1: mom néna da doon wërd
0: li dëgeural ak mbokk
1: yalla dogal kurus gi wat amut lu fu tollu
0: def ci ay bokkam
1: mu ne kon lu mi def manam xamut do ñaat la am ci blim
0: ay julit
1: mu ne kon lu mi def
0: julit li ngay def yow sa digg ak lool day mok li ngay def sa digg ak julit day natal ñaan natalé du ci jëm natalé rek du ci jëm ci wal diina rek man na xalaat na xam naan dal mom matoon na nangam mom mene bu lelo am ay ki la xam ci walu xam na ne mom xaj bi nit bi walu dekkandoo reson na ci misal ay xamatul nak
1: ci mom neena da doon wër
0: tan ci tollon ci la ko wessu
1: yalla dogal
0: ku natale lam xam ne mom amon nako mom man na sukkul ci lolu ak def
1: manam xamatu do ñaat la am ci blim
0: bu fekke natale natale dum mun to am lan lum sukkandiku ba japp ne dal fi la tollon wala fi la jégué won natale ñaan natale wat rek day natale rek wat day natale man na mané am lum sukkandiku ba xamne li mom xamna ne amon na ko ben bu lelo am ay ki lolou mu japp ne amon na ko mom lim xamne amon na ko yeso won ko ci wala agale bu munta am lolou nak mu tambali wat rek na ci tollon ci la ko yeso bu natale lam xamne
1: mom amon na ko mon lan mo wutale sik saka ak lañu
0: tuddi jax jax natale natale tamu munta am lan lum sukkandiku ba japp ne dal ñaari tollon wala ci la jégué won kon mu tambali wat rek way li nga xamne nak ben na la li nga xamne bu mané am lum sukkandiku ba xamne li mom xamna ni amon na ko amna fum tege ko amon na ko mom li xamne amna fum tege rek lañuy tudde sak li am fum tege mu ndu am loolu nak li amul fum tege nak lutul xelum nit ki rek loolu moy
1: ci mom day laaj mu ne lan mo wutale
0: day sik sak day am fum tege
1: sik sak ak lañuy tudde jax jax
0: bu day was muy sak bu day sak bu day wasso sa moy lo amul fum tege lu ñaar yépp ci rek sakka la dañu xam seen xel rek mo leen di waye li nga xam ni def rek seen xelum kess rek mo na leen dañu mel di ko nangam ne daf mel di ko nangam daf mel di ko nangam am na ne nangam tax na la am na fum tege xelum kess mi rek xam ni am na fum tege rek lañuy tudde bu day sak na am fum tege lo xam ne da am li amul fum tege nak lutul xelum nit ki rek tege da am lolu moy lu nit ki ci ko ba japp lolu bu day sik sak day am nañ ne sak moy lo xamne sak bu def sak tapo wut ak nit moy lo am tapo wut ak mom leg leg lay am rek da ñu xam sen tapo nit ki rek muy sik sak def rek sen xol ni kess rek mo na lay dox dafa melni diko nangam de dafa melni diko dilen wutale moy sik sak su tapo wut ak nit nangam tak na la wala sik sak so xamne amna kess mi rek fum tege bu de sik sak jojo nit ki dana ko bayyi xel am dana ko bayyi am am am fum tege dam du melni kuy julli sukkandiku ba japp sak mo sik sakane man ñaar rak la amagul wala ñet man nañ ne ma nek ndax ñettel bi la wala ñent wala ñent moy lo xamne takko wut ak nit da du don lu koy dal leg leg lay am bari lool lu takko dal dal na muy sik sak kon sik sak yoyé da na jeexit moy dañ nan ko di len wutale moy gëna neew ngay japp ko wut ak nit ya nga nan ndax ci ñettel rak nga nek wala am ñettel fum tappal na yaangi ñettel sik sak jojé ba ñaar ko bayyi xel lol bu dé sik sak kon bayyi xel do ci dana ci bayyi xel kuy julli budé waswasa nak moy musique sakal jam jara kala am cheikh wax moy sik sak soxam dama tax ko ñox danak sa bu jund rek ñentel bi la sa bu jund rek mu dal ko lool do nga bayyi xel mom lu bari lool bu fekke sa bu jund rek dal dal nako xelam dal nako yore sik sak jojé dana am jeexit amugo ñent am ko ñat ko ñaar nga amugo di gëna neew ngay jam bis bu ne rek dana ko def ya nga nan ndax ñentel bayyi xel lool ñettel moy la gëna bari lay jam bu ne ko amugo ñaar nga am bu ñet ñaar nga amagon da naan ñet la am kon dana ci bayyi xel donc bañ lo rek lay def was wasa nak muy lool kon mo bayyi xel seen cheikh wax moy sak soxam dafa taxo ngat bi danak sa bu jund rek taxo ak mom sa bu jund rek mu dal ko sik sak taxo wut ak mom nak xel mom da ko dal tay rek sa bu jund rek mom da ci bayyi xel dana nako yo ba la nga xamne mom sik sak wu jël ñent wala lay japp ñaar nga amagon bu wonan amna ñaar wala ñet nako def kon ñaar sik sak bayyi xel lool nako ñaari lay japp la gëna bari lay japp bu doon nak sik sak am ak ak mom la bu nan amna ñaar wala ñaar bu doon ñi lay jappal moy kon du bayyi xel bañ lo rek lay def sik sak non señu moy du bayyi xel
1: ci kay mom day laaj mu ne
0: takko ak mom
1: lan ngeen di la bi rek ko xamni dafa ko wut ak mom nak bayam nako xaaral
0: ko dal tay rek ci ndag bi do rota ci bayyi xel boba la nga xamne mom sik sak bu gëna soxna bayam nako yal ko jang ba nopp bu wonan amna ñaar wala ñet kon ñaari lay xol sak amut ni am nak bu fekke nek ba jangi ba nopi man nak bu don nak sik sak nak ko regul mu andil ko fitna nan amna ñaar wala ñet ñet lay jam andil ko fitna kon du baye xel ci na wax liko bayam liko na def liko bayam wax bu fekke regul bu ko gele lool mo andil ko fitna
1: lan ngeen di la bi rek ko
0: bayam wax na ni ko jang ba nopi
1: bayam nako xaaral ba nopi ci ndag bi do rota
0: regul man bu ragale mo andil ko fitna nak ah no waxtan ak bayam la bayam man rek mu dañ rek no fitna dañuy bañ rek day xol dañ lo xamne mom bu day nek ko jangi ba nopi magal na fitna ci bopom man na ko moy ragal mom andil ko fitna man na dañ ko ko dañ day faral di mom ko fitna faral nak ken ko tere nit na def ko bayam wax faral ken ko tere nit bu agul fofa nak bu bëgge nek lolon faral ci mom dudul faral nak def ko bayam wax na nek ko jangi ba nopi bu ko tere dom jo wala man na ko ca top top ko ragal bo ragale mo ndir ko fitna rek mo be ah na waxtan ak baye ko negel ba jang ba nopi mu denj rek ta mom bu nege ba jang ba nopi itam du ko andi ben fitna ne mom bu denjul kon na def ko baye ragal na fitna ci bopom bu ko nare andi fitna rek ta man na lay bayam ko ko denj de lo bayam and ak mom wala nak ken du ko tere nit ndax par denj du ko tere bu agge fofa bu agul fofa nak mom don farata ci mom don farata nak ken du farata nak du ko tere boy jur Cheikh bu ko tare dom je wala
1: jere yow serigne cheikhuna
0: ko ci mo gën
1: ke mu ne ndax dagal na ci goor muy leti kawaram
0: kon bu ne ko negel ba jang ba nopi ndax dagal na ci bu nege ba jang ba nopi itam du ko andil jenn fitna lol de dañ nan kon na def ko bayam dañuy xol bu ko nare andi jere bam nek waxtan ak bayam jere bam nek bayam and ak mom fam nek dal ndax goor bi letu ak e fofa xamess nako fa ci mom ndax xamess nako ndax xamess nako goor gi lepp ndax
1: adala cheikhuna
0: ndax luñ fa
1: nangul ndax dagal na ci goor muy lettu
0: ko fekke luñ fa nangula adala fa dara nek sax dagal na ci goor muy lettu man nako def lol de rek nak dañ fam nek goor gi lettu du luñ fa xam du lu fay ada fam nek luñ fa nangu kon du ko goor bi le tagna def xamess nako fa ndax boba bu ko defon day dugg ci xamess nako fa ndax xamess nako goor gi le ndax bu fekke ndax ado wo wuñ ko moy kon day man dañ nan jigen mirum jigen la bu def fo xamne lettu mirum jigen la bu fekke luñ fa nangu la jigen ado la fa dara ne kon bu ko goor defé day melne day nuru nuru lu jigen la te lol yeen nak sallallahu alaihi wasallam goor gi lettu du luñ fa xam goor gi nuru nuru fa jigen la rey jigen luñ fa nangulu goor on du ko nur nur lu ci walu yene walu yep ndax boba bu ko defon day dugg da aju kon ci bereb yi lu melni sun bereb yi no senegal ci bopom rek ko moy kon day mel na touba jigen mirum jigen ci mirum jigen lañ do xamé mirum jigen daf jigen lañ eti jigen lañ leer ko def dap na moy let on bu ko goor defé day mel na day let nur nur lu ñu def jigen baxu goor lu leen du ko tare dañu def baxu sallallahu alaihi wasallam yu senegal gep sakatu wa nak nuru luba reey yenen yi nga xamne nuru go nuru nuru ba yi walu yeb bu dé nak am nañu yaq ñom lolu am yaq nañu ba ag bi lu melni sun jërëm lé Sénégal ci bopam rek goor ak jigéen ak yépp ba nangul nañ ko niñ ko nangul la jigéen ko nangul rek goor xamé ci yaq ba ag fofu ñom lañ goor bu koy lettu japp ag lettu du fa ay goor bu fi lettu ay ñu def ba nak ay ñom ci yoon wé ag buñ fofu dañu def baaw non ci yoon ndax ñi bari Sénégal gëpp goor ñi lettu ñi ngi bari Touba ak da buñ démé dem nak bu ëpp wu rek moy dañu ag ci yaq gogum dañ ci ag lé nak amna ñu yaq waay nga xamni yaq nañ ñom ba ag yaq nañ ba nopp waay ci yaq gogul ba nopp nak goor ak jigéen ak yam day ay nañ ko niñ ko nangul jigéen ak yam lay goor kon bu dé yaq ba ak ko ñom goor wa teulé ko lettu buñ démé nak ba dafa ay moma lettuñ ko jigéen kon mom bu ko goor defé tam wañu dara ñom ci yoon waay ak mo xam ci lettu lu mo xam ci walum ciol la yoon ndax man ba ko lim non rek da dem goor ñi lettu ñi yaq ba ñom da buñ démé da ñu leen ko lu goor rek ciolu jigéen moy dañu ak ci yam goor lu ko man di sol ci ak lu tam walu ay buñ ko wax né li yaq na tolu jigéen la ndax amu ay biñ yaq mu dolo jigéen doon ciol day ay nun nak agugun fofa kon nun tolu jigéen amna tolu goor amna goor wa telet goor guy sol ciolu jigéen day mel né tuñ ko jigéen goor guy nuru lu jigéen bu ko goor defé tam wañu jigéen ji sol ciolu goor def lu mo xam ci walu ciol la walu ciol it non rek da dem tay yent da ko téré yemut ci téré ko yaq ba ñom way dafa ñaan yalla sax ni koy def goor ciolu jigéen ñaan yalla fofu mom goor lu man sol lu jigéen ak jigéen bi nuru lu buñ ko wax ni ciolu jigéen ndax amu tak bu def fi nun dal jigéen goor guy lettu mom nun nak agugun fofu kon nun bu dé jigéen amna ñeneen goor xamna nak ñom sérum yaq ba sol ciolu jigéen goor ak jigéen ñeneen ñi lettu goor ba mom mu fa ay jigéen ji sol ciolu goor
1: jërëjëf serigne cheikhouna ki mom day laaj mu ne
0: yent da ko tere yemut ci tere ko
1: waaye
0: dafa ñaan yàlla sax di koy
1: def ñi ñuy jaay ci internet bi mu ndax
0: ñaan yàlla goor bi nuru nuru lu jigéen waaw loolu de yent bi nuru nuru lu man naa wér mooy bu yeneen saar bu ñuy tax njaaye ñu tax njaaye wér góor bi lettu moom ndax wee dajee ak wut man naa wér bu dee ci te njaaye moom nga xam ne nag ñoom dañu jàpp ak wér tax a wér góor ak jigéen yem ci lett mooy ñaar ñi ko seq
1: jërëjëf Serigne
0: dëppoo nañ mooy ci seen coobare
1: kii moom day
0: seen coobare lañ ko def
1: li ñuy tuddee
0: te it yi ñuy weccee itam lënt amut
1: ci
0: lënt ñu doon wax lay lënt amut yi jënd xam na loolu de li ñuy jënd man nan la man naa wér mooy bu yeneen jaay itam xam na dañ koy fay nan la sàkku yee dajee rek man moo xam te njaay moom dañoo bokk teew
2: dëgg li
0: koy moo xam bokkuñ teew bu yi amee rek mooy ñaar ñi ko seet bu dee dañuy jaay itam duñ sañ a jaay la mooy ci seen coobare seen coobare lañ ko def dagan a jaay la bu yooyu amee rek ñuy weccee itam moo xam ñii lënt amu ci lënt ñu doon wax day set dañoo bokk teew amu ci moo xam bokk yi jënd xam na njaay ma day wér jënd lan la nañ fayantee luñ mën di fayantee yi jaay itam xam na liñ koy fay lan la sëñ sa kon li ñu tuddee waan moo xam bi sàttee amee rek dañoo bokk teew dana wér moo xam bokkuñ teew njaay wér daal bu amee rek yi amee rek njaay bokk teew ak ñàkk bokk teew moom bu dee dañuy jaay itam amu ci jënd sañ a jaay la sëñ sa buñ sañ a jaay
1: kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci góor
0: yooyu amee rek
1: muy foo tamuy labat ginnaaw boo xam ne joxe na
0: ñoo jël teew ba noppi moo xam bokkuñ teew jaay ma day wér labat nañ fayantee luñ mën di fayantee labat mooy jaay ma day wér góor du wone yéeneem ci tag en ligne sàtti sàngam rek dana wér wane na yéeneem ci tag sàngam rek dana wér loolu mooy labat ñu bokk teew ak ñàkk bokk teew moom kon day mel ne bu labat amee ñaar ñi day mel ne
1: diggante am na sa diggante
0: ku ne digg na ma roon ki digg ne ko ne dana ko tag
1: te
0: digg ne ko ne itam dana nang muy kii ñaan jigée na ne dana ñaan dana ñaan si bis labat bu ñu leen faa dana ñaan si bis góor du wo may itam nangu na ne bu ñaan see mu may ko kon ku nekk digg na ma roon sàngam kon seen diggante ab digg moo fi dox sàngam loolu mooy labat kon day waaye bu labat amee ñaar ñi day mel ne lañ sañoon a seq jigéen ba ba dig boobu amu ko seen diggante loolu rek lañ sañ seen dana nekat te dig ne ko ne itam
2: loolu rek lañ sañ seen
0: nag yëg mayewuñ leen kii ak mayewuñ leen ñaan digéné lan la ñaan sét lool bis fañu ci won lu jitu ñaan ci bis la ba gi di am ki may itam nangu na tambali ci wét wét sañu ñoo wét nañ ko sañewu ton lu jitu sabar jam ab dig mo fi dox lawat amé itam du len may ñu sañe wét mayé rek wayé mo len di may ñu sañe wét mayé lañ sañu na sét sakal ma lenen bobu amuko sen digenté kantuma lool rek lañ ci ñaan ba na gën walla rek lañ sëñu ñoo wër mayewuñu leen moy ku ci doon fekk morom ji ak mayewuñu leen famu dëkk yi amut lenn luñu sëñu sëkk lool dañuy ko won bokku toogu la ba gi di am kanam kilifa yi ko dëkk moy li tambulé ci wër ci kanam wër sëñu ñoo wër wax ñu sëñu ñoo wër dañ ko sëñu wu toon ñu nekk la ba di am ñom rek bu lawat amé tam dañ may ñu sëñu wër ba nak mayé rek kon la ba dal ñu sëñu wër mayewut jenn ak jo xam ma leneen doxotoon diggante ñaar ni lu jëtt la ba gi di am sey fañu ñoo wër daal mooy ku ci doon fekk morom ji
1: kii day laaj mu ne ndax dagan na ci wayjur
0: dañuy
1: ñoo xam bu jigéen wala góor mu jël alal yi doomam
0: kilifa ya ko dëkk
1: maye ko te doom ja dox ko ci ndigal
0: waaye wax ñu sëñ ñoo wér sëñ ñoo nekk ci léeg ñoom rek wayjur mu jël alal doomam ñoom rek maye ko sakantuma doom dox ko ci ndigal leneen kon labat daal mayewut yan alali kenn la kenn wërta jël ko ci doon ndigal ñaar lu jott la ba gi di am alali kenn la kenn wërta jël yegul jull
1: ci day laaj mu ne ndax dagan na ci wayju no xam bu jigen wala bu goor mu jël
0: ci maye
1: mu jël
0: alali
1: dox ko ci ndigal
0: kenn sa mu ci ndigalam wayju moy bo xamne moko wara dundal maye ko wara dundal nit ta man ko ba noppi bañ ko def alali kenn wara dundal nit la kenn ta man ko ci lu dundi ko noppi bañ ko def mom miñ wara dundal mom man na def ko taxé ba jël ci alali kiko wara dundal lu tollok nak lam ko wara dundalé akam dal akam la lolu akam no day melni lum ca mom alali lam ca mom moy lim ko wara dundalé moko mom akam la lola mom ko xamne mom ko wara ko jox ta man nako ko wara dundal ni xamne mom ba jot ta man nako ginaaw mom ci bañ ko def ba jot waye bu genee lola wara dundal ni tan señu te jeel man ko alali nop bañ ko def ambur ci lu dul ciow niñ wara dundal mom lol tam ci sama na def taxe ko sukkandiku mo di ne ci alali kiko wara dundal te sallallahu alaihi wasallam amna tam ko wara dundal ni massa tu akam dal ndax akam ñaar ñaar ñi dencante day melni lum ca mom sufyan lam ca mom ak lim ko wara dundale moko mom nak akam la soxnam lola mom dañu mi ko do bu ko joxu taman la ko awiya dañ na def fexé mom ba yi toubé nak yindu mom da do non naaw mom li fa la ko xamné mom day wax xalaata tay kenn señu ta jël do na yëndé Abu Sufyan mi dal moy sama borom kër waye do fa nay tosan la fiñ ko suma sama dom mo di né du nu jox yëndé bi sallallahu alayhi wasallam dundal ni wara dal ñu mësa du nu jox lu nu doy ci alalam ba am dencante Abu Sufyan man dama def pexé ba ak ko jot ci yin liñ wara dundé non nam mané ko man nga gondo ak sen ay nak Muawiya na jaadu biñ tu jaadu moy na yam da do non yam ci li nga xamné li fa dal ko xamné mom ngeen ade wax xalaatam tay bu ko ginaaw rek do na yonté bu jël di def lenen la xamné sama borom keur waye ay li farata ci yeen ta mo len ko def sama dom ta man ko du nu joxañ ko sañ ngeen do ni wara jondal dal ko jarni jox bu génné lool nak alalam ta amna doon way jur ndax man dama def may ba ci ma jot ci muy jël alal yi doom wala dundé non di ja def la ko soop nak man nga ko doom ji way nak na jaar mo tax jor na jaar ko ne ci way na yam bi nak la way jur dafa amul nga xamné ta doom ji am doom ji ko dundal bu ko ginnaw rek wara dundal di jël ko doom ji wara dundal du farat ta man ko ta def ko nak yeen bo waaye jël lan ko def fexé ba jot ci li wara dundal ta man ko alal doom ta bañ ko lool deug deug buñ ko setlo moy lam mom la fexé ba jot ci rek bu ken li mom la nek ci loxol kenn doon te kenn ko bañ ko jox lu may am def fexé ba jot ci moy li wara dundal doom ci ko dundal bañ ko dundal nam waré doom ji and sañ na def fexé mom ba bu fekkone jël ci alal yi nek da wayjur dafa amul ak ñi dundé ta doom ci am nam ñi ko wara dundal señu ko jëtale kenn doom ñi ko wara dundal bu ko doom yoree dundal ta man ko ta defu ko nak
1: ki mom day laaj mu ne lan moy atté ko xamné da lañu japp ci biir ndiap
0: deug deug buñ ko sétlo moy
1: muy sik ba
0: xam na mom la fa taba jot jëlé ndax li mom da nek ci loxo
2: da day sik sak ci biir ndiap
0: day bañ ko ko jox
2: dañ nan ko buñ ci baye
0: xel ba jot buñ baye xel ci wala dundal ci ko sul sak na du dara genn ci mom de sañ na def
2: sak la rek amut
0: amul jaalani ko

0: yonente bi ne ko
1: buy sikki sàkk ndax
0: fiir déggul dara ma dara xeeñ ko
1: waaye sikki sàkk la rek
0: amul jàpp ne dara xew na
1: amul fenn fu mu ko
0: yéeg déggul dara
1: booba
0: ma dara xeeñ ko
1: bu mu jàppne dara xew na te jàpp ne
0: bu déggee dara moom nekkatul sikki sàkk bu ko dara xeeñee nekkatul
1: sikki sàkk mas naa kon mooy sikki sàkk si rek
0: mas nañ koo wax ne ko daal dafa am koo xam ne
1: kii jàpp baa muy julli
0: buy julli
1: sàkk su naan ko am na lu génne
0: ci yow
1: day loolu
0: day bàyyi xalaat daal ne day mel ne daa am
1: bi jàpp ne dara xewut
0: yéeg dégg yonente bi ne ko
1: dara
0: yéeg dégg dara
1: dara
0: maa dara xeeñ ko
1: bu mu jàpp ne dara xew na
2: kii moom day laaj mu ne
0: yéeg déggul dara
2: lan mooy atteb
0: koo xam ne dara xeeñ ko
2: dafa takk soxna
1: dara xew na
2: laata
0: mu déggee dara moom nekkatul
2: sikki sàkk mu dem njaal
0: ko dara xeeñee nekkatul sikki sàkk
1: kon mooy
2: mais ndax kon njaalo googu mu njaaloo dañ koy jàppee ku sange wu
1: wala jàpp waa muy julli sikki sàkk su naan ko am na lu génne ci yow
0: ku sange wu
1: bàyyi li ci bàyyi xel
0: sange
1: ñox sange moom njaaloo du ko
0: du ko def nit
1: dara
0: njaaloo du sangeloo nit
1: ndax dara xeeñ ko
0: sangeloo nit moom
2: kii moom day
1: bu wér moo koy moo koy defal
2: moo koy def loolu xam ne dafa takk soxna
1: du sëy sëy bu wér
2: laata
1: mu sëy bu wér boobee tam mu jote ca
2: mu dem njaaloo
1: ak yeneen jigéen
2: mais ndax boobu lay door a sangewu njaaloo dañ koy jàppee ku
1: sangewu mooy
2: wala jot
1: koo xam ne bi mu sangewoo ba noppi bu njaaloo woon ginnaaw bi kooku moom
0: sange
1: de su ko doon ay yar
0: njaaloo du ko
1: dañ koy sànni ay xeer
0: njaaloo du sangewu
1: mooy sangewu la koy def nag loo nit moom mooy mu sëy sëy bu wér
0: sëy bu wér
1: moo koy mu
0: set defal
1: moo koy def loo nit
0: waaye njaaloo
1: sëy sëy bu wér
0: mu jàpp sëy
1: bu wér boobee tam mu jote ca
0: kon njaaloo bi mu def noonu
1: ñu sëyee dañ koy
0: ay yar
1: boobu lay door a sangewu
0: ndax
1: sangewu
0: mooy bu wér waaye sëy bu wér bi
1: koo xam ne
0: bi mu sangewoo ba noppi
1: set ak ci muy sëyee
0: bu njaaloo woon ginnaaw
1: sangegul
0: sangewoo bu
1: kooka moom
0: sangewoo
1: bu door ay yar
0: waaye dañ koy sànni ay
1: xeen njaaloo kon dañ koy door rek
0: dañuy door rek bu sangewut
1: la koy def
0: ñu ne su ko
1: mooy mu sëy sëy
0: bu wér
1: sëy bu wér boobee
0: mu set ca kam doon
1: sëy waaye njaaloo bu njaaloo
2: kii moom day laaj mu ne ndax azaka day war ci ñi nga xam ne dañoo génn seenum réew dem ci réewum jàmbo
1: dañ koy ay yar leen
2: ak buñ ko dee génne nan lañ koy génne
1: mu ci sëy bu wér waaye sëy bu wér
0: waaw dana leen war moom
1: jootu cee
0: set ka moom
1: muy seen kon sangegul
0: ci muy war duñ ci xool fan
1: daa nekk tim réew moom
0: nekkul tim nekkul tim
1: réew
0: di njaaloo
1: man dinañ
0: koy door lañ
1: dañuy alal
0: sangew
1: bu dajale sàtt yi asakay waree bu ko amee rek
0: asaka da koy war
1: def ko sànni ay
0: ni mu koy génne itam mooy ni ñëpp ci génne yasaka rek
1: moom it an
2: amut ni koy génne
1: boo nekkee
2: ci sam réew
1: ni koy génne boo nekkul ci sam réew
2: génn seenum réew dem ci
1: réew la ngay am ni muy toll ba sa ka war ci
2: ak buñ ko dee génne
1: lenn li la
2: nan lañ koy génne
1: bu ca waree itam la nga ciy génne na muy toll
0: dana leen war moom
1: lenn li la
0: asaka moom
1: xëy na joxe gi xëy na la bëgg a wax kon
0: ci muy wax duñ ci xool fan
1: daa joxe gi itam
0: nekkul ci nekkul ci réew
1: joxe asaka it la ca jaaru
0: alal
1: mooy ñu joxee ko
0: sàtt yi asakay ware
1: bu mu amee
0: asaka da koy war
1: ci mu amee
0: ni mu koy génne
1: kuy liggéey la
0: fa muy liggéeyee
1: foofu la joxee
0: asaka bu dee ñu ko yeyoo ñanga fi
1: sam réew ak ni ko génne
0: bu dee ñu ko yeyoo ñu
1: nekkuñ fa nag lay door a
0: la ngay am ni muy toll ba asaka war
1: ci feneen
0: kon kenn
1: bitim réew
0: bu ca waree itam
1: réew
0: ci génn na
1: muy toll bitim réew rek
0: bitim réew day julli dafa nag
1: xëy na joxe gi xëy na la bëgg a wax
0: moom mii fa nekk ab jullit la
1: noonu mu fa nekk
0: noonu la fu
1: ñeneen ñu jeex nekk
0: ci ay jullit
1: moom
0: ay million ñu
1: nga ci jaar
0: yoo xam ne
1: moom nag
0: jox seen loxo jot seen ginnaaw
1: fi mu
0: na amee seen loxo jotul seen ginnaaw
1: fi mu amee
0: te seen loxo jotul seen ginnaaw
1: dañ koy liggéey
0: yoo asa ñuy liggéeye
1: kon fu nit mën a nekk
0: ak joxe asaka bu dee ñu ko yeyoo
1: ñanga fa
0: bu ko asaka waree rek
1: bu dee ñu ko yeyoo
0: gëstu nekkuñ
1: ko nag lay
0: door a
1: yëg gi
0: ndax dana fa xam ñu ko yeyoo
1: bu ko xamee
0: réew
1: mu jox leen
0: ko
1: wala mu jox leen
0: ñaar bitim réew rek
1: leen li gën a bari
0: réew day jullit dafa nekk
1: li gën a bari bu fekkee
0: moom mii
1: fa nekk ab jullit la
0: mu jox mu
1: fa nekk noonu la
0: fa ñeneen ñu jeex nekk
1: tee nag mu mën a yónnee lenn
0: jullit
1: yi am réew am na ci ñu
0: seen rawati na bu dee
1: naaw
0: ñoo xam ne yeyoo nañ asaka
1: te doon ay bokkam
0: seen
1: loxo xam ne
0: nag wóorul leen a dundal
1: yeyoo asaka
0: kon ku nit
1: jaay nag doomi jaay ak bàjje nag doom bàjje nag yu mel noonu
0: ko asaka waree rek
1: na gës
0: mag fa mu nekk
1: wala rek
0: ndax dana fa xam
1: ñu ko yeyoo
0: wóor leen a dundal
1: bu ko xamee
0: yeyoo asaka
1: mu jox naa joxe
0: fi mu nekk
1: ala mu jox
0: leen kon
1: li ci ëpp
0: sama
1: baax la ci ëpp
0: waaye mën naa jox leen
1: dafa nag yónnee ko
0: yàlla na
1: mbokkam ya nga xam ne
0: ñu ci réew moo
1: ta yeyoo
0: du tee nag mu mën a
1: yónnee
0: lépp di leen ko yónnee
1: yi am réew
0: am fi ñu ko yeyoo
1: rawat.

0: xamne yaa ñu ko kata doon ay bokk suñu nak xamul na nak wala yalla dundal di ko julit dañuy doon ay ñu jaay nak doomi man da gis ñu yor ñu ngi sa lox jé sa ginaaw dañuy julit parce que julit lañ koy yott kon moy gis na julit yu ko yeyo nit par nak señ la ko yonne mom bu ñeyo asaka somu man na joge fi nek aslef ñu jox ko ñu dégg rawati na sa kene yop ay bokk man na jëlus def nak yonne ko señ cheikh bokkam ya nga xamne ñi ci rew mo ta yeyo
1: jigeen ak ñi jox ak ñu ko tak
0: ba noppi fi mu nek am fi ñu ko yeyo
1: mo lankene leen
0: ñu ko fi yeyo ñu ko may ma xamu ko bok
1: mu ne ndax su bob ak ñu goor gi lim jotone joxe dañ ko koy delo
0: jiko ye julit dañuy doon man na tay gën ñu yeyo ba noppi ñu ñu sa lox jëf sa ginaaw dañuy ko maye ba noppi julit lañ ko jox kon mu dal julit yu ko yeyo mu nak señ bu ko bañal sey bi dal famu famu bañal sey bi ndax dañ koy delo ko fa ñu ko yeyo raway delo liñ ko joxal ko ay bokkam ñu ko yeyo señ cheikh
1: digeene ñi aju xamna dañ ko tak ba noppi
0: lutax mu bañ lutax mu boy genn ci señ lutax mu tax
1: mu ne ndax su bob akon goor gi lim jotono joxe dañ ko koy def
0: mo xam tayal na mo xam telut ku ñu doora maye rek ba noppi wala maye lañ ko sax mu dem sey ba am maye ba noppi digeen dal sa bu demé bëgg genn ci sey mu bañal sey bi dal dañ nan ndax li tax mu boy genn ci sey bi bañal señ bi ndax lor bi ñuy loru la mo digeen lor liñ ko joxal bu dal lor ju muy loru la kenn señu ko laaj ben deureum ni ñi aggu da jigeen ji day loru ci sey bi lutax ba tax mu bëgg ci genn tax mu bëgg señu ko laaj ben deureum tax mo xam sey bi yag na mo xam yagul mo xam tayal na mo xam tayalut moy ku ñu doora ma rek da bëgg genn sey bi ben loru amut lor bu mu wax ne mo tax moy jambatu
2: yeen dal sa bu dem bëgg sa xel ne c'est ko da am lu gattañ lu ci dañ nan wal da am lu bëggen sey dafa ta deful ko wax yoy yi loru la da nga dal mo ci bop dal mo dem rek dal bu munta bu del lor bu ñu loru la kenn señ ko lañ señala ci deureum boku ñu señala ci da jigen ji day lor mo xam sey bi yag na mo xam yag ba tax am bëgg ci genn waye ki nga xam ne mom ko laaj ben deureum da ci loru moy day mo xam sey bi yag na mo xam ko da jëflante ak mom jëflante bu jaadu wut da am lu ko defal lu ko defal
3: nak kene da bëgg genn sey bi
2: doxale ak mom amul lor jaadu wut
3: ne mo tax
2: moy dafa jambat moy jambatu deug deug jambat
3: jambat mom
2: ne da ko kenn suñu ko laj da tañu ci liko war wala da am lu ko war
3: ben borom keur gi don nit yu
2: da na dal mom ci bop dal mo dem rek
3: dal ko batam
2: wait bu yiwut bëgg ko bëgg ko noggu to wala dal
3: mo xam sey
2: yag bundu xatal
3: way ki nga xam ne yoon
2: bu yoon gëss ko bo xam ne mo la ci deug
3: moy day
2: yoon day len di takale
3: ko de jëflante ak mom
2: jëflante bu jaadu wut da am lu ko defal lu ko defalut
3: bu dee koo xam ne jàmbatul rek
2: waaye moom moo dem bañ daal
3: mooy dafa jàmb
2: daal man dama kiiwatul daal
3: ci jàmbat moom
2: kooka moom la
3: bor suñu ko laaj dara
2: borom kër sëñ na ko laaj
3: benn koy laajit kenn du wax ne nangam la koy laaj
2: duñ wax naan lam ko joxaan laaj lu mu ko joxutoon waaye
3: bu yiwut dañu
2: waxtaan
3: moom daal sëñ naa laaj nangam
2: noggu to wàll daal
3: ko ma ne ànd ci ak moom
2: jox ndu xat ko mënut ñu waxaale bu
3: jubóo dem ca yoon
2: luñ dëppoo rek
3: bu yoon gëstoo
2: boo xam ne
3: moo ne ci dëgg
2: mën naa doon
3: koy joxoon
2: àqale
3: man naa yées lu ko joxoon man naa ëpp lu mu ko joxo laaj dal
2: waaye na fekk
3: koo xam ne jàmbatul nag
2: waaye moom
3: moo dem bañ daal
2: loruwut
3: sëy bi daal man dama kii
2: jàmbatul
3: waaye moom
2: dem rek ba
3: mënu dem sëñ ko laaj
2: foofu rek lañ
3: lam koy laajit kenn du wax ne nangam
2: la koy laaj yàgg na
3: duñu wax naan lam ko joxoon laaj lu mu ko joxo
2: dafa jàmbat nag
3: dafa lor
2: dañuy waxtaan ba juboo
3: sëñ koo laaj
2: moom daal sëñ naa laaj nangam
3: yiw
2: may ko baat
3: bu ko mënee
2: aaj daal ñu yëg moom mu dem ci yoon
3: waxaale ba juboo
2: yoon moom
3: luñ dëppoo rek yi
2: dañ na ko laaj
3: serigne cheikh
2: man naa doon lu mu ko joxoon
3: man naa yées lu mu ko joxoon
4: waa ji moom nee na day liggéey ci benn société boo xam ne day def transport
2: jigéen ji
4: société bi nag am na benn magasin boo xam ne fa la ñuy denci
2: moom moo dem rek ba
4: yenn bagage yi réer ci client yi
2: foofu rek lañ ko sañ a laajee
4: mu ne ndax bu fekkee ne société bi moo ko jox
2: yenn
4: ci bagage yooyu sañ na ko
2: jëf jàmbat nag dafa lor kenn sañu ko
3: laaj waaw
2: mooy dañuy yiw
3: société bi transport la
2: mbaa ñu bañ a yiw moom mu dem
3: ci léeg-léeg nit ñi seen bagage bagage dañ ciy fàtte
2: dindi dindi sey bi
3: da koy am fu mu koy denc
4: waa ji moom
2: fekkee nag moom da caa bëgg a may
4: kenn
2: ci ñu fiy liggéey ndax kooka dana ko suñu jël
4: société bi nag am na benn magasin boo xam ne
2: bagage yooyu de atteb atteb lu ñu for rek lay
4: yor atteb
2: lu ñu for
4: mu ne ndax
2: mooy nit day dem ba yem ci dara
4: moo ko jox lenn ci bagage
2: xamagul borom wala borom ñëw fàtte ko ci barabam moom
3: bàyyi ko ci barabam
2: société bu transport la
3: borom oto bi
2: bagage moom bagage
3: bagage oto bi
2: fàtte
3: xamul borom
2: da koo for luñ for la ko
3: da koy am fu mu koy denc
2: luñ for nag dafa am atte
3: atté luñ for bu
5: fekké nak mom da ca bëgg
3: may dañ ko yeglé
5: yalla ci ñu fi liggéey
3: dañ ko yeglé
5: ko dana ko suñu jël
3: ci anam yu mengo ak mom bagage yoy dé atté
5: anam yu yeglé
3: yu mengo ak
5: mom lañ koy yor atté luñ
3: bu dé lo xamné luñu for
5: mo laaj lay dem ba yam ci dara
3: sangam wax ko fa ni rek
5: da xam lo xam dafa laaj ñu def ko ci wax ko ci ay radio
3: wala borom
5: wala da laaj ko ci
3: borom mom
5: ay ko ci borom
3: laaj rek
5: ma nga aju ci loolu lan la
3: borom
5: mo baaxo yeglé lu mel non
3: auto bi te
5: xamul borom
3: yeglé
5: kon dañu wara yeglé loolu ci anam ñu baaxo yeglé
3: dir bu yanu maana ay
5: buñ for
3: dir bu yanu maana
5: moy nañ ko yeglé
3: buñ ko yeglé dir bu yanu maana
5: ci anam ñu ko baaxo yeglé
3: anam yu mengo
5: ak borom feñut nak
3: fofu ci ko for
5: amna sañ sañ buñ ko ci may
3: bu dé lo xamné
5: may nañ ko mu jëf
3: ko dem
5: dëreuf sangam wax ko fa ni
3: rek nañ ko
5: wala xam dafa laaj
3: ni ko
5: wax ko ci ay radio
3: way bi mu koy jëfëndiko yi
5: def ko ci ay journaux
3: day jappo
5: na sa bu borom feñay
3: loolu yag yag da koy fay
5: ak nañ baaxo yeglé lu mel non
3: da na ko sañ jëfëndi
5: ko tane nak
3: sa borom dañu war
5: yag yag loolu
3: ci anam yeñ ko baaxo yeglé
5: bu fekke bagage
3: yi dafa na loolu
5: dir bu yama
3: fiñ baaxo yeglé bagage yi
5: def le dir bu yanu
3: mana ci anam
5: yeñ ko baaxo
3: yanu mana
5: borom feñut nak
3: kon borom
5: wax na ko ko jëfëndiko
3: amna sañ
5: ko sañ jëfëndiko
3: nak na ko sañ maye
5: may nañ ko
3: deewul bu koy maye yi dana xamne mom borom
5: feñati ëll nañ ko
3: mom moy
5: jëfëndiko ko
3: moy fay
5: way bi mu koy jëfëndiko yit
3: bu agut fofu
5: japp sa ne
3: sa bu borom
5: feñati jaar ko ci mo la jaar
3: koy fay
5: du ko sañ jëfëndiko
3: kon du ko sañ maye
5: jëfëndiko tane nak
3: bu jaaré ci mo la jaar
5: ba nopi nak
3: dana ko sañ jëfëndiko
5: fekke bagage yi def nañ ci lo may
3: señ cheikh
5: moy fiñ baaxo yeglé bagage yi dess ci auto yi
4: ki mom day laaj mo ne lan moy
5: ak ko
4: xamne ci mbeccu bu wéro ko dafa nelaw
5: kon borom wax
4: dana gën ci di jaxaso ak jigen
5: ko sañ jëfëndiko nak dana ko sañ maye
3: bi da xeyna du sore
5: bu koy maye yalla nga xamne mom borom feñati
3: ak moy gën ko def ci wéro ko
5: mom dara nek tay
3: moy tay borom
5: jappu ko gi dal
3: bu agut fofu nak du ko sañ
5: bu jaara gu tan
3: ko wara jaar
5: way ko ram du yalla sañ jëfëndiko
3: nim ko waxe won
5: du ko sañ maye laaj
3: bi tu legi
5: way bu jaare fi mu wara jaar ba nopi
3: lolu bu gënne
5: dana ko sañ
3: jëf day tax mu yaax ko
5: jëf ko nak sañ maye
3: moy ban neex bu ko baaxo gënne gënne
4: ki mom day lan ne lan moy atté ko xamné ci bëccu bu wër koor dafa nelaw
5: ko xamné
3: nit ke
5: bëggu ko tam baaxo baaxo ko genné mu genné ko ci rek koor
3: da yaako sore bu jallo
5: bu ko jublo sax mom
3: moy gënt ko wër ci wër
5: koor
3: mom dara nek
5: bu ko jublu la ko gi yaako
3: yaako ko gi dal
5: bu dé gënt nak bokku ci yoy
3: gënt
5: mo ko def lu man di
3: genné ci mom nit
5: ni ko wax
3: way war way koor
5: dañ bi yaako
3: légui
5: señ cheikh
3: lolu bu genné
5: lay tax
4: laaj bi ci top neena lan moy atté
5: woné
4: matal
5: nit genné
4: ci lu melni panneau publicitaire yi té koko joxé wu ci ndigal
5: bo xamné lolou jaadou ci ko djublu tam baaxo
3: baaxo lolou jaadou
5: genné
3: mu genné da
5: saré natalu nit
3: ba
5: joxé wu ci ndigal
3: jaadou
5: mom lay def
3: kap jaadou
5: lu dul rek
3: ko gi yaq yentir
5: nga xamné deug la joxé wu ci ndigal
3: nak bokku ci
5: ba xamnañ ni du ko naqari
3: mo ko def lu man di genné ci mom
5: nit xamnañ ni du ko naqari
3: bu xamé du ko naqari
5: mo ko def dara neew
3: señ cheikh
5: waaye bu ca loolu amul nag
4: laaj bi
5: dan na xam nañ dana ko naqare
4: wala
5: xamuñ ci dara xamuñ dana ko naqare am
4: déet melni panneau publicitaire yi
5: kon moom joxe ci ndigal rek
3: mooy tax mu sañ
5: waaye buñ xamee du ko naqare nag
3: moom buñ
5: joxe wu jaadu
3: mën nañ koo def muy
5: bëgg duwaañ tasaare nataalu nit
3: waaye li cosaan moom
5: joxe wu ci ndigal jaadu
3: balaa nit a tasaare
5: jaadu
3: jàngoor di ko tasaare
5: lu dul rek
3: day fekk
5: nga xam ne dëgg la
3: joxe wu ci ndigal
5: señ cheikh
3: waaye xam nañ it du ko naqare
4: ki mu ne ndax yéere yoo
5: xam ne du ko naqari
4: ñu xamee du ko naqari jumtukaay yi ñu fóote
5: waaye bu ca loolu amul
4: machine yi ñu fóote ndax su boobaa dina laab
5: daan na xam nañu dana ko naqari wala xamuñ ci dara
3: waaw
5: xamuñ dana ko naqari am déet
3: dafa am ñu wax ne
5: jox borom xam-xam yi
3: laab
5: moom
3: xamee du ko naqari nag
5: muy sobe
3: joxewul digal te
5: mën nañu ndox
3: rek ka koy
5: rek
3: koy saan moom
5: mooy balaa nit a tasaare nataale
3: jàmm waaye am na ñu waxi
5: ba tey te yan na maana wala moo gën a yan na maana sax
3: ne daal
4: kii mu ne ndax yére yoo
3: lu am solo mooy
4: gémmi
3: sobe ji lu ko mën di dindi rek bu dañee
4: machine yi ñu fóote ndax su boobaa
3: ko mën di dindi bu dañee rek sobe si dañ
5: ak ko mën dindi
3: waaw
5: boobaa nag bu fekkee
3: dafa am ñu wax ne
5: ñuy fóote
3: yi ñuy fóote am yoo xam ndox lay doon
5: am yoo xam ndox lay doon
3: di am solo mooy na doon ndox mu
5: dara
3: raxu
5: rek koy dindi
3: na doon ndox mu dara raxut ndax loolu moom mooy dindi sobe
5: am nañu waxi ba tey te
3: yenn ndox moom wala moom
5: moo gën a yenn maanaam
3: naa dindi sobe
5: ne daal
3: bu fekkee nag
5: lu am du ndox
3: mooy
5: jëmmi sobe vapeur
3: bu mën di doon
5: vapeur dañuy
3: bu dañee
5: dañuy kiyee
3: dañuy
5: dimbo sobe ci
3: lu ko mën
5: vapeur boobu itam bu fekkee day dindi jëmmi sobe sa
3: ak ko mën
5: di boobaa dana laab boba nak da fay ko dindi nak ni dindi jeme so yim ko sobe sa nak du la am ni ko tam yo xam ndox lay doon nak amna ñam xam xam yo ndox lay doon ñam solo moy da doon ndox am dara ndax raxu dindi jimmi la nek def dara raxu yere ye mom moy dindi sobe wala def man la am ndox mom na ak tilim da koy dindi man na dindi sobe kon normalement day dindi bu fekke nak bu demé non dara vapeur la am yon vapeur dañuy ndax ñi wax sax naan lié la ba nangu nañ né vapeur bobu itam bu fekké dañuy ab jant sax tangoru jant bo ba dana tangoru jant sax fekké du ko tangalé du amone sobé sax nak du la bam deñ lool nak xamna ñu xam ci walu yoyu lenen lu mën doon bu dindé jëmmé sobé sax rek ndax day dindi la dimmi la nekk té kon yéré ya fekké machine yoyu dal danañ dindi jëmmé sobé sax koy dindi ndax na ab tilu den ndox la mom lér na di dindi bu dé du ndox nak waye fap dañé non mokoy sétal na lab dañu xol ndax day dindi jëm so wax sax na lé lié laba nangou nañ né lab bu nangou nañ né am jant sax tangoru jant sax bu tangalé lu
4: am moy atép ko xamné da doon dindi faté li xam
5: lab ndax lool dé dara nek man sax bu dindi faté li xam faté noddu ak bañ li xam sax tay ko bañ noddu tay ko sax yaqku dara jël ko machine yoyu dal bir julli gi sax da nañ dindi jëm ñu sam day ñu ndox la mo ndu da jitt neer na lu ci na lu baax lu ndox sax way faako ci lan lo xamne bañ ko def dana yaq dara ci julli ñu xol ndax day dindi jëm soowé so du ko dindi bu ko dé dindi rek
4: ki mu ne ndax julli na fi la mo gën wala tok di def say zikr tuddu yalla yu mel non lan mo yé ak ko xamne da doon julli
5: na fi la wéru ko ci waxtu am do dé dar ñi na fi la faté li xam wa faté nandu ak rek ñi na fi la tay ko bañ ndox tay ko wala nga na fi la sa bok mo gën ngay def leneen day jitt ya def yeneen da jitt jundik yo xamne yu baax lu baax la luñu sakku la way amu ci lenn lo xamne yu baax yi mom dana yaq dara dañu bari ci sa lu ne nga ci saña def
4: ki mu ne ndax
5: way nak lu ci am waxtu wo xamne amna lañ ci gëna taamu waxtu wo nak lola ci gën
4: def say zikr
5: waxtu wo lola ci gën na wéru koor mom liñu wax nafile yi nafile wéru waxtu yu koy def ci waxtu mom def ko di mo gën def ci leneen ludul farat ndax ndak ñi la ko na ci def ci leneen wala nga na ko la sa bok kon waxtu wiñ baaxo na fi la ngay def leneen na fi la ci ba nopi ci def yeneen boy def leneen nga def leneen xamne yu baax la wala yu baax ko def do ak nit ñi tam nang ko def ci guddi gi mom waye bayyi na fi la ngir def leneen mom ci rawal lu ci am waxtu bo xamne amna lañ ci gëna taamu waxtu wo nak loola ganel la amul waxtu so loola tax ko la soobe nga def ko beru ko nga bay bokku la soobi ñu wax na fi la gi wax ñu koy defé dañ ko sakku ci guddi gi def ko ci mo gën def ci leneen lu dul faral lu nekk dal waxtu wone mo gën def ci lañ ca baaxo def lu far ci lu baax ñu waxtu wiñ baaxo na ñu dal jël def leneen na fi la ci ba nopp na bu doon nak luñu koy def leneen nga def leneen diglé mom def lañ diglé wala def lu ñu boko def do nit ñi tam nak ko def ci guddi gi mom waye bayyi na fi la ngir def leneen mom
4: ki mu ne ndax dañuy japp ne serigne touba radiyallahu anhu ab royu kay bu ñu roy la
5: waxtu la soobe nga def
4: la ñun dañoo wara gëm ri ne lañu wara top ak yoonam rek
5: yalla ko sakku ci guddi gi kon nang ko def ci guddi gi lu nekk dal di la lu xam ndax mom lenn la ñaar deug deug lenn lañ ca baaxo def royu kay def ko royu kay ak ne da ngay top ak yoonam ñoyam ñoyam na bu doon lu ñu wote bu diglé mom do lu wote lañ diglé mo gën def lu ñu aw yoonam moy lan aw yoonam moy limu nekkon mom lim doon def ak lim doon deflu
4: ki mu ne ndax dañuy japp ne
5: boko royé moy lim doon def ngay def
4: rabbi yalla nak top aw yoonam ak royu kay bu ñu roy la
5: bu topé aw yoonam itam ya nga def lim doon def ya koy roy
4: gëm ri
5: na ñu xaj wuté wu ñu mënta nek la amut lu ñuy mëna tek fi ne li moy roy señ bi mom lend la ñaar yi moy top aw yoonam nga xone bokku roy kay def ko roy kay neex nga def top aw yoonam bayyi lay bu neex nga def li bayyi lay lol nekul wu wuté ndax ñaar yoyu do lu lend lañ kuy roy señ bi aw yoonam moy yoonam yoonam moy limu nekk ko top yoonu señ def mi ngi koy doon deflu ñaari duñ ko moy aw yoonam du ñaar boko roye moy ñu doon def ngay def ci kon yaa ngi jaw yoonu yaa ngi top aw yoonam sax bo topé aw yoonam itam
4: ki mu ne lan moy atté ko xamni day nafi la
5: ñaar yoyu xaj
4: waro na julli ñaar rak sel mal mu yok ci rakam ñu ñen
5: ba tak fi ne li moy lol de li moy top aw yoonam yokkar na bokku da ci yokkar bu la neex nga def li bu wala julli ñaar rak ay lay bu neex lu mo baye xol julli ñet lu nekkul dal ci fataliko da ci yokkat benen ak ñent kuy roy señ bi yokkat benen ak yoonam mu sel ma rek kuy top yoonu señ bi dana fi lu koy roy non ndax ñaari duñ liñ ci taamu moy ñaar moy nan duñ ci baña tol duñ ci wara def ba ba ngay ag ci wit wéte bi moo koy toolal.
4: Kii mu ne lan mooy adak boo xam ne day naa fi la.
5: Bu fekkee dugg di rawatina.
4: Waroon a julli ñaar
5: ak sa mbëm yow ko ci ak mu doon ñeent. Waaw loolu de.
4: Kii mu ne lan mooy adak boo xam ne dafa woor.
5: Yokkaat.
4: Doon jàpp nag pour yàlla dogal am lu jàll bu muy sarandiku mu am lu jàll
5: ci wëri. Fàttaliku da ciy yokkaat beneen muy.
2: Waaw bu fekkee ëppalul ci sarandiku ba rek.
5: Bu ci ëppalul moom. Ne ko yéen tamit digale ni mu diglee ne kuy liñ ci
2: taal
5: muy jàpp bu mu ëppal ci galax buy galax ni ko bu mu ëppal buy sarandiku.
2: Ngay àgg ci wit.
5: Bu fekkee ëppalul
2: koy toolal.
5: Lu ca jàll.
2: Boppa àgg
5: da tayu ko. Lu yàq na rek
2: du guddi rawat.
5: Bu ëppalee nag.
2: Da ci dolli beneen rek.
5: Bu bañee jàllee da ko yàq doon ñeent. Day mel na moo ko tey. Bu ëppalee.
4: Kii mu ne lan mooy àgg boo xam ne dafa woor.
5: Day yàq xoolam. Day fay gis
4: doon jàpp nag par yàlla dogal am
5: jàll la
4: bu muy sarandiku.
5: Ca jàll itam ko yàq na rek. Waaw bu fekkee
4: ëppalul. Kii mu ne kuy julli naa fi rek ci weer koor ndax dagan na.
5: Ne ko yéen tamit digale
4: ñu digle rek kuy
5: woor kuy jàppaat. Bu mu ëppal ci galax bu galax.
2: Dañ
5: naan dagan na waaye gënut. Bu fekkee ëppalul dagan na. Te jàll waaye gënut. Tayu ko du yàq dara gënut. Bu ëppalee nag.
2: Rawatina.
5: Jàllee da ko yàq. Bu dee ki koy def dama ko tey.
2: Du iliman bi.
5: Bu ëppalee du iliman bi. Jàllee.
2: Ci topp ci ginnaaw iliman
5: bi. Iliman bi jàng moo muy yor dama ko tey. Bu ëppalul nag. Ci am 30 fenn loolu.
4: Kii mu ne kuy jëlee ci weer koor ndax dagan na muy xool ak
5: kaay. Iliman moom buy wax ci kaw.
4: Téléphone di xool ci.
5: Li ñu santaane mooy déglu ko.
2: Waaw dañ naan
5: dagan na waaye gënut wax ci kaw. Dagan na. Li ñu santaane mooy déglu ko waaye gënut. Waaye santu ngay xool feneen di jàng leneen.
2: Rawatina.
5: Bu dee ki koy def. Bu gagee ku ko mën a gàgganti gàgganti ko. Bu kenn mënta gàgganti itam wàññul dara.
2: Mu
5: bàyyi loolu dem jàng leneen rek yor du yàq dara. Kii mu am
2: faal la yàq kenn.
5: Fatiha rek lañ mënta defee noonu te Fatiha foogu ma ne mënuñu ñoo
2: wax nag nit
5: mën naa gag te kenn du ko mën a gàgganti.
2: Bu génnee Fatiha
5: moom
2: kenn mënta gàgganti day bàyyi loolu dem jàng leneen.
5: Santaane mooy dégg
2: nga ko ñaan dañu xool
5: kaa bi ngir mu gagee ñu gàggat.
2: Yorub
5: wax ci kaw.
2: Yorub
5: santaane mooy dégg ko.
4: Kii mu ne lan mooy atte koo xam ne day woor nee na moom guddi gi lay liggéey day fanaane liggéey guddi.
5: Bu gagee ku ko mën a
4: gàgganti nga la ba takk sa ndel mu door a
5: jóg. Kenn mënta gàgganti itam wàññul dara.
2: Mu bàyyi loo
5: dem jàngale liggéey guddi gépp day yàq dara.
2: Bu nawee ba cëg gépp
5: dara yàqu.
2: Tooñ
5: Fatiha rek lañ mënta defee noonu.
2: Parce que day liggéey guddi gépp
5: nit mën naa gag
2: te kenn mënta gàgganti
5: gépp tooñu.
2: Bu génnee Fatiha
5: nelaw yu jaadu
2: moom mënta gàgganti
5: day bàyyi loolu dem jàngale.
2: Nelaw yu jaadu
5: bu fekkee li muy nelaw ay juróom benn wax lay doon juróom ñaar juróom ñett. Loolu dañ naan jaar na ci nelaw xëy na bu dee mag mën naa wàññi.
4: Kii mu ne lan mooy atte boo xam ne day
5: woor wàññi
4: nee na moom guddi gi
5: lay waaye gënul daal mooy moom guddi gi benn da nga cee nelaw ni ñuy nelawe wala nga nekk siif bopp yoo xam ne
2: su farata
5: bu bañ a nelaw
2: bu nawee
5: ba sëñ na ngeen nelaw ba cëg loolu moom baaxul. Waaye ku nekk farata ci guddi gi
2: yëpp du ko teye nelaw
5: nelaw ba cëg
2: mu ne ab liggéey
5: boo xam ne guddi la koy def dañ naan
2: kooku bu
5: nelaw yu
2: jaar liggéeyee
5: ñuy nelaw
2: ay juróom
5: seen naan nelaw doon juróom ñaar juróom
2: ñaar. Lu fas nelaw nag.
5: loolu dañ naan jaar na ci nelaw.
2: yeewu bi nekkul ci loxo.
5: mag mën naa wàññi.
2: bu yàlla dogaloon mu nelaw ba geeyi.
5: nelaw wàññi
2: gën a wàññi.
5: ci am benn bakkaar.
2: waaye li geewu daal mooy loxoom.
5: te la ko tax a
2: nelaw
5: yéen
2: ceen jaaroon nag ñuy nelawee.
5: waaye ki nga xam ne li ko tax
2: a nekk jaar wut
5: nag yoo xam ne.
2: su farata
5: moom bu yeewu bi ne bañ a nelaw.
2: am na seen na ngeen nelaw ba
5: ñëpp moom wàll.
2: ndax
5: moo nelaw nelaw yu jaadu
2: ku nekk ci farata ci
5: guddi mën di fekk
2: ko nelaw
5: am na ci wàll
2: ab liggéey
5: ci nelaw nelaw yu jaadu
2: nag guddi la koy def
5: kooku moom lu mën di xawit
2: guddi gi bu ci liggéeyee
5: yenn
2: day sañ naa nelaw
5: kuy xas nelaw nag.
4: xam naa dañuy mujjee laaj bi ndax waxtu
5: yeewu bi nekk ci loxoom.
4: mu ne day seetlu imaam bi xul ba ajuma
5: day
4: def benn xaaj toog.
5: yeewu gi nekkul ci loxoom.
4: dugaat àggal li ci des
5: la ko tax a nelaw it lu jaadu.
4: muy laaj ba xam toogaay boobu muy toog
5: ndax day noppalu jaadu wut
4: wala day ñaan.
5: kooku moom bu yeewu bi nekkul ci loxo itam.
2: digaluñ ko ñaan de.
5: digaluñ
2: ko maanaam ñaan de.
5: ndax moo nelaw nelaw yu jaar
2: day dallu rek.
5: lu ko ci mën di
2: fekk kon.
5: day xàjjale ñaar yi rek dañ naan ñaari xutba la.
2: nelaw nelaw yu jaar
5: mu leen di xàjjale rek. kooku moom lu mën
2: xàjjale gi nag
5: mu toog
2: ci am.
5: mu toog ci as ndiir soo xam ne rek. da ciy wane ne
4: xaj
5: bi nekk di jeex na.
4: jege na.
5: bu ko defee bu ñëwaatee.
4: mu ne day seetlu imaam bu dee xutba ajuma.
5: waaye
4: day def benn xaaj
5: digaluñ ko mu fay ñaan.
4: nit ñi
5: yëpp nag daanaka dañu jàpp ne day ñaan.
4: muy laaj ba xam toogaay
5: ba mu noppee
4: ndax day noppalu wala day ñaan.
5: saa bu noppee.
2: digaluñ
5: ko ñaan la
2: wax. digaluñ ci
5: ilaa seen kii
2: ay.
5: dañaan mais daal bàyyi rek.
2: waaw dañu bàyyi.
5: day xàjjale
2: ñoom mën nañ faa ñaan.
5: ñaari fut ba la.
2: nit mën naa ñaanal
5: boppam
2: ci diggante boobu.
5: xàjjale gi nag.
2: mu toog
5: naan yorente bi dafa wax ne ajjuma am na ndiir soo xam ne rek.
2: diir boo xam ne ci wane ne.
5: te ñaan yàlla nangu ko.
2: dañu wuute ci kañ la.
3: am nañu wax ne digënté bi Ilemane tambalé football la ba ñu jullé ñaan digënté bobu nak amo ci occasion ñaan fudul fofu
5: sa bu noppé fofu nit ki mom
3: man na ñaan bu Ilemane ñaan tam mom man na ñaan Ilemane tam bu ko na ñaan mom ndox jëma dajé ak lool mom itam
5: da dal lool da ko jog mom
3: ñaan mom topu te
5: man nañ fa ñaan
3: njotay soos nga xamné
5: te man na ñaan ko fofu ci digënté bobu
3: digënté ak gëna yoonte bi da ko wax da aljuma amna
5: bobu Serigne Cheikh
3: dir bo xamné
4: mu ne kon kooku lu ko war daal
3: jërëjëf am na
4: waxtu yi xaw naa catee ñu mujjee laaj bi rek
3: ñeenteelu rakk bi ginnaaw fatiha da ca jàngat dara ci alquran loolu di leen
4: ndax dagan na ci
3: ñaaral bi bi mu taajaa ba noppi dafa sël marut xanaa jógaat
4: wala boog lan mooy atab koo xam ne dafa jàng aw saar ci rakk bu mujj bi
3: yum yok yum japp ni ko yok
4: ba tay mujj ci ba nopi neena
3: da alquran bimu jang ginaaw fatiha mom ci
4: ba taxaw tem
3: ñentelo rakke bi lolou dara lew ci mom
4: da ko koku lu ko war dal
3: moy fiñ ko sakko moy ñaar rakke ñeñ na wa la ci topit ko ko ci def dara neeku ci du laaj dara
5: ñentelo rakke bi
3: lolou su jott lolou dara
5: ginaaw fatiha da ci jang
3: ganar ci ginaaw fatiha nga jangat lolou di alquran tam ci ñettelo rakke wala ñentelo rakke ba nopi dara sa sama marut xana jogat bu de nak taxaw bimu taaya ba nopp ko day man dara sembal mu jog ba taxaw yum yok yum jappale do ko xamne kat julleem jeex na mu depart bu day alquran bimu jang ginaaw fatiha lolom yok la gum yok go xamne te laati bi lo dara ni lorum dara ni kon bu taxawé ba nopp ñu ne ko sat na wala mu xol bokku ne matone nak wa la ci top ko ko def dara ni selmal bu sa ko nopp ni waral dara suñu wala suñu dool dara yi
4: sa ko jang jërëjëf Serigne Cheikh Anna ginaa buñu rafetlo tonté ci leer gi ak téegi ak téegi ci xam xam
3: bu dé nak
4: kon ñu sant la ya bonu daaira muqaddamatul khidma
3: warasel ma ñu jox ba taxaw
4: taggo rek ñu loro yëkëti
3: jotaay ko xam nak julleem jeex na mu depart
5: taggo bi xana di
3: lolom yok la bu ñok go xam ni day laaj
5: di ñaan yalla rek
3: kon do taxawé ba nopi ñu ne ko mat na wala mu xamal bop ñu mat won na ngeen ko jël ñu day jël ci waat ñaanal ci koor gi tam musulmane ba nopi yombal la nonu agale ko tere yi dim ko bëgg nangul nuko
4: jërëjëf Serigne Cheikh Anna
3: lu ñu am
4: tay na buñu rafetlo tontu yi leer gi ak tege ci xam xam
3: jëgël nuko
4: kon ñu sant lu ci turu daaira muqaddamatul khidma baye ra nga jërëjëf kon ñi ngi delu waat sant Serigne bi di delu waat di sant ñi teew ci juma ji and ak jotaay bi ak ñi nga xam ni ñi ngi koy top ci jumtukaay yi kon suba insha allah ñu ngi fassiyene waxtane ay deug deug yu aju ci wërseuk ak alal ak barké ni ko Serigne Touba radhiyallahu anhu gisé Serigne Abdul Qadir Moussa Aladi Cheikh mom mo koy def lekki non batay daaira mi ngi fatali ni kepp ko bëgg indi ay laaj man nako yonne ci numéro yi 77 678 57 77 678 57 76 wala 77 072 74 76 77 072 74 76 ku ci yone ab lajam gisse dina jot ci ñi nga xam Serigne Abdul Qadir ko Cheikh Aladi Cheikh mom mo koy def ñi ngi sant ñep di gërem ñep ba benen kon batay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay laaj man nako yone ci numéro yi 77 678 57 76 77 678 54 76 76 77 78 54 76 76 77 78 54 76 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77 78 54 76 77

0: بسم الله نولي الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ محمد المأمون الشيخ محمد الفادل نيو لي نيو بو باخ دي لا سياري دي جيتال تي نيو باك سيار بي الشيخ محمد المنتخا باك نيان سون بروم ياغال كو السياري تام سون جوري سون ابو مبارك سون بروم ياغال سون كرام di siare mbolé kilifa yi ngi nekkal yépp nak yëkëti kaddu yi siare bi ci turu turu jëwriñ ñu tok diko tambalé ci Cheikh Mustapha Mbacké Imam ak Serigne Moussa Diène ak Baye Dab mi nga xamné moy jëwriñ liggéey bi sun borom dogal nekk Sénégal ay Baye Nar bi fi nekk ak Baye Bass ak ñam sun Cheikh ñu andal liggéey bi ñepp rek ñi nga fi di yëkëti kaddu yi sant ak kaddu yi ñaan ci waxtu ne nim ko ngay ñëw di nim ko ak ñokk bi nga xam ni tam bu koy am ci yow mu melni ñu ko siñ wax rek waxale xul man bi xtaasi fat sabaru umul nujub li xam ni fi dija saaru kon day melni bu ñu tagg dafa wax ne di melni ay bidiw yoo xam ne fekk mbolo mën li na tek ci aw yoon te gis nañ ne sa waxtaan waxtu bu ne di ci jeriñu bu baaxa baax te mel na nok si ñëpp daat di ñëwoon nag ne képp kuy wax ak mbolo war nga leen di wax li leen di jeriñ fii ak di leen jeriñ ëllëg njeriñal ëllëg li moom kenn ku ne xam ne ne moom ni ko sëñ bi waxe kenn ku ne sa yaakaar dëgër na ci waaye itam mel na ni yoon wi nga xam ne itam waxtu ne yàgg na koy xàllal ci sunu doxalini àddina rawante ni sunu nekkin fii buñ ko doon càmbar di ci gën a waxtaan jàpp naa ne kon ba ndëgg ni dina gën a ritax kon nag loolu ñu ngi la ciy sant baax di la ci ñaanal say kàddu nag moom boo xasee teew daanaka jarut ñuy guddal ndax ñun da ciy sunu wàll rek mooy sa kàddu daanoon rek ñu toftal ci ak dégg ak topp kon nekk loolu la ñu ne di ñaan bu baax na nga ñaanal la ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey sëriñ bi ci barakab Cheikh Mahamadou Fadil suñ borom defal na ci tawfiq bu baax ba yéene ji nga xam ne moom la ci Cheikh Mahamadou Murtala aman ba santaane barab yu mel nii suñ borom gën na ci dimbali ban mëna wayal yéene jooja muy wéy ndax ni ko suñ sari daa wax rek yéene moom yëmut fenn kon duñ guddal mbooloo mi ngi ni sàkku nag bu baax nga gënnoo ñaanal ci itte yépp rek suñ borom saafar ko baax ci barke Mohamed Cheikh Mohamed Fadil kon suñ naa ñu gàttal ko foofu rek bala moo gën a gudd daa sant nañ bu baax nag ndax waxtu wane yaa ngi ñëw dina taxaw di ñaanal di dimbali pour loolu nag moom suñ tubaa mi tax ngay def ak Cheikh Mahamadou Fadil mel na la yàggal suñ kanam ci barke Cheikh Fadil mel na ni ko jëwri ñi waxan gën naa matale waaye nag xam naa xëyul kalaam maa xàlle wa dal rek yalla ci yàlla defal taw barke suñ
1: tubaa waa radiallahu taala anhu ñaan yàlla fayal na ko te yàlla tax suñ ci ay barkeem sant Cheikh Mahamadou Fadil mi ma bëgg ci suñ tubaa ñaan yàlla fayal na ko te yàlla tax suñ ci ay barkeem ñaanal ni nga ko waxee Cheikh Mahamadou Muntaka xalif général di mu yàgg fi loolu te wér ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko sago te mu fekke ko te ànd ko moom ci barkeb Serigne Touba noonu nañ koy ñaanal Serigne Aboul Baraka ak njabootu Serigne Touba gépp rek suñu waxee Serigne Amady Fall mu da sembuli si taalibe yépp suñu waxee Serigne Moutaka mu yóbbaale murit yépp kon ñu yóbbaale julit yépp far waaw ñu siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp di sakkat ñëpp ñaan di ñu ñaanal ñun dong yi tam nag ñu dong yi yàlla defal ñu ak mucc ak xéewal ak ak wér te yàlla faj aajo yépp rek te yàlla def jataay bu nekk suñ jataay bu mujj te ñaan yàlla mu defal ñu lépp ci jataay nag di nekk Sénégal incha allah di nekk Sénégal ak xéewal ak tal ci barke borom Touba yi moom saa buñ fi ñëwee rek bégte lay doon ci ñun ndax fàttaliku yu bare bare rek jataay yu bare yu ko jiitu woon te lépp di yiw lépp di yiw te booba yu bari xéewagut yu bari xéewagut te nag dama fekk sama mbokk moo xam ne dafa fàttali yu bari def na xana dom lay wadon ci man sax wa surtout seigne dam bu seigne mam cheikh anta ya dafa defal seigne afi def na sama go sarako wajur la rek wajur la seigne afi dama don jang dar salam ko seigne fallu ci don gam doxale ak bokkam yi kum ci tuddé kenn dafa la koy jox nga jangé fa yalla def mu doxono seigne mudou mamoun nak ya ndeysane legui ya ndeysane seigne wajur na seigne afi nak don fa jangé nek keur seigne assane diané seigne assane diané bopp la fay doora dem nga xamni seigne jéren mbacké mo don jangal dalan def lélé gu tukki def makoy denk nga xam mu may bindal may wax né ma ngi ndek fatiliko seigne afi dama bindou suko tel ma deg mi wax né mamadou dié dañ ko arrêté bik man bobu xomul luy mamadou dié xomul luy arrêté ci la ko ndek dé ci 62 gannaaw bi nak ak ci ni mu doxé buñu 18 décembre 62 le décembre 62 ci la ndek dég tour mamadou yo man xomul luy mamadou dié xomul luy arrêté ay seigne afi mi bindou ma deg mi am ko mi waxal dana ko deg né mamadou dié dañ ko arrêté bik ha nga dal bindou na jall way li tax ma tuddu mamadou dié moy dama cey deg na bi loxom xawmako won te yakana ñu bari ci mbolami xamuñu ko ndeke mamadou dié cheikh moussa mbake lañ ko tuddé cheikh moussa mbake lañ ko tuddé ndeke lool mën dañ ko xamé yagul dañ na ñu bari ci talib yi xamuñu ko te ni mako dimako loolu tax sax may wax anecdote bi ndax xamna loolu ñu bari ci talib yi xamuñu ko war na ma toll ci daw ma nek ci auto radio auto yi am kuñu invité ci radio bi kuñu wax ko xam dafa nekkone secrétaire politicien bi lekon kawlak sant ndaw Ibrahima Seydou ndaw ko dafa nekkone secrétaire Ibrahima Seydou ndaw mune Ibrahima Seydou ndaw bolé ko ak Mamadou Dia mune ko secrétaire Mamadou Dia muy wax ci bir nak di waxtane histoire di won nak li bari jërul amna ci tayam jërul dem bay lima ci intéressé rek limné Mamadou Dia ñu bari xamnu ne Cheikh Moussa Mbacké lañ ko tuddé kër la ma sa dégg lool man fek amona ben professeur bo xamné ñu wax Mohamed Sow day xaritu Mamadou Dia di mbokam bañ gorom lanté amna ci ko takk doomi morom je na doomi Mamadou Dia mo takk doomi Sow mu xamako lool taxaso mom moy li dal mom xamna koku suma ko laaj dana ci xam dara tax musuma ko degg mu ci Sénégal ko mu wok ne ko wa dama luma degg té lo xamna musuma ko degg tax xamna na yu du ñak nga xam ci dara wa mu ne ma lu doon mo tax degg ne le grand modo mo wuyé xé grand modo bi nek Cheikh Moussa Mbacké lañ ko tudé mo ne mom lañ ko tudé mo ne Cheikh Moussa ko tudé ko bopam mo ne ko at lu yéne di waaw mo ne Mamadou Dia mi ngi juddo xombal dene wajuram dafa doon wëlur Cheikh Moussa amna ci zone yoy ay tola ay daara yoy Seigne Mbacké ma dene ko nak ñaam rek ut ko yoy neena bis buñ ko wéré tuddu Cheikh Moussa ñew fa baye Mamadou Dia di wëlur dama lay ñaan Serigne bi nga dimbalé ma rek tuddu ko sa bop saw mo ne ma kayitam sax Mamadou Moustapha Dia ci nek mo ne ko lolou téla ko ma ci dégg mom lolou rek motax may wax anecdote bi ndax day lu bari ñox lu bari xamnu ko mu yokal ma ci ne ma mom saw mom Mamadou Dia bi mu jang dal amna maam bu nekkon ñaarim da na fa nek mu ne ma dafa am benn bis ñoo ci liggéey jumaa ji biñu liggéey ba wacc na ne mu dugg ci kër gu maggi dama yi fi xalé rek ne na dugg ci kër gu maggi dem rek bu yaag mu fekk señ bi tok señ bi mag bi neena mu gis ko dal bëgg naaw dama ko leer kay na nga tuddu mu ne ko Mohamed Moussa mu ne ko kay neena mu ñew señ bi tibbu gure gu bari jox ko dal ko ñaanal neena mu ñew ba kër gi gure gi ci kër maamam neena sa maam bi ne ko wa fo jëlé fo dem ko mu ne ko naaw jox ci jumaaji mu ne ko fo jëlé gure gi mu ne ko señ bi mako jox mu ne ko señ ban mu ne ko señ bi nek kër gu maggi da ko yow am nga xewal di xawma dana ko fekkem tedd ba yow da nga am ci bu reey ci rew mi lo rek la bëgg na ubbe manam ci Mamadou Dia ji ak turuñ ko turu Cheikh Moussa ma xamna ñu bari xamnu ko waaw bo don laaj defena talibi wala Senegal ñu ci ëpp waaw mu ne anecdote mu go ni sen wajuru señ afi ci señ bi nek señ afi mu na fekk ci mom lañ dëkk digg tur Mamadou Dia waaw gëna bi nak événement yegg fi xandi ci gattal rek ko ñu xamne señ bi fi nek manam do degg ñuko fi tuddu wala muy ñukoy feñ rek mbirum señ bi la wala ko señ bi defal wala señ bi jopam wala ñim defal wala ñim meñ rek lolu señ fall neewon may Senegal te lañ ci jur moy señ Touba Senegal señ Touba moy Senegal bu neexé nak señ Touba aduna ci way na comme ñu Senegal lañ toll lañ señ Touba Senegal rek te jafé jafé yépp rek ñak nangul niko yalla def ñak nangul niko yalla def rek ak gam gam legi comparaison yek tollo legi ak ndef pire mi ak pire mi climatiseur yek ci sédd yi rek waay nak neena ñu ci waxon nako comme lañ ne ko ñu ci li nek mu ne ko am dak xana di wax ak gam gam leka ke def yi mu ne lu ci jublu ñu ko am bakki xana xam nga mag ñi ko wërëm dañu xam nañu waxe mom xana ñak xam rek bakki mo ne baax na ba ci bameli ba ci bameli ku ñi gam gam le ba nga duñu tekkile keen fiile fiile rek bu ñe ba ci bameli ku ne da nga xam sa bop loolu nak yalla na jeex waye moy li nga ne rek Allah mom seen ñaan lu ci leena mom xelim dal na ci di ngeen seigne abdoulaye wax ko ba tay ne mom benn murid mu suñu fi di mi denk alakhiram wala ëlëgam bi mu addu dañ may wax ndax alakhiram xam ne seigne bu nepp na ci seigne bu nepp na ci bu ko defé rek ñun taari bi nga xam ne yalla dañu séddi seigne bi muy suñu pintu muy suñu lepp rek nañ gëna rafet ndior rafet ndior ndax sénégal fuñ tollu ay wax ne da naka li fa dess lu mëna indiitu yaakar moy seigne touba yi fi jaxaso na jaxaso go xam ne fi dara ka ñi yaakaatuñ dara gëmatuñ dara surtout xalé yi muy lu doy waar barki dem bi ma ñëw dama koy wax ne légui ben dëkk bo xam ni ñaari avion la garé yu 787 nga xam ne la fa départé ci ay xalé mëna ëpp na 500 personnes ay xalé ndaw ñu jëm na Nicaragua gi nga xam mu xew wa bu ñu yeb Casablanca la ñu tassaro ñu jëm Algérie ñu jaar Espagne ñu jaar France ñu jaar Allemagne ñu jaar Canada wa ndax dañu ñu gën ni dem rek wa té loolu nak liko waral moy yaakar gi lañu amatu wa ndax ay nit buñu démé ba nan Barça ak Barça doy war la wa loolu musta am Sénégal a to ñun taali bi mu riwruñ ci bokk ndax ko am señ touba mom xam ko señ sax du ko ñu xam waye ku ñu yaakar ku ñu bëgg la moy dalal sa xel ndax la fa rew mu señ touba nek mom jamm rek fa xew xaw li mëna bare ak jëngu bi ak tiltil ji waye jamm rek fa xew bu ko defé nak fexé ba message bobu ñu jallé ko delu ci xelu nit ñi delu ci xelu xalé surtout légui moy li jafé da nga gis ko xam day dem ay yoon waye buñ ko delu ci itam dara sama mon passe ibat suba dem ba kilifa yi nga xamne ñoy rew lañ wax ñu gëma tuddu loolu mo graaf ci Sénégal te fofu lañu ag li wax yi ne mako na xam wa loolu fofu lañu ag te nek delu ci serigne bi rek mo meun delu ci nit wa ndax serigne mom da fay nek digënté yalla ak yaronte bi rek alayhi salatu wassalam ak bindé lay wax ne bu ngay wax danaka bo doon teunk serigne bi da ngay wax danaka ñetti rapport rek wala ñetti relation rek nga koy def digënté ak yalla digënté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digënté ak bindé fi ya digënté ak yalla mo dokay jaam wax na ko bind na ko jëfé na ko gis na ko def jaamu yalla go xamne kenn musuko jaamu jaamu yalla go len gune mel te kenn dudu ko jaamu jaamata yalla tam ibadatuna faqat ibadati ghayrina wa suñu jaamu yalla ñu suñu tuba ko wena jaamu yalla ko dul ñun kon bobu alaqatul ubudiyya digënte ba gënte sallallahu alayhi wasallam moy alaqatul khidma da koy liggeyel liggey bo xamne kenn musuko liggeyel te kenn dudu ko liggeyel tam man dhanna annahu yakuna abada yurdihi billati ka khidmati bada nafaytu dhannahu bi anni al-khadim bima wana an mislihi kullu khadim mom yonent bi da koy liggeyel bo xamne ken musko ko liggey te ko jortu ne da nga ligg dang ko liggeyel bu ne liggeyel bu ko jege dana dakra sa jortu ne ken dudu ko liggeyel tan buma koy liggeyel jamu gi dama koy jamu nam beug ñu jamo liggeyel gi dama koy tag ak di julli ci mom mo ci salatu sita bi ma tahi sita taatihi batta ma tisay li dama koy fatale rek way deñu koy yoon wa dama koy jaamu diko dama koy tag ak diko julli ci mom te loolu lepp nga xamne da koy delo ci alquran tag yalla yalla ko nek tag way nek la ala khuluqin adhim yow yant bi da nga nek ci ko jikko yi gëna kowe kon lepp lo xalat ci jikko yi rafet lepp lo xalat ci lu bax rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam melal nako dama ci mësa am ben anecdote arabi saoudite dama ñom dañu doy wa bo ñu seen deug seen yoy ñu xew mo wacc fa jedda ngir ay qasida xam nga xasi bi teunk na lu bari ci way nek la ala khuluqin adhim ni tey ci poste douar bi ne yeen afrique da ngeen di mughala manam da ngeen di exagérer ci yonante bi da ngeen koy tag day upp waaw kon téré bi dañ koy téré du frigo mo da ko dé wa yow man da nga do wacc avion amagu mu fi 10 minutes ci rew mi ga yow téré jangoko noy xam nga lu ci nek ba dañ ci exagérer mo ne wa yow dal xam na ni sax mo nu la convaincre ba kañu dem ci sama cheikh tay ni mi sama cheikh mo ne ko wa bismillah man nañ dem dal dañ ko chef ne lu xew mo ne ko ci dal dafa joggé Sénégal xam nga afrique na la xam nga seen jabaté ko ñu def rek dal xam nga africain rek dañuy mourala manam dañuy exagérer ci yonte bi ci wax yow dafa upp mom la yor mo ne ko téré bi dafa dugg mo ne ko wayina ko wax na rek téré bi dugg mo ne ko yew itam noy deugël lim atté téré xana ba nga xam lu ci nek da koy jang man ma nga do wacc avion amugo 10 minutes jang lu téré bi noy xamé li ci nek ba dafa am exagération mu ubi far gis suñ bi tanké way nek la ala ko xam ne ko nakon yalla ñëk exagérer ci yonte bi mo ne ba subhanallah lu ko wax mané ko yalla ko wax di ba nek la ala ko xana dem ki bindi téré bi ay bu lu jël arafu ne wax ci jikko yonte bi kon yalla ñëk exagérer mo ne subhanallah yalla wax ma am na cheikh mu la li fi nek moy man fonctionnaire la dama jox instruction ne bu fi téré dugg lolou way xamna ne mënu mula convaincre da ko kon nak lolou baxna légui dal limay man moy mu da la jox kayit nga bayyi fi téré bi bu ajé li nga dox li nga dox ba ñibi jaaral ci mo delu ci téré man fa lolou dama la ko dégg wa gis way lolou lepp genn nañ ci xam nga lolou ñak xam la téré bo xamul du ci nek nokay atté téré ki xana bala nga ko sujet da koy jang xam forme ba xam continue ba xam lañ cey wax xam lañ waye ko wacc ko téré bi nga ne ko téré bi dafa am exaggeration parce que bo politique lañ yor bo xamné ci lañ leen yak wa lay leen bëgg wax rek moy xidma bi da naka ñaari mbir yoy ko yor diko julli ci mom innallahu wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ñen ko jang ba tay salatu ken xam lu mu tollu salatu an nabiyyi liggey bo xamné ni ngeen ko xamé moy liggey bo xamné yalla dañu ko digël ba tax and ko ñoom waaw legi lolu lepp sapp ko legi waaw lolu lepp sapp ko na waaw lepp sapp ko na ñaka xam la won bobu rek ak politique bo xam dañ ko parce que diggu waji li bo wax mais man fonctionnaire la dañ ma jox ndigal neema bu bentere dug rek waye xamu sax nek tere man ko akay lolu ngay wax waaw dañ ma jox ndigal man ko nak limay man moy dama lay bidde kayit tey tere bo def ak say ak ba nopi delu ci jaar fi mu doxal la sub tere nga jox mo kayit nek baaxna lolu mo sako deg waye lolu lañu war atté yeb genn nañ ci ñi yone ay nit ay avion ñu leen ñaanal ak leen duggal xalwa way lañu wax ci kaw nak ak ci biir dul bok waaw do do xam nga cioci ko yomb da waye seen kilifa yi ñu gëm da fiñ tol dama wax nak nafiqu suñu bok yi leen di dunguro dama wax ne xam ngeen xalé ba fa nek mohammed bin salman nga xam mo fay tek ndawal ay milliards rejeul diko jënd footballeur yi man leen senegal serigne su fa nek serigne buñu gison ci stade ngi seen football kep so wala do ko lu ko ci adna ta milliards yi mi jënd diko rek ci footballeur yi kenn duko wax ci ñoom nafiq ji tax parce que xont bi parce que mom moy tabax centre yi moy tabax école yi moy jox ay bourse moy jox ay billet makka ku ci wax mu dag ko wa ma ngay tabax dekk bu xamne dafa bëgg melni las vegas nga xamni lepp lu ban ma nga dafa fay bir arabie saoudite kenn du wax ci ñoom ta xam nañ ko di jënd ay footballeur milliardaire xam ngeen ko lolu leen milliardaire yi leen di fekke xagne ci julit yi amul fuñu dekk amuñu luñu lek amuñu fuñu jangé la yalla xam doyna immigration bi muñu financer won afrique dafay issue dafay industrie dox kenn dootu immigré kon dañu fa def transfert de technologie mën nañ ko def bo xamné ay milliards yi sañ dañuy yak ci stade ya football ba ñu def ko afrique ñoy seen mbokk julit te mënuñu ko te dimbali julit war teef la ci julit bu ne way xalaatuñ ko te kenn ñimbu ko wax ndax nafiq gi moy xont bi comme ñoo lay xont wax dem dem na ba ci mbubu yeek sikim yi bu xont bi bare ñu ciëkkal mbubu yi sokkal sikim bi bu xont bi wañi ko ñu dalé wat wato sul seen laaf degam nagam nagam sanni copati yi sul laaf donc xamni ko li ñi def gemuñu ko ala wala tax ñukoy def serigne bi nak dal ne kon mom xidma bi ñu defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari bir yoy da koy tag ak di julli ci mom wa tag gi mom yalla ko ñu ko tag waaw ya nak la ala khuluqina azim nga fi def sa tag yam lepp luy lu bax rek yaronte bi ko mel lepp luy bax rek yaronte bi ko yeyo teet serigne tuba da koy wone moy sama mbeur moy sama jitt moy sama lepp moy sama royu kay moy sama soir moy sama lepp moy sama bekté moy sama aljana moy sama lepp ci ni mi doxé la ba situation bu mu nek rek jamu yalla ko def wala fi sumtuhu fikrun wa mantiquhu dhikrun wa khidmatuhu shukrun ala ni'am sallallahu alayhi wasallam wa yonte bu noppé ngay xalat yalla buy wax ngay zikr yalla wala mu jangal ko wala mu tuddu wala mu julli ci yonte wala muy wax wa khidmatuhu shukrun ala ni'am buy liggé may muy def ngay sante yalla donc ben position du nul wa ci ta position bu ma nek rek may liggéeyal yalla a kon koku moy al insanul kamil gi nga xamne mom rek moy modelo seigne touba moy ay serigne moko ma serigne bitam a kon lolou def xidma bi kon day mende motax mune sama darajati kawni ya abdullah khadima abdi ibn abdullah lu ngeen ma luñu mëni wax ak luñu xir xir rek sama daraja moy ñaar yi rek nek jaamu yalla bay jaamu ak liggeeyal domi abdullah gi ni muhammad ibn abdullah bude digeunte mak binde fi moy dañu jari wa nafa'u wala fi subhihi wa masa'i dingen dingen liko nar gadar bokhon wa ma aybuhu dingen ko watay illa ibadatu rabbih wa nafa'u wala fi subhihi wa masa'i donc day melni kon binde fi ni seigne touba dafa am ñaari ayib waxinu arab la ayib bu jekk moy jaamu yalla benen ayib bu moy jeriñ binde fi ci ay subham ak ngoram jeriñ binde fi te waxul jeriñ bopam waxul jeriñ talibé mouride waxul jeriñ julit waxul jeriñ wa senegal binde fi la wax te binde fi nak lu yalla ci nga bok ru yalla rek ci binde fi nga bok yalla wara ci nga bok kon day melni seigne touba ñet yo li fi nek rek jaamu yalla jaamu keen musu jaamu te keen dudu ko jaamu te yalla nang ko ndax ku jami xedemi taqabbala sama liggey bepp yalla nako yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mu koy liggeyel liggéey bo xamne kenn musuko liggéeyal te kenn dootu ko liggéeyal tam ñu bindé fi mu dañu jariñ bindé fi ko lu yalla nga ci koku nak koku am mu bind ko te xamne yalla nangul nak nga am ko da nga war dal xel sa xel dafa ra dal sa yaakar gëna yok xamne rew mu ñu tudd ne fa la nek jamm rek fay xew da nga xamne pétrole ya ñu fay tudd ak phosphate ya or ba ak jama ba ak kenn xamru yu bari yoy yep ay flash rek way yi fi ñew Seigne Touba nek mom lolu mënu fa ñak ndax dafa am genn kilifa guñu mësa tassal Arabie Saoudite sa muy borom xel mu xon nak ndeysaan dañ wax ci Arabie Saoudite tek richesse be ak alaji mune wa li te dem bo amé jang deug te am dara ci batin nga xamne yalla dogu fi indi ndax ñu respect wormalé ko diiné mune aduna ci dañu bëgg alal dafa alal nek dañ ko gar dañ ko wormal te buñu fi def alal ñu leen wagar rek kenn dogal wagar rew mune Sénégal gogé def ak feñu gu bay dara ñew moy lay tambali zircon bi ñu wax ak gaz bi ak ma ngay tambali bari lool bu ko defé lool lepp nak dafa mëta delu ci xel yi xamné fu Seigne Touba nekkon ku yebbu xafar fa ndort ku yebbu am fa yaakar xamné jamm rek fa rew dafa xamné gëru na metti gëru na metti ma sa fi wax né kenn ku ñun ci ñun li ëpp ci ñun da ngay xamné bo demon dekk ci kër go xamné sa wajur du ko fo denc nga lo xamné sa wajur denc ko won ya nga war auto bo xamné sa wajur waru ko won te mu wër na la sa wajur la gën lolu mom buñ ko rek wañi dañ buñ ko rek wañi ko la gëna jégué tabul ci mom ko la gëna jégué tabul ci mom ko nak ko ko bu ko yalla defé lepp barké Seigne Touba nga def ak

0: man ñu loolu jeex nga dañu wax ne boobu daanaka li xewoon mooy boo ñëwee da nga fiy def ñetti weer ñeenti weer def aw kan yóbbu ay million boo demee daal daanaka daal koy taal nga xam ne booba ñun waa Israël daanaka ci ndaw ñu xamee boo ñëwee cëril laare yeeg ñëpp yi maa ni naqari dereet lool naqari dereet lool waaye li ci ëpp boo fa defee ñetti weer da ngay taal la nga yoroon booy ñëw boo deful boo lu jàmbaaroo da ngay leppaas lépp dépaas bàyyi ci kër ga boo ñëwee tàmbaliwaat loolu nag dañuy fexe ba génération bi ñëw bu leen dal waaw ndax mag ñoom daanaka am na jafe-jafe booba bu ñu ci ëpp mag lañ léegi waaye xale yi ñëw takam mboolem xale yi ñëw fexe ba xale yi loolu bañ leen a dal ñu góorgóorlu ci njàng mi te xam ne dara jomb leen fi dara jomb leen fi loolee Serigne Touba dañu wax fa lay sa yujibu sawaadul jismi sa faahatal fata wa su al fahmi der bu ñuul dafa du gàttum xel dafa su gàttum xel taxuta ñàkk bañ a dégg taxuta mën a bokk ci fi waaw maa ngi koy wax bëgg benn mbokk taale mu ne ma moom bayti woowu ci Obama la frico ci moom waaw Barack Obama bi ñu defoon président Amérique tamit ku ñuul nee na bayti woowu ci moom la frico ci moom frico gu wér waaw ndax mu ne Amérique xam nga dañoo raciste tubaab yaa fa ëpp te bañ nañ diine lool bañ nañ africain xeeb nañ ko Obama ñëw judd fa ci sanam di Afrique bàyyam doon fa jàng amutoon sax carte bàyyam amutoon sax nationalité green card la bàyyam amoon bi mu jàngee ba jeexal ñu bi yaayam di tubaab mu jàng fa di xale yorul xaalis ci sanam di julit ci sanam di africain waaye ndogalu suñu borom ak positifam ak xelam ci la demee ba nekk président Amérique ba def ñaari mandat te amul xaalis tam boole ci donc xale la dafa ñuul xale la Afrique ma ci saanoo julit la ci saanoo amul xaalis ba noppi nekk président Amérique ba noppi def ñaari mandat yu tegaloo te amul benn groupe financier bu mën a wax ne ñoo ko financé dafa xalaatoon ay xalaatam rek ñu koy dimbali par ay 10 dollars 20 dollars 50 dollars 100 dollars ba ci am na bàjjanam boo xam ne dafa amul dafa nekkoon amul këyit may ko 100 dollars bi ko tere son ak coow da ko delloo génne ko nga xam ne bàjjam yi amutul këyit waaw may ko 100 dollars ci campagne bi bi ñu ko wérifié xam nga Américains dañoo ñaw bi ñu ko wérifié ba ne ko yow si campagne bi da nga koy def ay yëpp parce que am na ñu la may xaalis te amuñu këyit bokk nekk sa bàjjan dafa delloo bàjjan bi 100 dollars yi ba nepp ñu x génne bàjjan bi Amérique waaw pour wane rek ni waaye nag ne ma ci Obama boobu nag la bayut suñ tubaab yi firee ci man def ay barab difa dajale difa jàngale xale yi loolu la jëgëna jublu ndax wa taala buyuti kullaha masajida wa yanafiyan man la yakunu sajida léegi masjid ci islam barabu jàngkaay la woon bu caage nu da nga ñëw allahu akbar asalaamu aleykum daal dem déedéet loolu ci la waaye njàngale mi ak formation bi ci la bokk madina boo demee sallallahu alayhi wa sallam jumaam ji université la woon ngi dañoo def ay xalaqaat dañoo ay xalaqaat ay cercle ñu jàng bi ñuy jàngale ñuy jàngale ñuy jàngale loolu jumaa ci islam dëgg vocation boobu loolu ci la bokk su ko defee loolu tam yéen ma ngeen koo indi fii pour ñu xam ne am na fi ay cadre am na fi ay jàngkat ñu jàppale xale yi waaw di jàppale xale yi te loolu day bokk ci liggéey bi waaw day bokk ci liggéey bi te day bokk ci vocation jumaa day bokk ci vocation Serigne Touba yëpp ay jumaa la waaw. Daarul Maarif waaw ma nga fa léegi. Daaral la.
1: Kon itam barab bi mel nii tamit. Njàng mi war nañu gën a mën a jëg gëdd. Dina tax kër gi gën a dund. Dina tax tam ñi fi nekk gën a xam. Ni nga ko waxee léegi. Suñu ñu neena këram yëpp.
0: Jàkkaaral.
1: Jàkkaaral bu jël ci leen defal leen. Moo dafa la daa àtte feneen fi ñu jàpp ne. Looy tam jàpp naa ne gën koo leeraat kër Serigne Touba itam. Man xam ne. Suñu mënta laaj bi daa wax ne nan def ay kër Serigne Touba di fa jàngale.
0: Di fa jàngale.
1: Mel na ni nag wax bi ñu wax moom fa mu ko waxal noonu muy lekkoon max ko ma ko ba léegi. Kon nag dox jëm ci rek moo ci def ndax ñoom lu wax rek dina am.
0: Dëgg la dëgg la.
1: Waaye nag na ñuy fexee ba mu am nag liggéey boobu
0: war nañ ci taxaw. Noonu la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. Waaw waaw mu ne. Ah gis naa ko ci kii bi macha allah jàmbaar lañ lool de waaw 442 million macha allah waaw loolu tawféex la moom ak positif la positif sëñ Modou Mamadou dafa am tawféex sëñ bi moom xam nga ndeysaan am positif tawféex sëñ bi lool loolu tam sëñ Modou Rokhib ñu mu doxal ko joxal ko suñu am ñoom ñëpp ndeysaan ñu doxal loolu loolu ndeysaan ab cër la. Cër la boo xam ne ma ngi tàmbale ci Mame Cheikh Anta ak sëñ bi waaw ak ca Mame Anta Ndiaye ak Mame Diar dafa sori dafa sori dafa sori mu ngi ak Mame Anta Ndiaye ak soxna su nag si ak Mame Estawalo nga xam ne niñ bokkee ba noppi daanaka ci doxalinu Mame Anta Ndiaye ci la soxna su mag si ñëw ci kër gu mag gi waaw.

0: bor boo xam ne murid yépp ko amee si Ramata Diaye. Waaw murid yépp macha allah. Ndax soxna Diaye bu ñëwatoon bu sëñ bi ñëwut moom dara la ko jar. Li may wax gaañ bu ñu wax naan booba fu ñu jëm ma ne booba bañ a ñëw bay dem fenn mu baax. Waaw bañ a ñëw far rek bay dem fenn. Bu sëñ Touba amutoon kon dañuy bañ a am rek far. Waaw waaw bañ a ñëw. Bu sëñ Touba amutoon kon fu ñu jëm ma ne bu ñu bañ a jëm fenn dañuy bañ a ñëw far rek. Waaw. Wala réew nag ne xam nga moo law ba indi lii lépp rek. Moo law ba indi lépp. waaw. 432 waaw macha allah waaw waaw almet almi gi si mur maam na ko anoyi waaw waaw mu nga cosaan la ndax dafa jëkk jox suñ fallu adiye million bu ne boole ci almet ne ko ak 200,000 waaw boobu ñoo jafe na jafe na ne ko 200,000 li lu mooy buum gi koy takk almet gi mooy du ma la wax foo koy dugal bu ne xetaal ko dama la ko jox ngir suñ Touba rek waaw ngir ma la war jox adiye jox naa la ko ngir suñ Touba moo tax ma jox ma boole ci almet gi ba léegi loolu ñuy def nag saa 432 dañ ci boole almet loolu nag am jàngale la am jàngale la jàmbaar lañu waaye sëñ Touba rek mooy kéemaan gi mooy kéemaan gi ndax kooku nangu dafa yéeme kooku nangu moom waaw dëgg la waaw du am koy waaw dañuy bubbu lu fa nekkoon lépp rek loolu ab soññee la ab soññee la ndeysaan waaye sant yàlla rek lépp am jàng ab jàngale rek la dañu jàngale rek waaw ndeysaan yàlla ñu ko yàlla fayal te yàlla tas ñu seen barke waaw day ndeysaan yoon yoon yi moom day ndax xam nga boo gisee ba nga tàmbalee ca soxna Mamata Ndiaye moom topp suñu nopp mu ñëw ci kër gu mag gi ñëw fa woon pour ngeen baal ma nekk soxna sëriñ bi dafa ñëwoon pour wàcc fa soxna ndax doomi bàyyi sëriñ bi la waaye boo jamono ji xaw a day waaw xam na am na lu ñoon laaj sëriñ bi mooy Mamata Mamata dasa di waajuru gars yu baax yëpp xam nañ ko naan laaj jàppandiwul waaw soxna si daal ne bi pour sauver situation bi moom na toog place ki ñu waroon ki ñu muur ko rek bu sëñ bi àndee mu remplacer ko ndax man kilifa yi toog daal bu noppi li dana am bu rek nara kii nii daal na li ngeen di wax na sauver situation bi daal rek waxee sëñ mag mu ne sëñ ne kenn du bañ sa mbokk moo tax base bi base dafa am solo ci biir waaw dafa am solo ci biir ak yeneen ak yeneen sax ak yeneen day saa waaw waaw waaw waaw mu ngoog waaw loolu dafa koy lool moom ba du neex wax ci mbooloo waaye rek ñu xam ne lépp sàkk lu baax rek sàkk lu baax ak bëgg lu baax rek ak boobu muy xas naan xam ne ne yonent dootu am waaye bu yonent doon am kon moom dana fi am lu ab yonent waaw waaye bu neexu fa yonent lam fa am de dana sëkk mandalu de na fa am weeraku jant muy sëñ Afi ak sëñ abiyaram waaw sëñ Mbacke Antaak ak yeneen ak Mbacke Antaak yeneen ak yeneen loolu yëpp mooy xamante positif rek ak bëgg lu baax yàlla mi ko doon joxe ba léegi mi ngi fi waaw boo ko sàkkoo nañ ko doon sàkko rek amee ko noona waaw sokk rek amee ko noona loolu bu ko defee sant yàlla rek sant yàlla te sëñ ku mu nettali ci màggi ne sëñ kii sëñ Tako borom gaawa ndeke moo seeti woon sëñ bi Gabon te ndekkeeg bi muy dem passeport sëñ Bala Thioro la yóbbu waaw sëñ parce que sëñ Bala Thioro Fran dara la woon am nekk de citoyen français loolu xamu koon du bu yàgg laa ko xam waaw waaye pour bëgg na xam dañ koy gàllankoor bi nga xamee sëñ bi lay seeti dañ koy gàllankoor mais kenn comme citoyen français la te jëwanduroo kenn mu leen xamee passeport la demee waaw léegi nag ak sëñ ba gannaa bi tam am benn kilifa bu mu nekk ne bi Mame Cheikh Anta nekk Ségou waaw xam nga sëñ Fall dafa waroon seeti moom it amee jafe-jafe yu bari lool waaw nga xam ne loolu moo tax mu sañ ci Madina Mbobo fii sañee boo nekk ndax Madina Mbobo ci cercle Saloum la bokk boobu mais cercle boobu nanguñ ko war a may laisser passer la ñuy wax ci saxaar gi nanguñ ko war a may laisser passer ndax rek xam nga yii fi jamono waaw léegi nag ci waxtaane commandant cercle bu Saloum bi mu ne ko daal man li ma jaaxal mooy da nga amul kër sama cercle mais bu nga amul kër man laa may laisser passer ndax yow fi nga dëkk boobal cercle Diourbel la kon da ngay fexe ba sañ ci fi kër boo sañcee kër ci cercle Saloum bi nag moom man laa defal laisser passer waaw moo tax mu sañ ci Madina Mbobo mu defal ko laisser passer nag sëñ Moussa Thiettou nag nettali na ma ne ba mu ñëwee fa la ko fekk moom Ségou la ko fekk moo ko waajuram bu jigéen ak ñeneen waaw nee na ba mu ñëwee suñ Fall yàggu fa waaw ñetti fan la fa am rek bu ñu tegu mun dañ da ko jox Turki Njaare mu perkaal ne ko boo ko solee bu tilimee te ñibbi woo rek nangam ak nangam la ci teg nag duma ko sañe wax moom waaw Turki Njaare mu xam perkaal dafa gaaw tàng ak tàngoor male woowu mu ne ko da nga koy sol bu tilimee te ñibbi woo sa kër rek nangam ak nangam waaw dina ba mu fa gonte rek ci ëllëg sa la blaise faatu ngalabi bi doon algérien am na nga xam ne moom mu doon xarit Mame Cheikh Anta di suum li def moy ne mam xantani bi bop ci saasi am nga yef fulti ci ando nak yef yi day war addu dafa yag day war do yag day war waaw ndey sa
1: ci ante ñu ci na daru salaam
0: waaw
1: yak ci aske ñu ko tabal
0: ndey sa ndey sa ndey sa sante yalla rek waaw sante yalla rek da lepp señ bi lañu wone bobu rek señ bi lañu wone rek waaw waaw waaw waaw bok liñ bok wona bëggete jappandi ngir yalla waaw deug la ñom ay model lañu waaw waaw deug la wallahi deug na te ñom ci non lañ doon doxé lañ doon doxé ndey sa bok liñ bok bu nopi jaay lepp na ngir señ bi waaw wala keer bo xam indéterminato la koku mo ngi tal do nga lam ci adu Sénégal sax suñu keer yi ñor day am da carte d'identité ak passeport yak yépp Sénégal day am limite mais fi nga nam carte séjour bo xam amul limite ah lolu xam nga ñaan gu sar sar la ñaan gu sar sar ñaan mo ngi waxon ak yi nek Sénégal bo ñu déss passeport ñu defal la keer yonelo ko nga xam lolu fi ma sam wa visa yi mo nga appa ba mo nga de amul fu mu yeb waaw sante yalla rek te deñ ko señ waaké mo ngi bok kon nek sante yalla rek te lolou lepp dem daal wax ne ko lepp daal wax ci delo ci yaakar daal wax ne mom xamul dara mënu dara way señ fallu am way nit ñi dañu am ci am yaakar muy bëgg nak yaakar yoyu may tass motax muy ñew waye lum soxla bu togon ci rew mu laj ko ñu yidul ko fatal do ne bayina ko waye nak señ fallu bi mi feñal te di ñu am ci am yaakar te bu ñu wé xeli dal lolou moko tax di ñew xeli dal yoy nak mi ngi fi ba legi nak señ tuwaru fi jëm seigne fallu mom lu am seigne fallu ko jige seigne fallu man seigne tuba la ko jige seigne tuba du fi jige kon nak yakar jojo nagn ko delu suñu ñepp rek ko delu suñu ñepp rek du age ba du experience ba bu refé suñu doom yu juddo fi tam dara du dakku ëlëk bi nek ci président italien wala ñu nek premier ministre italien ay kon suñu jang nak man ko te seigne tuba jang la ñu diggal jang la ñu dekkal wa man na hakumu an ta'allumi fa nahyuhu ila dalali yantami bind na ci jëfé na ko waxé na ko kon bu ko defé rek fanna ak fatil lay don rek yag nañ koy fatil way ak fatil wat rek ak fatil di bu ko defé ñu fexé ba li dal mag ñi baña dal xalé yi ñaña ana do liggéey yow wax na ko ba tay mom xana mo do defé na lool way ni men ci gor gor lu wat rek wax na alaykum assalam way na liggéey bi liko gëna limité ba tay moy ñak bolo liggéey lu jafé sénégalais nak ah da gis ngeen dëkk yi yépp ay groupe fi xew industrie taxaw sax dañuy fexé ba créer ay groupe kenn do def affaire individuelle wala lool yoy da xewina gis ngeen europe gi ni ma mi doore waxna fi exemple ba tay europe ni ñi amé doore ben dëkk bu ci nek mën na démal sa bop waaw région yi ci italie région bu ci nek bo na démal sa bop da gis ngeen ñu ko bolé région bu ci nek da naka état la ay téw dañu bolé seen yëf tassari liggéey bi créer union européenne ñu créer ko fi ci italie yeen amu len lay pour ñak ci roy ndax fiñu jox créé waaw la dañ wax marché commun européen marché commun bi départ ci rom dem bay wax union européenne xom len pour le charbon et le fer yoy di développer bu di marché commun européen ñew di dem be politique agricole commune ñew bokku ñu liggéey politique bi lolu dem lek ba ag ci union européenne te liñ bëgg ag moy états-unis d'europe comme né états-unis d'amérique def waaw lolu nak bu ko defé comme bi am doole yu yag yi ñokay def waxuma la ñun talibi da xamni liñu boole boole wu tuwa bi tuwa bi mo intérêt matériel mo boole ngay jif le ñay chrétien ñay atay ñi du dara ñi joggé asie ñi joggé europe ta dajé ñun nak li ëpp ci ñun sénégal ak gambie lañ joggé wala mo sénégal xajna wa di julit li talibi señ touba ñu fexé ba duñ boole suñu xalat ñu boole suñu xurut te buñ ko tamalé wo dañ di te nak ñu am benen atu bo xamni ñu am ni ko muy debul señ touba ndax lo bobé moy wax nan ya rabbi ij'al al murid naman fi hisnika al hasiri wa shamla jma nga dajale murid def len ben tak ba dafa wara am côté bare yum nek yum feñe da fa ci njang mi wala fa ci liggey bi wala fa ci dekk ndoy wala fa ci lolep te buñ ci ciémon rek yalla ñu ci dimbalé dari lo xam nak amuñu habitude bi xam nga ñew gi ku ne da nga ñewul sa bop day jaxé pour ñu delu nak changer lolu parce que waaw day jaxé lolu
2: wudi ba gi nek yu xamna ñu juroom ñet nek ci kër kenn la mu ci porte ba kenn koy li nga am lepp de ci gal gi yeeng gi tej ne dem lu wër waté xakat ci xalé deur bu ci jox né lool amon na fi néna kon wolo tigi da nga jamm
0: kon nak mu ngok kon nak mu ngok kon nak mu ngok ñak jangoo nak mo law ba indi lepp rek mo law parce que bu ngeen xolé suñu bokk asiatique amna yo xamni yeneen fi dekk fofu waye gis nga ñu ci bari ñom niñ bokk legi da ñew ñom jittal jang bi te ëpp ñu leen xel dama wax ne xel mo meuna mako alcorane mom wala nga mako khasida amul lo meuna jang te mako lo ko noko dama suñu benn mbokk mu xorom mo da na wax ne dem amerique ñukay jangal anglais ñaan ko da ngay prononcer da ngay def bu doon ci sonna da na ko man ndax ni ma fexé ba meuna prononcer xolaw la wujitukum mu gëna jafé lol fofu té tañu bari ci fi daara yi lañ joggé jang nañ alcorane jang daara yi mokal qasida té tamokal qasida mom mo gëna jëf jang italien wala jang technologie ah té nak ciowa biñu def ci qasida wala ciowa biñu ciowa defuñu ko technologie bi waye buñ ko defon wess fi bu yag wess fi waye ba tay wirtu pesogul nak wa ndax bu wessu ci magni tam ko wessu ci xalé yi wa té magni dañu wax jang du wess waye jangi dana wess xañna la xastim jangi mëna wess waye nak jang fa nga jangi fa nga nek jang fa du wess wa té technologie bi xew legi xam ngeen ko mom lo rek mo ñu mëna gënne aw da bu lool rek da yamana julee ku jangut bokut wakato ko da nga dem ba am limite yo xamne dootoko mana wax dootoko mana def dara dootoko mana wax dara dootoko mana digge dara kon nak bu ko defé rek ñu fexé ba lool da ron mag ñu baña dal xalé yi te yit andano liggey bi batay ñu bañ ci décourager xam Sénégal nak ñu ci problème dañu gaaw yokkat ci mbir buñ essayer dara mu kër ñu dal décourager na ay amu tool nañ fexé ba amu xey rek nangam buma dajale dara vocation dem Sénégal dal dalu yi waye buñ fexé won bay xol bo xamne dañuy xol ci côté transfert technologie liggey biñu def ak detail yi ngeen liggey ñu fexé ba ñu koy transféré ci réewuma kon loolu dana indi développement changement bo xamné da naka dootu jar ñu ñëw fi bokay wax légui dañu né gënt nak waye nak gënt ci mënta ñak waaw gënt ci mënta ñak ndax fi moom xamné ñu xamné moom da naka li fi ëppoon jeex na légui li bi dess da moy avenir bi afrique la légui nak lieu ñu sacc lañu am afrique diko transformer fi diñu ko jaay waat dañu fexé ba koy transformer afrique ndax fi li nga ko xamé seen souf li ci peu amul dara ay pexé lañu am rek jël fi ñew dañu les transfert jaay waat niko wa gis nga chinois yi nga xamné barki bu yagul lañ bok seen bop yu bax seen jang gis nañ ko ba dañu dominer at ba ci lay te buñu deful dank dañu dem bañ da naka ak nañ ci sax alaka première puissance wala deuxième puissance ci aduna te bu yagul tekki ñu dara ba mu sa dox chinois ñu ah ngir chinois ma tele chinois ji lañu dara wa gis nga len dem nañ ba gëna bari ci aduna ci dem nañ ba legi technologie da naka lepp fa lañ koy defale wa bu ko te lolu jang rek mo ko may wa te dama wax ne leneen yontu bi tudon rek alayhi assalam mo tane moone barkel otlu bu mo la wala seyn da ngeen sax xam xam donte ba chine la ngeen fa sax ci xam mom wa tuddu gog meen tudon nak yalla def ñu jëpp ñu dem ba mo leen barkel ñu nekkon ko am ko ben seigne touba ak lim ci bind ak lim ñaan nga xamne ku bok fam bok rek da nga wara dal xel da nga wara am yaakar wa te yit lool rek moy liñ ci mëna genné lool rek moñ ci mëna genné ndax ciowli bari na yëngu bi bari na waye ku bok ci serigne bi mom da ngay def le cheikh moussa bakay bu baax mo xon rek dañu dara wax ne kaas bi tim ko xel ci kaffi diko seigne touba wax te ñewugul lool la gëna gëp ci kaas bi tim wa bu confiance ben bir la mo neul kaas bi wodo ko li kafe la ak sugar mu xelle ko gis ko la seigne touba wax ak segul lolou la gëna gëp ci li dim ti ñoo ñu nek seenum jang ñepp ñu ñay royukaay ñay royukaay ci tam lañu wara xol lolou mo lan waral dal ga ñu am ak fido ñu am ak yaakar gi ak leen seigne mo ñale nak xam ngeen ni jumaa ji bu ngui reud yalla aanu xam ngeen defa fi ñu ko na reud mu taxol ko jumaa ji fi mu nek biñu dekk fo na nek té tank lañu ko nek fi julé ay waye bobu señ bi ñibi sé Touba nak ba bañ ba ko reudat mo né dal mo mën ta dégg dal ci julli di won gënaaw señ Touba ci toxalaatu jumaaji nak mo fu mo def fépp nek mais fi ñu julé ay dem ci jël armée yi fofu dañu jëkone reud jumaaji comme señ bi ci kërëm lañ ko défor biñ jël soité fu wara tamul liggéey jumaaji nak mo né dal mën ta dégg ci julli di won gënaaw señ Touba dañ taxaw dañ dépp jumaaji ci sawu mu fi dégg buñu jël seen bi nekk ci majju way nekk wetu tamoy la waaw kilifa gu bax duma tuddu turam dañ bi seen bi tok efé non reudat jumaaji ak nim tollu dañ da ca wax mu wër nak len kilifa yu mag len wax lu seen xalaat ci jumaaji dal ko gisee nangam am ci kilifa gu bax ko da ko ne gis ko ci lawhul mahfuz de gis ko ci lawhul mahfuz ak waaw dëgg ak mandu mi ngi ci dafa gut fam nekk neew nekku ci dana gisuko ci waaw ma nga ci dafa gutum nek nga xamna ñom fañ nek mais bu benen bir la waaw benen bir la gëna ño am señ bi nak di señ bi mu rek mel non ci señ bi ñu dong yene dañu wara mel waaw am geneen kilifa go xam bu gis degg na bu gis def na ah cheikh moussa de xamul tabax dara firim tol nga xamni sakkat yu bax sa mënu ko am muy reddi li mu ne ah kay moussa xamna tabax mo xamul señ Touba señ Touba tambali lu ag aw nga xamne rek naka jek ay challenge fi mësu nek waaw luñu fi mësu tudd rek dañ nane li mësu nek li mënta nek Seigne Fallou bi mu doora tok nañu dekk kilifa go momi duma tuddu turam dafa ne won Seigne Fallou amul doola jom agale jumaaji mais berna talibé jigen yu mëna bop xana am ñax la koy agale ndax bobu japp ne mom jumaaji doy dara ko dag bu ñaan ñaan yox yalla nga tek no patuk jumaaji aw ñaan la won waye kenn ci ñaw xon loola bu ko deggi dafa ne koku di feeg jumaaji ag du faatu dana ko tax bam ñu xolé mo julli ko mu fekke ko buñ julle jumaaji le 7 juin 1963 ci le 8 ba la faatu buñ ñewé ne ko diw lañu andi mo baaji ñewon demb ci julli gi dama dañ ba fekke ko ñu fekk nañ ko ba netti ko mo ko akay baxna ndax bu démé netti ko na jumaaji agna ta xamné agalé wu ko ñax nga xamné rek yi fi dafa yag day war tit lolu mo fi nek ba legui kon limay wax ci xalé yi jang ak même pourquoi pas dañu man dem ba rew mi sax ab sénégalais jité ko comme ni xew France xewon ci gannaaw ak li xewon Amérique gop ci Obama mom xalé yi nga xam fi lañu juddo jang fi magi fi ëlëk bu nañ fa yorru ne ay kon soñu jang nak wajal ko lolu du ko jambali sun bop
3: ko def ni yepp te nangam milliard Senegal japp na ne ala yene Senegal day tal ala yene ci day tal ni ya bokk ben at gis na ne ci mom bu jëm ci walu taxo xel ni njang dess njang dafa ci man japp na
2: day waral na ma am tele yi nga xamne di do nek ci di jang te leve ñu sol situation bo xamne ci ñu waji mënu leena ci ci da day re ci jang ndax jang xamul ci ñu sol bo ci jang ay waji ñu ko am doole ci ko japp na ay day am na ndor problème ci dina xam étape bu ci amna étape bu muy toll mu man ko ci rap jang li nga wax man tay la japp na parce que gën nañ ko mëna wax dara wax ci daayira yi ci ba ndax ñu xamne deug la li ni yobbu ci rogal bu fa taxaw baxna waye ñu nekk ñu def bu ñu ne taxaw baxna ci li nga wax legi ngir mu mëna am jangamu dafa
0: teer lool do
2: la ci ñu toll étape ba soko baye ak ay wajju ñu man ko
0: taw da jafé
2: ci xam ak bëgg bëgg ak ci doole
0: jang sha deugal deugal deugal deugal te te bu ñékké ci su jëf bari mo fi ñu nekk ba su mom day lepp lepp yiwu la rek da nag ga séra ñu Seigne Moussa ak jëwri ji jëpp rek ñandal yalla way lu wat jamm te yalla barké lepp rek barké borom tuba inshallah wa amin amin amin amin jeregen def jeregen def
4: bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب الكرام وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه بوكي جولي دي بوكي طالبين نيغي لن نوي لو بري بري di jital ci nuyo bi Cheikh Mohamed Nil Muntaha Ibn Cheikh Mohamed Al Bashir mi nga xamanteni ni mo nek mo fi nekkal Cheikhul Khadim jita yonu murid di jël suñu nuyo diko tek ci Seigne Mohamed Al Fadil mi fi joge legi mom Seigne Abdul Latif waye nak lepp dañ ci jital suñu kilifa gi fi tew di Serigne Abou Mbacke mom Cheikh Mohamedul Murtada di suñu wajur ñi ngi jël kaddu geek lepp rek diko tek ci loxom bi Serigne Fall ñëw mi ngi naan ma Serigne Muntaha mom lim baaxo neena fepp fu seen fa delegation dem kam fa fekk mu gën fa jégué Serigne Touba rek neena koku lay jital lool nak ñepp xam nañ ko ci mom kon nak ñi ngi leen di delo nuyo ni ko Serigne Abou Moussa limé limna mbok yépp kaddo mi rafet na lool waye nit mom la nek ci yow rek ngay génné nit mëno joxé lo amut lool lepp ak bax la rek ndax ñun ay talibé Serigne Touba rek lañ ñuy jëm waye nak di bëgg lool ci téwaay yu wakkal maam Cheikh Ibrahim Fally ndax ku tuddu ak talibé faaw nga tuddu Cheikh Ibrahim Fall manam képp ku jarign ci Serigne Touba rek war nga sant Cheikh Ibrahim Fall amna liñuy wax droit d'auteur ci walu talibé da am droit d'auteur bo xamanteni mourid yépp dañ leen ko amal mo waral talibé gi kon ñu ngi leen di sant ci seen téway mu melni ren nak mom dañ ci gëna bëggati ndax ñom nañ masulo ñëw dal mom sédul na sama xol lool sama xol sédul na ci lool kon nak ñi ngi leen di dalal di leen wax ahlan wa sahlan di dalal docteur Fouad Abdou Razzaq نكو ديريكتور بي بي سي الخصب العربي ارحب بك في هذا المكان في هذه الحفله كما عودت الحضور في الحفلات التي اقيمها في بريطانيا هذه المره جئت في عاصمه النور باريس كما سميتها انت الذي قلت لي امس باريس عاصمه النور اذا اهلا وسهلا بك في هذه العاصمه كون مبوكي داني جوبلو رك سي وقتان وي دانيو باخو ات مجب سون في نيوي رك
5: ñu jël ben thème bo xamne dañ ci mëna jariñ nit ñi jariñ ci suñu bop ñun tam nafarat ñaaral li ci ëpp ci waxtu koor lañ koy bind suñ ko bindé nak bu koor ga jallé ad moma ci top ñepp mom lañuy def waxtaan ndax ab bind mu xawa baaj lay doon amna sax tay dañ koy teunk ndax ci waxtu wi dañ ci njang mi dañ ci xawa xababal ta da naka njang mi tam dafa neex neex go xamné day dundal xol yi ta serigne bi waxon nako newon na khassida yi dañuy day wutu serigne yi tarbiya serigne yi tarxiya neena khassida mi da len di wutu nga tok di wax ak ngay deglu khassay ñoyam li waxtaan wi def ci yow khassida yi sax moko raw motax ñu wañi ci waxtaan yi duggal ko deglu khassida yi kon nak dafa melni genn nañ ci jamono yi jefe jamono yi crise jamono yi jangoro yu bare bare mu melne lolou day delu ci moy gi suñu mbokk dooma adamay di moy yalla bakkar yu bari ñi def moy waral mbugal yi ndax suñu borom tabaaraku wa ta'ala waxna ni kepp ku ne ci aduna neena bepp mbugal bu mu wacce neena mbugal moma mi ngi aj joge ci bakkar waye nak sayidina aliyun dox ñoo jangalon nañu aya bi suñu borom tabaaraku wa ta'ala di wax ni ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusukum la yadurukum man dalla idha tadaytum neena dafa bari ñukoy jang lol diko rere ndax neena bu fekkone ne ku jub rek sayon neeku ci li ci dess kon aduna tukki motax mu sonn ci lol ne ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusukum la yadurukum man dalla idha tadaytum neena niñ koy ni nga deg yah bi non rek bu ko filé non neena ki setan domam di yaq wala muy setan dekkandom di def lo xamne man na ci dara man na ci jëm dara jëmu ci dara neena koka jumna ta bis bu suñu borom di safara lolou man nako ci bolé mom motax nit ki jël doyu rek yow nga nek salih waye da nga wara nek muslih wa yow ki sa bop rek sa djub doyut ndax lol taxul ñi andi nit ki ci aduna nit ki dafa wara liggeel suñu borom tabaraka taala motax nit ki bo djubé du té da ngay jema djubal doom adama itam su fekkentene ni defo lolou nak bu mbugal ma ñewé ñepp dañ cey and bokk mbugal momé lolou moy hadith bobu nga xamantene ni Zainab bint Jahsh radiyallahu anha bok ci waka jonne tibbi sallallahu alaihi wasallam neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam dafa nekkon ci mom bam yag mu jekki jekki rek joge ci ay nelaw non dal ne waylun lil arab min sharrin qad ihtarab futiha al yawm min radmi ya juju wa ma juju misla hazi neena Zainab bint Jahsh dafa ne yonnabi sallallahu alaihi wasallam dafa talal ñaari baram wone ne mbugal ñeel na booba nag limi fi li mooy jullit yi rek duñ ko yemale ci arab rek ne li waral loolu mooy lum seen muy ñëw mbugal muy ñëw mu ne bu ñëwee nag dana dal ci kaw ñëpp Zainab suñu waajur Zainab bint Jahsh ne ko an ahlik wa fina as-salihun mu ne ko ndax danañ alko te ñun ñuy ñu ne ci suñ biir yonnabi sallallahu alaihi wasallam ne ko wallahi alladhi la ilaha illa huwa lahad muneko ya rasulullah an ahliku fina salihun qala naham idha kathara al khabath muneko sunu bon bare ñeppay alku bu alka ni ñewé ñeppay ñepp lay alak nga bakari bari na ci rew yi saw yi rew yi occidentaux yi ñu fi def lu ne lu bon nit ñi diko gis waye bi bu febar bi ñewé muy corona muy lu man di doon bu ñewé day dajal rew yépp motax kon mu né bu féké lu ñaaw bari na iza kasal al khabas néna bu mbugal mi ñewé ñepp lay dajalé ñepp ci mos ci mbugal mom waye nak bo sétlo kon motax jamono ji wallahi allahi la ilaha illa huwa lahad kasra al khabas jamono ji lu bon bari na lol ba jegi dayo waye nak ñu man ci jangal bari bo setlo corona bi bimu ñewé mu na ci jamono yu metti ñu tejj fep ba ci makka sax ñu tejj ko nga set ki fi nekkal khadim rasul mu cheikh mohammed al muntaha nana ñepp magal si ñepp jaxle dal dar sen gimiñ ñi nga xamantene ni djiblu yoonu murid ak ñepp massa ci ne li catastrophe mo ci am yalla def ñu magal ba nopi ñu dem set ñu ne 0 ka ben ka amul xam nga lan tam dañu gawa faté way xarba bu gëna kawé amul xam nga aduna ñepp tej sédi makkan ba ci makka ak fune ñu tej ko ñu manipuler ba ñepp tej barab yépp nga né na ñepp ñew Touba nang million dajé journaliste ñepp diko wone ñu nopi set ñu ne 0 ka corona bi sax fa la tambalé di wañiko xam nga kon lolu Serigne Touba wané na fa bokkum fofu nak dañ ci doon dugg rek di joxé lolu ndax day luñu faté taw luñ ko faté ndax ndam la ndam itam kenn duko bayyi non rek mu jall waye lolu ndamul Serigne Touba la ta défi la bo xamanteni ni day niro lolu li Serigne bi waxone xam nga Serigne Cheikhul Khadim waxone Serigne Modou Khari Nyang ne ko day lu aduna gawa tukki ñepp danañ xamne ma am ndam Serigne Touba waxana Serigne Modou Khari Nyang ne ko lu aduna gawa tukki danañ xamne ma am ndam lool nak niro nak lool niro nak ndam lool waxna ku nek ak nang koy deg waye niro nañ lool nga xamne kon nit ki waro yam ci nga djub rek way da nga wara fexé ba sa djabot tam djub ñi nga yelif ñepp tam nga tegg len ci yoon bañ djub mo taxone yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ñi nga xamanteni ni ñi nga xamanteni ni dañoo deung ak ñi djub dañoo melni ku ne ci ak gal suko defé gal gi nak di dem ñu dem ba soxlo ndox ñi fété souf di dem ci kaw di wuti ndox bam yag ñu né ah té ñoo bënd ci souf ndax ñu am ndox yoonte bi sallallahu alayhi wasallam néna suñu leen bayé ju bënd gal ga ñu né ñom ñeppay souf suñu téyé seen loxo itam néna ñom ñepp ñoy mucc kon ki na ci aduna war na fexé ba fum tollu di jubbant ñi nga xamanteni mo leen yilif lolu yannabi sallallahu alaihi wasallam don wax nan masalul kha'im fi hududillahi wal wahi alayhi wal wahi fiha kamasali khawmin istahamu ala safinatin fa asaba ba'dhum alaha wa asaba ba'dhum asfalaha fa kana allazina fi asfalaha idha istaqu al ma'a maru ala man fawqahum fa khalu law anna kharakhna fi nasibina kharqan hatta la nu'zi man fawqana falaw taraku wa ma aradu la halaku wa halaku jami'an neena buñ teyewut sen loxo ñu bënd gal ga neena buñu alku ñom ñeppay alko do kon nañ gor gor lu ci lolu bu baaxa baax ta xamne jub rek doyut way nit ki dafa war di jublé bakkar yoy nak bu amé ba nopi amna danse yu bari bari ki nek ndax xéedi jitt won yépp alquran andi len boko setlo bari nañ lol xéedi jittone alkande jo xamantene dañu mujj raf ci kaw suuf suñu borom bugal len ñen ñi ci lol lañ doxé raf ñen ñi ci lañ joggé wañi ko lol moy xéeti ñi nga xamantene ni jittu won nañ lan mo alagon wa kër yonante yalla nuh lan mo alakon wa ka yonent yalla ibrahim lan mo alakon khawmu ad lan mo alakon ahla samud lan mo alakon khawmu lut tam dem ba def ko institution ci aduna bi nga xamne fep la tasaro neena yoy yep luy alak mbinde fi la deung yoy day alak mbinde fi day yaq aduna ta ku ci nek war nga ci bayiwat xel bu baakha bax li gëna ban nak ci dëng gogo moy dañuy fexé ba sa ngëm ñu wañiko wa dañuy fexé ba sa ngëm ngëm yalla ñu wañiko ndax li ci bari boy civil waxé no nasaraani catastrophe sax buñ koy wax dañ nan nature bi duñ wax yalla baad yoy yep baad yu dansala yo xamanteni day yaq pastefu do adam bo né ba lu xew nga né nature bi nangam ngay baxo deg yoyu fekk boba ñom ñinga jël barabu yalla diko difa tek lanen lool lepp amna lañu effacer ci sam xel ndax xam nga buñ né ba nga doone ndaw da nga dan deg ñu né ci yalla ci nangam wala nga deg ñuy baaw naan wala ñu def nangam waye fi da nga deg lu xew ñu né nature bi nangam baatu nature bobu nak lañuy soppé defal la lawas de cerveau ba lo gëmati dara jël nañ ci ibnu umar mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ni amna jikko yo xamanteni bis buñu démé ba jikko woko néna bu boba aduna bi nit ñi dañuy alku ñepp dañuy alkondo yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxat ci banen hadith ne لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلى فشت فيهم الأوجاع والأسقام الذي لم تكن في أسلافهم النبي صلى الله عليه وسلم نانا بس بودي ما يبا الفواحش جفي نياوي تسارو نانا دانا أم جانغلو يجين يوحن مستا أم نيجيتون جانغلو يخن خمون كون واي اي جانغلو موي لو ميني كورونا خمون كون ed sa xamuñ ko won yeneen jangoro yi bari xamuñ ko won te yannabi sallallahu alayhi wasallam waxon nako muy lam tazhar al fahishatu fi qawmin qatt hatta yu'linu biha ila fashat fihim al awja' wal asqam alladhi lam takun fi aslahihim ndax corona amon na ci ñi jitt won dedet ndax ed sa amon na ci ñi jitt won dedet kon lool lepp yannabi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ko mu tekkene walam yamnahu zakati amwalihim ila manihul khatra min as-sama neena buñ téré baña joxe sakaytam dana tax ba ndox jefe dana tax ba taw bi jefe dem na bané walawla al-baha'im lam yumtaru budduto nak bayima yi suñu borom yeeram sax dana egg ci ba do taw ولم ينقص المكيال والميزان الى اغذوا بسنين نانا بون ديمي تام با تگ بي جاي اور دي واني بوا بي كاي بيس گيرتا دي واني بوا با كي جاي تي بيتيك با دي واني دي كي ناخي نان دا تخ باغ اندي لين ان اني بكور موي اغذوا بسنين وشده المؤن وجور السلطان نانا تام دانا لين انديل بور بو خامني بور بو ساغان لاي دون بو خامني نامي دوخال دارا دوكي باخ تا دوغين سي مان دارا بور با لوكو نيه لاي ديف دا لا لين سونال تا روخال لين تا دوغين سي مان دارا تا فك دنجين وو موي تخ كون نك الاسلام ليپ لوم ديغلي ريك دا تيا گال ابيار ليپ لوم تري دا تيا گال ابيار lepp lum digle nak mu tek ca ab neexal wala ak fay motax serigne touba waxon ni deglu len ma wax len li tax tere yi li waral tere yi wacc tere yi jitt won serigne touba ma wax lolu mu daal ne ne dafa suñu borom dafa jël ñet neub ko ci ñet suñu tuba ne len deg len ma wax len li tax téré yépp jog neena dafa jël ñet suñu borom dafa jël ñet neub ko ci ñet neena dafa jël ngeeramam neub ko ci bir ndigalam neena dafa jël ngeeramam neub ko ci bir ndigalam nena mu jël meram neub ko ci bir terem nena suñu borom dafa jël ngeeramam neub ko ci bir ndigalam jël meram neub ko ci bir terem jël mbotam neub ci neub ko ci jamb ko sop kon ñu déglu señ bi bu baaxa baax jamb bobu mu sop nak mbot yoy mom moy Serigne Touba señ bi mën ta wax bokkum ne mana waye lool boko déglo lér na nañ kon ay deg woor waye gëna señ bi mo wax ne suñu borom dafa jël ngeeramam neub ko ci ndigalam kon nañ jëfé ndigal suñu borom meram mo neub ko ci biir ay terem kon ku baña gis morom meram suñu borom nga moytu ay terem mbotam nak dafa neub ci kako sop ci ay jaamam ta koko moy Serigne Touba kon nak Bakar yoy ñu wax yépp nga xamne da mëna waral nit ki joggé ci mëna joggé ci jamm légui dal di dugg ci natt bo xamanteni ni day metti lool da ku nekk xamna né waxtu fami yéxé rek moy bo nekk ci metti wa fi nekk ne ci jamm waxtu yi day gaaw ci mom lool du yegg dara day tok rek né ah way magal gi mom bimu ñëwé yagut del ci watna waye bu fekkone dem ci ay metti danaka benn bis bi rek day yag ci mom lool sax suñu mbokk bu soobé rek buñu woré bala jant sax dañuy yakamti lool né bis bi dafa gudd nga xamné kon ku ne ci nattu mbugal wala nga ne ci metti adi day yex ci yow gaway bobu nak malay wone ni yaangi ci jamm ta suñu borom mom du taggo ni nit ki ne ci jamm mu nexé ci mom non rek non lay xey xey nak ne ko sofan jeexna ndax adu nit am rek nit am nako faatu as bo gis rek nit am nako faatu liko tambale ben ba téméré as bu ci nek rek am nako ci faatu kon nak ak dund mom ajul ci ak mak ajul ci ndaw ajul ci ben app ajul ci dara ajul ci sabab lu ajul ci dara sabab lu gi mom inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nit ki warna jëm waye nak du tax du téemu wakilu ci yalla gëm yalla bu wërëwël waye nak kon ñu gor gor lu bu baax ta xamne suñu borom fu ko neexé rek mu ne diiw kat nañ mako jëlali na wacc liggéey dañ né diiw mom ab liggéey matna nit itam man na né nek man na japp na julit la fekk mo wéddina bu yagg fekk wéddina ndax bo démé ba lepp lu ex ci sa kaw do ci xalaat yalla waye yaang ci xalaat sa pexey bop wala nga xalaat ni nitala ko tek wala nga defene man nga pexey wala nga defene yow man nga am dara lo xamne jogew ci yalla bobu sa ngam dess na wala ngay ko xamne sax sa ngam dang koy moderniser ko xamne gem nga yalla waye bo demone ci ndaje mo xamne ay tuba kesse fa nek da ngay akolat jigen ñe da nga len di jox loxo ngir complexe go am koku tam xam nga sa ngam dess na ndax kon day mel na mbolo ma nga dajal ñom nga gëna gëm bo ñewon ci salle bi rek ñu tek bëteel sangale tuba bi paré yow nga ñew fekk yow rek ya ci julit nga ñew di jox loxo goor gi ta boy ge ci jigen do ko jox loxo nga am complexe lol jox loxo jigen ñe wala nga akolat len bobu yow wedd nga yalla da ngay rafetal nak waye sa fekk yow sa ngam dem na wala nga ne li kat wala nga ne li kat ab dogal la waye dañ ko wara soppi ndax depo tak jamono bobu wedd nga yalla ndax suñu borom mako wax ci alcorane fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara baynahum suma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima suñu borom tabaaraku wa ta'ala waxna ne angam du mat mukk ci nare nit ki dafa def istislam ci li yonnante bi sallallahu alayhi wasallam di andi ba nopi nak da ci am haraj du ci am lu mu yek ci deunam ben dayx buy wanene li neexuko wala li rus nako def ci barap sangam wala li aduna wess nako wala ñu nañ wara yess la diine ji wala nañ def nangam neena yoy yep hatta yu hakimuka fi ma shajara baynahum suma lajidu fi anfusihim harajan mimma khadayta buñ am haraj ci li nga dogal buñ am haraj ci li ma dogal nga wacce ko buñ ci am haraj motax ibn al-khayyim fi li nako wax ne tahkimu rasulullah fi kulli amrin islam neena lepp lu am nga atelo nga delo ko jonne bi neena lolou moy islam wa adamu wujud al-haraj fi sadr min hukmihi maqam iman neena bu fekke ne amo ben haraj ne ki sa den neena lolou moy iman islam moy atelo l'islam iman moy adamu wujud al-haraj fi sadr moy baña am nax nax ci sa den ci liñ atté néna nak warida bi hukmihi maqam ihsan nga gëdam loko nak mu neex ci yow néna lool moy ihsan lool nak moy li serigne bi woté moy ihsan ndax da nga dem ci barab gis diiné yi woté xagna lepp baxna waye da nga gis lo xamné da lay leer na ihsan la nga dem ci barab ñuy julli ñu seulement nga gis ko xamné day seulement lek juk amna ci droit kene man kat dama don dajek sama borom doyologuma na tok touti tagok mom tagok bu rafet ñaan bu rafet yaw nga ne ko li ngay def bidda la da nga wara jog dem fekk dedet mom ci ihsan la nek ihsan la nga def baxna waye mom itam nak ci ihsan la nek kenn ki japp ba sel dem jang alcorane wala nga ñew fekk bu jël jukib khasaay diko jang nga ne ko ah yaw loy def ni li bokal ko xamne ni lepp ay salatu ala nabi la ak amda rasulullah sallallahu alaihi wasallam lol nan lay nekk bokale lol nan lay nekk bidda te yon suñu borom ne hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum kon fofu mom ken mënu fa wax lolou lolou ihsan la ihsan moy nga def la la waron lepp doli ci nak lo xamne ya ko ci doli sa bop ngir say teggin lolou moy ak mourid lolou moy ak mourid ta ko setlu ci diine barina lolou lo xamne da ngay am yaqeen ci sa ngeum da ngay am yaqeen bu wera wera wel na len ci jox ben misal la len ci jox yannabi sallallahu alaihi wasallam masna tok bam yag mo xne inna ma bainal misra'ayn min masarihil janna lakama bain makkah wa hajar yannabi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone ñaari la fi buntu aljana digante ciatu buntu bi ba ciantu buntu bi neena da melne digante makkah ak hajar hajar ci golf bi la nek mom itam wa basra ñaari dekk la yo xamne biñu deme ba gps nat ko bu ci nek mi ngi nek digeunte ak makka mi ngi nek 1274 km net te mom da tok rek wax ko lol xam nga yaqeen la mom xam nga lol mom iman du ci am sikki sak da tok bam yag rek mané yenn la fi benn buntu ci aljana benn buntu bi lafu buntu bi ak lafu buntu bi benn bi neena mi ngi men la kama bayna makka wa hajar aw kama bayna makka wa basra ñu nat makka ak basra muy 1274 km ñu nat mak ak hadjar muy 1274 km lol est ce que man na nek azar xam mu tane te jamono liñ koy naté amul yu mel non nak mo bari ki l'islam yu bare yo xamanteni ni amna scientifique yu bari xam nañ ko waye ragal guñu ragal diiné motax yu bari duñ ko nango fessel waye l'islam mom gëm gi dañ ci man am yaxit bu wéré wér ci bare yo xamanteni boba itam ñi ngi doon wax ne ah kon aljana ji mom nim reey xana kon mo upp aduna mu dem ba scientifique yi gëssu ne bidiw bi gëna jégé sax mu nga xamne moy alhamtour digënté mak suuf si nga xamanteni ni ci gawaayu leer vitesse de lumière nga xamné seconde bu nek moy 300 000 km danaka néna dang ci daw ñenti at ak genn wala so geeg fofu moy bidde bi gëna jégg kon xam nga espace suñu borom mom lu ci yaatu amut bidde wu xantour bi gëna jégg rek da nga daw ñenti at ak genn wal ñenti at ak 4,2 ci année lumière ngay daw sok fa egg ta moy li gëna jégé la bok ta bamuy wax lé bobu ñin ñi xamuñ won nu aduna teddé ak yoyu ndax kon boko talon bobu xajut ci aduna waye bobu lu reey la won ci ñin waye légui xam dem nañ ba xamné loolu lu normal la ñu dem ba xamné planète yi ci aduna tolné souf danaka tol dana fepp souf yi ci gattal rek manam ñu tolné aduna ci bir ci kawna bi dal danaka fepp souf yi danaka man nit ku nekk dal man nga am sa aduna bop mu dess lu bari bari lo xam du jeex nga xamné kon suñu borom katana mom ken xamul fum yam kon lu may ab jaamam lim may serigne touba ñepp dañ ko wara nangu lu may serigne bi dañu wara xamné lu mëna nekk la ndax katanam dafa yëmul fenn motax ku nekk ci aduna da nga wara sam sa ngëm ndax ngëm gi mom moy li nga xamné bu wañi ko rek danaka bokkato jëlatuñ sa dara sa lepp day dag ci suñu borom tawaraka taala motax nit ki na sam ak ngëmam ba ak ngëmam nekk lu dëgër ta bu gëstu rek yu mel non man nako mëna dëgëral ak ngëmam bo xamné sikki sak amatu ñi nga xamné nak fo leen taxajok fo mo leen taxajok ak tiaxan dañuy bëgg wéddlo ñin ñi ndax lool arrangé wu leen baaxu ci ñom ta ñom itam bu lool doxé du neexati ci ñom du baaxati ñom seen dara du baaxati ndax dañuy da top ci gannaaw motax nak lool ba ta bayyi xel la li nga xamanteni nak mo am solo ci doomu adamay itam moy mu ne ci li neex yalla rek ndax neena fa ni'amu tazulu bi dhunubi wal ma'asi xewali day dañ ci bu nit ki defé ay bakkar day tax ay xewala wajiko su ko defé na man nga ma laaj ne lutax kon tuba bi di am liñ am tay def ay bakkar neena lolou istidraj la dañ leena bëgg dégrader motax ñu leen di jox lolou ñu nekk motax mu ne idha ra'aita allah yu'ti al-'abd ma yuhibbu wa huwa mukhimun 'ala ma'asihi fa'lam bi annahu istidrajun lah neena bo gisee yalla di may jambi li bëgg lepp tam na ci lu ko naqari xamal ne da ko bëgg dégrader dafa bëgg wacc dara jam ndax day faatu rek fekk ci yalla lol moy hatta idha farihu bima utu ahaznahum bahtatan fa idha hum mublisun suñu deme ba defane ñoo ci nek rek suñu borom jël len yobbu motax serigne touba waxon ñu ne ndax xam ngeen seed wajib ak seen mandoub ak seen mubah ñu nako deen mbacke bëgg nañ ko xamne mune seen wajib de moy ngeen wacc lal yi dem ci dar yi mune seen wajib moy ngeen wacc lal yi dem ci dar yi ndax ëlëk de tele ngi ñew bo xamne kum neex tedd kum naxari tedd moy na ngeen wacc lal yi dem ci dar yi ndax tele ngi ñew bo xamne kum neex tedd kum naxari tedd dane len ndax xam ngeen seen mandoub ñu ne ko dedet mu ne moy baña ndamu bañ na demb la won bis penc mu ne bu kenn ndamu ba wessu bis penc ndax neena fofa lu fa way am da ñepp dañ ko xam neena fofa lu fa way am kenn du ump kenn ñepp dañ ko xam mu ne ndax xam ngeen seen mubaha ñu ne ko dedet mu ne dara dara ju ñëk ji mu ne ko xam dara ci yalla de nga xamne da fess del qudratu ak irada te bu yëkëti ab yaram kenn du ko teyé neena su boba da nga moytu do def dara ci lim téré dara yi ci dess mu ne ko xam dara ci aduna de ak ñak gum ñak solo lo ci def dang ko ñak ndax du dara do la jaral dara ju mujjide mu ne ko xam dara rek ci ëlëk nga xamne du jeex mukk ta duñ fa joge mukk neena fofu lo fa dawal doyit loolu mooy dara ju mujj. Kon nag nit ki bu ko yëfi àdduna jiital ba mu fàtte ne moom dafay ñëw rek ngir dundal jaamu yàlla, te fii sax nekkut fu mu dëkk waaye ma nga dëkk ca àjjana, tooñoon yàlla, suñu borom andi ko fii di ko seetlu, bu noppee jaar fa mu war a jaar wala delluwaat àjjana, te bañ koo jàppee rek kër goo xam ne da nga fay dëkk jàpp ne doo fa jógee mukk.

ndax ku ci nek bo amé sa njabot yeloko ci diné pertement rek lay don ci yow té jamono yi tam sétlu won nañ né ci banlieue bi xéti étranger yi fi nek yépp ci lu neexu yalla rek lañu nek ñi ci ëpp ci drogue lañu gëna nek ak taxawalu motax ku ci yor njabot tam nga goor goor lu ci yar ko bu baax ba yalla man ko mussal ci lolu kon nak lan mo ñu mëna mussal ci lolu lañuy mussal nak moy yar njabot gi tegg len ci yoon tay jema jubanti nit ko gis ko mëna jubanti ga jubanti ko ko duggal ci diina rek wala ko jubanti ci diina rek amna lo suñu borom di jox ci jaamu yalla gum jaamu yalla ta du wañi ci koko mom ak jaamam dara du ci wañi dara kon nak lolou ñu bayyi ci xel bu baaxa baax xamne jamono jiñ toll ni li ëpp ci occidentaux yi liñ tek moy dañu bëgg fexé ba kiliftef jeex ci kaw suuf nga xamne kiliftef da amata ci kaw suuf ta sensible yi gëna mag yoonu murid ci la bok ndax dem nañ ba xamne ëngëm ci fim gëna def moy ci at-tarikh al-muridiyya kon nak ñu bayyi xel ci loolu bu baaxa baax ganna waxtu timisi mi ngi jégé ci dañuy teunk fofu waxtaan bi rek di len sant bu baaxa baax di len gënal di jox señ Allah jaxate mu teunk ko rek suñ noppé jublu ci waxtu jullu wi dal di égalé dess ci programme bi ñi len di nuyu lu bare Serigne Bakay Diop ñi lay yone nuyo ci Cheikh Mahamadou Bassir nuyu mako lu bare ñi len sant bu baax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah

Oh.

min atqana lillahi wa awsalina lirrahim soxna may giñnaane ci ñi gënuna ragal yalla ci ñun la bok bokku ñi ci gënuna mëna jokk bok loolu ko na xam na ne melaw soxna maymunatul kubra da doomi señ touba sax mom seenu ko ragal yalla da naka jërul waxtane ndax luñ leen fagul la señ bashiru amna kilifa gum doon waxal ngir ay mbir mbana ko ki gëna doon goné ci ñun ñom doomi señ touba yi ki gëna doon goné ci ñun ragal yalla té nako nelaw amna lanen lu ci doli ko ay du jër andi ci jotaay bi soxna ma bimu feñu da fekk señ touba bind ñaari qasida yo xamne ku ci ne juroomi bayit la genn gi mu tuddé ko mu teñké ko Allah ihfaz li wajhikal karim bana bi mu tuddé ko mu teñké ko al hadi ihdi jami'an siratal mustaqim ñena mag ñi xam señ touba lima wax legi tollu wayu señ touba waxtu woné la feñ ci jamono ye da ci jeexital ñu ne ci lañ xamne soxna may dana yalla dana jup ngir ñaar qasida yoyu mu masel ay melom ñu teunk ay melom nan la melon ci jëm lolu mom defé na gis nañu photo bi man na atté lu bari waye señ mbay bu so paral qasida gu neex gam ko taggé andi na ci ëpp teunk bu gatt ci melaw soxna may jazilatu fadlin aytalin dhatu bahjatin mufallajatun ma'rufatun la tunkaru na soxna may ku bari ngeenel le mune bindam dafa belne baat bi dafa xawona juk lolu arab yi danañ ko tagge ci tar la bokon ne ku taru la won motax mo tagge zatu bahjatin ku taru la won mufallajatun kun yattalun aw sakala yalla la wa ashnabun mufallaju melo yonent bi la mang ci jasbul qulub neena ma'rufatun la tunkaru ku ñu xam la kenn reere wuko soxna may bi señ touba deme ndiarim xam nga barana ci njabot gi ñoo xam da leen baye won ci yeen jollof njabot gi dem jaare mom dong fam jëk nak sax soona yasin bousso mi señ afa yoron do mi señ bousso bi moko da togal ak di labal yeen yeri diko foot manam gannaaw bi nak la njabot gi ñew ñan ñi nak mu waccel lu ndarul alimul khabir ndam soxna aminte bousso bokku ca motax soxna may fofu la nekkon ba matay jël señ bi ba matay dal jang señ bi joxon digal señ ndam ne ko nako dalal mu dalal ko jangal ko bam wat alquran ba bind kamil señ ndam bolé ko talibé mu ñox señ muxtar surang ñu ñëw ndiaram jébali ci kamil bu si bobu nga xamné ci la señ touba bekté mbégam mu reey mom mu mbégon ba nan ko sama tikki xol ji yamako tinkil ndax bobu señ touba nang wuton kenn rawé ko lenn ci l'islam ta gisson na ca gannar doomi kenn ci serigne gannar ko bindu kamil motax bi soxna may bindu kamil bi ñu né amna ci mbékté mo donte amna yan riwayat nak yu ki jox ndigal seigne bakki kanni mi mu jangal ko xam xam seigne bakki kanni gannaaw ciir bi mu am ci soxna may ciiru zahir bi ko ci am ciir bu reey la banen ci suba ma ngi don deglu ci television wal fajri ci bokki seigne jili bu salatu defena moy wax na seigne bakki kanni mo andi soxna aminta kanni ci keur seigne touba xeyna jotaay bu xat ba taxna detaay wul waye xeyna moko garal la bëgg wax moko garal señ bi nak lu mëna doon digëlul borom la tay xaar mom motax ngeen da dig ma laaj ko sama borom neena kon lepp lu mu def rek deppou nak digëlul borom kon loolu itam kon loolu rek wané na señ bakki kanni kon ko amu ciir bu reey la ci soxna may kubra jangal gi rek man allamaka harfan fa huwa mawlak jangal gi rek doyon na ak yeneen ci doli ko yépp mu doon borom xam xam lool soxna may nima ko junjé légui tawalif mi def rek wanana xam xamam bind na ci arab ni bind ci walaf lu bari amna qasida ko xamne ci arab la ko bind man ko tambale bismi ilahi alladhi la rabba siwa huwa al mukhtar abdun hibba damna ba ci bir mu nan inni ubaidatun da'ifatun laka mali huna siwa raja'i fadlaka yaw sama borom sab jam la bu xeybu ta yaakaru madudu bi ak alak fa anta rabbuna alkarim yarhamu ibadahu warham bina ya arham wala waxna ci qasidaka la shakka li an jami'a an-nas lak ibadun najjina min basi tawhid jumat sek nga gis makoy feñal fu koy feñal fofu dem banan maymunatun bintul khadim tahmaduk rabbi ala al-ala'i thumma tashkuruk maymuna do mi seigne touba je mi ngi lay sante yow sunu borom ci xewal yep mi ngi lay sante di la gërëm bam jangé bo noppé nak jamono mi

0: 125 la ko seigne touba lima junju legi bolek soxna fadja fek ci biir keur seigne bi la ko teye won gannaaw bu ñu ande kamil bi ci biir keur seigne touba la nekkon mo defar lol ko fa nekk waye mo nefa jox ko ndigal nak boba soxna fadja mom seigne bi wut la wutal nako keur ci salum fete salum jumaaji amna mak mu mané soxna fadja mo ne ko seigne touba dako ne nañ la wutal keur fo xamne bu jumaaje julli nga man di ci and motax keureum bokku na ci keur yi oufu jumaaje mo ne ko nak na fay dem ngir fek seigne bi tambalil nako yaram ba nopi ci bir keur gi tambalil na soxna may yarum bopam gannaaw bi nak lako bolek soxna may ngir soxna fadja ngir lam defon ci mom ca bam geune am jot soxna fadja def ko ci soxna may ñu anday nonu momit mo top ko ba soxna fadja geureum ko ba delo sa ko ci seigne bi it geureum soxna fadja ca lolu mo soxna fadja da da wax soxna may santana la ndax geureum na lay seigne touba ji nga tax ma am ko kon motax kenn ku ne digeen dima waxon ci digeenté bi legi rek soxna fadja kon non la deme dañuy teunk rek soxna may topone ko lol nak defone ko serigne ngir positif bu reuy bi ak deugal kaddu seigne touba gogo ba photo bi mu jota am sax photo bi mu jota am bañ ko sakko ci mom ci kawlax dafa ne sañu ko ta soxna fadja joxoko ci digal bonopi nga xam dafa yabal waaji ko don sakko mu joge kawlax ñew touba gi nako bo demé bu la joxe ndigal na la bindal kayit muy wanane and na ci mu ñew laaj ko ndigal mu jox ko ci ndigal bindu kayit jox ko soxna fadja nak gëna santar yalla ne ko li momé wané lama seigne touba def la won ci yow batay mi ngi ci yow ndax photo rek sañu ko ci soxna fadja jox ko ci ndigal nu moy photo bi rek photo ben bobu kon lolu manes nako teunk ci digënté mak soxna fadja non la melo nit digënté mak mbokki seigne touba manam mbokam yépp non la melo nak ñom waye positif bobu ak nono mo doone won jambar te waxtu wona mi ngi soñu bopam soxna may waxtu wona rek mi ngi melne ko tambale gut gis nga qasida koko mu bind tanan maymunatun bintul khadim warna la fo tollu di jem lu neex serigne bi mag bi ndeyam am nga ci ngor dara dara lolu kon lolu lamay wona rek moy waxtu wone tax serigne touba mom bu la defara it defar ga ya koy saytu nak ya cey wi gis nga cheikh ibrahim bam ne ko geureum na la yit da ko ca tegal ab sonni ak denkané fa alam bi annaka indi dhuridan abadan waya da ko ne wadum ala sidq wal ikhlas mujtahidan fi sirr wal jahri kaytan mu mazayak kon ba am li nga am muy deggu ak selal ta farlo bo beugé say may doliko kon motax magni dawuñu nopoli jikoy soxna may señ mbay bu so ma wax legi andina ci am so salimatu sadrin ذات فيض ورتبة كريمة أصل ثم فرع وتفهر نانا سخنا ماي كو كو كو ام كو امون خول بو رافت لا خول بو رافت سن بوروم نيوون نتي القران يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم الا كف اندل يالل الخول سد ويتش دار لو فا اندل لا نيل لو بوكو تك لولو تا اندو تك لولو دولا جاري سخنا ماي مو سيرال كو نيك كو امون خول سد ويتش لا ku bari woni mayla ku amoni daraja la ku bax ay bokku la ku baxi ciosan la tabaxi dom tabaxi set nim ko waxe ay jikom jikoy seigne touba rek la lañ koy mana misale ndax seigne be ko yar soxna fadja mom ma yaro ci mom agalegul ci mom kon ku manona jamu yalla la jangal qur'an liggey keureum dawako baye ken manona yar lol itam gis nga amna naru gannar bu ko wayon ma ngay sere mana jamu yalla ak soxna may tuhyi layali kullam bis salati ala nabiyyina ahmad al mukhtar shafi'iha nana soxna may kuda dundal guddi la guddi yep da ko do fanane dundal di julli aka julli ci yonent bi moy al ibad wal khidmar kathura ma zurtuha wa anna subhataha bi yadiha daiman lidhikri rabbaha nana barina lolu mako da siyare si way fu mo ñewé dana fek mo yor kurus gi di tuddu yalla lolu nar bobu sayrel soxna may kon ku mana yar la ku manona yar la ni ngay toge ni ngay xole ni ngay tonto ndax seigne bakkar rahman waxnako legi seigne touba dafa naqari wona tonto ndax doko tonto ludul deug te doko tonto lu naqari ñaar yoy lay bolé motax mouride yi dedet ken da ko wax ken da ko wax seigne bi soxna fatje mi nga xamne mom la joxon soxna may bu ko masane yoni nangam la bëgg yoni ci jaba ndax dana fam mu ne ko waaw dana fa am de dalañ ko wuti de waye do na ko mukk du fa am wala jafene wala nangam mag ñi non lañu top seigne bi soxna may kep ko amona alaqa kep ko amone mana ab tier ci seigne touba makana bu man ak ko mana don day sam lola seigne touba rek la ci sam soxna may ñang mi jégué lol nekku bokku ci wa keur seigne mourtou neena ma bi mi nek daru salam suba gune bala nan ka sub cafe dana andak mom dem ci yar ci soxna xari tanda ta bo ma nga fa wu ci wetu gawal soxna xari penda ci wa barzakh yi la bokko neena bis bu set da wako jëlal dana andak mom dem ci yar ci ko lol lepp di wana rek nuko serigne touba ñore won mom soxna may kon ku manona bind lu bare waye bindam yep bo ci dello ay soñña la waye nim do wona soñña saher ni la lepp di barke amna qasidam ko xamne serigne fallu fek dafa dugg ci auto bi safor bi tek ko mu laaj ko serigne fallu ne ko qaside gi ko jang ko dig aljuma lo ta ñaan am ko muy qaside walaf gu soxna may bind kon qasidam yu bari won ay leer la waaw mom da xamna kon dañ la raxete inshallah bu ko defé nak ay alaqatam relation yim amone ak wa aduna ay bokam jitu ci domi seigne touba yeb lamb la ci cheikh mustapha sohna fat ji waxna ko yobalena jigen ñep waye bu seigne modou mustapha gis nga ki nga xana mo deb tawam sohna maryam gis nga nim demé mom dañu masé ci yeen jollof la gëné aduna waye momit dañ ko sohna fat ji da naka modou sohna may modon lepp seigne modou mustapha da ko daté ci kërëm lu yag seigne fallu nonu seigne fallu mom ño bokku nday bokku bay nimako waxe legi nga xamne kamil bi ñu xam kamilu soxna may bu jekk bam bindalon seigne touba ba waral bekte ma kamil bobo dañu waxan dañu muju ken gisatuko seigne fallu nak ci mujjem mujjuk soxna may du sor 1952 bobo magena lako santat mu bind banen kamil nak ngir ñu barke loko ca kamil bobo soxna may bindat kamil bi tay mu andiko seigne fallu duggal ko ci bir barbu seigne touba bi seigne mustapha may gannaaw bi moko laaj photocopie ko ngir mbok yep man ci jarignou ci mujju kamil ba jexé ci mujju li wax la seigne bakki kané rek ma nga bind ci sohu mourid momit muridatun haqira li khadim rasulillah mourid bu ñak solo bop seigne touba mo bind kamil bi di wax bopam mo solo may seigne fallu tuddé nako wax nañ né tuddé nako njabot gu bari ci njabotam ba ci soxna may galas ni fi nek bayir yoyu may junjub may tambali mo taxaw mo bind ko tamole ko ayyatuhal kubra bam koy jox soxna may mom lako bol ak ñaari bayit yi ayyatuhal kubrat lubi min rabbiki kaunatihi maymunatan bijahiki yow soxna su maxi nga sakku ci sa borom ci sa daraja lol la ko wax ci sa daraja nga ñaan yalla ci sa daraja maymuna mi malay wax nak maymuna nak ku barkel wa an yakuna baytuha maymuna fi kulli shay'in mutlaqan amina lolou seigne fallu waxnako lol lepp di woné xamna ñing may signaler né waxtu wi jeexna xana kon damay teunk rek mu teunk jeexal kon seigne shoy mom ben lañ won ma nga digi seigne mustapha seigne abdul qadir muy nat né seigne shoy boko wax nénako bam joggé koso soxna may joggé koso né ci tawat ji metti lol bam fa joggé nga xamna hôpital la jëm sax dafa taxaw ke seigne shoy bu waccul auto bi bo seigne shoy bu lu ko mëta denk kéro mu denk ko nga xamné non lañ demo da ko da fekk ci fi ci kërëm gi guddi gu jot danaka ñu na amna bis seigne soñ bu seigne soxna may nako ni ma lay yërëmé ndax soxna may soxna soñ bu guddi lay dox guddi bu su sédé mu ne ko guddi gi ak dox bi ak sa kër ni ma sooré yërëm na la ci mu ne ko mo na man day jant bu saabu jant fekke damay saabu jant fenké damay yakamte jant bi so mu guddi bama ñew ci yow non la ñom ñepp non lañ xéré won ci soxna may kon non la melo nak ñepp ba ci soxna momi gis nga soxna moy bam koy jox soxna amna ci njabotam kum ko yon jébal defena soxna bari la da ko bolé ben latar won ko ne bu ko yara yarup nday nang ko yara yarup talibi nako lama ci amon ci njurel joxna lako adiy do kon defena lolu ba ci bokk yenen bokk yi doomi borom cheikh soxna astu mbake mi neewon daru salam xaritam la won lolu bam fi joge marsial nako muy soxna astu te soxna astu bakke modi bi yaram da doon liggey wacc na fekki bayam fekke na fekki borom touba ak borom gawani ak mamma marjara ci lay ki mari non lo rek lima beug wona rek moy kon ci tej seigne bi waxtu wi jeexna la tar bi ko seigne abdul qadir bindon rek man tass nako teje nga xana waxal na bokk yek seigne abdul qadir mi borom keur gi di rakam daf ne ko sama xol sedd na guuy ci yow soxna may ne ko xolé bokk yépp sedd nañ guuy ci yow nako sa xolé ñaari wayjuriya seen xol sedd na guuy ci yow ñaari wayjuri dañ ko gëreemon seigne touba ngeureum lim ko gëreemon ta moy ash-shaykhul walid moy serignam way moy wayjuram ta yaronte bi neew na wonna ridallahi fi ridal walidayn ngeureumul yalla mi ci bir ngeureumul ñaari wayjur soxna aminte bu sa ndayam gëreem ko lool ci hôpital bi bu fa teddé nek nga xamné boba mi ngi waji wayji borom mom soxna may xam nga fi la baye soxna aminte soxna aminte waxna ko kaddu yu daw yaram diko seeral ngeureumum daf ne ko ngeureumul wayjur day budé jariñ dom do son lolu kon amna ngeureumul ñaari wayjurum seigne abdul khadir seeral ko nonu sama xol set na guuy ci ñew ci yow xolu bokk yépp set dina guuy ci yow bisub aljuma sayyidul ayyam la wayji boromam don fukki fan ak ben ci tul qiyada jim ñewé won ci la dalu 1385 ci ati gadda yi don 4 mars bis moy dat biñu tagge xéru jumaaji 4 mars dat bobu la fi joggé wayé di 1966 mom seigne touba seigne bashirou mom la man danaka mo la mujjé taxaw ndax souré wuñ danaka juroomi wér mo dox seen digënté ki mars la seigne bashirou 31 juillet ci goudi ba seddi 1er août la wayji borom momit seigne fallu né nañ ko def ci cheikh ibra fall lolou lamay wone rek moy fa cheikh ibra ag ci talibé soxna may ag na fa ba nopi doomi seigne touba seigne bashirou mom ci moko faté ci relation seigne mustapha bashir goudi gim wuyjé borom goudi ko amna doom ju wax cheikh ibra mbacke momako natali neena seigne mustapha daf ko na ci goudi gogou dafa am lum da yott seigne mustapha may ci mbay ni bu baye ba nopi lum ko da yobul neko nak sant ko nak mom neko nang soñni ko ci ne nako wey na weyel lool diko ko yott cheikh ibra neena bim genné ci seigne mustapha ak bim wuyje borom dafa na matul fan wéré minute wal du ko nga xamne kon kaddu yim mujje wax ci aduna bokku na ci diko soñni ci lum da jox seigne mustapha may da lol la ko andi cheikh ibra neena gannaaw ñaan ak seigne mustapha la laaj kuy seigne mustapha may ñu leral ko moy kan neena bam ko yobule addey joju ndax nako seigne bashirou li ci mom la joge won ndax ba fi soxna may joge dafa ñew ci dejj ba ñew fi yandok ñom dajala ñu ñun ñep nañu yeen may seen lepp may seen najaay may seen lepp boba la len la ko saxalal nak saxalal len lum len di jox ci mbay at mu nek seigne mustapha weyel ko ba bim ci mujje mbok ci kaddu mi mujje yim mujje soñ denkané nako weyelal lolo ci seigne mustapha may lolo defena do lamuy firndel rek moy pass ak yene ju kawé ju rafet ju ñepp ëmbalon soxna may ba talibé seigne touba yépp non lolo mel ci mom kon maangi jéggulu ñepp nak jotaay bi nak liñ ci jàngé rek moy soxna may samon na karama ga sunu borom bindé do ma adam wala qad karramna bani adam do ma adam juñé bo ñew ci aduna andalé nga sa dignité karama ken loko gën di sam nak man nga koy sam ba ag ci malaaka yi ñoy doon say naw waye man nga ko ñaka sam nak nit ki man na ñaka sam karama goku ba melna jama daaje hayawanati te lolou leer na nan ci alquran amna ci alquran ño xamne sunu borom ma nga len di misal wa idha ra'aytahu tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma'u liqawlihim ka'annahum khushubun musannada bo len gisse da ngay defena kenn lañ te ñok bantu yu wéré ñoyam ñok bantu yu wéré ngir seen ñaka sam karama goku amna ño xamne ma nga nan summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kalhijarati fahakal hijarati wa ashad qaswa dañu melna doj wala aw doj ay doj tanalen ñoñu kon ñak sam karam mo leen yobelo amna ci alquran ñu xam dañe dañu melna mbam sax masalul ladina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfar am ko xam dafna dafa melna xaj sax fa masaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath mom moko xajayam boko safé mo yalkat boko baye mo yalkat ñaka sam karama gogu sunu borom binde doomu adama mo yobbi lol doomu adama nim ca mana kawé ba ca kaw ni la mana wacc ba ca suuf kon soxna may nak misal mu deugër la ci sam karama gogu ñun ñepp kon no nga ci sonni suñu bop di ci sonni suñu bop di ci sonni ñepp yalla no yalla yalla no ci yalla dimbali ta dafal no jotaay bi lepp di jotaayum jéggel tay jotaayum ngeureum ci barké borom ëtt bi serigne abdul qadir barké serigne touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Cheikhuna Ahmadul Khadim diko xamne biko sunu borom joxe mission bu reey bi wote loko ci ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yonu murid sunu borom daf ko defal tawfiq ay mbokam ak ngebotam bok ci ñiko ñëk wuy ci ci wote bobu biñu ñëwé yit mu défar leen tarbiya leen tarqiya leen tasfiya leen def ci ñom yitté yu kawé ba kenn ku ne ci ñom di ak njabotam di ay bokkam mëna doon jëntu jamaa
2: mat day jafé won na lool jafé la ba Cheikh Barou Khouré man na né ko nit ku mat amé ñu né Cheikh Bar maton na
1: Cheikhuna Ahmadul Khadim
3: ken dut la sax
1: ko xamné bi ko sunu borom
3: na kay da ngay xam dama ngay ko xam deug deug deug
1: loko ci deug deug yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yoonu murid
3: ken dut
1: sunu borom daf ko defal
4: tam muji tedd joji nak moy
1: ay mbokam
4: serigne bar khure je mbak
1: bokku ci jikko jikko wi ci ci wote bobu biñu ñewé
2: yépp ma né kenn ko ko gën xam ci adina amul
1: tarqiya len tasfiya len
2: def ci ñoom bar khure yalla dogal na mo do ñettelu khalifa mamour yar
1: bobu sax di ay mbokam mana doon jentou jamono
2: mat day jafé won na lool ni ma yagge ci loxam ne yagge wu ci yene man na ne ko ni sa mat amé ñu ne señ
3: baara señ baara bo xam ken dut la saf xana kay da ngay xam dama ngay def way ko xam deug deug deug
2: señ baara
3: ken dut la saf waaw waaw ken dut la saf
2: señ baara sori na ci
4: jëm ji tedd joji nak moy señ baara xure je mbacke
2: jëma señ baara daan wax itam man ak mom rek ñam mom man ñoko daan fek moko gën xam ci señ baara daal li mo xam ci mom daal ni mo ko waxal lepp wax deug yalla
5: Cheikh Barou Khouré yalla dogal na mo do ñettelu khalifa Mamour Diar borom sax ni ma yagg ci loxom ne yagg wu ko ci yenn loxo
3: sam
2: sam
3: Cheikh Barou
5: alayhi as-samawati
3: Cheikh Barou
5: huqal buka ala sadatin wa
2: lama señ bar daan wax itam
1: cheikh mohammedul amin bakki gëna siwe ci señ bar xore je di doomi señ mor diara di kenn ci njabot gogou doon ñettelu khalifa mamour diara muy ko xamne señ bu mag be ñeek ci mom defar ko tarbiyé ko jangal ko mu gëne fi aduna ay way juroom fekk fi bax fi ci bawol
6: señ mor diara moy taw mamour am señ waay señ mor diara momi
5: ala sadatina
6: wa señ mor soxna rew taw
1: cheikh mohammedul amin bakki gëna siwe ci señ barakhol
6: na señ mor
1: soxna doomi señ mor diara kenn ci jabot gogou doon ñettelu khalifa mor diara
6: bu se nak ci astawalo
1: señ bu mag be ñeek ci mom
6: defar astawalo nak
1: tarbiyé ko
6: mohammedul amin momi
1: mu gëne fi addu
7: li nga xamantene
1: bi ay juroom fekk fi ba ko bax li fi ci bawal
7: muy bok ci ñaari way jur gu bax yu sel
6: moy
7: ci neegu keur nday ak neegu keur bay ñi wëlbeut ko yu jox ko tuddu sel
4: mamour diar borom sam moy wajuram
6: mamour diar mom
4: mamour diar mom ñepp xam nañ ko mok serigne touba ñu bokk
6: serigne mool sax ñaan ñu taam
4: mamour ante seri mu nekkon magu serigne touba
6: gana serigne mool sax lool momit mu bokk ci touba lool
8: serigne bar dal kenn la won
6: ci mool bu se nak ci fi sawalo ci top
8: mom
4: nekko
8: di jamignul mam jaar bu son
4: yalla yok
8: ci bobale naaw dama na juroom ñaar na ko yor ko le mi waj juroom yalla ko bañ dem ba yalla ko dem jigi won mo bu son ma señ baar señ baar señ ma son le bak mo jaar mo waxon don jaar ci señ bi nako bu so bi kar ko le jige dem dikke de jaar señ bu so ma ak ma len yor borom sam ñu yok mom
4: bakke gi
8: wax ko na gat am na ci keur gi
4: nekkon
8: la gane ne mako japp mom moy ma ul le wara na jël
6: señ baar nak
4: 1895
6: señ touba wala ci mo joxagne yi ñomutu neena
8: bobu la señ bu so bi meena
6: man la min day
8: di jamignul ma
6: ya dogale
8: bobu la naaw
6: señ bu so neelo 1895
8: yalla wol ban
6: jam fukki fa le juum ñaar di tebuski
9: يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلو.
10: سيرن بارا خريجا ديكو خامني غيناو بيمو غاني ادونا با خامي با ورا جانغ اي واي جورام دالال كو مو جانغي تي بوروم خام خام يو ماك دون فوري جو ماك ديكانغ مو ماك غير فامو جار تي خام خام اك تي بورومي خام خام يو خامني ليپ لو ني تي موم ньоكو ديف تي موم تامبالي كو تي واي جورام ak cheikhul khadim
8: bam joge fam wara jaar ci wala jang jaar na jang mom balum jangal ci lu wara jang
11: doomi seigne mor jaar yep seigne touba lemer seigne mor jaar dul ci doom dara lepp seigne touba ko leral waye nak ku na xamna na dana beral barakhu reje momi ay secret ak indi ak fonkel
8: jang na waye seigne touba dafa da demon ci ak bagudi bo xamne ka dakh jang ci adina ak way bare xam xam bare kef seigne bar ko do bo waxe mom bo la nga den ci xam xam bu seigne bar ko je waxe yow lepp dang ko and dang ko rafelu dang ko naw
7: doyna ci tektal la seigne touba waxone seigne abdourahmane lo kum dalal ba yowmal khiyam arafu nek day sopp lu ko jëm ni ngay ram muy ram koku nak suñu mo xamal seigne bara khourija jangal ko alcorane jebalat ko wayjuram bu baxo muy mam borom sam lolo dana rafet ndort momit dafa melni biñ koy indi fi lam jitalon ci bopam moy xamone bopam moy kan ginaaw ab juddom akub dayom nituk jikko lawon nituk jef lawon
4: mamour jaara dafa amone jëmuju amone manan alcorane yo xamni mamour jaara ko wajalon lolou muy wax ñi koy wax seigne ma gadjega mom la ko bolé lon mu don ko jangal alcorane man ko lol bu soobe gi ci ndamit fa la jang xam xam ba man ko lol
7: seigne bara khourije biñ ko inde fi ci seigne dam abdourahmane lo seigne dam da ko bolé won ci njabotou bopam ngir mu donon dom ci ko njum fonkon lol ta jégué won ko dan tok ak mom ci lu bare bare it yaron ko lim xé mom lim bëggon ci mom lepp yi mu def ko ci ba wané nañ wan duggu nañ ci biir kër gi wané jangou kay bimu jangé wané nañ fi nga xamanté bi nañ fa nek ak fum daan fekk seigne dam ba bi fi seigne dam bayiko it mu daan ñew daan fekk seigne madlo taw seigne dam abdourahmane lo suñuy wëjurut bokkon ci cédé sosé
8: am seigne bank bu sama na ko na to nako bis nako lepp seigne bank bu sama ay laaj bu ko laaj laaj bu ko laaj lepp seigne barko je tandu ko ko li nga wax lepp de ponal sariatu islamia de ponal sunna de ponal lepp wax gay bar yep da bobu am lu ko dan to go bëgg xam fa album tol bobu lo ko taxon waye manam mu melni nit de am no xamne bu ko yalla koy wajal su ko yalla wajale so di kon ba ko bet ak noko bet du tontu kako wajal moko lu tontu xam tontu ci awlamim tontu ikam lay tontu won lolé yalla mayna ko seigne barko djé
7: dakar gi ñu taxaw nga xam fi la njabotu seigne touba gi jangé dakar gi nak dafa magal ba yalla def ci li gën ci mom waye njabotu seigne touba gi ñi fi ñëk jangé sax ay rakki seigne touba lañ muy seigne massamba ak seigne omar gelongal ginaa bi la fi seigne bi dooro wutal ay rakka ay domam ba seigne bar khourije di dom bok ci domam di domi mam borom sam bok ci ñi fi jangi ak ñeneen ba ci seigne mourtala mi ciat bari na ñi fi jangi fi ci njaburu seigne bi
8: yalla bu ko defel ikam ndax da am lo xam seigne barou bu ko dax ci ikam la ne lay ko ikam moy xam xam mo xam ni yalla logo jagg ci tere da ngay tok fi nit bëgg la lele nga gis ko xam ni ci seigne touba dañ ko jalaaj manam jangul sax mu tontu ci tontu lo xam ni ñepp dañ ci dañ ci jaxale nan na lol tontu mu ko xam ni ta fekk du tontu seigne touba ko tontu waaw
7: seigne bari daana wëru ci bant bobu nga xamantene bi kilifa fekk nako ci ñu waxtaan wuñ doon waxtaan bané seigne bari xolaji bind na fa bok na ci ñu bind ak soxna touti job way jur seigne mortla bind na fa mom juroomi kamil
10: muy ko xamne nono ko seigne bi tuddé ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni mu ko nuro aw tour nono la ko nuro jikko muy ko lewet diko bax nango dimbalé ñame ak njabot ragne ko won lolé ci ak talibé ak bëgg Serigne Touba ak bëgg ay mbokam té mëna def ak ñom.

0: Seigne Bar nak dafa doon ko xamne ki ku nakare wona xam la ku nakare xam la ku ko jappé won nona ko gisé won rek man la laaj won leen lu bukut ak leneen li nga bëggoon ndax dafa doonan ko waaf ci su ko te disu lol ci bir
1: mu nek ko xamne kenn du ko faté ci mbax gu mu baxoon ak melokan yu rafet yo xamne melon nako
2: ku ñëwo responsabilité la ndax man bi di wax da nga ci sama ngone hein dama jaar ci loxum mu ñëwo responsabilité lool nak bañu ton ci man dara da na son cione ba ma da soné len du cione dara lu may cione bëgg ma bax rek ndax tay digënd ka nak bu doon ton cionom bobé fi ma tok tay dana am lu mo fulé kon ya dan yalla mëna dogal ah duma xam amna lol duma ko mëna xam kon mëna am duma xam aqi doom adama wala duma xam de nga aqi digënté bokki to lolépp jaar jaar yoyé taana ma xam ko
3: Seigne Bar don na ko xamné acteur bi babu appelé ko jafé agone Seigne Fallou babu jamono kilifa yépp dañu bi dañu kilifa yo mo ri dañ ko dagane ci rax babu barki yombut ta babu yalla wala mo ko barki kilifa ko ay Seigne Moura Balak ay wa da salam yek kilifa Seigne Nawa Ndam yek ak ñi nga xam ñoo fi nek ay kilifa ñepp daan ñu mbacké wu jéss
4: bëgg né mbokk bëgg talibiyam bëgg ñëwotam bëggi bokkam na nga joxé té du laaj té fu mu déggé ciow dana fa yebal ko ko mëna fayum fay ko
1: jubok ñepp jubok doomi Serigne Touba yépp jubok wa kër Mamo Diar gëpp itam jubok talibé yépp nekkon ku neexa jaxasol nekon di ku bax ku yaatu
5: lim man ci masla ni mu tabe ni ma am fit ni ma am xel ni ma am talibe ni mi yewene ni mi yaato ni mi yaatu le ke Seigne Mor Diar kenen di ko
6: Seigne Bar it bi mi nek daron limul khabir ci ñen ñi nga xamantene bi fekke won nañ ko ak ñi nga xamantene net ku ko fekke net li won nañ xamal na le nit ne Seigne Bar nituk jëf la won
4: Seigne Bar jikko tan lamewon dal forcé ken dal jëm ci kër go xamné gi boko dé xaw fo yoy way dé jël dara yonné fa ni len né ko fa la yendu ci lol gis na mu dé ko wa tay waw
7: Seigne Bar xurédja donon ko rañé ko lol ci jikko yu rafet ci mëna masla ci nango dimbalé nango wuf njabotam di len tek ci yoon di len jangal
1: mu nekkon ko xamne nak mom jikko ju rafet joy xol ci nit rek dang ko ci gis jikko ju gis jikko ju rafet joy xol ci nit rek dang ko ci gis ci mbollem l'islam bëgg ab julit mel ko bokku ci natte ci mom boore ko rafet xel lol na xelam rafet kum xalatal ku ne bokku defé do ko reccu
3: yalla dogal mu don ko xane aw doxen la amon waxan tabarakallahu masallah ay di dafa bari won rum da seddu bari rum do xam lepp mustaqaat ak teela amon ba nit ñi daal nga waxna yow day nga mëna lem mëna waaw gëlu de mëna ma lepp de way sama lem gu gëri dama bëgg bo ko takké tan ko takké waaw loolu daal nga wax ñu ko daga man lem mëna waaw lepp gëlu de mëna ma lepp ay sama lem gu de dama bëgg bo ko takké mu sebel kan du ko mëna takké
8: daal waxna man bari day ni nga demé léw ma ñu leen doom leen takko wol leen takko takko
5: xel ma reena rafena te añaanu te amnu wursu bu yaato ak barki bo xone bëggul kenn dar lu liggé ak jaamu yalla ak ja tak Seigne Bamba ak Seigne Mor Diar bayam defu
1: waxam da rafet da wax naan wañi sama daraja kenn duma ci dimbulé da na wax naan jamono ji fepp metti ku la gëna guddug yox rek la gëna ragal wax yi mel non da ci da wax yu bari yo xamne wax ikam la yo xamne boko diglo dalay defar ci adina defar sa xol
5: ligéy na Seydou ndax mom da ligéy bokk mi ndax mom liko dal dafa jafé ndax xel ma rek wa maté fit ba maté ko tar ba maté ko xel ma maté ko loxom jëti won ne fep
1: bo ma sa togal ak mom da fay defar sa xol ba sa xol lèr sa xol di gis lu rafet di gis lu bax di gis ngay gëna bëgg diiné di gëna bëgg Serigne Touba di gëna bëgg Mamo Diarra
5: ak talibé rek la lal barké ba dara jajan mboro ma ni ko nit ni joxe bopam lepp telu Serigne Mamba rek Serigne Mamba da jëk ci mom défaral ko bopam amul soppi musu am fenn fu bëgg jëm ba li bala
9: lo rafet lek la di galé ñepp ba nim fu joggé Serigne Mbare mom kenn la won la wax.

0: ñi nga xamante bi jamononté won nañu ñom ci Serigne Abdourahman la wax nañ ni Serigne Barakou rafetonum xel la ku yalla mayon la ci njang ku yalla mayon la ci walu batine ndax danako waré ci ndaw ku taxawon ak ñepp la tay ku daan fajj fajal nit ñi nga xamante bi nekkon na fi tam tané won leen fi daan leen dimbali ci seen soxlay bop
1: daw tompante nak waaw daw tompante de lolu ko bo méré bañu ci fal ba Serigne Barakou ye bu la ba ci affaire nga jéggal ko
2: magal gi bu ama da ngay do ba tassé ku nit ñu jamm ta xif ñu leen xana xam leen keur Serigne Barakou ye ji lool ci li ma xam la ko nangoon dimbali o nit
1: xaw ñam itam musu wo jéxal ba magal tuba gi si wona si waxam bu ngi di magal ku xif ke Serigne Barakou ngay lajte waaw te bu diga lotim fa ngay bay fa ngay bay waaw
3: yitte je ko yalla joxon nak mom do nga ko yalla jox ci njobot yitte je ko yalla joxon mom do nga ko yalla jox
1: ndimbal nak mom mo ci mënon ko nek kuy mbokam do doy bayam dimbal na batay ni te dund bu guddi mu yollé ko war yu ma talim ba yor fas ñew nangu nek bay sam fal ñu jox ko sa ko mu yub fi sam waaw fi sax la jox ci fal itam am saxam juroom ñaar wax fi liñ ko semb mu meg kan kon wonte dama timri berugo ba ñaar timri berugo non la ko jox Serigne Fallou waaw dekk bi dem daana def ci bu ñew bu jogum yool ben nga daana bañ am sax semb ko mot bu non jotté ba depp defé mo na bari jop wol wa dekk ñu seetu sax ni waaw dimbele mo ci mon ku kilifu ci fi mo ci dimbele
0: Serigne Barre dan ciir bi mu am ci keur ma mborom sam mom la am keur Serigne Dam waye ñun wa keur Serigne Abdourahman lu nak dañuy wax ne daño jappone Serigne Barre fi la gënon na dabbu sax ci kër ga mbokk mom ndax xamone na ni fi lañ ko gënon na fiyetale
2: Serigne Barre xure jaral mom ci gatal han ku ko gën yalla sun borom ko bind rek moko xam wa ku ko gën day amu ci adina dedet ndax musta def lenn lo xamne ah lu sew la wala lenn lo xamne li luñ ko mëna jamal mustaam yalla dogal nako ci mom
4: kanu iza al-laylu arkha sitrasa halakin hamu sira'an li ihya'in dunnati
5: Cheikh Mohamadou Amin fonkon jabot lol ragne ko ci won lol sunu borom defalon ko tawfiix lol ci serigne bu mag bi mu wutu serigne Mamour Diarra liggeyel ko liggey bu am solo ci mbacke ak ci jabot gi ak ci yoonu mourid
6: 1921 1934 lepp sen mo zona fi nak khalifa def kat ak ñent yum kat ak yum bañ do no président assalu mo ca top nak fi 34 ba 39 mo bay ko Serigne Barre mo jël 39 ba 1963 lepp fofu yi moko tok khalifa Mamour Diarra yalla do wal ne tok na bi ñaar fi kat ak yum bay dem ñaar fi kat ak yum ben jité ko mbacke ak mbale magi mbacke yep mu dajaleen yor leen ya nga xamne ñoo bayikoon ñu fi Serigne Touba ye walon ak bokk yi nga xamne ñoo sant mbacke tane ci mbacke ak bokk yi tare bokk ñobe muy Mamour Diarra ko njabotam Alhaji Modou Niang ak njabotam ak bokk ñobe ni nga xamne moy keur jaaji Diop ak ñeneen ak ñeneen ñum dajal ci jamono ñep ak yaween Miril lepp la aji won ci Mamour Diarra bobu mo nek ci kilifa ba ba ci ba ko di gi
7: Serigne Barre bam joge mor soxna momé laq na sang ngeureumal Serigne Mamour Diarra bayam way dem dan dan nu mor soxna te mor bu sele bokal day bay waye mor soxna top rek lu mu joxagn ma la ko defal nañ sa moko ko do xamna yalla ci def non waye yalla dogal na mor soxna bimu fi daata joge mor bu su joge mom baara xure yeek cheikh sawal rek ne baara ne seen ndaw ñoom ñep rek kenn ko ne mu liggeel la am sa ngam
6: ndax seen baara xure je barke bu mu am ci mbacke mu yor mbacke ñaar fukki at ak juroom yo xamne lepp dara lu fi manan apanan al amut dara lu xamne l'islam jam na ko amut dara lo xamne ak bokk jam na ko amut dara lo xamne ak ko do jam na ko amut lan lo xamne ti and ak bokkam ñu baar sekkal yoonu murid kenn ko ci mëna jam umut
8: ba nga xamé né ñi lotissé ñame domaine bi lotissé dañ lañuy lotissé bay joxé kër yi ba joxé ko ba noppi ngorom taxna mom señ baara mbolëm ñu ko ci sédoon amu ci soxlo nit ñi la ko jox ba may joxé nak bo jeex mo fa xalisam ñaatu ki jooni ci jawna jojje la ci suba ba ngey won fi mu joxe ñaatu ki jooni
6: daf ko defon birum li ñax gouvernement kenn ko na sen la nga man mu am lu mu ci fetale nga bëgg lool nga bëgg bo legi ci bireet kenn ko lam lu fetal ko melna sen suba mi sun bay yalla do wonno daf ko bam jangé ba ñew nek fi begam da lu bari ci lu walu l'islam ay mirage ay tudurom ay julé néw yu ju bari mu lu ko fétalé won ba mo tax mu ron ko anago bu mo togué mbacké ñaar fukkat ak juroom té l'islam jëmuma kon ma ngi ci gëm yalla yow tax lool mo tax waye fekk da alaaji murtut fétal na ko ci walu gi nga xamné moy bokki mamour diop mo den ko dëkk bi ndax ñebbe job may bay mamour job sel mor bu son la ne ko de ñew don fa ande fa sam bu ko mo ande fa sam jibbal ko mam mu señ mamo jaara bu di kere la fa fatu ñu do jubu ci ñoko rek ko ñebbe job mom mo jur mamour job.

0: santé
1: mbok na xam diam digen seigne barak seigne falilou mom digen aljuma gawla ben gusti wo ci ndax niki bu jele ko xamne dako dako won joxlako jaddo mbop joxlako lo da nga doon sere ci jaxso
2: seigne fallou non la ko beugé won taf ko ci bopam doylom xelam diko laaji xalaat di waxtaan ak mom fum toll ba bim nekké ci khilafa gi ba biko yaram kiyé nak wéredi gi bim kiyé lako seigne fallou wo nak djégé wax ko néko dama bëgg nga djégé sék man fi mu djégé ak mom pop waaw non la nekké won ak mom
1: ñëbu ko seen lepp bako wayjur bokkat pass pass nak anata mom ci liggéey seigne touba bi ba ni koy bëgg da nga démé ko doy ma mo jaar yépp yu goor yépp ñi fañ ñi xam ñëpp mbacké lañu dañ way mo lañu touba lool tim amna lo xamé né manam al isar takfi dirax kon jaxu go taxon ak ni mel na mom
3: mok seigne fallou nak seigne bi da yalla ko xam ndax seigne fallou nak rek na ci seigne barang seigne barang nak seigne fallou je amna bisu dakay wo mo faama ñang sax jebati allah musud ñing ko ñaawal dafa genné ana seigne ba xoxo je bar mu faam da xawon nos ana seigne ba xoxo je seigne fallou wax ni reey kene ñu ko reey ba tay seigne fallou da bëgg seigne baara tam da ko mag da ko seigne fallou japp ko yow jappante
4: seigne fallou cheikh mohamed moussa mbolim ñi fi nekkalon seigne touba kene ku ci nekk dafa am foko tegon am noko jappé won nit musu ci nango def lo xamanteni bi seigne baara bu ko ci ndax doylo won nañ ko xelam doylo ko ci giwam doylo ko ci ak mbaxam ak xam xamam
5: seigne fallou neena ko mat lamine khureja monoko balay sa monoko yow dong la xamne bok nga ci ñi neewul ayla yewen ayla yewen waye nak bakki bo lo fay am nga ko waye dama bëgg na nga dëkk ci Touba jappal ci ma ko bakari mo mo ko du sa nga bay bakari bakki mo ya ko mom kenen mom waye nak dang koy nak siété te dëkk Seigne Touba fi jappal ma boobu fii mu dëkk tey mooy sën bi nga xam ne mboolam Touba fi la ñuy xëpp ambuli ma ne Seigne Fallou xam naa bon mais barab rek de Seigne Fallou ko barab bi mooy sën bi mu ne ko sën ban mu ne ko sën bi ñëpp xëpp ambuli mu ne ko ah mu sën bi foofu mu ne ko waay foofu ñuy xëpp ambuli nii fi ngay toog ba ñëpp fekk si li di xëpp guddee bu jëm
6: waato bi bu njëkk a jëm ni moom Seigne Ba benn pick-up la bu fort la fu mi ngi koy jëndee ñaar fanweer keroog bañ koy nii nii ngeen defa mag si nii oto bi ak si bu génn ñu topp ci boobu dikka ubbi oto bi xool ko ba noppi delli ca kër ga keroog bam delloo toogaat ak léegi yéetul oto bi ba keroog dem ko yónnee sëñ Ba di jox ko ko Seigne Barra moom soto wut woon daal Seigne Touba dong la soxla woon ku fi nekkal Seigne Touba muy moom loo ko sant mu def ko loo ko tere mu bàyyi ko ñun ñi toppal ci moom it loolu lañ gis luñ la wax loolu loolu na xamatuñ ca daa
4: Seigne Barra doon na jëmm joo xam ne mboolem ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci kër borom saam am nañu ak cant ak njukkal yoo xam ne war nañ ko defal ndax bam tolloo ci war koo wone nekk fi ak ñëpp nag mbokk yëpp nag kenn ku ci ne wonoon la ci boppam loo ko wege won la ci boppam it loo ko ruse waaye won la ci boppam loo ko nawloo képp koo fi mësa gis muy ñi fi toogaloo Serigne Touba ak ñi fi toogal mbokki Serigne Touba yi kenn ku mu ci doon ku nekk rek am na cir boo xam ne bii joxoon nga ko Seigne Barra ci war ma ju dox sa diggante ak moom fonkeel gu dox sa diggante ak moom teggin yu dox sa diggante ak moom ndax ñoom ñëpp loolu la leen di ba kenn ci ñoom xamut lenn lu muy jàppe Seigne Barra lu loolu
7: xam naa ñoom daal moom seenu xarit ak seenu ànd ak rafetaay ba ak doyloo gi moom foo ko appuyé suñu ko loolu daal laa xam ci ñoom waaw loolu daal laa xam ci ñoom seenu ànd daal moom rafetaay bi ak jàppoo gi foo ko appuyé suñu ko ñom da jenn ben dank lañ doon rek mom ben seen lepp ben lool sallahu alayhi wa sallam mo seen mu xëri dal da ñu jëf seen baara waxtu ne bu nekk kërëm gi ci Touba wala mu nekk sam dañ ko da gën ñu sam lepp dañ ko da def mu dal seen lepp la ben lool
0: ndox buñ ko bam ñaké Touba mo da seen li ndox ni da seter ne be ci kër seen fallu on lañ da def bu mbal taay ba fess señ fallu sase ko ko ñu joge xolé patu señ jigeel andi ñu bu ñu ñewé dañ ko rot ba deg bi jeex mu ne dim leen bam taa
3: am deg bu ndan wax mbal fal ndan ne roté ñen ñi deg ba ci yoonu mbal señ fallu bo am setel bo bu ne buru kërëm setel ma dañ ko rob bu fess del mu def mbal am bal mag gi tam ku ci ndango son da señ fall sam teko loxo
6: juma ji bañ ko tambalé chatta do bobu ci buntu kar gi ci buntu kar señ fall ci gi gis li mom chatta do be soir sa masatero señ fall do koy wo ñu wo wa bakki ñepp ñoo daay duuy chatta do be lolu bako laaje señ bo de la ci wa mbakki señ bara da duy chatta do be mbara mbale mi tege ci ko chatta do bobu ñu da duy nak mo da tawax do jibaaji bobu nga xam chatta do ñu da ko to la ke su ko defé mu liggéey lo ko ba liggéey baag bu liggéey baage mu ñaanal ko mu delu ba baba soxla ci woon
8: serigne bara khureja nono la doone won ko rañé ko lol ci walu liggéey daan ci xir ak njabotam di len ci tagat ngir lol la ko serigne bu mag bi tagate mom ak di jefe li nga xamne mom la serigne bu mag bi denkané won né dafa bok ci farata yi moy di fagulu lew mom nak mu donon ko xamne ku farlu won la ci lolou di liggéey di dundé ak di dundal jabotam té fonkon liggéeyal serigne Touba donon nit ko xamne ku ñëmé won ay responsabilité la té daan am taxaway yu am solo ci yoonu mourid
6: serigne bar mom li ma ci wax man li ma ci xam Seigne Touba dogal la abone lu ma sa am joxnu ko Seigne Touba lu ma sa xam waxnu ko Seigne Touba lu ma sa def defal nako Seigne Touba
9: lu ma sa liggey joxnu ko Seigne Touba lu ma sa liggey rek joxnu ko Seigne Touba nak mom waaw lu ma sa bay fi ci tan wax liggey gata nga ngogn ma lepp Seigne Fall nakay jox amna no xamne ko jox ba joko fassal machine sax machine
1: liggey Seigne Touba bi ti man ci mom and gu wor numbay jox ko lu am jox ba ligui yalla ci agu ci 1963 bi agge ci le seigne bar dem ni ndek xewal seigne touba ci ligui agge mo seigne mo rakhius ci lañ bok
10: seigne fallous bo dem ci amna na ko seigne bass touba mi leena ak ñeneen ak ñeneen jey jamono cheikh yi fi nekkon kenn ko won sa suul sa suul may touba amna ño xal seigne sa man ma ay seigne bar ko matal na ba ñaras aw tel djibilte lim bobé té sérigne jonas ci la bokkom mom bokkon na aw sa matal nako bo ñaras té dima ko bénn ni ko ñaar ñom
5: sérigne fallu la santane fi aduna bëpp dajé fi ñu di ko leñ di fop bu bi ma yépp ap na bi ma ñetti wër défar ko défar bo xamni kën ma ko dikkel fi ses fu sa bay nako yoonal ab ci kër bo xamna xamal nga ko sa bo xamna bakkat fegu la bobé né digël ci jappal ma do la ko di
2: ko xamné lepp luñ diglé ci yoonu mourid kenn du ko ci jitu bañuy sasé ci jumaaji Touba di ci joxé ay sas wax nañ né million biñ ko sason da bobu million bari na tek na ci juroom ñaar fukki jooni muy manam tek manam dal ci teunk moy joxé na ba joxé lo xamné dal yémina
11: man ci lokoy señ baara la goné ila yaru batol ni matol biñuy liggey xey biñuy liggey jumaa Touba ji bes bo ay day tak fa sam war ci jital nu ñun ñi ku ti nek yor sa mbol nuy tib betong di soti ba ni musuma ta gong mom ci ben na yon
10: liggey bari xone ni seen fallu dara ko sant muy liggey ay li bobu jor mo bofe pour re liggey jumaa ji baba walu mbolo mo xamne ni dañuy and di mëna sét du liggéey bobu kena progo seigne baré ko ci bakki non da bokon ni nga xamne luñu mësi liggéey ci maaji da bokon non ma wax rek wala sa awsa sun jumaaji musta boy da nak bay aw ba sun ba garas ko
9: fa sun ko jëkkas ci jumaaji tam xam ñaati melon la won ci jamono ju rembenté ma dama ci saison mbak la ko fekk ci sun mo jaar ba jox ko joom ñet témèr mu re na ma yaad bin man ko mo bal ma tagu na tek jox Serigne Touba billahi wal karim mom ko moko yalla xamna mom ko duma ko nel mu ko yalla xamna ko
11: liggéey Serigne Touba bi bu masé dik moy dal di jugal bopam la la wax wota ke fa sa midik bo yexé day dal di jël pelian ba tek fi nuy tibbu di soti di tibbu di soti bañu wacc buñu waccé mo naane bu len sangu de nek len ba dem ci kër ga do ra sangu buñu waccé sam lo ni sangu ci añu bopam dañ nako dayut fofu daw ñu togal añ moonu dayut añ bu doy dem togalul nañ noy añ ndox mi noy naan mu ngi fi bala no dem ku ne dana laaj ana diw bana nu dikke won nu delu ci loxom.

gis da naan waqit di daw tayit khasida yi day djubal ab mourid kon khasida yi nak nangou gi nga xamne suñu borom nangul nako serigne touba muy liggey bo xamne liggey buñu nangula nangou gu wër wër go xamne amul sax luñ ci luñ nangone mom ndax lay wone ne ak nangom koko tak wessu nako moy serigne touba ci bopam daf ko wax lolou dafa setliko ci ay xaj liggey le bo xamne nanguna ko yemu ci nangou ko waye daf ko laq fa yaq jemut wala dana far laq fa yaq e gut waye khasside yi mom fagn ko laq yaq yaq sax jemu fa ndax suñu borom nangul serigne touba muy def jum nangou bim ko nango ba agal mu yekati ko yobbu ko dentel ko ko ci fofé ci mom muy lu reuy dana ci feñi lolou muy wax ni suñu borom dawwin urufiya ladal arsil asim ya man bihi wahabta li turan nasim neena suñu borom sama khasside yi nang ko def ay diwan ci aras fofé ci yow nga xamné so dikki fi ci dong yi fek ñu yor seeni dollu yor seeni khasside def seeni diwan fonk ko lol neena nonu ñukoy def fi noné lañ ko défé ci aras ci suñu borom lolou jëf di ñangu du ko man mukk nonu la waxé né warfa li arsika al-asimi khatti ya man ma'a ma sa'ani bil atti nga yëkëti ci sa aras ju tedd ja nga fa yobbu sama bind mi ku ne xam na né aras lu fa suñu borom yobbu lu mu nangula lu mu sant la lu mu gëreem la tayit nak yobbu gën ko fa yobbu it yobbin wa rek seññu tuba daf ca jëk daf ca wax ndax néna kat bokoy jël diko yobbu aras nak nang ko yobbu yobbu ku ko sant ci sa ngeneel yi rafa'a qatti shakiran bi fadlihi kulliyati wasanani an qadli kon khasside yi yekati gog nga xane suñ nangul suñ borom nangul nako seññu tuba ba yekati ko yobbu lolou fessel nako ci barap yu bari ndax amna fum wax ni khasa'idi hadru fi'at lil arsi ridan walil kursiyi nihma farshi neena sama khasside yi de suñu borom yekati nako yobbu ko aras waye nak kan yekati ridan da ko geureum ba tax mu jël ko yekati ko yobbu ko ne rafa'a rabbi ma katabtuhu ilal arsi wal kursiyi ni'masul ilah rafa'a ma katabtuhu lil arsi maliku kursiyin ala kal farshi su ko defey yoy yep kon da wane ne suñu borom nanguna khasside yi yobbu nako jël nako yekati ko ko dencel ko ci aras nga xamne su ko waxtu doon maye dem na ba def ay detail waye lu meuna xew rek yekati gi mu ko yekati yobbu ko mom lu wer la ndax rafa'a ma katabtuhu min khadami lil muntaha min jaysasin sal khadami ci biir mbindi yi bu xayna yeneen waxtan dana ci ñew da nga fekkon mu def ab sedili ci biir khasside yiñ bind ci waxtu sangam ba ci waxtu sangam yiñ bind ci waxtu sangam ba ci waxtu sangam waye li wer moy ca lay mujj moy khasside yépp la ko suñu borom nangul lepit la yëkëti ndax ku ne xam na ne seigne mamadou dia wax na ko legi seigne touba aw ñaaninam day sutural bi téral waye wacc xali seigne touba lu am ba nopi la wacc xal bi ak jaala ja defin wa wenn wa ndax lu mu yëg diko yëg la rek la tawaxé ko non ngir tegginam digënté mak suñu borom kon bam nan suñu borom wa hatli al khabula fi jumlati ma katabtuhu wa ma yafi muammama fi jumlati ma katabtuhu kon mbolem lima bind suñu borom nak mako nangul bir na ne noné mako waxé lako nangulé waxna fenen ne ajib bihi min qasaidi wa barika fihi wa sayyirni sa'idan nasika yow suñu borom ma ngi lay ñaan ci tadaje ñenenti bi nga barkel sama khasside yi ta nangul mako ta bu mujj nek sa'id nek nasik kon lool yit mu ñeel kep ko xamne mi ngi koy jang ngir wané ne nangul suñu borom nangul na seigne touba khasside yi ag na ci mate as'alul mawla yaqut ma talabtuhu bi kulli wa kulli qad taqiya azul neena suñu borom ag na mak mom ci mate ma as'alu yaqut sa bu mako ne borom bi li rek la bëgg mu ne ma am mujj ni kon a'taytani al-jami'a duna salabi wa li taqulu su'ala waqta talabi wa li taqulu su'ala waqta talabi bu kaddom di teggi mu diko jox ba ag ci diko jox ci lul nek mu laaj ko mba mu nan kam min khayri hayatin wa kam du nek mu ne ko indi ta bu koy jox du set lim koy jox

Serigne Touba neena deelel moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj.

Serigne Touba mas na wax fuñ nan kalesé ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jëf ak ru bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël ruga ak jëf jëf

0: tey jii nag ñu war a yeggale bunt boobu ndax daa waroon ànd ak xasaayit yi. Tey kon ñu dalal sëñ Khady Diakhaté mo nar a ànd ak sëriñ Mahamadou Diaw ngir ñu yeggale buntu xasaayit boobu. Kon bala ñoo sori ñu bàyyi ak sëñ Khady Diakhaté mu nuyoo ak mbooloo mi, su ko defee sëriñ Diaw nuyoo ñu doon dugg ci waxtaan yi.
1: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbokki julit yi ñuy déglu, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jàmm, di ndokkeel suñu bopp, di leen ndokkeel ci weeru tedd wii ñu nekk ak gan gu tedd gii ñuy séntu, te xam ne mel na ne daanaka agsi na. Kon yàlla na suñu kaddu fekk leen ci jàmm. Te it gan gii di ñëw mu agsi fekk ñu ci jàmm, ñu taxaw ci ngën ji taxawaay ba gunge ko ci jàmm. Kon sëñ Abdoussalaam, ñu delloo la kaddu gi.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-quril mayamin. Mbokki talibe yi, mbokki julit yi, ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax, di leen gërëm di leen ziar itam ci bis bu tedd bi nga xam ni moom lañu dëgmal, muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar. Bis bi sëriñ bi demoon ci géej gi liggéeyi woon ci liggéeyam bu rëy boobu, ba suñu borom defal ko ci ndam li nga xam ni moom la ko ci defal. Ñu del seeg yéen fii nag seen rajo Touba is bu tarxiya, war a def ak yéen wenn waxtaan woo xam ni mi ngi aji ci lu jëm ci wàllu xasaayit di Cheikh Al-Qadim, di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu ci dégg ak topp. Kon sa jëb du xam naa nga jël kaddu.
0: Jërëjëf sëriñ Mouhamadou Diaw, jërëjëf itam sëñ Khady Diakhaté ci nuyoo bu am solo boobu. Kon mbokk yi ñu déglu, ñu war a andi kon waxtaan li mu war a tëddee insha allahu. Te wax nañ sànq ne dañ ko bëgg a jëme ci njàngum xasida ak xasida liñ ci nekkal lépp. Kon foofu sëñ Khady dana mel ne dana am ay buntu yu yaatu yoo xam ne def na ko mën a dégg ci waxtaani xasaayit. La sëñ dëkk moom danañ fàttali tuuti xasaay ni mu nekk woon liggéey sëriñ Touba. Kon diggam ak sëriñ Touba def na am ab tënk buñ ci def. Jàng xasaay itam, jàng xasaay it ni mu weccoo ak jaamu yàlla nga xam ne ak jaamu yàlla la gu mag. Loolu itam dee buntu boo xam ne waras na ko see leeral. Xasida itam ni muy xëcce nit ki jëme ko ci boromam su ko lay jàng te di ko sellal, loolu itam des na si waxtaan. Danañ waxtaan itam maanaam fonkel gi nga xam ne sëriñ Touba fonk na ko xasaayit, ak itam dogg gi sunu borom dog maanaam nangu goog nangu gi nga xam ne sunu borom nangu na ko xasaayit yi. Liggéey sëriñ Touba boobu ni mu ko nangoo ba képp koy jàng sa xel day dal, mu wóor ne yaa ngi ci liggéey bu ñu nangu. Kon bunt yooyu mooy mel ne bunt yi nga xam ne moom lañu war a waxtaane. Kon xasaayit moom si ñun mulit yi mel na ne mooy sunu xont bi nga xam ne moo ñuy dundal, ndax lépp lu am njëriñ sëriñ Touba la ko see def te defal ñu ko. Kon ñu war di ko jàng di ko déglu, ndax bokk na ci liñ sëriñ Touba fàttali ci xasaayit nee na fuñ koy jàngee dara du fa yàqu. Kon loolu su fekkente ne noonu la xasida mel si ñun, mel na ne kon fuñ toll war nañ koy fàttaliante di ko jàng. Rawatina nag suñu jege bis bu màgg bii di bisu màggal gi ak liñ ci nekk lépp ci jàng xasaayit. Kon dana yey loolu ñu waxtaane buntu boobu. Kon sëriñ Khady dañoo bëgg nga fàttali ñu rek ab jukki bu gàtt ci diggante sëriñ Touba xasaayit yi ni mu ko doon taxawoo ak ni mu ko defee woon ab liggéeyam.
1: Jërëjëf sëriñ Abdoussalaam Dieng, mel na ni laaj nga laaj bu am solo muy diggante sëriñ Touba ak xasida ak it xasida ni mu nekkee ak jaamu yàlla ba mën a taxaw wóotu jaamu yàlla yu bare bari. Diggante sëriñ Touba ak xasida li ñuy jëkk xam mooy xasida mooy liggéeyub sëriñ Touba bi nga xam ne kuñ laajoon ngir nga indi tekk loxo ci liggéeyub sëriñ Touba bu wér boo xam ne moo ko liggéeyal boppam, la sa xel di jëkk a dem mooy xasida. Xasida kon liggéeyub sëriñ Touba la. mu liggéey ko ci liggéey yin woo xam ne moom bu mot a bàyyi xel la, loola ba tey di feeñal ñor gam koy ñor, ndax mbind la. Te ku ne xam ne ne mbind bokk na ci li gën a jafe, rawat na bu fekkee loo xam ne yaa koy balloo ci sam xel muy génn, nga xam ne dana jël sa xel, du yem ci jël sa xel, dana jël sa yitte, jël sa yaram lépp. Ku ne gis na kuy bind, la muy bind nam koy ñoree ak donte da koy sotti. Kon loolu di liggéeyub Serigne Touba boo xam ne moo ko taxaweeloon boppam. Fonk ko lool. Lu ma sa mën a nekkit daf leen di boole, te loolu dana ci doon firnde mooy ku gis li nga xam ne moo tasaaroo ci bëti nit ñi ci ay xasiida, teñ jàpp maanaam gëm goo xam ne teg nañ ko fu wér ne liñ gisut mën na koo ëpp fopp. Danay xam ne kon kooku ki liggéey liggéey boobu amutoon wenn waxtu wu mu sàkkoon ci boppam bu mu ko dawul def, waxtu wu nekk rek ma nga ci di ko liggéey. Mu def ko ci ay liggéey ci ay xaaj yu bari te wuute, ndax am na ci loo xam ne génnee na ko nit ñi gis ko, muy ak jaamu yàlla, di tàgg yonent bi salaa alayhi wa sallam, waaye di fàttali nit ñi yoon wañ war a jaar. Am loo xam ne dafa def ay munaajaat mu dox digganteem ak boromam kese. Waaye kon mooy liggéeyam bi nga xam ne moom la wax ne moom day mooy karaamaam, te mat na ko sëkk. Ndax lii ñu jot a gis muy tasaaroo ci loxoy murid yi, kuñ ne kenn na ko bind, loolu doy na sëkk ab liggéey. Li ci dolliku mooy ak it li mu wax ne xaside yi danañ taxaw di ko defal. Nga xam ne xaside yi ci boppam dañuy jaamu yàlla, kon xaside yi ay jaamu yàlla lañ. Muy ab liggéeyam boo xam ne daf koo fonk am fu mu waroon a taxaw, xaside yi taxaw fa di ko defal, mbaa lu mu waroon def xaside yi di ko defal, wala xaside yi sax di gaawal aw yoonam akub doxam. Dinay wax ni jasabalil xattu maqaamaati rijaal wali tawaasayra rijaali wal majaal. Nee na xaside yi day ñoo may bijj, di ma puus, di ma xëcc, demee ma ci maqaamam gaa yu baax ya, nga xam ne lañ xamoon ci doxi nit di ko dox di wuti daraja yooya, moom aw doxinam mooy gën a gaaw. Te nee na loolu xaside yi moo koy defal, ndax wali tawaasayra rijaal la wax, moomay taxañal yoon wi gars yu baax yi di jaar. Naka noonu lépp loo xam ne njariñ la doomu aadama di ko yittewoo ci dunduk saahiram wala goog batinam, nee na xaside yi day taxaw temm ci di ma wutali loolee, man ma féete ci xaside yi, xaside yi ñoom di ko jëli di ma ko indil. Ñu man cee misaal yaquudu li manaafia al buldaani xatiibi laa azan min al abdaani. Nee na xaside yi ñoo may wommatal njariñi réew yépp ñu di ma wut si, di ñëw ci sama jëmm ji, di ñëw ci sama barab bi, di ñëw fépp fu ma nekk, fu njariñ nekk ci réew yi di fa bàyyikoo di ñëw, defe naa loo waxtu yu ñu nekk firnde la ci. Te nee na nag du ànd ak jenn lor. Kon xaside yi di liggéeyam bi nga xam ne ci lay tàgge sangam bi, di ci jaamu boroomam, mu def ko it muy kerkeraan boo xam ne day dox digganteem ak donga yi, ba lu bari luñ doon am ci ak nammu te ci moom, ku jóti wut ci moom bu jàppee ci xaside yi mën a dem. Kon ba tey xaside yi di wuutu sëriñ bi ci donga yi, defe naa buñ demee ba ci kanam loolu dana gën a leer ni xaside di wuutoo sëriñ bi ci donga yi. Léegi nag xaside ak jaamu yàlla la, goo xam ne day wuutu jaamu yàlla yu baree baree baree bari, di wuutu yiw yu baree baree bari. Loolu sëriñ bi ci boppam moo ko wax, ndax dana wax ci barab yu bari yu fasantikoo di taqale xaside yi taxawaay yiñ taxaw. Jëkk naa xam le ne kat jaamu yàlla lañ ci jublu mooy wut ca ngërëmal suñu borom, te Sëñ Touba wax na ne sikk nekkul ci ne sama xaside yii day ngërëmi suñu borom la. Kon xaside yépp ngërëmi suñu borom la. Mu wax ne laa sakka fi kaw ni makaatibi maa rit waana baaxin lii munaaye jamaa. Kon nee na nattable wuñ ne mboolem xaside yi ay ngërëmi suñu borom la, kon loola daa di nekk lu wér. Te it boo xamee ne waxoon na ne akutubu naaxilan min allawhi wa min xalamihi wa fi uruufi lam amin, mangi bind waye li may bind kat mang koy tokhale ci lawul mahfuz te ñun kat suñu newon sama xelu mbop mi la ko ballo mu doy ñu seuk mu far ko tokhale ci lawul mahfuz mu jaar ci mom motax lu mu wax rek lu wër la ci law lola kon dana woné karama batay karamati khatu yadi yi fustu wa jumlatul khuyuri fi ustu sama karama yi moy sama bind yi te yiw yep ci la ko jele kon wutuna mbollem xet yu bax yi jaamu yalla yek ak ibada yi bare ak nawafili lolou da nga fekk muy wax ni waj'al nisami ya sakuru abada khayra ma'budin bi shukrin ubida neena yow sunu borom ash-shakur dafa bok ci turu sunu borom yi muy santa kon bi di kiñu sante mu woyé ko sunu borom ne ko ma ngi lay ñaan sama khasside yi nga def ko muy ngeen ji jaamu guñu sante gep jaamu guñu sante nako khasside yi ëpp doole bu ko defé nak ci kawé way baak magga yu khasside télé léral nan nasman ya judul bil ataya khuta lana wayun si durra wal ya khuta batay bok na ci lima la waxone khasside yi day wootu serigne bi ci donga yi serigne bi mi ngi wax ne waj'alhu mukhniyan 'anil murabbi wal tatwili sayra bihi ya rabbi serigne touba neena suñu borom na nga def sama khasside yi mu doy ku ci japp wali sax mu diko fi wessu di wutéti ab serigne ta nga taxañal ma yoon wi ci khasside yi mu yoon wi gay bax yi di jaar ba gi seen borom xam nga ne bo delo ci masalik xamle won na ci ne suñ doxone ci jamono ba jamono soppiku yalla buñ ciag waye buñ doxone jamono soppiku ba am nit ku jog bëgg soobu wuti borom waye gisut kenn ku doy ko xamne man nako ma demé ko ci borom señ ci ba dafa wax fofa ne nga sukkandiku ci mbindum gaay yu bax ye deddu ye jaarol ci yoon wa ta top ci kon da nga dem su ko defé nak kon kenn natabli wut ne gaay yu bax yi nga xamne ku sukkandiku ci seen mbind dem mo ci jitu motax khasidan yi doy nako ci japp wali sax muy wuti kenen ta dugate mag ci ngeen ci ag way khasside yi señ ci ba wax ni na taxaw taxaway jihar nako def ne na ci so ci suñu borom def yolu jihar ta noyelal ko ci mbollem borom katani mbollem buri waj'alhu kal jihadi wa zuluki wa rutbihi li jumlatal muluki neena suñu borom na nga def sama khasside yi mu melne jihad ak soobu ci yoonu yalla ta nga noyalal ma ci mbollem buri lolou indi na ci ay barap yu gëna bari nga xamne khasside ci bopam doyon na tay waxtan ñu wone ne khasside jihad la te jihad fi sabilillahi lu yaatu la ñu bari jël ko teunk ko ci gaddu ay gannaay
3: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله العليم والصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى الآل والأصحاب والخديم كيلفاي ديني في تاو ييب كيلفاي آداي بوكي جوليت يي بوكي طالبين سيرين احمد المختار نينا مين لين دي نوي سي انام يي غنا رافيت تا دي لين سانت بو باخ بايوول كين ci wuyu ci gi ngeen wuyu ci bes bi nga xamne seti serigne mohammedul mustafa ñoko taxawal ci ndigalam ngeen tew fi teway bu rafet bi neena beg na ci mbekte mu kenn munta nat yal na len sunu borom fay lu kawé sen ndort bi jahi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam serigne bi neena mi sant bu baax cant gu amul app daayira seti cheikh mohammedul mustafa ci seen xalaat bu rafet ci taxawal lu mel ni tay ak mbollem ku len ci jappale ba bes bi rafeti ni tay ji kep ku lu bax ñor beg nga mbekte mu reey gannaaw lolu serigne bi neena mi ngi sant suñu borom bu bax ci fekke gi mu fekke bes bi muy besu fateliko jambaare l'islam jambaare serigne touba di besum ñaan ak besum dello xel yi ci yalla subhanahu wa ta'ala motax mu japp ne war def la ci mom mu fatali ci bopam ta fatali mbollem julit li tax sunu borom bindunu muy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun moy ñu jamm ko rek ta bañ ko wutal ndend ta fatali dafa mënta ñak ci julit ngir wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ndax jambi da bok ci mata dem muy fatte ta bu sagane man nako jural pertu tay ak ëlëk ta shaytané du jog ci diko jeñ ngir genné ko ci bëgg suñu borom tabaaraku wa ta'ala ta du tay mukk du sonn ta du massa yokkat fatali nak suñu jamono tay ji la gëna waré ngir bo xolé fu la sori wul rek da ngay japp ne nit ñi dañoo fogg ne amuk suñ borom ay naxla ndax ak ngon gu ëpp bës bu set sey bëtt tégué ci lo xamné jappon nga né jamono du dox mukk ba mu mësa am bës bu set sey nopp dégg lu upp sey sa bop nit ñi xalaatuñ yalla faté ay ndigalam sax ci ay téré bu dégg bëcëk ku gëna saggan moromam gëna ki ku gëna yiwadi moromam gëna ki moy gi bari lool ba nuru né moy yoon waye la yastawi al khabith wa at-tayyib wala wa'jabaka kathratu al khabith lu ñaawte fi bari bari nu ñi koy def mëna toll ak daraaje ju ñu mëna am du yagg mukk ba mu yam ak lu baax waye nit ñi nur nañ ci ba mëna tuñu xeqi lu way def xeb ko ba mu mel nepp jongante ku ci yees nga ne ki bokk yi serigne bi neena li ñuy dund legi kenn xamatuko jigeen ñi saggane nañ seen bop lool ba ñak seen gëdd wajur yi saggane njabot gi digletuñ teretuñ xana di setan mel ne ku leen ci soñu leg leg nga gis kenn ci njabot ci barab da ngay jort ne bayiwul kilifa kërëm leg leg nga gis ko xamne namuy doxé wala namuy waxé wala namuy défé da ngay mëna wax na ciagante gu waju rek la mbokk yi sëriñ bi néna li ñuy dund leg kenn xamatuko bës bu sét nga gis lu bon foko fogéwul di dégg lu ñaaw fu mbaxo wut da nga gis njit luy def la kamu jita jomale bopam di def lu mu dekk ci diko téré suñu jamono tay ji ñenn ci nit ñi dara yité lu leen luddit poñatum aduna di ci jaay seen diiné ak seen ngor ñenn ñi di ci dog mbokk ñenn ñi di ci dog seenu xarito ñenn ñi mu jaral leen fat bakkan ñenn ñi di top nit ngir alali aduna rek duñ la wax luddul la la neex mbokk yi sëriñ bi neena li ñuy dundulé kenn xamatuko ñenn ci nit ñi ñi ngi xiro ak ngaayo ngir alali aduna wala ak pal bay doye dal ak yablu seen bop ñenn ñi di añaanante ak worante ñenn ñi di ngañante ak galankorante ñenn ñi di rambaaj ak yaqku bok ñenn ñi loy taxawal ci lu baax ñu diko jema mab ñenn ñi demuñu te bëgguñu gis kenn ci yoon wa ñenn ñi ku leen jitu ñu fakkasal ko ñenn ñi ku leen gën ñu wuñi ayibam di yaq ab deram ak diko sosal ñenn ñi ku leen ëpp lañu yaqal ko bok yi sëriñ bi neena li ñuy dund le kenn xamatu ko yaq kat yi jikko yi ñi ngi gëna bari seeni jumtu kay di gëna tak mbon gi di gëna yaatu ñi wote jëme ci bari ñenn ñi di roy ku jërte roy ak lu jërte roy bokk yi sëriñ bi neena li ñuy dund legi dafa melni nit ñi dañoo japp ne de ak bës penc lu am lañ moone de wama allahu bi ghafilin amma ta'malun sunu borom sa gëne wu jenn jëf lu mu tuti tuti inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar te bës bobu sore naaki nax ndax kullu nafsin dha'iqatul maut kon yaangi dem de top ci sa gannaaw ta man na wax ne mo la ëpp vitesse ndax lo gëna dox mu di la gëna jégé ta aynama takunu yudrikul maut wa law kuntu fi burujin mushayyada fo mëna nek ko mëna doon daraja jo mëna am de dina la gané ta xamoo fan la ak kañ la la ndax la tatikum illa baghtatan ta wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut sallallahu alayhi wasallam neena wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma baynahuma fala yatabayanihi wa la yatwiyanihi ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها وقت وو سونو بوروم دي في جيلي جامي داغا غيس ñaar ñu talal seen yere diko jaayante duñu ko jotta jaay duñu ko saxfar lemat daga gis kuy tank di nan duko jotta agale ci gemiñam daga gis ku doon tib di xeex duko jotta wanasu sallallahu alayhi wasallam day melal rek ni de di bette kon serign bi neena nonuy moytu lepp lu nu beugul de fekk nu ca ndax sallallahu alayhi wasallam neena yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi kenn ku ne ca la nga de rek ngay dekke ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wa inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim bes penc lu mata baye xel la ngir tisam ya tidma nyaqarema gatche ya te man nano wadne kenn munu la wax la fay xew lepp ci ay mbir yu yeme ta bam waxe iqtarabati as-sa'atu yagna lol عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض صلى الله عليه وسلم دنه ببس بينك با دانيو دجل

0: أطلق شيخنا الخديم نه وبر والديك وارفق بهما وكن مبادرا إلى أمرهما وانتهي عن جملة ما قد نهيك عنه لربك فيزداد علاك نجين ديكو وديكو يرفت سين ديغنتيك سيني واجو di jeffe seeni ndigal ci li neex yalla di bayyi seeni tereta sunu borom rek tax kon sunu borom dina yekkati seeni daraja bañu kawé te ngeen di xol ñi ngeen di andal ak ñi ngeen di roy ak ñi ngeen di top ndax way in toqa akthara man fil ard yidhilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun tay ragnat le bu baax ñi ngeen di gis ci télé yi ak journaux yi serigne bi neena lepp lu ngeen gis wala ngeen degg ko te l'islam geureumu ko watandiku len ko ndax ak gatt xel la di roy lu l'islam geureumut wala ku dul ab julit muy ci cholin yi ak waxin yi ak doxin yi di sol cior ko guy yu guy neub sa awra yep to du mandargal sa ben cieur rawati na jigen yi di wax ak a doxé nu and ak teggin ndax ay teggin ak ku yu luñu genn l'islam amatu ca bokki julit yi bokki talibé serigne bi néna mi ngi len di fatalé sunu borom dañu digal gannaaw bu nu jappé ci l'islam ak téréel bi ta diko jëfé nu boole sunu bop ta baña tékkaliko mukk baña xajal shaytané sunu digënté moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sallallahu alayhi wa sallam xamal nu né fa yadullahi 'ala al-jama'a wa man shadda shadda ila an-nar bu nu boolo sunu borom dinañu aar musulmu ci sawara mu xamalat nu né al-jama'atu rahma bu nu boolo sunu borom dina soti yermandem ci nun delu nu xamal ne alaykum bil jamaa fa inma yaakul adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiyata boolo mo nu warta mom lañu digal ku bedd ko ci mbolo mi yaangi daw jëm ci sa lorange delu nu digal ne la tahasidu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana nanu yenente lu bax nanu safonte ak demlante nanu sopante tat nek ay bokk yu wer yu bokk borom muy Allah tabaarak wa ta'ala don ay jaamam nañu xamne wute ngir wala wute tariqa wute gis gis rek la waye ño bokk kuñu gem muy Yalla subhanahu wa ta'ala no bokk sallallahu alayhi wa sallam bokk l'islam bokk luñuy jëfé muy alquranul karim kon no bokk ku bëgg bëgg dara warum no mëna tékkalé ta sallallahu alayhi wa sallam neena almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan nu jappo andando don ben ba dara duñu mëna xajalé sëriñ bi neena kon mi ngi denk julit yépp ñu jappanté bu baax ta fasiyene baña tékkaliko mukk nu soppanté ngir Yalla te yeureumante di wégante tay sutralante di jéggelante sikki ndax ku sikité and ak nit do and ak kenn ndax ko xol ci mom sikki gis ko te bala nga tuddu sa ayi bi morom sétal baxam am nga lo bëgg ñu neubal lako ndax nit ñi am nañu lamiñ te am nga sikki nanuy dem lante nanuy dimbulante ci suñu wërsekk ak suñu doole ak ci suñu xam xam te ñuy taxaw ci yitté suñu morom yi mënalu seen bop tañ tanaleen ku ci Yalla tek nat ñu bokk ak ñoom metti wax te defal ko niki li xew ci yenn rewi julit yi negani te yalla na len yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala may jam waye ku ci sunu borom defal xewal ñu bokk ndokel ko tay baña añaanante sunu bokk dekkendo yi nga xamne yalla def na bokku ñok ñom diine serigne bi neena mi ngi len di ñaan ngeen wek len tay maslak ñom ndax sunu borom dafa fonk doomu adama te teral ko wala qad karramna bani adama la wax waye waxul doomu julit wala doomu señ diiw kon buñ len xeb buñ len doyadal te yalla moñu boole sak ta seluñu fi ci aduna te mënuñu ko seddo te kenn munta baye moromam kon nanu am lante jamm tay baña ye finna ndax kat wattaqu finnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ay du yam ci bop borom gannaaw lolu yen ñi nga xamne yena nek ci bop rew mi serigne bi neena mi ngi len di ñaan ngeen baña fatte mukku ne li ngeen yor alali rew mi la te place yi ngeen nek population be len fi tek kon denkan rek la te wolu sen xam xam doylo sen man man te am yaakar ci yeen motax ñu samp len fi jital len kon de ngeena jaboté citoyen yépp te jabot deug da koy jaral xif ngir njabot ga lek ba sour da koy jaral mar ngir njabot ga nan ba mandi da koy jaral rafle ngir njabot ga woddu da koy jaral teud fu waw ngir njabot ga teud fu noy yoon wi ngeen di woné na ngeen ci tek sen tank li ngeen di diglé na ngeen ci jitu li ngeen di téré bu len ci kenn gis bu len jaay doolé bu len jaay am am ndax ndenkan kenn du ci jaayu kenn du ko titéro kenn du ko poukéré wo ta ndablu fukk bok kenn rek di lek bu ñéko dina rés ak jam ay naxla ta nguuruk suñu borom rek kay sax kon na kenn ku ne di jot akam ta ngeen di baña am pété ci alali réew mi kon mi ngi len di denk ngeen taxaw bu baax ci jafé jafé réew mi ben ci yoyu moy li ëpp ci sax ndaw nga diko sakku xam xam ba dajala ay lijaasé yu bari te mëno fexé ba am liggéey ba tax na kenn nango tuta sori ci njang ben ci yoyu moy liggéey loolu ab diir te do gis payor ben ci yoyu moy li ñuy wowe loxo bu gudd wala neexal mom rek kala mëna taxa jot ci loy lijeenti ci service te bu mu ci mëna doon citoyen yépp ci yam ak ben ci yoyu moy ñeegu dundu bi yok waxtu wu ne ben ci yoyu moy ñi ñak seeni dekk way waxtu nawet ben ci yoyu moy li ngay deg legi ñu naan dañu fekk kuñu ray sanni ko ci barab dafa bari lool wala ñu naan kuñu dagate wala xalé buñu ray sanni ben ci yoyu moy li ñuy wowe viol muy sakku jigen ci sañ bañ wala pédophilie muy dal ci kumata guta dem kër ben ci yoyu moy xalé yi nga xamné bëgguñu luddul genn réew mi ba japp né nuñu ko défé baxna ben ci yoyu moy lenn ci goxi réew mi té nga xamné lekkatuñ nanatuñ nelawatuñ ngir ñak jamm fu melne Casamance yalla na fa sun borom soti jamm ci ju doy ak Sénégal gep ben ci yoyu moy nit dina dugg ci hôpital ak tawat ju met ba xamatul fu mu ne ñu naan bala ñu ko laal def na joxe lim sangam ta xana da ngay soye bakkan ba nopi doora wax waxi xaaliss boole ko nak garab yu seer yi yep nak day lenn ci ay tawat yu aaji wo safara ndax ñi mu dal dañu am wal ci rew mi ak ak yeen ñi nga xamé dañ leena jité nak muy population bi bu leen jital ñi ci bop rew mi ba nopi di leen fakastal wala di leen setan bokku na ci li doxal am rew bolo benno jammo ta andando liggey na kenn ku ne japp ne bu suxé du mucc fu mu meena ne muy dox ak wax luy indi jamm luy indi natangé luy indi kom kom ak luy tax rew mi soplu ta nango liggey nak bu wër tay watandiku li ñen di faral di wax rew mi liggey mayew fi lijeenté fi maye tay wañ yak gi niki li xew ci jamono tay ji ci jigen ñi ay ndayale ay ndawtal yu jeggi dayo legi sax am ñal des koy bind ngir man ko fay waaw xana yalla taxatul joxe fukk ñu delo la témèr joxe témèr ñu delo la junni lu ko gëna nek riba amul ndawtale ay million ta am mbokk mu nek ci sa wet mu amul lum soor agn te ñu bari dañ koy lepp bu xewa jalle police ak gendarmerie am ciow yoon lu ko gëna nek poukéré amul jalé ay million ñu taxaw ci digg nit ñi né diiw joxé na nangam nga défé né ya ca né lu ko gëna nek gistal amut li lepp ngir aduna kessé kessé fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur sëriñ bi néna aduna warakan rek la kon wor leen ko bala mu leena wor ta kenn ku né lamuy am ci bligeyam mu fexé ba muy lew muy jaay kat bi di transporteur bi di entrepreneur bi di maçon bi di ménébre bi di milicier bi di mécanicien bi di électricien bi di sourga bi ba ci mbindan mi ak képp ko xamné la ngay def ya nga cey fayiku ndax sallallahu alayhi wasallam néna la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi bima fa'ala wa 'an malihi min ayna iktasabahu fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablahu bu bes penc ba sunu borom dina laaj dund gi la xewal won ci loko sank xam xam bim la mayon ci loko jefe alal ji nga don fagu foko jele ak foko dugal dole jim la mayon ci loko jexal kon sunu dundu giñu sun borom baxé nanu ko jexal tak ci jaamu yalla sunu ndaw ñu sank ko ci liggeyel yalla li nuy am ci wërsek ñu fexé ba muy lew tanu sank ko ci li neex yalla te kep kuy liggeyelu tamit serigne bi neena na nga jema matal la nga diggé ka ngay liggeyelo bala aw ñakama fendi te ngeen samonté ak charte rew mi tay baña jalgati lepp lu len yon tek na ngeen ko teggo te lepp lum len téré bu len ci kenn gis te yeen yi nga xamé population be len fi tek dalé ci président de la république ba ci président communauté rurale bi ak mbolém fonctionnaire yi sérigne bi néna mi ngi len di denk ngeen fexé ba xaaliss biñ len di fay mu lew len dom lim ci djublu moy ngeen djema matalé li tax ñu tek len fi di nemmiku jafé jafé citoyen yi di len safara di xalaat ak dox waxtu wu ne ci li jëmeul réew mi kanam bu len am noflay mukk te réew mi di son ndax yeen laaj réew mi bañ jox len ko te yeen ñoo ñi di wa état bi ak ñi nam ma jot ci réew mi muy opposition bi bu fekke ndariñ réew mi rek len ñor te yitel len sëriñ bi neena mi ngi len di ñaan ngeen sotentey xalaat ci li jëmeul réew mi kanam te yeenante jam tay wañ ngañante bi ak wax yu sew yi ndax lolou day yokkat lo population bi di len tital ci ëllëgi réew mi tay yaatal ak jammok maslak sunu bokki réew yi ci dess sëriñ bi néna limi tejje rek moy soññi len yeen bokki talibé yépp ci liggéeyu kër gi ci ndjarém nga xamne cheikhuna cheikhul khadim nek na fi fukki at ak jurom yum ko gennul ben yon ba muy wuy ji borom tabaaraku wa ta'ala ba tay ji yalla dogal kilifteef gi nek ci ay loxom mu fassiyene ko yeesalat liggey bi tambali won na sax waye dafa taxawon ab dir serign bi neena mi ngi len di yegal ne doraat nan ko te mi ngi len di soññi bu baax ñepp japp ci seen kemtulay katan ba mu ag ak jam te jëf nak barab bang ko jëfé dina yok dara jam niki non waxtu wa ak kan ko jëfël te serign touba ku mata jëfël la barab bi fu mata jëfé la waxtu wi tam laaj na yok lepp lo doon def ci lu baax yal nañu suñu borom benale djubole ñu fotal ñu xol yi ci bepp gak may ñu jam may ko bepp julit te saxal ñu ci bëggam bi jahi sayyidina muhammadin alayhi salatu wassalam allahumma hdina ila alhaq wa ila tariq mustaqim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Osdallah, tu amon.

واغسل لكل مسلم ومسلمة مسألة يا من كفاني سلما.